mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

na kujia katika ubora wa viwango vilivyo thibitika. Hii ni Boda Boda. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

おい、ダイラー。

0: kupokelewa unataka wake wa wezio, sio bure. Umelogwa, sio bure. Umelogwa, sio bure. Umelogwa, we kama ukilewa unahitaji, unataka mpaka wake wa wenzako, sio bure, utakuwa umelogwa au vibana. So Fresh Boys wako unadai umelogwa, ambao tutataka kuisikiliza muda huu. We kama muda huu ni muda bora bora, lakini uko zako mtaani na maredio nini, unaanza kubishana na redio, inakuwa hiyo umelogwa kweli, sinio? Yani balala, we uke zako chili uisikilize, nani nani nukutetisa, unaanza kuchili uku unabishana na redio, unakuwa kama umelogwa hivi, sinio bana, eh? Yeah, dakika 40 mara baada ya 9, leo ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 ya mwaka wa 2026. Mabibi na mabwana, sema siku zinakimbia sana, mbona bana, eh? Yeah, anajua pia mipango yako itakuwa iko fresh kama muda upo kwenye eneo lako la kazi, aiseme ni kupongeze sana. Haijalishi ni issue gani ambayo wewe unaipiga muda huu, kama ni issue halali inakuingizia fedha, ni kitu kizuri sana. Kama wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, mbona bana, sio, unanisikiliza muda huu uko zako barabarani, muda huu unaitafuta makambako, unaitafuta zako laba mudau mufindo kwa pande za Kitwiru, unanisikiliza mudau ukoza, unaitafuta zako mafingo, ukoza kwa pande za Ifunda mudau. Kama unanisikiliza kiwa pande za Ilula, mudau unelekea zako laba Morogoro, unanisikiliza mudau kiwa pande za Mikumi. I say, karibu kwenye 88.9, show ya kwanza ambayo umeona bana, tunakutana hapa kwanzia Jumatatu hadi Ijumaa. So kesho ndo tutakuwa tunafunga shule, lakini leo bado tupo shule na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaongana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, pandezi za siasa na kilimo. Leo baridi fulani, umeona bana, na unajua sasa hivi tupo kwenye msimu wa baridi. Sijui pandezo ambazo unasikiliza radio pameka vipi. Kama unasikiliza kwa pandezo ambazo nimetaja, au unanisikiliza ukiwa sehemu yote ile, itakuwa ni vizuri ukashare na sisi pandezo ambazo kwa muda huu pameka vipi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Babake na Manka. Nambari ya kutuma ujumbe kwa mfupi, umeona, yeah, nambari ni 0766742292, 0766742292. Shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, ndo nambari ya kupiga simu 0735018440. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza, pia ukashana sisi pia pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi, sinio? Yeah, kwenye lana simu mambo vipi?
1: Baba,
0: wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
1: Mimi Mtanzania mtuania, sikuogopa kuumia, ila nikitega masikio kuweza kusikia, nikijua nini kinafanyika na nini kinaendelea. Ni bosi wako mheshimiwa diwani, napatikana Dodoma Tanzania, makao makuu ya chama na serikali. Ndio jina nililopewa na wazazi wangu, naitwa James Hamisi Jacobo. Napambania Nuru FM.
0: Yeah, James kutokea Dodoma. Dodoma pameka vipi muda huu?
1: Baba, Dodoma kwa kweli kumekaa amani kama mbinguni, dunia imevaa rozali, utukufu wa Mungu unaendelea. Hii yote ni kwa neema, si kwa ilizi wala kwa chale kaka.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za Dodoma.
1: E bwana, acha niwasalimie Watanzania wote waliopata bahati ya kuamka kama mimi, sio kwa ujanja wao wala kwa chale zao, kwa hilo walilonalo mfukoni wakatoa kuku. Ni kwa neema tu, hii yote sema Mungu, asante.
0: Oh yeah.
1: Kaka mkubwa.
0: Okay.
1: Tuko pamoja sana.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma endelea kuisikiliza pia radio. Jamaa na jina fulani refu sana. I say noma sana. Kujana si mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Ya salama, una akili shapi, unaitwa nani vile?
2: Hii ni sauti ya Mr. Laptop Ipangla Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
0: Oh yeah, kutoka pande hizo za Kaningombe. Kaningombe pameka vipi?
2: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, Kaningombe sisi tumeamsha salama salimini.
0: Oh yeah, yanakubali sana mzee, tuondoke nao pia.
2: Hebu nianze na watuma salamu wote wa Radio Nuru FM. Nije na awa mashabiki na wapenzi wa timu ya Yanga, kwa nawaambia hongera kwa ushindi wa jana.
0: Oh yeah.
2: Nije nimalize kabisa na hawa wasikilizaji wa Radio Nuru FM, sambamba na watangazaji wote wa Radio Nuru FM. Pande cha ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Ebu zimebaki siku nne, tuende tukasherekee na babama.
0: Zimebaki siku mbili mzee. Sema ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Sinio? Yeah, imebaki siku mbili fike tarehe 28, maana leo ni tarehe 25. Hey, Ijumaa na Jumamosi manake ndo zimebaki. Kwa jana na si mambo vipi? Oh yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea pande gani?
3: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali Simple Gunga.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Ifunda. Ifunda mudao pameka vipi mzee?
3: Ah, baba manga kuko shwari kabisa.
0: Yeah.
3: Kuna kaupepo ka design tu show sana, ni kako safi.
0: Yeah, nakubali sana, tuondoke nao pia.
3: Asante sana, nashukuru sana. Mimi ni waamsho wote wasikilizaji wa Nuru FM, na wapenzi na washabiki, kwa sababu kuna wengine wanawashabikia wapati laini, wako macho saizi wanatukia tunapoongea.
0: Oh yeah.
3: Na wakaribisha bodaboda yuko hewani, tumsikilize baba manga.
0: Na ina noma, saluti sana Mnyagani kutokea pande hizo za Saifunda. So Mnyagani ni utaratibu wake huu, anakuaga na muda upe yupo kwenye eneo lake la kazi, na ni utaratibu wake kuisikiliza show muda huu, si ndio? Jumatatu hadi Ijumaa ndio utaratibu wake, si ndio? Yeah, kama na wewe pia ni utaratibu wako, umetisha pia. Kwenye nana si mambo vipi?
4: Baba banga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
4: Bwana, hii ni sauti ya umivu Kionza au baba na hivyo kipenda niite baba wa Nilda Kipande Kiodombi Manispaa.
0: Utokea pande hizo za Kiodombi. Kiodombi pameka vipi?
4: Halipo shwari kabisa kaka, kuna upepo tu.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
4: Asante sana. Ngoja nianze na uja. Nyaga, naomba kitu kimoja sana. Kuna Felix Mangwata akiwa yule bango la koka, naomba ambao kumekucha.
0: Oh yeah.
4: Nikamalize na huyu Jairo katika kionya Kiodombi. Ujumbe naomba tu pamoja sana.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko mzee wangu, si ndio? Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi? Okay. Okay, piga simu, hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Muda sio mrefu na ruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza umundani. Muda kama upo zako kwenye mishemishe zako. Anaitwa Gangwe ya Nipedili ambao unaisikiliza muda huu. Tunaondoka hivi sini, okay?
5: Hii

0: Leo unaweza pia kukamata maela na ngwe yako na line anakuambia kwamba anipedili la kulala maskini na kuamka tajiri, si ndio bana? So wewe pia unaweza ukalala maskini na leo kaamka tajiri, yani ukaanza alfajiri leo kitajiri kabisa, maana una muda wa kujitengenezea mazingira kuondoka na fedha shilingi 50,000 inaenda kwa washindi watano ikifika muda wa saa 11. Mbona bana, dakika 55 ndio ya kwanza kupitia na Rupesa, ndio ya pili saa 11 dakika 55 ambayo inatoa washindi watano pia ambao wanaondoka na mitaji. So ndio ya kwanza ni dakika 40 ambayo inatoa mitaji, si ndio? Ndio ya pili inatoa kifungua kinywa. So ndio ya kwanza kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. So umeona kabisa, yani ni sana na kulala maskini alafu unaamka tajiri, unaanza alfajiri yako ukiwa uko na fedha. Hakikisha unawekeza buku muda huu kupitia Neuropesa ili uondoke na ushindi leo. Utaratibu ni ule ule, lakini kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatu wanafatia chagua namba 5 ufanya malipo, hatu wanafatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu wanafatia weka namba ya kampuni, uteka namba 553111, hatu wanafatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya biashara, kwenye namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Yani ni sana kulala maskini unaamka ukiwa tajiri, ukiwekeza buku muda huu uenda ukari miongoni mwa washindi watano ambao ataondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 inapofika saa 11 dakika 40 kama jinsi ambavyo huyu aliondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Pia mbumsikilize.
1: Hello.

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: kujaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa nitaki
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Umeona bana, sasa aliondoka na ushindi wa shilingi 1050. Washindi wa 4 wanaondoka, watano umeona bana eh. Kwenye draw ya kwanza anaondoka pia na shilingi 1050. Endelea kuwekeza buku ili Alhamisi uanze kibingwa kwa kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hiyo baadaye kidogo, si ndio? Ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Unasema tondoke na umevu kionza Chalo Mnyabwa, FM Butwa, Hamza Sengo, Bwana Mdogo, Justine Nyagani, Mgwa Mwelo, Ezekiel Mlula, Anko Juma Mwelo, anatoka Claudia Mutula kutokea pande za Don Bosco Mkongwe, unasikiliza show kutokea Kitaicho au Vibana. Tunatoboa grip Samila kutokea pande za Weru Tondoke na Rasto Mbala, Bariki Kimulika, Tumaini Mkusa, unasema anasikiliza 88.9 na Noma kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Hapa kwetu unasema pamekaa vizuri, Burabura Tondoke na Spriani Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru, unetoga Balozi Monge pande za Ilole Madukani. Ujumbe kumekucha kupambana kutafuta la kutafuta hela eh. Na noma kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Tunatoboa umevu kionza Justine, okay. Justine e bana, Justine Mnyagani, FM Butwa, Mzee Furuge, Erasto Mbara na Michael Valema. Unetoga Felix Maguata, unasikiliza radio mudao kutokea pande za Kitwiru. Na noma Felix Maguata kutokea pande hizo za Kitwiru. Alhamisi tondoke na Justine Mnyagani, Ruben Madebwe, Zakeli Mlula, Felix Maguate, Lastoki Sinda, FM Butwa, Lemi Kiongo na Denisi Mwiala. Ujumbe sikio alizidi kichwa, unatoga Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungwe. Babake na Manka unasema tondoke na umevu kionza Ezekiel Mlula, Uongo Uongo Malulu akiwa pande za Kalenga, babake na Smart akiwa Kalenga. Ujumbe na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM, unatoga Yusufu Juma Mula Mula kutokea pande za Mtuvila ambapo unaponisikiliza muda huu. Sastus Nyomelela kutokea pande za Wasa unasema tondoke na wale wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Aina noma kutokea pande hizo za Wasa, tondoke na Yusta, okay, tondoke na Yusta, okay bana eh. Unasema tondoke na Yusta Mgwa Mwenda, Estangingo, Benedetta Lawa, Christina Cholobi, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Farida Mgogosi, Agnes Msito, Richard Ngingo, Leonesia Luanga, unetoga Bonifas Ngingo kutokia pande za Mtuvila Wenda Si, unetoga Bariki Kimulika kutokia pande za Kibebe Buwani, unasema tondoke na Gripa Samila akiwa pande za Weru, Fede Fedha akiwa pande za Kibebe, Joji Kiaga akiwa pande za Kibebe. Ujumbe wa leo ukiona I say kama ujumbe wako pia, kama ujumbe wako umenikimbia hivi, ngoja nitafute nimalizane nao. Unasema ujumbe wa leo ukiona kila siku unapanga safari, ujue una kazi maalum. Unatoka Flavi pande za Mashine Tatu, unasema nasikiliza show nikiwa niko na Juma, tuko pamoja babake na Maka, mwanzo mwisho. Aina noma kutokea pande hizo za Mashine Tatu, nilea kusikiliza pia show kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, si ndio? E bana eh, tondoke na Justine Mnyagani, Devina Mfali Nyove, babake na Sheila kule Nichoga, Dennis Mwiala, Judani Mkupala, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano, unatoka Emmanuel Kaiwanga kutoka pande za Liamgungwe, makao makuu ya kata, hali ya hewa iko poa, kiubaridi kwa mbali. Unasema tondoke na Yusufu Choga, Matias Nevele na Lubeni Madebu na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe yasikie mwenzako mba yasikukute, na noma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Erasto Pimba anasema tondoke na Jordan Mkuvala, Jabili Luala, Rozi Gugami, Justine Mnyagani, Justine Kalinga, Rubeni Madebwe, Agripa Samila, Denisi Mwiala, FM Butwa, Remija Mwagamba pamoja na Stella Mgomwenda. Nisome kama Richard Mwesa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka huko, kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani hivi la kubembeleza. Ujumbe mjumbe tumeamka na bodaboda ipo kwa mpaka hiyo mida baadaye endelea kusikiliza pia show. Tuondoke na nyama ya mganga Sospita Dunda, Jameson Dunda, Fredi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulus Kilawa, Gaston Tewele, Renatus Mgeni na akina Mdeka wote ujumbe. Wanasema tulipa mwinga riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Tunakupata sana babake na Manko, wanasema tuondoke na Musa, wa baba Zedani Fidege, Fredi Mgimba, Jameson Ngemba, Pregodi Msola, Ramadi Mdegela, mamake na Magi, wanaitwaga Weda Kalinga kutokea pande za Ilula Ilala ambapo unakonisikiliza. Aina noma kutokea pande hizo za Ilula Ilala. Muda so mrefu na nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Tumelikata lisala pili, lisala tatu dakika kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana wanaitwa TMK wanaume family ambao unaisikiliza Adampa.

Okay. Alitoka Jumanne ya mtoto Idi ambayo tutakuwa kusikiliza kwenye lisala tatu dakika tisa mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Livyokuwa naanza show tu, kuna shabiki wa Yanga ameanza na pongezi kwa mashabiki wa Yanga. Noma sana, sema jana ilikuwa fresh sana kwa mashabiki wa Yanga. Jana umeitazama mechi ya Yanga na Azam, na ulionaje? Kama umeisikiliza pia umeona bana, so ulionaje mechi ya jana? Maana Jumapili tulizungumza hivi, ilikuwa Jumapili Jumatatu ile, umeona ilikuwa ni wiki iliyopita, umeona. So leo kuna jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga wameanza siku yao fresh, na jana kuna jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga wamemaliza siku yao fresh kabisa. Jana mechi ya Yanga na Azam uliona vipi mzee? Au kama ulisikiliza ulisikia, ulionaje? Karibu sana sisi pia pande hizo ambazo kwa muda upa meka vipi. Shukrani kwa

0: wewe ambao unanisikiliza muda huu kando umewasha redio yako kwa mara ya kwanza, uko Zizi unanisikiliza muda ukiwa pande za Filimu, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ipogoro, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, unanisikiliza ukiwa stendi kuu ya mkoa Iringa Igumbilo pale na sehemu yote ambapo unaponisikiliza muda huu. Kwa jina na si mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Yeah, salama mzee. Ulifanikiwa kuitazama au kuisikiliza?
1: Mimi jana nilisikiliza game.
0: Oh yeah.
1: Waliona game jana mimi imenivutia.
0: Yeah.
1: Kwa sababu mtoto kama ni wako ukiwa unamdekeza sana siku ya au ukiwa unampiga sana huwa analeta kiburi na dharau ukimwacha sana. Sasa kwa sababu ndani ya siku mbili tatu zilizopita wale wali tulikuwa tumewadekeza. Mimi ni shabiki wa Yanga, ina maana kwamba Azam ni mtoto wa Yanga, lakini jana na wenyewe tukasema sababu walileta dharau, ngoja wachezee kichapo. Mimi nilipenda sana hiyo.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Mimi sauti ya Mr. Erasto P Panga Atibala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Kama jinsi ambavyo Yanga jana ameondoka tuondoke nao pia, si ndio?
1: Hebu nianze na ndugu yangu anaitwa Pasco Tite Maungi Mnyifuna tu hapa hapa Kaningombe.
0: Yeah.
1: Mangwata, Ruben Madembwe, Ezekiel Muyula. Nimalizane na wadau wote wa Radio Nuru FM. Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Yanga hii utaifungaje?
0: Yeah. Ina noma shuka ni sana. Kuna jema moja anasema unajua mashabiki wa baadhi ya mashabiki lakini wa Yanga aisee wakiondoka na ushindi wanazungumza sana. Kwenye nana si mambo vipi? Yeah, kwenye nana si mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Ngoo unaitwa nani, unasikiliza radio kio wapi?
1: Baba Manga sauti ya kitimi kutoka Chalabano.
0: Mbona kama umelala hivi mzee?
1: Baba Manga muda huu ndio nipo kitandani, nimeamka kitandani tokea
0: hapo. Yanakubali sana. Vipi Chalabano, pameka vipi?
1: Baba Manga zangu wote kumekucha vizuri katika tulivu kutosha.
0: Unaisikiliza au unaitazama mzee?
1: Baba Manga niitazama kabisa Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Niitazama kwa mambo kwa macho yangu kabisa.
0: Yeah. Kipi ambacho kilikuvutia kwenye mechi ya jana mzee wangu?
1: Jana Yanga wale walifurahisha sana.
0: Oh yeah.
1: Walifurahisha sana.
0: Wewe shabiki wa Simba nini? Mbona unaongea kinyonge hivyo mzee wangu?
1: Baba Manga ni shabiki wa Simba Baba Manga.
0: Ndo maana tuondoke nao pia. Oh yeah.
1: Kwanza mke wangu leo vina mpanyo. La pili huyo Dani Mkopa. Watatu huyo Jasini, Nyaga na babake na Sheila. Jumbe.
0: Ainano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu itapendeza zaidi ukachangamka kidogo, si ndio eh? Yeah. Kujana na simu mambo vipi?
2: Bana mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Mechi ya Yanga na Azam jana, Yanga ameondoka na ushindi wa bao tatu. Mechi ulionaje jana huko, kama umeisikiliza ulisikiaje mzee? Kipi ambacho kilikufurahisha?
2: Kitu Baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Mimi ni Simba damu. Lakini
0: oh yeah.
2: Jana nayo ndani Azam kweli mbuza lifia kwa mbuza soko. Sababu?
0: Oh yeah.
2: Wiki iliyopita Azam aliwachapa Yanga. Hata nayo Yanga nao jana ameingia uwanjani. Naona ilikuwa vizuri, hawakupiga sehemu kutoa loki hapo.
0: Unaitwa nani muda? Yeah, unaitwa nani muda unasikiliza radio kwa pande gani?
2: Baba Manga sauti inayongurume ya 889.
0: Oh yeah.
2: Ya mabibi na mabwana, hii sauti ya Felix Mwana Mangwata na piga simu pande kuza yule bwana kwanza Kituru. Vipi kama mkiwa mara?
0: Yeah, kwema kabisa. Pande hizo za Kituru pameka vipi?
2: Bwana namshukuru Mungu kumekuta salama. Baru dakika chache tu tuanze kudani kutembea kwenda kutafuta mkate wa kila siku.
0: Oh yeah, tuondoke nao Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kituru.
2: Bwana ngoja niende kwa jamaa wangu yule pale Salabana, niamshie na baba Sheila na mtu wa leo kutafuta kinusa na ilasto mbara na mzee Fulu ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana atalisha nane hapa, twende kumsafuria manya baba Manga.
0: Tunakutana pale Savana, so zimebaki siku mbili. Kama unasikia kwa mara ya kwanza, sio maelekezo nitakugeia, maelekezo nitakuelekeza baadaye kidogo. Usio kashangaa watu wanazungumza tarehe 28, tarehe 28, siku mbili. Alafu laba hata ujui ni nini, si ndio? Kwa jana na Simba mambo vipi?
3: Ya baba Manga.
0: Mechi ya jana umefanikiwa kuitazama au kuisikiliza?
3: Nilikuwa naitazama kabisa baba Manga.
0: Oh, yeah, karibu.
3: Kiukweli nilikuwa najua tu kwamba Azam kwa jana lazima angechezea kichapo kwa sababu alishamkalisha Yanga. Kwa hiyo Yanga jana aliingia na heshima. Niseme tu mimi niwasifu Azam kwa sababu walishamkalisha Yanga. Kwa hiyo Yanga jana alienda na heshima. Yaani aache kile kiburi cha mara ya kwanza. Kwa hiyo alienda kwa heshima na ndio maana alichukua ushindi kwa kishindo kwa sababu aliingia na heshima, sio kama ilivyokuwa mara ya kwanza.
0: Kiburi
3: ushindi kwa nono.
0: Yeah.
3: Sababu alijia kwa heshima kwa kumheshimu Azam.

0: bwana baba Manga Azam na Yanga alikuwa anaingia kwa dharau akijua yeye ni kama yeye, na ndio maana Azam siku ile alinikaribisha. Kwa hiyo jana aliingia kwa heshima, na ile heshima ndio ilimfanya asifue ushindi, lakini aliingia kwa heshima kwa kumwogopa Azam kwa sababu alishamkaribisha.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
0: Bwana, hii sauti yako ni mpwepo rafiki. Napatikana Ugute Isarabani.
1: Pandezo za siasa ni kilimo baridi kali sana, vipi pandezo mzee?
0: Ah, kiukweli bwana, Isarabani kwema kabisa na baridi kama kawaida hii kama yote. Yaani ukiwa huku kwa kweli makoti yanatakiwa yausike kabisa. Tena ni kifungu kabisa.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
0: Asante sana. Ngoja nianze na shemeji yangu Elia Kitini. Bwana, ambia nimekupata vizuri. Kuna mjomba wangu huyu anaitwa Asiwe Alfredi Kiswaga au baba Shafiki. Bwana, ambia bwana, unaisikia baba Manga yupo kwa hewa. Bwana, niende kwa Felix Magwata. Bwana, ambia nimekupata vilivyo. Nimalize na Michael Barema, bila kumsahau mtu wa Roki mkuu. Bwana, ambia tuko pamoja baba Sheila. Wacha nikuache kwenye live baba Manga.
1: Naenda noma, saluti sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Nambari ya kupiga simu kama wewe unaasha redio yako muda huu, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Safi baba Manga, bali za leo.
1: Ya salamu, unaitwa nani, unasikiliza redio muda huu kutokea wapi?
2: Naam,
1: unaitwa nani, unasikiliza redio muda huu kutokea wapi?
2: Aita mzee Fulge, nasikiliza 88.9 likuwa ndani ya matunguu moja.
1: Ni kweli jana Yanga ameingia kwa nidhamu kama mdau ambaye ametoka kuzungumza tofauti na mwanzo. Wewe kwa jinsi ambavyo ulitazama mechi ya jana kuisikiliza, ulionaje mzee?
2: Yaani ni kwamba hivi mtu kama unampigaga hata mnapoingia ulingoni, unaingia kwa lege kwamba mbona huyu ndamtandika, kumbe ukatandikwa mwenyewe. Sasa jana waliingia akijua hawa sio wa kuwatania, hawa wanakula unga wa ngano, hawa wana misuli, ngoja tukazae. Ndo maana walishinda.
1: Dondoke na
2: Simba useme wewe, kwa sababu mpenzi wa Yanga.
1: Tutaendelea baba. Tumeanza. Unataka tuonge, unataka tuongelee zote kwa pamoja.
2: Haya bwana baba mama.
1: Mzee Furuge bwana, tuondoke nao mzee.
2: Haya, asante asante. Ngoja nianze na bwana Felix Magwata, nimempata nije na diwani akiwa Dodoma pamoja na bwana bwana Umivu Kionza, nimempata nimalize na Ezekiel Mlula na Rais Mbungu Jumbe.
1: Oh yeah.
2: Kumekucha, tuamke jamani.
1: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee Furuge. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao pia kando na redio. Karibu, leo ni Alhamisi, kwa ngoma fulani viza miaka nyuma kidogo, inabidi tuenjoy nazo kwenye hili lisala tatu, siniwe anaitwaga Sumali Chungu ambao unaisikiliza muda wanakwambia okay. Hey, bana.

0: jinsi ambavyo jana Yanga ameondoka na ushindi, pia leo Alhamisi unaweza kuondoka na ushindi kama Simba jinsi ambavyo pia waliondoka na ushindi. Namuona bara leo pia unaweza kuondoka na ushindi kwenye Uropesa. Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza ambayo inatoa ushindi wa 5, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Mbona bara sio, kuna mipango yako ijakaa sana vitu kama hizo. Ianze alfajiri yako kwa kuwekeza buku ili alfajiri ya leo ondoke pia na ushindi. Na ni rahisi sana kama wewe unasikiliza radio kwa mara ya kwanza. Hakikisha tu una shilingi 1,000 kwenye simu kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel, alafuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Sindi ya tufanje kwanza hivi. Chenza, okay. Na na na na na na na na na. Anakombia, okay. Anakombia bora chenza usifananishe na limao sinio. Na sarafiki yangu leo neza kuondoka na ushindi kwenye Uropesa, na huu ni muda wa kujitengenezea au wa kutengeneza mazingira ya kuondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Uropesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, si ndio? Alafu mwambie mimi na hivi kwamba aje kama taki ama taki usimbembeleze, mwambie basi asije, okay. Na kama unatumia mtandao wa Airtel pia unaweza kuondoka na ushindi leo. Cha kufanya nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyo ambaye aliondoka pia na shilingi 50,000, alinisikiliza hapa na mambo yakawa fresh.
1: Hello.

0: wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa.
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani?

0: na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa.
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Alfajiri yako ianze kwa kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mudani na uona pia. Yeah, unasema Mama Richard Mwesa kutokea pande za Mwangingo ongea na Mshua. Kaka wa Azam walijichanganya, walizani walivyo tufunga kule Mwanzo, basi wakajua huku huku Zanzibar tatufunga, kwa hiyo au Azam Simba imewaponza, walifikiri watatufunga mara mbili. Haijawahi kutokea tangia mpira uanzishwe Azam kumfunga Yanga mara mbili. Wanasema kusema kweli kaka, jana Azam waliingia kwenye mfumo. Ujumbe usimkatie mtu tamaa, si ndio? Yanga bana wanajuaga kutupa raha. Wanasema Yanga wanajuaga kutupa raha, na wakiamua kutua aise wanatua kwa kishindo cha wakomo. Wanatuaga Naira, niko pande za Kijiweni. Shukrani sana Naira kutokea pande hizo za Kijiweni. Endelea kusikiliza 88.9, si ndio? Mambo ni vipi? Unasema babake na Mankai bana, Simba nao walikuwa vizuri sana, walimfunga Mtibwa goli 3-2. Tuondoke na Mzasengo, Felix Magwata, Michael Valema, uongo uongo na ujumbe wako kama umenikimbia hivi. Okay na Yastini Kalinga uretoaga Yusufu Juma Mwiula kutokea pande za Mtivila. Kwa hiyo Yusufu umeona kwanza kuchangia Yanga? Hapana, kati timu yangu pia imecheza jana, ngoja kwanza nichangie yangu. Yanga ni baba lao. Tuondoke na Mzee Gerard Furuge, Claudio Mitula, Erasto Mbala, Umbevu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo na Michael Valema, FM Buto, Ekede Vamsarabu kutokia pande za Mgiama Sekundari. Tunatubua Gripa Samila kutokia pande za Weru. Mechi ya jana ya Yanga na Azam ilikuwa nzuri jana. Azam ilivurugwa maana walipoteana borabora kwa Jeroska Saduka. Erasto Mbala bariki kimka, ujumbe unasema kwamba 88.9 natisha pia. Yusufu tondoke na Yusufu Choga, kule ni Choga, Remija Mwagamba, Lubeni Madebu, Ilia Kitima, Jordani Mkupala na babake na Sheila, Felix Magwata kutokia pande za Uyore Kitwiru. Alfajiri njema ni kwa Denisi Muyala, Felix Magwata, Ozwa Lubida, Jordani Mkupala na Sanik Temile, babake na Sheila Mtoroki Mkuu, Aman Lubida, Ilia Kitima kutokia pande za Isalavano ambapo unaponisikiliza muda huu. Yanga ni baba lao. Tondoke na mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo na Michael Valema, FM Buto, Deva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Everasto Mbugu na Mzasengo wanaitwaga mzee wa Yanga. Didas Klavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, Emmanuel Kaiwanga kutokea pande za Liam Gungwe, makao makuu ya Kata. Kwa kweli mimi shabiki wa Simba Dam, tuna budi kuwapa pongezi wenzetu, walipambana mpaka kupata ushindi. Tondoke na Teddy Baondo, Gori Mumewa na Sadiki Kaiwanga. Ujumbe, jamani Liam Gungwe tuamke, na babake na Manka yuko ndani ya mjengo na noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Rasto Pimba anasema kwamba tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Muyula, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Yastini Kalinga, Pasco Tim Jifuna, Agripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda na Jabili Luwala. Unasema kwamba isikilize pia show. Tondoke na Riziki Mtatukolo, Chako Mgwele, bila kumsahau Robert Mfugwa na ubavu wake unaitwa Gadidas Klavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Mimi mpenzi wa Yanga jana wamenifurahisha sana, piga mtu 3-2. Unatoa Claudio Mutula wa Don Bosco Mkongwe, ambapo unaponisikiliza anaomba kutokea pande hizo ambazo unakilisha, pande hizo ambazo kwa mwanafamilia leo pamekaa vipi. Itakuwa ni vizuri ukashia na sisi nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292. 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Si tunaenda zetu mpaka 12. Chege yuko na Feruzi pamoja na Temba, nakwambia tweze. Unajua bana, wasanii wa zamani walikuwa wanajipa majina fulani kama Mheshimiwa Temba, si Mheshimiwa nani, lakini siku hizi wasanii wanajiita wanyama. Tena ukijiita jina la msanii ambaye amejiita alafu ameshajiita mnyama, ugomvi wake unakuwa ni mkubwa. Sikia, mimi ndo Simba bana. Yes, hivi kuna msanii anajiita nyani? Yupo.

0: Okay. Dakika ya 40 mara baada ya 10 za alfajiri, kama wewe unaacha redio yako muda huu, karibu na boda ambao unasikiliza. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za kijiweni, unaungana pia na Naira ananisikiliza muda huu kutokea pande za kijiweni pia, si ndio? Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Kitwiru, unaungana na Felix Magwata kutokea pande za Kitwiru. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na Prosper Mduda ananisikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Karibu sana sisi pande hizo ambazo uko pia muda huu. Pameka vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kuna tukio ambalo limetokea Mbeya pale la jamaa mmoja amefungwa jela miaka 20 kwa shambulizi la aibu huko Mbeya. Unaambiwa, imeelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo tarehe 25 mwaka 2026 kijiji cha Mlimanjiwa. Kosa hilo alikuta mtoto mwenye miaka 3, si ndio bana, akiwa anacheza na majira anacheza nyumbani pale, si ndio? Sasa huyu jamaa akamchukua mtoto wa miaka 3 na kumpeleka nyuma ya nyumba na kuanza kumshika sehemu za siri. Sasa unajua kuna matukio mengine bana ambayo anakuwa yanashangaza sana. Fikiria mtu ana miaka 35 alafu anakuta mtoto ana miaka 3, si ndio? Anaanza kumfanyia kitu kama hichi. Unajua kuna vitu vingine ambavyo ukiwa unakutana navyo kidogo vinakuwa vinaumiza. Unafikiria mtu ana miaka 35 alafu anafanya tukio kama hili, maana yake ni mtoto wake kabisa, si ndio? Ni vitu ambavyo vinakuwa vipendezi kabisa kwenye jamii yetu. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kwa nini kumekuwa na matukio kama haya ambayo yanaleta picha mbaya sana kwenye jamii? Kuna tukio kama hili ambalo niliwahi kutokea, sema nimesahau mkoa. Yaani watu wanakuwa wanafanya vitu ambavyo vinakuwa havipendezi kabisa. Yaani fikiria mtu ana miaka 35, unaenda unamchukua mtoto ana miaka 3. Ndio maana tunaambiwa wazazi tuwe makini sana na watoto wetu, si ndio? Alafu mtu anaenda kufanya kitu kama hichi, anaanza kufanya vitu vya ajabu kabisa, si ndio? Ni vitu ambavyo vinakuwa vinaumiza sana. Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa wanafanya vitendo vya kikatili kama hivi, vitendo vya aibu kama hivi? Maana kwa sababu hiki ni kitendo cha aibu. Yaani una miaka 35 unakuta mtoto tena mtoto wa jirani yako, au mtoto unakutana naye mtoto ana miaka 3 alafu unaenda kufanya kitendo kama hichi. Asee, ni kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza sana. Hilo limetokea kule Mbeya. Share na sisi kupitia nambari 0735018440 0735018440 ino nambari ya kupiga simu. Yani mzee miaka 35 mtoto na miaka 3 tena umekuta mtoto akicheza na wenzake, unamchukua unampeleka nyuma ya nyumba, unaanza kumshika sehemu kama hizo. Hasiyo mzee alikuwa na wazee wengine bana. Noma sana kwenye lana. Si mambo vipi?
1: Mambo papa mama, habari za asubuhi.
0: Ya salama, unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwila. Ukipenda namiita Anko, napatikana maeneo ya Mtegera.
0: Mzee ana miaka 35, mtoto ana miaka 3. Amekuta anacheza nyuma ya nyumba, amemchukua huyo mtoto akiwa anacheza na wenzake, ameenda kufanya kitendo kama hicho. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha baadhi ya watu wanakuwa wanatenda matendo kama haya aibu kwenye jamii zetu?
1: Sana baba Manka.
0: Oh yeah.
1: Kwanza ni jambo la kusikitisha sana, mtu mzima mwenye miaka 35 kwenda kumchukua mtoto mdogo wa miaka 3. Kwa kweli nasikitisha sana. Yaani wakati mwingine nakuomba shirikina, au wakati mwingine mtu anakuwa amelewa na nini kufanya mambo kama hayo. Kwa kweli tumuombe Mwenyezi Mungu tu, kwa kweli hii dunia kwa kweli inakwenda siko kabisa.
0: Hata kama umelewa mtoto wa miaka 3
1: bwana, unajua pombe mtu kilewa inaichanganya. Na wakati mwingine mambo ya kishirikina hasa.
0: We kama mzazi, hili la kufundisha nini?
1: Kwa kweli bwana, mi nasema tu kwa kweli watu wenye tabia kama hizo waweze kuacha. Yani kwa kweli nasikitisha sana baba Manka, sio siri.
0: Tuondoke nao mzee wangu, muda wetu pia wa kazi.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza bwana Felix mwana wa Mwang'ata huyu, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili bwana huyu wongo wongo akiwa anapatikana Matunguru, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni huyu bwana Yusin Kalinga akiwa anapatikana Kalenga, bila kumsahau mama huyu na mama akisimacho akiwa Kalenga. Ujumbe wenye tabia kama hizo za ubaya hizo za kuwafanyia watoto tuache mara moja kwa kweli.
0: Inaomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kusikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Nambari 0735 01 8 0 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mama salama.
0: Uone tu nani unasikiliza radio muda kutokea wapi?
1: Naitwa Bariki Kimrika kutoka Kibebe Bwani.
0: Yeah, pande hizo za Kibebe Bwani pamika vipi?
1: Kuwa shwari kabisa, kumekuja shwari japo kifungu kwa mbali.
0: Yeah, we kama mzazi ni kitu gani ambacho umejifunza?
1: Hii hapa hivi ndo maana hata siku fulani hivi nikataka nitoa ushauri kwamba hao watu inatakiwa wahasiwe, kwa sababu hao watu hawafai kabisa, yani wasiuawe bali wahasiwe, ili wasije kufanya vitu kama hivyo.
0: Yeah.
1: Waache kufanya vitu kama hivyo, watu ambao wanajua yani namna ya kufanya, sio kwamba mtoto wa miaka mitatu.
0: Yeah.
1: Zidi ya mtu wenye miaka 30 ngapi anamshikashika ili uwe jao, alikuwa anamwambia kitu gani?
0: Miaka
1: 30. Sio ndio wao watu wanasue.
0: Miaka 35.
1: Ah, hiyo haitendeki kabisa. Kwanza ileti maana yote. Unaona anaulizwa hivi, anahojua. Hivyo anaweza kusema kwamba alikuwa anamaanisha nini labda?
0: Ni kukosa hofu ya Mungu au wewe kwa upande wako nadhani labda kuna vitu vingine ambavyo vinasababisha mpaka kunakuwa na matukio kama hayo.
1: Yaani kiujumla ni kukosa hofu ya Mungu, na vile vile tena ni kutokuchukuliwa sheria. Yaani wanaona watu yani wanafanya kitu cha ajabu afu bado hawafanyiwi au hawachukuliwi majukumu yale kwamba yanayoendana na adhabu, sababu haiendani na kosa kamili. Kwa sababu kwa maana ingekuwa mimi ndio serikali, watu kama hao yani wasingeonekanika kabisa, ndio wana chuma zao maalum. Yaani wanahasiwa kabisa wasio kufanya kazi kama hii.
0: Tuondoke na watu watatu muda wetu kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia, si ndio?
1: Nashukuru kwa kuwa sababu mke wangu Tumaini Mkusa akiwa na familia yangu, ili gilipa Samila akiwa Weru, tatu Fide Feza sambamba na Jesco Kiaga pamoja.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo na kile ishaendelea pia kuisikiliza 88.9, si ndio? Nambari 0735 01 8 0. Kwa jina la simu, mambo vipi?
2: Safi baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutokea wapi?
2: Mzee wako Fulge ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Matunguru pameka vipi muda huu?
2: Ako safi, ila
0: okay.
2: Upepo hamna, ila kiwinda.
0: Yeah.
2: Yeah. Wacha kabisa, kila kamata vidole utu mtu unaingia mwezi wa saba ndo wenyewe huu.
0: Mtu mwenye miaka 35, mtu mzima kabisa, anafanya kitendo kama hicho cha uzalishaji kwa mtoto wa miaka mitatu. We kama mzazi, kwanza ni kipi ambacho umejifunza?
2: Yani mtaka niseme hivi.
0: Yeah.
2: Hawa watu hawa, kwa sababu kila kukicha utasikia huku hivi, mpaka watu wanaogopa hata kufungua kusema bana nikamatie mtoto si nifanye nini.
0: Yeah.
2: Watu wanaogopa sasa hivi. Hivi ubinadamu si tumekuwa si vipi? Sasa labda ingetokea sheria kali kabisa, kwamba mtu ikithibitika kabisa ushahidi amefanya hivyo.
0: Yeah.
2: Kama alivyosema mwenzangu akibeba hiyo picha kwamba wawe wanahasiwa kabisa, ili wasirudi kufanya kazi kama hiyo.
0: Yeah.
2: Au labda si tolewe hukumu ya kifo, sijui kwa kwamba mtu ikithibitika kabisa mtu anyongwe, sijui labda yangepungua, sijui kwa sababu kwa kweli hata kama mtoto wa miaka mitano, mzaa mitano
0: mitatu mzee
2: mitatu.
0: Yeah.
2: Sasa kama mtoto wa miaka mitatu, kitu gani jamani, hivi ni nini? Hii kweli anataka kanisani, ukiwa utaenda kanisani ukaseme amina mwiwa Kristo, amina upokee sakramenti kweli. Mtu amefanya kitu kama hicho kwa mtoto kama huyo.
0: Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, tuondoke nao.
2: Asante. Ngoja nianze na huyu ya jamaa wa Kibebe, nimempata. Nije na bwana Yusufu Angoa tu amkilia, nimempata. Nije na bwana Siti anichanga tu hapo Mawala, nimalize na Evaristo Mbungu ujumbe.
0: Yeah.
2: Dunia ndo tumeisha haribika, si watu. Dunia iko vile vile, lakini watu tumeisha haribika, naona ni mwisho wa dunia.
0: Yeah, na noma, shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Kama wewe unawasha redio muda huu, inaelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Mei 25 mwaka 2026 kijiji cha Mlimanjiwa wilaya ya Chunya, baada ya kumkuta mtoto mwenye umri wa miaka mitatu akicheza na wenzake, ndipo alipomshika mkono na kumpeleka nyuma ya nyumba na kuanza kumshika sehemu zake za siri. Wakati akiendelea na kitendo hicho, mtu mmoja ambaye anaishi jirani na eneo hilo alimuona mshtakiwa kupitia dirisha akifanya vitendo hivyo vya aibu na uzalishaji kwa huyu mtoto. Huyo ndipo alipotoa taarifa kwa watu wengine na kufanikiwa kumkamata. Huyu mtu ana miaka 35, mtoto ana miaka mitatu. Unajua, unaweza ukawa labda mtoto wako labda anacheza na wenzake, ukawa wewe kama mzazi unakuwa na imani labda mtoto wangu anacheza sehemu fulani, si ndio, na watoto wake na watoto wenzake. Mwisho wa siku, kumbe kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizi mtaani, wanaanza kufanya vitendo ambavyo sio vizuri. Ndio maana tunaambiwa tuwe makini sana na watoto wetu. Hata kama mtoto wako anakuwa anacheza labda mtaani na watoto wenzake, wewe kama mzazi pia una jukumu la kuendelea kufuatilia usalama wa mtoto wako, si ndio? Usimwache tu mtoto wako acheze bara, mtoto wangu anacheza nini na nini, unaendelea na kazi nyingine. Mwisho siku mambo kama haya yanatokea, umeona? Maana kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo, si ndio? Ile ni tukio la pili ambalo mimi nalisikia. Kuna ile tukio, sema nimesahau tu mkoa ambao lilitokea, lakini hili ni la pili pia la namna hii, si ndio, la watu kufanya vitu kama hivi, la yule sijui ilikuwa mkoa gani kwenye nikikumbuka nitakwambia. Kwa jana, si mambo vipi?
3: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza radio Mudau kutokea wapi?
3: Bana, unaongea na Yusufu Joga, niko Liamgungo.
0: Yeah, Liamgungo Mudau, pamekucha vipi mzee?
3: Bana, Liamgungo kumekucha salama. Sijui hapo.
0: Yeah, salama. Karibu, tunakusikiliza.
3: Bana, kwa huyo mtu bwana, hicho kitendo. Bana, shauri serikali yani iwe inatoa adhabu ambayo mtu ni akija kurudia. Iwe kama elimu kwa wengine.
0: Oh yeah.
3: Kwa sababu ukiangalia miaka 35 na mtoto wa miaka mitatu, aisee, yani natia huruma sana.
0: Ni kukosa hofu ya Mungu, labda unadhani kuna sababu nyingine ambayo inasababisha mpaka watu wanakuwa na tabia kama hizo, baadhi ya watu?
3: Anajua kaka.
0: Yeah.
3: Na vitu vingine, yani watu tafuta zaina, wataka utajiri. Sasa unaamua kwamba pengine uende kwa mganga kienyeji, ndio anaenda kupaa mashariki. Sasa kwamba kama na wewe umeamua kwamba mimi nataka niwe tajiri.
0: Yeah.
3: Aenda sehemu kujiuliza. Sema sasa kama nataka uwe hivyo, afanye hivyo vitu. Maana afika muda sasa unachukua hizo hatua za kufanya hivyo vitendo.
0: Ulipo pamekucha vipi?
3: Bana, leo mgongo kupo poa kabisa, ila baridi ndio sana sasa.
0: Yeah, tuondoke nao pia.
3: Asante sana. Nianze na Ruben Madembwe, Ezekiel Mlula, Demi Kiongo na huyo wa Malabosi Dennis Muyala. Ujumbe,
0: yeah,
3: tupinge ukatili wa kijinsia.
0: Noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kuisikiliza Nuru FM alifajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana, si mambo vipi?
4: Lechi kabisa, lechi.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Mudau kutokea hapi?
4: Yule rafiki yako mkuu, yeah, anayepatikana Itamba, anaitwa Mgoa Mwelu wa kujidai hapa Itamba.
0: Itamba Mudau, pamekucha vipi mzee?
4: Bwana, Itamba kupo mwake kupo shwari, kuna kawinda baba.
0: Yeah, na kubali sana mzee. Mgoa Mwelu kutokea pande hizo za Itamba, karibu, tunakusikiliza.
4: Alo, huyo jamaa huyo, yani ingekuwa mimi, yani huyo jamaa nimemkamata, yani angepigwa huyo, sijui hata askari wangeniacha mimi kabisa nirekebishe, alafu ndio apelekwe akafungwe miaka 30. Kitendo ni kosa kabisa.
0: Unaona
4: baba manga?
0: Yeah.
4: Mimi najua Itamba kama vijana wangu wanavyotafuta bangi Itamba, tabia hiyo waiache kabisa, kama wanasikia kwenye redio, waiache kabisa tabia hiyo. Maana yake inachanga.

0: kufanya. Unaona baba? Kwa hiyo kitendo unajua wananchi kama wanasikia vijana waache tabia hiyo jamangu.
1: Tondoke nao mgomoni kutokea pande hizo za Itamba eh.
0: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa Justin anapatikana Ifunda huko. Afu ndakuja kwa huyu anaitwa Chalo Nyambwa Dodoma hiyo. Afu ndakuja kwa huyu mzee Furuge. Najua yupo Matungulu huko. Nishamsikia huyo. Baba, naondoka kwenye line baba.
1: Inaroma shukrani sana mgwa mwelo kutokea pande hizo za Itamba. Sio jumba kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani nitakuja kuruka nao kwenye lisala 4. Mbona bara. So huu ni muda wa dua pamoja na sala ya alfajiri kutokea pande 88.9 endelee pia kushana sisi. Pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi mara baada ya kupiga break nitakuja kuanza kuruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani na kando na Asha Radio Karibu.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Falme wa utukufu

malango ya milele mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo.
2: Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

anaitwa Bondi Bwa Itege, mtoto wa mwenzio, muone kama mtoto wako ambaye tutakusikiliza track ya kwanza ambayo tumeanza nayo kwenye lisala 4 na la mwisho. Tumepiga break, umesikiliza pia sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. dakika ni ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kando na Asha Radio, mudao karibu kwa kama tujapiga break, nilisema nitakuja kuruka na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudao, kwa unazungumzia jambo ambalo kwa tunalizungumzia kwenye lisala la tatu pale, si ndio? Wewe kama una Asha Radio yako, kuna taarifa kutokea Mbeya pale la taarifa jamaa mmoja amefungwa miaka 20 kwa shambulizi la aibu. Inaelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Mei 25 mwaka 2026 kijiji cha Mlima Njiwa, wilaya ya Chunya, baada ya kumkuta mtoto mwenye umri wa miaka 3 akicheza na wenzake. Ndipo alipomshika mkono na kumpeleka nyuma ya nyumba na kuanza kumshika sehemu za siri. Huyu jamaa ambaye ametenda ile kosa na miaka 35 na huyu mtoto na miaka 3, umeona bana. Hasa hebu fikiria miaka 3, jamaa na miaka 35 anaenda kufanya tukio kama hili la aibu, tukio kama hili la ajabu, si ndio? Hebu weka upande wako, kwa sababu watoto pia wapo likizo sasa hivi, si ndio? Wewe kama mzazi unahakikisha vipi mtoto wako anakuwa salama? Na wewe kama mzazi unahakikisha vipi mtoto wako anakuwa salama hata ukiwa haupo nyumbani? Unajua kuna muda mwingine unaweza kuwa unamwacha mtoto wako labda anacheza mtaani, unakuwa unaamini mtoto wangu bana yuko salama. Mwisho siku anakutana na baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo. Sasa wewe kama mzazi, wewe waga unachukua hatua gani kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama pale pindi anapokuwa labda anacheza na wenzake? Fikiria huyu mtoto alikuwa anacheza na wenzake, huyu jamaa amepita mtaani, labda mzazi wa huyu mtoto anajua mtoto wake yuko salama, na mwisho wa siku mambo kama haya yanatokea. Mara kumekuwa na hii ni taarifa ya pili pia, si ndio? Kuna tukio kama hili ishe kutokeaga la jamaa mmoja pia alifanyaga tukio kama hili, si ndio? Hasa mwisho wa siku mambo kama yanakuwa yanatokea kwenye jamii zetu. So kwenye lisala tatu pale ilikuwa nimekuambia na sisi, wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya watu wanafanya matendo kama haya? Je, ni kukosa hofu ya Mungu au labda kuna shida nyingine ambazo zinakuwa zinasababisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa na tabia kama hizo? Na wewe kama mzazi unachukua jukumu gani la kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama? Sasa unaambia ujamaa, wakati akiendelea na kitendo hicho, mtu mmoja ambaye anaishi jirani na eneo hilo alimuona mshtakiwa kupitia dirishani akimfanyia vitendo vya aibu na uzalilishaji mtoto huyo. Ndipo alipotoa taarifa kwa watu wengine na kufanikiwa kumkamata jamaa na miaka 35, mtoto na miaka 3, yani huyo ni mtoto wake kabisa wa kumzaa. Muda si mrefu nitapokea simu yako pia tulizungumze hili, lakini usisahau saa 11 dakika 45 washindi watano wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Ianze alfajiri yako kwa kuwekeza buku muda huu, ili uwe miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na wataondoka na mitaji alfajiri ya leo. Lakini pia kifungua kinywa ni saa 11 dakika 55, si ndio? Muda ula boko zako nyumbani, ukiangalia mfukoni kama paeleweke na vitu kaa hizo, ukiangalia mipango yako haijakaa sawa, lakini ukiwekeza buku muda huu, naamini mimi mambo yako yanaweza kawa ni mazuri. Utaratibu ni ule ule, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, hakikisha tuna shilingi 1,000. Lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Tu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Tu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Tu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia 2. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho weka namba ya
ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia

0: F1. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi F1. Msikilize mdau ambaye yani nisikiliza na akaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 pia. Sindio? Akaanza asubuhi yake kibingwa kabisa. Kama jana Yanga goli tatu sio mchezo, na kama pia Simba yani fresh kabisa yani muona bana.
1: Hello.

0: Mufindi Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: ipo au sio? Mm-hmm. Lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza nuru pesa, ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa nitaki
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina, asante.
2: Endelea kuwekeza buku, ondoke na ushindi kama mama ambaye umetoka kumsikiliza alifajiria leo jumba kumfupi. Na wewe unasema sasa hizi dunia imeisha, bora ukutane na mnyama kuliko binadamu. Plegodi Msola unasema okay, asubuhi njema ni kwa Michael Valema, Omari Matinya, Vitono na Kileba Mchuga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kujua yuko wapi, anafanya nini na yuko na nani ndio kitu ambacho mzazi unatakiwa ufahamu hilo, lakini pia ni kukosa huruma na hofu ya Mungu nafsini mwetu, ndio maana yanajitokeza haya. Musa baba zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo ambapo unaponisikiliza. Kaka, huo ni uchawi tu, watu saizi wanatafuta hela kinguvu. Unaitwa Geno Kilo juu na kutokea pande za Wasa Ikungwe, au ni maoni yake. Pia unasema kumekucha kwa Nathan Kitemile, kulini choga kushoto pila Disima Kikula Zakaria. Okay. Zakaria Maemba Gwamwelu unaitwaga mzee wa kisawa kutokea pande za Yalemba. Ungea na mshua na kusikiliza Pangosi 88.9. Babaki na Maka ukatili mkubwa sana, wawe wana ya unasema wachukulia hatua ambao wanafanya vitu kama hivyo. Ndio maana amefungwa miaka 20. Unasema tunatoboa na Gombi Sege, Maulus Kilawa, Kiparabonge, Adani Fidege, Adidas Kilave. Ujumbe babaki na Manka, kazini kwangu kuna kazi. Unaitwaga chako Mubena Alisi kutokea pande za Ngosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ngosi. Babaki na Manka kwa mambo, okay, unasema kwa mambo kama hayo na waganga baadhi wanasababisha, na wao jamaa kama alikuwa na shida kama hiyo ni bora angeenda vilabuni. Kuna watu unasema kuna watu walikata tamaa ya maisha ndo wangefanya hayo. Ujumbe tuwalinde watoto sana. Babake na Banka Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Kumekucha kwa Mbwa Mwelu, Jenerali Furuge, Mkesibui Justine Mnyagani, mama yake na Irene Umevokionza, Lemoni Miovela, Michael Valema, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Asubuhi njema kwa nyama ya mganga Sospita Dunda, Jameson Dunda, Feri Sanga, Simoni Sanga unetwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Tunatoboa na Lubeni Madebwe, Elasto Mbala FM Buto, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Tunatoboa na FM Buto, Jordan Mkupala, Nyagaboy unetwaga Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Habari hapo studio, kumekucha Kandolo Ngandango kutokea pande za Ibagama unasema pamekucha salama. Uzua Lubida kutokea pande za Salavanu, kumekucha kwa Jordan Mkupala, Amal Lubida babake na Sheila Mtoro Kimkuu pamoja na Elia Kitime. Ongea na Msiwa, kumekucha kwa Nasma Kitemile, Frankie Mdota, Ezekiel Mlula, Boniface Ngingo, Mtoro Kimkuu unetwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. 88.9 kumekucha, tuondoke na Yusufu Choga, Sofia Kabu.

0: Kabuli, Elasto, okay, Elasto Mbala, Felix Magwata unaitwaga Mkesi Boy au Elasto Kisinda, unasikiliza radio kutokea pande za Magulelwa. Uamke kumekucha na Fidege Tibeli Kiloko, Zidadi Mkogomasi, unaitwaga Plegoni Msola, kiukweli usalama wa watoto wetu upo hatarini sana. Unasema watu wenye tabia kama hizo wamejaa sana mitaani. Mwetu wazazi tuwe makini. Fadhili Msigara kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Kushana sisi, wewe unatumia njia gani kuhakikisha usalama mtoto wako anapokuwa yupo eneo la nyumbani? Wanaojua mda mgea bana, mtoto akiwa anaenda shule inabidi nini, lakini wewe mtoto wako akiwa nyumbani, watoto sasa hivi wako likizo, si ndio? Wewe unahakikisha vipi usalama wa mwanao? Muda sio mrefu nitakuja kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Siku zimekimbia sana, imebaki siku mbili, umeona, ifike tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Huu ni muda wa kusherekea pamoja kama familia, na hii si ya kukosa. Hizo siku mbili unaweza ukae kuchukua tiketi yako mapema, si ndio? Maana tiketi zimebaki chache, na kesho ikafika kwa uta tiketi zimeisha. Hiyo siku ya Jumapili hii siku itasindikizwa na Lomboy kwanza ameondoka Iringa, kipindi kile amezindua EP yake ya mashine tatu, tuseme ni mara ya kwanza anarudi sasa Iringa, si ndio? So hapa katikati amefanya collab nyingi. Hiyo siku ataziperform, tutakuwa na Wiz MP na wasanii wengine wengi. Lakini kwa ambaye msanii ambaye una kipaji, hii ni habari nzuri sana kwako. Umesikia wasanii ambao nimekuwa nimepita nao kwenye vipindi hapa mbalimbali, lakini kama unatembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii, utakuwa pia umewaona, si ndio? Nimekuwa na huu taratibu wa kusupport wasanii ambao wanakuwa wanajitafuta, ambao bado hajapata nafasi, ambao wako mtaani. Wenda wewe unanisikiliza, una hiki kipaji, labda hujawahi kurekodi track au umewahi kurekodi track, hii ni habari nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha uwezo wako, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodi nyimbo zako kwenye studio Apple Music. Lakini tutakushika mkono kwa kuwa unaenda kuanza safari nyingine. Kwa mshindi wa kwanza ataondoka na 500,000, lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000, kwa ambaye utafanya vizuri, si ndio? Mwaka juzi ilikuwa ni mwaka 2024 ambaye alishinda alikuwa ni Kuslavu, ambaye sasa hivi yupo kwa Rayvanny pale Next Level. Mwaka jana alikuwa ni Pop Q pamoja na Chaketi. Kwa ambaye una kipaji, ajalishi unafanya aina gani ya music, hata kama unafanya gospel, unafanya bongo flavor na aina yote ya muziki, si ndio? Unaweza pia ukapata nafasi. Mara mwaka 2024 ambaye alishinda alikuwa anafanya bongo flavor, na mwaka jana ambaye alishinda wote wanafanya hip hop. So mwaka huu na wewe, hata kama unafanya taarab, tunakukaribisha. Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM. Na kwa maelezo zaidi au kama uko mbali unataka kuchukua tiketi yako, unaweza kunipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733. Tukio hili zaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa ngoza ndani, Jelaki Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juvemani US Point, Beatrice Collection, Switch U, Wodi, Mwaki Cosmetic, Uptown Record pamoja na Smiley TZ. Tumekuwa familia kwa miaka yote 8, tumesikilizana hapo kwa miaka 8. Huu ni wakati wa kuonana na kusherehekea kwa pamoja na kuburudika pia kwa pamoja. Jumapili pale Savannah Lounge, karibu rafiki yangu, si ndio? Yeah, tusherekee kwa pamoja, itakuwa ni vizuri. Endelea kushia pia na sisi ulipo, pamekucha vipi, na huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, huku viashiria vya mvua vikionekana kwa kiasi kidogo tu katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki katika mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, kijumuisha pia maeneo yale yenye minuko ya mkoa wa Arusha pamoja na Kilimanjaro. Kwa tuli kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio siku zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam litajikuta na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 26 mwezi wa 6. Dodoma kutajikuta na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza kutajikuta na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mbeya, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 8. Mkoa wa Kilimanjaro kutajwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 26 mwezi wa 6. Hali kadhalika mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 26 mwezi wa 6. Hali ambayo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Arusha kwa tarehe 26 mwezi wa 6.
0: Leo kama una safari unaelekea Kilimanjaro, Arusha pamoja na Tanga, jipange. Umesikia hapo kuna baadhi ya maeneo kwenye mikoa kutakuwa leo kuna mvua pia, si ndio? Ulipo pamekucha vipi mwana familia? Endelea kutufahamisha nambari ya kupigia simu, nitakutajia muda sio mrefu mara baada ya burudani kando na Asha Radio. Karibu.

0: K. Muda unakimbia sana, na ikifika dakika ya 40 mabibi na mabwana, washindi watano wanaondoka na mitaji. So haya ni maelekezo ya mwisho kwenye hii ndoo ya kwanza ambayo unayatoa muda huu. So nikimaliza kutoa maelekezo, nitapokea simu yako. Mara baada ya kupokea simu, ndoo itakuwa inachezeshwa ianze alfajiri ya leo kwa kuwekeza buku, ili uondoke na ushindi pia kwenye nuru pesa alfajiri hii ya leo. Mambo ni mengi sana, si ndio? Watoto wako likizo, kija kuangalia bana, wiki ndo inaisha hivyo. Unajua kishafika Alhamisi ni kama weekend imeanza. So ili uondoke na ushindi kama Yanga jana, Simba za Yanga wavano kipindi kile wamefungwa na Azam, na wangekata tamaa, si ndio? Kwa hiyo ambao labda unakata tamaa, lakini simuona wamepambana jana na mambo yamekuwa fresh. Wewe unaweza ukawekeza buku muda huu na mambo yakawa fresh, ndio? Labda umecheza juzi, umecheza jana, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, uenda leo uka kwa hizo dakika ambazo tumebakiwa nazo ukaandika historia kuondoka pia na ushindi, si ndio? Utaratibu ni huu kwa ambaye ndo unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia hoteli hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Yellow Pesa ambao ni -150 -88 alama ya reli. Atio unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Atio unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atio unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atio ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni -150 -60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni -150 -01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni -150 -00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize wewe ambaye anaondoka na shilingi 1050. Ikifika dakika 40 unaondoka na ushindi kama yeye.
1: Hello.

0: sio. Lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza nuru pesa, ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Endelea kuwa busy kuwekeza buku. Unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani ushia na sisi. Wewe unahakikisha vipi usalama wa mwanao akiwa hata eneo la nyumbani? Akiwa anakucheza pale kwa jirani yako, akiwa labda mtoto wako anacheza na marafiki zake pale. Wewe unahakikisha vipi usalama wa mtoto wako? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye na simu mambo vipi?
3: Oi,
2: wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Na anayewakilisha pande za Malendi, mawazo sibiga professional.
2: Yeah, kutokea Malendi. Malendi pamekucha vipi?
3: Hali ya hewa anga jeupe, ila kuna dalili ya nani ya baridi sana, kitungi kwa sana.
2: Yeah, wewe kwa upande wako unahakikisha vipi usalama wa mwanao akiwa anacheza na
3: okay, wa watoto kwa mfano hususan kipindi cha kiangazi cha likizo hiki?
2: Yeah,
3: tuna bana nao kwenye kazi ndogo ndogo, kuvuna, kufanya nini, lakini kuna muda baada ya kazi tunaopa muda fursa kidogo ya kusoma, kwa mfano jioni wanapata muda kusoma.
2: Yeah,
3: lakini habari ya kuzurazura haipo, tuna banana mpaka anapofungua shule.
2: Umesikia leo tukio ambalo lilitokea huko Mbeya?
3: Tukio kama hao watoto wadogo wadogo wa shule hawa.
2: Umesikia leo tukio ambalo alikuwa analielezea ambalo limetokea Mbeya huko?
3: Naam.
2: Umesikia tukio ambalo nilikuwa nalielezea ambalo limetokea huko Mbeya?
3: Hilo tukio kwa kweli sikusikiliza vizuri. Yeah, sababu nilikuwa kama niko kwenye usingizi.
2: Ukipiga okay, simu unakaa mbali kidogo na redio. Tondoke nao pia.
3: Naam.
2: Tondoke nao.
3: Asante sana. Kuna msa wa babazi, kuna Mike Oreva, kuna Matweba Mtuga na Hamza Sengumla, kumsahau huyu mwenzangu Evaristo Ngede.
2: Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Tafadhali ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Sinisikilize sauti ya redio ikiwa juu, tunakuwa tunashindwa kuelewana. Yaani uko unajisikiliza alafu sauti ya redio yako ipo juu, tunakuwa tunashindwa kuelewana, si ndio? Unakuta tunaenda hivi au tunatumia muda mrefu sana kuelewana. Ukipiga simu kae na uzuri ambao tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Punguza sauti ya redio, si ndio? Kujana na simu habari ya asubuhi.
4: Hello.
2: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 Alfajiri ukiwa wapi?
4: Moja kwa moja, hii ni sauti ya Eno tumejuna kutoka Wasaikungwe.
2: Wasaikungwe pamekucha vipi?
4: Huko Ikungwe bwana kumekucha salama kabisa. Mungu anasaidia. Nikao baridi na kifungo cha kutosha.
2: Usalama wa mtoto wako akiwa nyumbani akiwa anacheza na marafiki zake, wewe kama mzazi unahakikisha vipi usalama wake?
4: Kaka hapo, yani kiuhakika ni utakuwa kutuulizwa watoto na sisi pia familia, kama ni baba nitakuwa au mama mwenyewe au mlinzi sana kwa mtoto, kwa sababu ya matokeo yanayotokea hivi.
2: Yeah.
4: Ni changamoto kaka.
2: Umesikia hilo tukio ambalo lilitokea Mbeya kule?
4: Nimesikiliza vizuri kabisa sasa. Yeah. Lakini hapo kiusahihi kabisa ni sisi wazazi ambao tunashindwa kulea vizuri watoto, ni kushinda vijiweni vilabuni kupiga pombe, lakini mtoto huwezi kujua kwamba hapa ipo kwenye usaidi gani wa mazingira yako ambayo anakuwa anakaa.
2: Asa wewe kwa upande wako, nadhani kwa baadhi ya wenye tabia kama hizo, fikiria mtu ana miaka 35 anafanya kitendo kama hicho cha aibu kwa mtoto mwenye miaka 3, ni kukosa hofu ya Mungu au labda unadhani kuna sababu ambazo zinasababisha mpaka mtu anakuwa na tabia kama hiyo?
4: Yaani kaka hapo mimi yani moja kwa moja hapo huyo apigwe tu jela hata miaka 30 au 40 kabisa, kwa sababu ni changamoto ambayo inakuwa inatokea tu kila siku, matukio yanakuwa mengi sana kaka.
2: Tondoke na hatua tatu, muda yetu wa kazi upia
4: kaka. Moja kwa moja hapa niingie kwa mtu wa Loki akiwa siju wapi mazingira ya Ikungwa, wasa hii nije kwa huyu moja kwa moja kwa K
3: Ibusu namwambia amke aende kufanya kazi. Moja kwa moja pale ningia moja kwa moja kwa Teddy Kiunga, namwambia Teddy kumekuta amka ukapambane. Andeza ujumbe.
2: Yeah.
3: Tutafute pesa sio kutafutana sisi binadamu.
2: Na ndio masaluti sana. Dotiari nimechezesha na washindi watano ambao wameondoka na shilingi 50,000 kwenye do ya kwanza ambayo inatoa mitaji. Tayari wameondoka na ushindi. Sasa mbakiwa na do moja. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 94. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 04. Nambari ya tatu 07 inaishia na 14. Nambari ya nne ni 06 inaishia na 40. Nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 23. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000, mbakiwa na draw moja ya mwisho ambayo nitachezesha saa 11 dakika 55 na dakika 57, si ndio? Nitaongeza dakika mbili ambayo inatoa pia washindi watano ambao kila mmoja anaondoka na kifungua kinywa. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku kama tayari umeshinda, mimi nikupongeze. Umeona bana, lakini kama bado hujashinda una nafasi ya kuendelea kuwekeza buku. Hata kama umeshinda unaweza ukaruhu hiyo 50,000 ambayo umeipata muda huu ukarudia tena kucheza hata mara mbili mara tatu nini, ukaondoka pia na fedha nyingine ambayo iko mezani na inakusubiri ambaye unasikiliza radio. Kwa hiyo endelea kuwekeza buku, kama umeshinda nikupongeze pia. Namba ni 0735018440. Kana unaasha radio, kuna jamaa moja bana ameenda jela miaka 20 kwa shambulizi la aibu kombea. Inaelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Mei 25 mwaka 2026 kijiji cha Mlimanjiwa, wilaya ya Chunya, baada ya kumkuta mtoto mwenye umri wa miaka 3 akicheza na wenzake. Ndipo alipomshika mkono na kumpeleka nyuma ya nyumba na kuanza kumshika sehemu za siri. Wakati akiendelea na kitendo hicho, mtu mmoja ambaye anaishi jirani na eneo hilo alimwona mshtakiwa kupitia dirishani akimfanyia vitendo vya aibu na uzalilishaji mtoto huyo. Ndipo alipotoa taarifa kwa watu wengine na kufanikiwa kumkamata. Huyu jamaa ana miaka 35, mtoto ana miaka 3. Unaweza kuwa unamwona mtoto wako anacheza na watoto wenzake pale, unaamini mtoto wako yuko salama, si ndio? Mwisho wa siku mambo kama haya yanatokea japokuwa tombei. Sasa wewe kama mzazi unahakikisha vipi usalama wa mtoto wako atakiwa eneo la nyumbani akiwa anacheza na marafiki zake pale? Kujana na simu mambo vipi?
5: Hapo safi baba. Nasujua hiyo mpaka saa 12.
2: Oh yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali, Kivalali Dunga.
2: Yeah, pandezo ambazo uko pamekucha vipi?
5: Pako shwari baba Manga.
2: Oh yeah.
5: Hali ya hewa iko safi kabisa yani.
2: Yeah, nakubali sana mzee. Karibu tu nakusikiliza.
5: Sawa. Yaani huyo jamaa kwa kweli hana hofu ya Mungu. Ila mimi nafikiri kama yule jamaa wangu mmoja aliyesema ni madawa ya kulevya, bangi, afu na pombe hizo wanakunywa mno watu, na pamoja na hawa waganga wa kienyeji hawa, mambo ya kutafuta tafuta utajiri huu, ndio maana anajikita kwenye mambo hayo.
2: Wewe una kama mzazi unahakikisha vipi usalama wa mwanao akiwa nyumbani?
5: Mimi mwanangu na usalama hapa, rafiki yangu, nimetengeneza mti na bembea hapa, huwa anashinda kwenye bembea na watoto wenzake wanakuja kucheza hapa, na mimi nashinda nao hapa.
2: Tuondoke nao mzee wangu.
5: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Liuma Linyonge, yuko Mufindi anafanyia Kwiko. Nimwambie bodaboda yuko hewani anakusikiliza, tarehe 28 anakukaribisha uende kumshangilia bwana, kushangilia miaka 8 hiyo. Alafu niende kwa kushoto pia nimalizane na Dayo Chikahogo akiwa Luganga, awasalimie wote wa Luganga.
2: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Ifunda. Yeah. Nambari ya kupigia simu, nambari ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Yeah, mambo. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
3: hapa unaongea na bishengula pande za kitradisi hapa.
2: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Hapa kibaduka kwa siku ya leo bwana tumekuta salama, hakuna tatizo lolote.
2: Well,
3: Yamanga,
2: yeah.
3: Unajua bwana, watoto nitakiwa mlezi ndipo ukae nao kwa umakini.
2: Okay.
3: Hello.
2: Nakusikia mzee. Yeah, tondoke nao mzee wangu. I say ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Gula Gosbet ni balisha bonus, sikiliza, karibu.

0: Okay. Mbona unakimbia sana dakika ya 50 mara baada ya 11 za alfajiri. Kabla siaruga na ujumbe wako mfupi, hebu msikilize wewe ambaye aliondoka na ushindi wa shilingi 50,000 alafu nitogea maelekezo. Mara ikifika dakika 57 nitakuwa nachezesha draw ya pili ambayo inatoa kifungua kinywa kwa washindi wa tano.
1: Hello.
2: Unaongea na

0: Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: nini watu wengine na pengine wanawake wanaposikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Nani maelekezo ya mwisho kabisa kwa alfajiri hii ya leo? Marabara ya maelekezo, kinachofuata ni ndo kuchezeshwa, si ndio? Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, inaenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ikifika dakika 57, washindi wengine watano wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kabla sijasoma ujumbe wa kumfupi, wewe kama ni mwanamke unanisikiliza muda huu ukiwa Mafinga, hii ni habari nzuri sana kwako. Kwa wanawake wa Mafinga, umileni limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa za kuanzisha wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi, si ndio? Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupata kadi ya mwaliko kupitia nambari ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0659519223, 0659519223, 0659519223. Uko zako Mafinga, alafu una mchongo. Huo si ndo mchongo bana. Unasema dua hatari kaka watoto kikweli, tukae nao jirani binadamu. Binadamu unasema tumegeuka kuwa nyama. Unatoga eneo kilo juma aina noma shukani sana kutoka pande hizo ambazo huko. Unatoga Thomas Kalolo kutoka pande za Ilula Vikelo. Hapa kumekucha safi kabisa, ngajeupe. Asubuhi njema ni kwa Bryson Kivamba, Fadhili Mduke na Ezekiel Mlula akiwa pande za Nyabula. Ujumbe tuamke kumekucha tukapambane. Anifa Malongo, Nasra Fute, Amiri Nyomolelo na Sebeni Kikoti unetuage mwenyekiti mstaafu wa bajaji kutokea Ipogoro, Stuga Nyomolelo, lakini kwa sasa nipo pande za Kibwabwa. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kibwabwa. Everasto Chang Tanganyika kutokea pande za Kitwiru, unasema hilo ni okay, unasema hilo ni okay okay. Ya ebana ujimba kombora kama umenikimbia mapema hivi. Unasema hilo hilo ni tendo la aibu sana, bodabura kwa Felix Magwata, Bona Mazengo, Lombano Mfilinge, Everaston Bugu na Jordan Mkopala. Ujumbe tu makini na watoto. Aina noma babake na mama kwa jamaa. Unasema kazingua sana Edison Monge kutokea pande za Kigonzile ambapo unaposikiliza Nuru FM mdau. Mdau unachezesha draw hapa, nilikuwa nachezesha draw. Okay, nimalize pia na jumbe bana hapo sawa. Unasema pailula kumekucha na baridi kali, yani kitungwi tuwai na Michael Valema, Dasklave na Mzasengo. Unetoka boto la Nzali kutokea pande za Ilula Malendi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Malendi. Nema Mgimo kutokea pande za Salavano. Unasema kwa kweli ni ukatili. Unasema kumekucha, tondoke na Dani Flege, Mzasengo na Uncle Linusi. Sanga kiwa pande za Imagi namba 8. Unetoka Fadhili Msigiana kutokea pande za Ilula Sokoni. Tayari washindi wengine watano wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia 41, nambari ya pili ni 06 inaishia na 99, nambari ya tatu ni 06 inaishia na 02, nambari ya nne ni 07 inaishia na 77, nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 4 sifuri. Hizo nambari tano za washindi wengine watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Jumla washindi 10. Draw ya kwanza imetoka ilikuwa dakika 40 saa 11 ambapo washindi wengine watano waliondoka na mitaji ya shilingi 50,000. Umeona bana, so hiki kifungua kinywa pia kimeenda kwa washindi watano. So kama umetazama pia, kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, unaweza ukaendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo imekasoro dakika moja ifika 12 kamili za asubuhi ambapo utaenda kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyembezi. Mbora bara yona kuondoka na ushindi kwa sababu kila kipindi ni pesa. Mimi na wewe tukutane kesho, na kesho ni Ijumaa. Asante sana kwa kunisikiliza. Naitwa Ganandi, asante ambao unakuacha nayo.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Bisha, karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Tayari ni saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa mpito wa Venezuela ametangaza hali ya tahadhari baada ya kutokea kwa matetemeko mawili makubwa ya ardhi ndani ya muda mfupi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaagiza karantini ya siku 21 kwa wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa wa Ebola. Na ni miaka miwili tangu kufanyika maandamano makubwa ya vijana nchini Kenya maarufu kama Gen Z, huku kukitangazwa maandamano mengine hii leo kukumbuka wote waliopoteza maisha wakati huo.
2: Sisi vijana wa Kenya tutabaki kuongea siku zote. Demokrasia inaturuhusu. Tunaenda kuwasherehekea wale shujaa ambao walituacha ule mwaka wa 2024.
1: Alhamisi leo Juni 25 mwaka 2026, kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa na mkutano wa faraga na wabunge wa Republican katika Seneti ya Marekani, ambapo alikabili maseneta hao kuhusu kura ya Jumanne, ambapo wabunge wanne wa chama cha Republican waliungana na wale wa Democrat kumpinga rais huyo kuhusu vita vya Iran. Hali hii inajiri wakati utawala wa Trump unaomba bunge la Marekani kuidhinisha dola bilioni 88 za ziada kwa ajili ya vita. Bill Cassidy ni seneta wa chama cha Republican.
4: Tumebaki dhaifu zaidi. Washirika wetu pia wamebaki dhaifu zaidi. Iran inapata dola bilioni 300 za kujijenga upya, na watatumia sehemu ya fedha hizo kufanya mambo ambayo hayatakuwa mazuri kwetu. Nadhani tulipoteza wa Marekani 13. Tulitumia kati ya dola bilioni 25 hadi 100 kwa silaha na vifaa vya kijeshi. Na mwishowe imeonekana kwamba tumepoteza sababu ya sisi kuishambulia tena Iran. Kuna mambo mengi katika hilo ambayo ni mabaya.
3: Rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza hali ya dharura kufuatia mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi iliyotokea mfululizo kwa muda mfupi. Hatua hiyo inajiri baada ya matukio hayo kuathiri maeneo kadhaa nchini Venezuela, ambapo uharibifu na taharuki vimeripotiwa katika baadhi ya miji. Vituo vya mitetemeko hayo vilikadiria kuwa na ukubwa wa 7.2 na 7.5, vilikuwa magharibi mwa mji mkuu wa Venezuela Caracas. Wakazi wengi eneo hilo walihama na kutoka nje ya majengo kwa haraka, huku baadhi ya majengo yakiripotiwa kuharibika vibaya. Mamlaka za Venezuela zinaendelea kutathmini maeneo yaliyoathirika zaidi na mitetemeko hiyo. Matetemeko hayo pia yalisababisha kukatika kwa huduma za umeme na mtandao wa interneti katika baadhi ya maeneo. Bunge la Seneti nchini Zimbabwe limepitisha kwa wingi wa kura mswada ambao utamruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kubaki madarakani hadi mwaka 2080. Florian Kajage na maelezo zaidi.
5: Mswada huo pia unajumuisha kifungu kinachoruhusu rais kuchaguliwa na bunge badala ya kuchaguliwa moja kwa moja na wananchi kupitia kura ya umma. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa mfumo wa kidemokrasia na mchakato wa uchaguzi nchini Zimbabwe.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM.
3: BBC Swahili.com. Pia msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja, rambaza tu andika BBC Swahili. Karibu, mimi ni Skola Kisanga. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba baadhi ya maeneo ya Venezuela. Kitovu cha tetemeko hilo la ukubwa wa 7.1 kilikuwa magharibi mwa mji mkuu Caracas. Wakazi wengi huko wamekimbia kutoka katika nyumba zao kwa dharura, huku baadhi ya majengo yakiripotiwa kuharibika kutokana na mtikisiko huo. Taarifa zaidi huyu hapa tena na Steha Mohamed.
4: A lot of buildings are without power, electricity after the earthquake.
5: Ni baadhi ya wakazi wa Venezuela wakikimbia kujiokoa wao baada ya kutokea kwa mitetemeko miwili yenye nguvu ya ardhi kwa mfululizo nchini Venezuela, ikisababisha baadhi ya majengo kuporomoka katika mji mkuu Caracas na kuwaacha wakazi wakiwa katika hali ya hofu. Rais wa muda wa Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza hali ya dharura kufuatia mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi iliyotokea mfululizo kwa muda mfupi. Shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani lilisema kwamba tetemeko la kwanza lenye ukubwa wa 7.1 lilikuwa na kitovu chake magharibi mwa eneo la Moron lililoko kando ya pwani ya Karibia ya nchi hiyo, takriban kilomita 168 magharibi mwa Caracas. Shirika la utafiti

0: utafiti wa jiolojia la Marekani liliripoti tetemeko kubwa zaidi la ardhi lenye ukubwa wa 7.5 lililotokea dakika moja baadaye, ikiwa na kina cha kilomita 10. Shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani pia limeripoti kwamba tetemeko la kwanza la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 lilipiga katika jimbo la Korobobo, takriban kilomita 200 kutoka mji mkuu Caracas. Hili lilifuatiwa mara moja na tetemeko jingine kubwa zaidi ambalo lilirekodiwa kuwa na ukubwa wa 7.5. Matokeo hayo mawili ya mtetemo yalisababisha majengo kuyumba, huku wakazi wakikimbilia nje ya majengo kutokana na hofu. Video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha baadhi ya majengo yakiwa na mipasuko, huku mengine yakiwa yameharibika vibaya. Maelfu ya wakazi bado wana wasiwasi kuhusu matetemeko madogo ya baadaye, hivyo hawajarudi katika nyumba zao za ghorofa. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Deodato Cabello, amethibitisha kupitia televisheni ya taifa kwamba baadhi ya majengo yameporomoka. Onyo la tsunami lilitolewa kwa maeneo ya Karibia, ikiwemo Aruba na Bonea. Mtetemo huo pia ulihisiwa katika mji mkuu wa Colombia, Bogota.
1: Ni taarifa yake na Steha Mohamed. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeagiza karantini ya siku 21 kwa wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Hii ni baada ya mamlaka za Ufaransa hapo jana kuthibitisha maambukizi ya ugonjwa huu kwa daktari aliyerejea kutoka DRC. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
2: Maafisa wamesema daktari huyo aliyekuwa amepelekwa na shirika la kibinadamu la Alima alifanya kazi katika kituo cha matibabu cha Rwampara kilichopo katika jimbo la Ituri hadi Juni 19. Kisha alipitia Kinshasa kabla ya kusafiri kwa ndege kwenda Ufaransa Juni 23. Alipowasili, alitokeza mwenyewe katika kituo cha afya ambapo vipimo vya maabara vilithibitisha maambukizi ya aina ya bundibugyo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani, Ebola huambukiza tu pale dalili zinapoanza kuonekana na huenea kupitia mguso wa moja kwa moja na majimaji ya mwili. Daktari huyo hakuonesha dalili akiwa nchini DRC, lakini alionekana kuwa katika hatari kutokana na kazi yake ya moja kwa moja ya mstari wa mbele. Mji wa Kinshasa umeiomba Paris kushiriki kutoa taarifa kwa ajili ya kufuatilia watu aliyokutana nao, na umeahidi ufuatiliaji mkali kwa kuzingatia kanuni za afya za kimataifa. Mamlaka zinasema matukio kama haya husababisha uchunguzi kamili wa kitaalamu wa mlipuko, ambapo watu wote waliokutana na mgonjwa hufuatiliwa kwa muda wa siku 21. Mifumo ya ufuatiliaji bado inaendelea kufanya kazi katika viwanja vya ndege vya Bunia na Kinshasa, ikijumuisha uchunguzi wa awali, utenganishaji wa wagonjwa na uthibitisho wa maabara. Takwimu za hivi karibuni zinaonesha kuwa kuna jumla ya watu 1118 waliothibitishwa kuambukizwa, vifo 291 na watu 122 waliopona katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kiwango cha vifo kimesimama katika 26%, huku ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa ukifikia 77%. Eneo la Rwampara pekee limerekodi zaidi ya maambukizi 200 na vifo 100 na kulifanya kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Maafisa wanasema hatua ya karantini inaimarisha udhibiti uliopo na inaonesha dhamira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uwazi, uzingatifu wa kisayansi na ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wake wa 17 wa Ebola.
1: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Msikilizaji, nani angefikiria kwamba vitabu vya Harry Potter vinaweza kuokoa maisha? Naam, askari wa Ukraine ambaye alitekwa na wafuasi wa Warusi mwaka 2022 alitumia kumbukumbu zake za mtunzi huyo ili kuongeza ari ya wafungwa wenzake na kuwapa matumaini ya maisha yao ya baadaye. Sasa yuko huru na amerejea nyumbani kwa familia yake. Hadithi yake mwenyewe na ya ajabu inawatia moyo wengine. Taarifa yake mbuisikilize hapa, inawasilishwa na Leila Mohamed.
3: Hata kabla ya Alexander Ivanov kujiunga na jeshi la Ukraine, alikuwa akivipenda vitabu vinavyomhusu kijana mchawi Harry Potter.
4: Bwana na Bibi Dursley walikuwa wanajivunia kusema kwamba walikuwa watu wa kawaida kabisa. Hivyo ndivyo kitabu cha Harry Potter kinavyoanza.
3: Lakini alipotekwa nyara na kuwa mfungwa muda mfupi baada ya uvamizi wa Urusi, shauku yake hiyo ilimsaidia yeye na wafungwa wenzake kunusurika.
4: Mwanzoni unakuwa na ndoto kuhusu siku zijazo. Baada ya kama mwezi mmoja na nusu, unaanza kufanya mipango.
3: Hapo ndipo alipotambua kwamba kumbukumbu zake zingeweza kuweka matumaini ya uhai, lakini wiki zilizidi kwenda mbele.
4: Kisha, baada ya mwezi mmoja au miwili mingine, unaanza kukumbuka nyakati muhimu za maisha yako. Lakini inafikia wakati ambapo unakosa kabisa kitu cha kufikiria.
3: Kisha, Harry Potter akaja kuokoa.
4: Nilikumbuka kwamba kuna kitu maarufu nchini Ukraine na ulimwenguni kote kinachoitwa audiobook, kitabu cha sauti. Ni pale mtu anaposimulia jambo fulani. Sasa, kwa nini mimi mwenyewe nisiwe hicho kitabu cha sauti? Zaidi ya hayo,

0: ilikuwa ya kufurahisha kwangu pia, kwa sababu nilikuwa nikipitia kitabu hicho akilini mwangu.
1: Lakini mara nyingi kuzungumza ni marufuku utumwani, kwa hiyo ilibidi anongoneze ili walinzi wasimsikie.
0: Na nikaanza kukisimulia. Nilikisimulia kwa kuiga mtindo wa televisheni ya sasa ya Ukraine, ambapo unakuwa ukitazama filamu na inapofika sehemu ya kuvutia inasimama. Kisha wanasema, baada ya dakika 30 za matangazo ya biashara, utaona kitakachofuata. Wakati mwingine tulikuwa tunaenda kulala na mmoja wa rafiki zangu aliniambia, unajua Sanya, unasubiri nini? Nasema, nini? Tutakapoamka asubuhi tupate kifungua kinywa na uendelee kusimulia hadithi hii. Nini kilifuata?
1: Mke wake Nelly na mwanawe mdogo Demid walimsubiri kwa siku 1495 ili aachiliwe huru.
2: Hivyo ndivyo ambavyo inamalizika taarifa Lila Muhammad, na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
3: Sana sana skola, kule South Africa, Afrika Kusini, wanasalimiana kunjani.
2: Ama saubona.
3: Sasa utaelewa kwa nini nimeanza hivyo. Kombe la Dunia, mchezo kukamilisha hatua ya makundi, inaendelea baada ya kuanza hapo jana usiku. Michezo miwili ya kundi A imemalizika muda mfupi uliopita, ambapo wenyeji Mexico wameichakaza Jamhuri ya Cheki 3-0. Nao Afrika Kusini, kama kidokezo changu cha salamu hapo mwanzo, wameichapa Korea Kusini 1-0, hivyo kufanikiwa kushika nafasi ya pili, na hivyo kufuzu kwa hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza tangu waanze kushiriki fainali za Kombe la Dunia, kwani fainali za 1998 Ufaransa, 2002 Korea Kusini na Japani, 2010 Korea Kusini na Japani, na 2010 wakiwa wenyeji mara zote waliishia hatua ya makundi. Goli la Tapero Maseko dakika 63 limetosha kuivusha Afrika Kusini. Bila shaka ni shangwe huko Afrika Kusini. Mapema usiku wa manane, wa wakilishi wengine wa Afrika, Morocco, wameendeleza kiwango chao bora kwa kuichapa Haiti 4-2, licha ya kutoka nyuma mara mbili, hivyo kufuzu moja kwa moja kutoka kundi C wakishika nafasi ya pili nyuma ya vinara Brazil waliowasambaratisha Scotland 3-0, huku mshambuliaji hatari Vinicius Junior akifunga magoli mawili. Mapema zaidi, michezo miwili ya kundi B ilimalizika kwa ushindi wa Uswisi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya wenyeji Canada, japo timu zote mbili zimefuzu kwa hatua ya 32 bora, huku Bosnia na Herzegovina wakiwa lima Qatar 3-1. Leo saa 5 usiku wawakilishi wengine wa Afrika, Ivory Coast, watatoa na jasho na wanagenzi Karakao, wakati kwa leo ikipambana na mabingwa mara 4 Ujerumani. Tuangalie kwa kifupi. Mchezaji kiungo wa Qatar Asim Madibo amefungiwa mechi 5 kwa kumchezea rafu mbaya Ismail Koné wa Canada kwenye Kombe la Dunia. Madibo mwenye umri wa miaka 29 alitolewa nje kwa kadi nyekundu wakati Qatar ilipochapwa 6-0 na Canada mechi iliyopita kufuatia faulu iliyosababisha Koné kuvunjika mguu. Kamati ya nidhamu ya FIFA sasa imetoa adhabu ya kutocheza mechi 5 kwa kosa la kucheza vibaya, jambo ambalo linaweza kukatiwa rufaa. Koné alijeruhiwa kwenye mfupa mguu itwayo tibia na fibula kwenye mguu wake kushoto, na kiungo huyo wa zamani wa Watford atakosa mechi iliyosalia ya finali za Kombe la Dunia ambazo zinaendelea. Yanga inakaribia kuchukua ubingwa wake Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Ikifanikiwa itakuwa ni kwa mara ya kwanza kufanya hivyo tangu mwaka 1980, kati ya 77 na 80 Simba ilipotoa ubingwa huo mara 5 miaka 46 iliyopita.
2: Asante.

0: kupinga mswada fedha mwaka 2024 anatarajiwa kufanyika tena hii leo tarehe 25 Juni mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini Kenya ikiwemo mji mkuu Nairobi. Maandamano ya leo yanalenga kuwakumbuka na kuwaenzi waliouawa na hata waliojeruhiwa wakati wa maandamano hayo ya miaka miwili iliyopita. Hii hapa taarifa mwandishi wa BBC Mariam Mjakid inaangazia miaka miwili baada ya maandamano hayo na kwa nini bado vijana wanataka kuingia barabarani.
1: Ezekiel Kiama ni miongoni mwa vijana waliojipata katikati ya kimbunga hicho. Anakumbuka siku hiyo, si kwa hofu, bali kwa msisimu kwa kutaka mabadiliko.
2: Pale ilikuwa, mimi ni Mkenya, wewe ni Mkenya. Je, tunaenda na wewe maandamano? When the finance bill was passed, wale vijana ungewaona hiyo wakati. Kama mmoja aliangushwa, ungeona amebebwa juu. Mnaendelea, mbele mbele, twende, twende. Wamepitisha hii kitu na tuitaki na lazima tuikatae kabisa.
1: Licha ya nguvu hizo za polisi, Ezekiel anasisitiza kuwa azma yao haikuwa uharibifu.
2: Vijana wanataka maendeleo, vitu ambavyo vitawanufaidi, lakini hiyo maendeleo hakuna.
1: Na katika eneo la Isiliji Nairobi nchini Kenya, Edith Wanjiku bado anaishi na pengo kubwa lililoachwa na kifo cha mwanawe Ibrahim Wanjiku mwenye umri wa miaka 19 aliyevuta pumzi zake za mwisho karibu na majengo ya bunge wakati wa maandamano hayo. Tulimtembelea nyumbani kwake ambako akiwa ameshika picha za mwanawe kwa mikono ya huzuni alitueleza simulizi yake kwa sauti iliyotikiswa na uchungu.
3: Kumwangalia alikuwa amepigwa risasi ya shingo.
1: Karibu miaka miwili baadaye, anasema safari ya kutafuta ukweli na haki bado haijafikia mwisho.
3: Mpaka na leo aipoa wajeisema chochote wajeionge kitu yoyote. Juu hata kama saizi Ruto aliongea date 15, akasema atakompensate wazazi hii wiki. Mimi sijaona kitu kama hiyo. Kutoka na kwao hata sijapigwa na mtu yote simu ati aseme. Nafani pia na bank details hakuna.
1: Lakini kumbukumbu hii ina pande mbili. Masden Kibet, mwakilishi wa vijana katika chama cha UDA, anatoa mtazamo tofauti.
4: Kuna wengine si serikali, ni watu binafsi wanatekwa nyara wenyewe kwa wenyewe. Kuna wengine pia unaweza pata pia serikali iko na mikono ndani yake. Sasa ukienda DCI, mtu akipotea they can give you the tracking na mtu anapata anakuambia penye mtu ali last seen.
1: Hussein Khalid, mtetezi wa haki za kibinadamu, anasema fidia pekee haitoshi.
5: Sisi tunataka kuona haki ikifanyika kwa wale waliouawa.
1: Ezekiel Kiama, miongoni mwa vijana, anaeleza kuwa kile kilichoanza kama maandamano ya kawaida kiligeuka kuwa wimbi kubwa la vijana waliokataa kunyamazishwa.
2: Sisi vijana wa Kenya tutabaki kuongea siku zote. Demokrasia inaturuhusu. Tunaenda kuwasherehekea wale shujaa ambao walituacha ule mwaka wa 2024.
0: Na mtaarifa ya Mariam Mujahid. Na tunaangazia zaidi maandamano haya ya Gen Z huko nchini Kenya. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora Stella Agara pamoja na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed ambaye anaanza kueleza kile kinachotarajiwa hii leo.
6: Vijana nchini wanaadhimisha kumbukumbu ya pili ya tangu vijana takriban 60 hivi kuathirika katika maandamano ambayo yaliandaliwa nchini Kenya mwaka 2024. Maandamano hayo yalifikia kilele tarehe 25 Juni ambapo vijana zaidi ya 100,000 walifika katika majengo ya bunge kuvunja ua kuingia, na hapo ndipo hali ikawa ni hali si hali, na baada ya siku nzima ya matatizo kadhaa walisalia wamefariki. Kwa hivyo hii leo wengi wanalalamikia kwamba haki haijapatikana kwa wengi wao. Kuna baadhi ya familia zinasema hawajui watoto wao wako wapi, huku wengi wakisema kwamba hatujajifunza kama taifa kuhusiana ni nini haswa vijana wao walikuwa wanapigania wakati huo, na ni muhimu kuwakumbuka hapo katika siku hii ya leo ya Juni 25.
0: Stella Agara, vijana wa Kenya hawa maarufu kama Gen Z kwa kufanya maadhimisho haya mwaka wa pili tangu maandamano yaliyopita miaka miwili, wanajaribu kutuma ujumbe gani kwa serikali ya Kenya?
6: Ujumbe wa kwanza ni kwamba wangependa kuwakumbusha wananchi wote wa Kenya na viongozi wao ya kwamba hawajawasahau wale waliopoteza maisha yao, na kuweza kuwa sacrifice kwa yale ambayo mabadiliko ambayo walikuwa wanataka kuona. Jambo la pili ni kukumbusha serikali ya kwamba hawata kimya mpaka wapate majibu kuhusu wale waliotoweka kama alivyotaja mwenzangu Leila. Na wangependa kuikumbusha serikali kwa wakati huu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, Serikali imejaribu kubuni kamati za kuweza kutoa malipo kwa wale

0: ambao walipoteza familia zao ama walipoteza watoto wao, lakini jambo hili halijafanyika kwa njia ya urahisi na njia ambayo imenyooka. Wengi wao wanasema kwamba familia zile pia lazima ziweze kupata malipo yao na waweze kupata kutulizwa kwa mambo yaliyotokea. Jambo la mwisho ambao wanajaribu kufanya ni kwamba wanakumbusha serikali ya kwamba mambo yote ambayo iliwafanya watoke waje barabarani hajaweza kutatuliwa, hasa jambo la uwajibikaji kwanza wa viongozi. Wengi wa hawa vijana wanasema kwamba kazi yao walioanza haijaisha, na lazima wakumbushe serikali na wananchi wa Kenya kama mabadiliko yanahitajika sasa na yanahitajika sasa hivi.
1: Naam. Leila Mohamed, kabla ya siku hii ya leo kumekuwa kuna kampeni ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii kwa jina Niko Kadi. Hii inamaanisha nini ama ni ujumbe wa namna gani huu anatuma?
2: Ni vuguvugu hivi ambalo lilianzishwa na vijana walioshiriki katika maandamano hayo ya miaka miwili iliyopita. Wengi wanasema njia mwafaka ya kufanya mabadiliko ya haki nchini Kenya sio kwa kuleta vurugu, bali ni kwa kubadilisha viongozi ambao walichaguliwa mwaka 2022. Njia hiyo ni kupitia uchaguzi ambao utafanyika mwaka 2027. Wakati huu tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imekuwa ikifanya shughuli ya kuwasajili wapiga kura wengi wapya, na walikuwa wameweka mfumo wa miezi mitatu ya kupata watu kujisajili upya, lakini shughuli hiyo inaendelea. Kwa hivyo kampeni ya Niko Kadi ni ya kuhakikisha kwamba wao vijana ambao walijitokeza kwenda kuandamana, wale ambao wanasema hawana ajira, wanasema ufisadi umekithiri katika nchi, wanasema kwamba kupata kazi ni lazima ujuane, au wanasema mlungula ama kula hongo ni jambo ambalo linaathiri taifa hili. Haya ni masuala ambayo kuyatibu ni sharti yafanyike kupitia kura na kupitia viongozi ambao wanahitajika. Na pia Niko Kadi ni ya kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanajiona wanajitokeza, ambao wanataka kubadilisha maisha ya taifa, waweze, kitu cha muhimu cha kwanza ni kupata hiyo kura, kupiga kadi ya kupiga kura, na kuwaomba vijana wenzao, jitokezeni muweze kuniunga mkono, na iwe ni swala la kuunga mkono mgombea kwa sera alizonazo na wala sio chama ama anatokea jamii ipi.
1: Stella Gara, tumeona kumekuwa kuna mwamko mkubwa sana wa vijana wadogo almaarufu kama Gen Z wakijitokeza na kupinga baadhi ya mambo ambayo wao hawayakubali yanayofanywa na serikali. Tuliona kule Bangladesh, Nepal, Indonesia, Madagascar, Peru, Morocco, na hii leo ni Kenya, ambapo si mara ya kwanza nchini Kenya kufanyika maandamano ya namna hii. La kujiuliza hapa, msukumo huu kwa vijana hawa almaarufu kama Gen Z tokana na nini hasa?
0: Vijana wanapata nafasi ya kupata habari mapema sana kuhusu kile ambacho kinafanya nchi yao iweze kuwa pale ilipo. Kando na bara la Afrika, tunaona kwamba dunia nzima teknolojia imeweza kuleta habari karibu sana na wananchi. Sio lazima mtu angoje kuona pengine habari saa moja usiku, saa tatu usiku. Ukienda kwenye mtandao, ukienda kwenye simu ya rununu, unapata habari mara moja zinapochipuka. Kwa hivyo vijana wengi wameweza kupata kuelewa mambo ambayo yanaendelea, mambo ambayo yanafanyika. Wameweza kupata kuelewa ni serikali zao zinaendeshwa kwa njia gani. Wameweza kupata kuona mazungumzo na hata vijana wenzao wakiweza kuzungumza na wakielezea kile ambacho kinafanyika nchini mwao. Wengi wamehamasishwa sana kuhusu mambo ya uongozi na wameweza kuelewa mabadiliko ambayo yanahitajika. Tumeona katika bara la Afrika, nchi za Europe nyingi sana, tumeona kuna vijana ambao wanaweza kuingia katika uongozi wakiwa miaka 22, 23. Tumeweza kuona wale ambao wamekuwa cabinet secretaries katika nchi za Afrika, wengine wanakuwa members of parliament. Kwa hivyo pia nafasi ambazo wamepewa za uongozi na kuweza kuingia imewashawishi wengine ya kwamba nafasi zipo za vijana kutoa uongozi. Vijana wenyewe wana ujuzi wa kutoa uongozi, na wakipata nafasi inawapa pia nafasi ya kupata mentorship na kuweza kujifunza kutoka kwa viongozi wa jadi, vile ambavyo wataweza kuendesha nchi zao na kuweza kujitayarisha kwa kutoa uongozi katika bara la Afrika na dunia nzima siku za usoni.
1: Na asante sana, shukrani sana Stella Gara. Leila Mohamed, nitamaliza na wewe. Tutarajia nini hii leo katika mitaa mbalimbali, hasa jiji la Nairobi hapo nchini Kenya? Na serikali imesema lolote tangu hakuonekana kwamba hii leo kutafanyika maandamano haya ya maadhimisho ya miaka miwili tangu maandamano yale yaliyopita ya Gen Z?
2: Serikali imezungumza na imezungumza kwa sauti kubwa na ofisi kuu kabisa nchini, ambapo anayeketi kwa sasa ni Rais William Ruto. Alizungumza siku ya Jumamosi akiwa katika hafla ya mazishi na kuwatishia vikali wale ambao wanasema wanataka kutatiza usalama wa nchi, kwamba wakijaribu tu serikali itachukua hatua kali. Naye baada ya siku moja akasema, jamani, andamaneni, ni haki yenu kikatiba, ila jueni kwamba haki yako inakabilika pale ambapo unaathiri haki ya mwingine. Msiharibu mali ya umma, msiwaumize watu, msipore chochote, andamaneni kwa amani. Jana ambapo ilikuwa ni siku ya Jumatano, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alikuwa na kikao cha wanahabari na kutoa tahadhari kwa yeyote ambaye anasema atachochea maandamano hayo, na kudai kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wameingilia swala hili na kutoa madai kwamba viongozi hao wanatumia pesa kuwachochea vijana kuzoa vurugu. Ni jambo ambalo tunasubiria kuona itakuwa vipi. Leo vijana wenyewe wamezungumza kwa kauli moja na kusema, sisi madhumuni yetu ni kufanya maandamano ya kuwakumbuka ndugu zetu. Tutasubiria kuona siku inavyokwenda itakuwa namna gani. Polisi wameshatoa onyo na kusema hakuna maandamano ambayo utakubalika. Wizara inasema nyinyi endeleeni tu, ila tutakuwa wakali dhidi ya wale ambao wataonekana kuwa wanakosa njia au kuvunja sheria. Kwa hivyo ni swala la watu kutazamia tu hali itakuwa vipi. Itakuwa ni kubwa, watu wataandamana kwa amani, muda tu na dakika tunasubiria kuona hali itakavyokuwa mchana wa leo.
1: Na tutaendelea kukufahamisha zaidi yale ambayo yatajiri leo katika maadhimisho haya ya miaka miwili tangu kufanyika

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Tangazo.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James,
0: kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti, kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
10: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
9: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
10: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
9: Usalama? Kivipi?
10: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
9: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
10: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
9: Na masomo je?
10: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
9: Hiyo ni nzuri kweli.
10: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
9: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
11: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
12: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
13: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
12: Mbona Adamu simuoni?
13: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
12: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
13: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
12: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
13: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
12: Nitaweza kweli?
13: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
12: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
13: Hapo ndo utakuwa bingwa.
14: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera, atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

Haya, ndaule, ndaule popote pale ulipo. Tarehe ya 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Asante sana kwa kutuchagua. Sisi tunakuambia ndaule. Hamsini na moja ndiyo dakika ambazo zinakuwa zimekwisha kukimbia tangu kutimu pale majira ya 12 kamili. Tunakukaribisha sana, yapo mengi ambayo sisi tumeandaa kwa ajili yako. Kutokea wapi unatupata moja kwa moja asubuhi ya leo ndani ya timu Nyambizi, ili mambo yetu yakae mazuri kabisa. Alhamis tulivu kabisa, na unaposikiliza na ule namna hii, sijui upo wapi sasa hivi. Kuna mchaka fulani hivi asubuhi ya leo, kama kuna joto eneo ambalo wewe upo sasa hivi.

0: Daule. Unajua? Iko hivi. Kikubwa ni kwamba kama ulikuwa hujui. Unajua nyimbo za asili zina ile usema hivi ladha yake nzuri. Sawa?
1: Kuna vingoma fulani unavisikia. Hebu sikia.
0: Sasa mimi naanzisha hapa na wote kuna sawa. Ndaule mama we.
1: Ndaule
0: si nini?
1: Sasa si nini? Wewe anza.
0: Wait, kia tu.
1: Anzia hapa sasa.
0: Ndaule mama we.
1: Asubiri sasa. Anzia.
0: Ndaule mama we.
1: Ndauleyo.
0: Ndaule baba we.
1: Ndauleyo.
0: Asasa huko mwishoni. Kwa sababu ni kisafwa siwezi nikakwambia kwamba tafsiri yake nini, lakini unajua wasafwa wana utamaduni fulani hivi ambao nadhani ilikuwa ni zamani, sijui sasa hivi kama utamaduni wako nao. Ilikuwa ni kwamba hii ndaule ni tafsiri yake ni kwamba huyu ni mwanaume ambaye anaomba mahali yake kwa mwanamke ambaye ameachana naye. Yani zamani wasafwa ilikuwa kama umeachana na mwenza wako.
1: Ni kama talaka.
0: Yani kama umeachana, unarudisha mahali yake. Unarudisha mahali yake kwake. Sawa? Kwa lazima urudishe ile mahali. Na unaporudisha ile mahali sasa na hata mkiachana, hadi watoto pia wanachukua.
1: Kwa hiyo kama ni mwanamke unaacha watoto kwa upande wa mume.
0: Unaacha watoto kwa upande wa
1: mume. Kama ni mume amekuacha, anaacha watoto upande wa mke.
0: Sasa mara nyingi ilikuwa inaonekana kama wanaume ndo yani wanakuwa wana haki hiyo. Unajua mifumo yetu ilikuwa inakandamiza wanawake. Sasa hapo anapoimba tafsiri yake anaomba mahali yake kwa mwanamke. Ndaule mama we, ndaule. Naomba ndoa baada ya kumdoma, ndoa imevunjika sasa. Ndaule sasa nataka
1: apewe.
0: Lakini pia ukiangalia kwenye maisha tu ya kawaida ambayo tunaishi ni kwamba watu wanaoa na kuolewa. Lakini pamoja na kwamba watu wanaoa na kuolewa saumu, tambua kwamba kuna sheria ya ndoa inasema mahali sio takwa la ndoa, yani kwamba sio takwa la lazima, kwamba lazima litekelezwe.
1: Okay.
0: Lakini pia kuna sheria inazungumza kuhusu swala la mahali. Kama kwa mfano leo hii ikatokea mtu ametolewa mahali halafu wakaachana, sheria pia inasema
1: lazima irudishwe.
0: Ana haki ya kurudishiwa mahali yake. Though ni issue ya kitamaduni, mambo ya desturi na mila, lakini kuna sehemu pameandikwa pale kwamba mtu anakuja kwako na sababu mimi nataka mahali yangu. Na inaeleza kabisa pale.
1: Hebu shikilia kwanza.
0: Daule mama, daule. Daule.
1: Yaani swala hili la mahari kuna watu nawaonea huruma sana. Asante sana wewe ambao unaendelea kupiga kupitia 0735018440. Jina langu mimi naitwa Saum Bin Said. Azori Orema yuko hapa na tudadavulia. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Naongea na Benson Kimambo kutoka Irula, mtu wa maeneo ya Madizini San Siro.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Madizini San Siro hapo.
2: Mimi naona umenichangamsha kweli na hao wasafa ndugu yangu, kumekucha na mshukuru Mungu tumeamka salama. Sijui hapo studio.
0: Salama kabisa. Tuimbe pamoja ndaule mama we.
2: Ndaule
0: mama we.
2: Ndaule.
0: Asante sana pia kutoka San Siro hapo Ilula. Tuko pamoja sana.
2: Hizo nyimbo zimechangamka na ndio maana tunaanza na kipindi kikiwa tumechangamka.
0: Asante. Shukrani sana. Kwa nini umebadilisha saumu lakini?
1: Unataka twende na
0: ndio? Endelea na hiyo kwanza.
1: Bwana wewe.
0: Hiyo tujinayo kwenye magazeti.
2: Tunataka kusema hapo studio tuko pamoja sana kaka.
1: Shukrani sana.
0: Asante sana pia kutoka pande hizo.
1: Sisi ni mwendo wa ndaule tu leo. 0735, asante sana kwenye line ya simu. Hello.
2: Daule
3: Bwana nikiripoti kutoka Iringa Tanzania hii katikati ya mji si mwingine ni Matokeo mwana Kapande AKA mkuu wa mkoa wa Yasi. Niwatakie kazi njema hapo studio.
1: Shukrani sana. Asante sana. Yaani kapiga mpaka Kichaga. Anasema shimboni na chichao.
0: Leo.
1: Lakini shimboni chichao
0: uzuri, uzuri ni kwamba Matokeo Kapande ameishi Moshi kule mkoa ni Kilimanjaro. Kwa hiyo amekaa sana na Wachaga anajua.
1: Haya, kwenye line ya simu hello.
0: Kazi yetu ni moja tu.
1: Kwenye line ya simu hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Festo Msigara pande za Kipaduka huko.
1: Karibu sana kutoka Kipaduka. Ndaule, ndaule, ndaule oh.
4: Ndaule mama. Unaipenda hiyo? Unaipenda hiyo?
1: Eh.
4: Yaani nani ukiachika na mke kudai mali, huo ni ushamba.
0: Au sio?
4: Hiyo inatakiwa kuacha, kuacha kabisa. Yaani unadai mali, mali akidai naye mali ulizokuna faidi.
0: Asante sana kutoka huko uliko ndugu yetu.
4: Yaani huo ni ushamba, yaani si upendi kabisa.
0: Asante. Kuna baadhi ya mila na desturi ambazo watu walikuwa wanazifanya zamani lakini sasa hivi inabidi zipotee, licha ya kwamba zamani kweli ilikuwa ipo hivyo. Asante sana pia ndugu yetu kutoka huko. Ndaule, ndaule mama we.
1: Kwenye line ya simu hello.
0: Naam. Bwana.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Naongea na mtanga kutoka Mafinga Mafingani.
1: Karibu sana kutokea Mafinga Mafingani.
0: Alikuwa anakuja alikuwa anakuja kujitambulisha.
1: Basi unaweza ukaweka hata lugha yako wewe vile ambavyo unaona ukapigia kwenye ndaule hapa.
0: Natamani
1: kama wewe azuri salamu yako ipigie hapa.
0: Ah, sasa ndaule, ndaule ina tafsiri yake, sio salamu.
1: Sasa achana na tafsiri sasa. Tunapigia ije kama ndaule yenyewe.
0: Mimi salamu yangu hata iendani. Asante pia Mariam Nyalusi kutoka hapo ulipo, nasema kwamba unasikiliza kutoka sisi la ngombe pia. Tupigie simu, kazi yetu ni moja, tunajua sasa hivi kuna baridi sana. Kwa asubuhi ukituimbia ndaule ndaule, ah, nika vema sana.
1: Haya, kwenye lena simu habari ya asubuhi.
5: Salama salama mwenyewe.
1: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unaongea na Eric Lojina kutoka Wasa Ikungwe.
1: Karibu kutoka sana kutoka Ikungwe. Ndaule ndaule uko vipi?
5: Ndaule ndaule ndaule mama wewe.
0: Ndaule ndaule. Mbona kuna watu kama pumzi nakata mapema? Mbona uendelei? Asante sana kutoka Wasa Ikungwe. Tukushukuru sana, tukutakia asubuhi iliyo njema.
5: Haya, asante sana kaka.
0: Asante sana pia brother.
1: Haya, hao ndio ambao wamepata nafasi ya kuimba ndaule ndaule asubuhi ya leo. Lakini sisi tunakwambia baki na sisi kwa sababu lengo letu ni moja tu, kukuelimisha, kukuburudisha, kukuhabarisha, lakini pia tunakupatia fedha shilingi 150,000 ipo kwa ajili yako kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Break fupi inafuata na sisi tutarejea hapa kwa ajili ya upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Usiondoke, usibanduke, na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
7: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Tuli hesabu moja. 1 2 3 tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: naongea na nani?
1: Naongea na Salim.
0: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
1: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Salim Gabriel Ngimba.
0: Uko wapi bwana Ngimba?
1: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe Mtawalawe.
0: Uko Mafinga Changalawe?
1: Mtawalawe.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
1: Huwa anacheza, anaanza kucheza tu jana.
0: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
1: Ndio.
0: Na leo umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara moja.
0: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
1: Nimeiona.
0: Mara ya kwanza kati nakwambia Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
1: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuiona hii, yani nashukuru kweli Nurupesa inatoa pesa ise.
0: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Yani naamini kwa sana kwa sana.
0: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
1: Na wengine naambia wacheze Nurupesa inatoa pesa kwa sana.
0: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
1: Naitwa baba Antoni.
0: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
1: Haya, bila shida.
0: Asante baba. Dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Asante sana kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kuchagua Nyambizi kuwa sehemu ya asubuhi yako. Shukrani sana kwako ambaye yawezekana muda huu uko bafuni unaoga, lakini sauti ya redio iko juu sana hapo sebleni. Lakini asante kwako mwanamke ambaye umewasha sauti ya redio iko juu zaidi. Asante kwako mpangaji ambaye umewasha sauti ya redio iko juu, na wapangaji wengine wanasikiliza 88.9. Asante kwako dereva bajaji na bodaboda ambaye asubuhi ya leo umeamka na unasikiliza 88.9. Kwa utafiti ambao tumeufanya ni kwamba asubuhi katika mkoa wetu wa Iringa watu wanasikiliza Nyambizi ya 88.9. Asante pia wakazi ama mkazi wa Ilula kule na maeneo yote ya Nyakilomo, Ilala, Madizini, Malendi na maeneo yote Ilula Sokoni, Ilula Mtua. Lakini asante sana mkazi wa Mafinga, Kinyanambo zote AB mpaka C. Lakini mkazi wa Changalawe kule Ndolezi, Mbagala, Ihongole, Rungemba, Pawaga, Idodi, Ismani, Ngano, Migori, maeneo yote Morogoro kule Gairo tunasikika kwa uzuri kabisa. Kilosa kule Malolo tunasikika kwa uzuri kabisa. Asante kwa kuchagua 88.9. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Fast Bon. Niko na Saum Said, unaweza kuniita Fast Lady mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye umeanza na sisi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Anasema pamoja mpaka tamati. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, ongea na mshua Ivaristo Changamiki kutoka Kitiro, shemeji Azori, huo wimbo ungekuwa wa Kikinga kama vile ndingunguta ndingunguta mwe ndingunguta wiva ubupina ndingunguta. Anauliza ingekuwaje, naomba Nyambizi ya kesho tuimbe wimbo wa ndingunguta. Of course hata ndingunguta imekaa kibantu zaidi kwa sababu hata wahee pia ukimwambia ndingunguta anaelewa,
2: tafsiri inakuwa ni moja.
0: Ni okay. Manunguniko, in short ni manunguniko, na manunguniko haya ni yale ambayo mtoto yatima anakuwa analalamika baada ya kuwapoteza wazazi wake, unajua. Lakini 88.9 anasema kwamba tuko pamoja. Asante Doto Kasege Kisege kutoka hapo lipo. Asante pia ndugu yangu naitwa Benson Mwinyi kutoka Ila Ndutwa, ongea na mshua. Anasema pinga ukatili, Nyambizi tunatoboa. Ongea na mshua anaitwa driver mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Lakini anasema Wilbert Ludasi kutoka pande za Wenda anasema we are together. Lakini Florian Mhadisa kutoka Mwembe Togwa anasema hakika sauti za redio ziko juu sana Mwembe Togwa, mnasikika kwa uzuri kabisa. Asante pia kutoka pande hizo. Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa anasema tuko pamoja mpaka tamati kipindi, Radio Nuru FM inatuhabarisha inaburudisha pia. Asante sana kutoka huko. Lakini kwa kutuheshimisha pia tukushukuru ndugu yetu, nasema dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa pande za Ilula Mtua unasema alo, twende na ule ule na ule na ule na ule. Sasa sio na ule elo, nda ule. Sio na ule elo ndugu yangu, dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa. Sasa hapa Alfa Nikatindasa
2: kila mmoja ana laki.
0: Na ule elo. Sasa wewe Alfa Nikatindasa utuambie na ule elo ni nini? Si tunajua ni ndaule. Sasa hii naulelo utuambie ni nini?
2: Au ni laulelo ya Azam jana?
0: Unasemaje?
2: Au ni naulelo ya Azam jana?
0: Kwenye kuonyesha kombe la dunia?
2: Mbona kama unarukaruka? Sema vizuri.
0: Azori. Yohana kutoka Kitiru anasema Azori malipo ni hapa hapa duniani. Nondo, koplo, sergeant, jeshi, nini? Goodbye. Yeah, okay.
3: Oh, goodbye.
0: Sikupanga kabisa kuzungumzia haya mambo. Unajua vitu vingine. Sasa
2: Wataka uwekata moto mapema.
0: Sijakata moto bana. Sijakata moto.
2: Wakati sisi tunaendelea kupita na ujumbe wako, muda huu hapa tunavyozungumza tupo na Nuru Pesa, lakini pia tupo na Yas Tanzania, mtandao wa viwango ambao unatushika mkono muda huu, na kama hujaanza kutumia line ya Yas, asinifanyie hivyo Azori.
0: Nimependa sana. Nimependa sana. Tuendelee. Sijakufanyia. Mimi sijamfanya chochote. Tuendelee.
2: Malizia sasa. Kumisia za uchokozi.
0: Tupo na Yas Tanzania, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Na kama utumii mtandao wa Yas unachelewa sana, ndugu yetu, kwa sababu unapotumia mtandao wa Yas unaingia kwenye mtandao wa viwango. Ni mwendo wa 5G na 4G peke yake. Na taasisi ya Okra imewapa tuzo back to back mara tatu.
2: Miaka mitatu mfululizo. Yes.
0: Kwamba huu ni mtandao bora zaidi. Sasa na sisi tunakuambia tumia mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas Tanzania. Na leo hii kwa nini Yas? Ni kwa sababu zaidi ya muda mrefu ama kwa muda mrefu wamewekeza zaidi kwa watu. Sawa sawa, na wana minara 1400, minara zaidi, yani 1000 zaidi, 1400, minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunasema kwamba Yas ni mtandao unaokidhi matakwa ya Watanzania, si ndio bwana?
2: Sawa.
0: Tarajia hapa tukikujuza kuhusiana na Nuru Pesa. Lakini kwa sasa hivi sikiliza kwanza mtandao wa viwango. Sawa?

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: mtaji kupitia akaunti yako ambayo ni shilingi 1000 ya Kitanzania, na ukiwa na shilingi 1000 unagusa tu mara moja unakuwa umeshaingia kwenye draw ya leo kuanzia asubuhi hii. Lakini yawezekana wewe ambao umeshiriki kucheza Nuru Pesa unatamani kucheza mara mbili mara tatu, weka kiasi chako cha shilingi 2000, shilingi 3000, shilingi 5000, ukaweka shilingi 5000 ukacheza mara tano, una hasara gani ukapata 20000?
1: Hamna hasara. Hamna hasara.
0: Sasa anza na menu ya mtandao husika, kama ni Vodacom anza na menu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa ambayo utaianza ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom. Hatua ya pili utakwenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, na hatua ya tatu utaenda katika kuweka sehemu ya nambari ya kampuni. Watakwambia weka nambari ya kampuni, utaweka pale 553111, nambari ya kampuni utaweka 553111, itafuata kumbukumbu namba kupitia mtandao wa Vodacom utaweka 889. Baada ya hapo utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 katika hatua inayofuata, na mwishoni pale utaweka nambari ya siri. Ukiweka nambari ya siri utahakikisha kwamba muamala wako unabonyeza moja kuhamisha kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania utaanza na menu ya Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, hatua ya tatu chagua nambari 3, kisha utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, isomeke kama 553111, kumbukumbu namba ndio hatua itakayofuata, utaweka pale 889, kiasi shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni utakumbuka pale utaweka nambari ya siri kuthibitisha kwa kubonyeza moja, na muamala wako utahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Airtel pamoja na Halotel, maelekezo ni rahisi, tutakaporejea tutakuja kukupatia maelekezo haya.
1: Sawa. Uwimbo kishaisha tu tunaanza kupekua magazeti.

0: Sasa kuna mtu mmoja ananifurahisha sana akiwa naimba kwenye simu akipiga simu.
1: Mm-hmm.
0: Siwezi kusema ni nani lakini
1: nishamjua.
0: Akipiga simu sikia. Ndaule. Wembe. Ila nampenda sana. Ndaule. Sila sijamtaja.
1: Ogundo bai.
0: Akipiga simu tusikia. Ndaule.
1: Azuri kuna mtu anakuuliza mbona kama jambo hili ulizungumzia umepigwa nondo.
0: Jambo gani bana?
1: Mm? Eh?
0: Sitwane kwenye reli sasa hivi asubuhi.
1: Mariam mimi nauliza kwa niaba yako.
2: Hakuna. Ashindwe.
0: Wewe. Tumesema tukirudi tunapekua magazeti, si ndio?
1: Mbona kama umepigwa nondo?
3: Karibu kwenye upekuzi.
0: Tunapekua magazeti atupekui.
3: Nuru FM.
1: Eh?
0: Tunapekua magazeti atupekui.
1: Au umekutana na jeshi?
0: Tunapekua
3: magazeti.
0: Jeshi Harmonize yao.
3: Tunapekua magazeti.
0: Jeshi gani?
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Kwenye
0: wana, karibu sana msikilizaji wa 88.9. Dakika ni 23 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9. Na sasa hivi tunakupekulia taarifa kutoka kwenye magazeti, hasa habari kuu.
1: Haya, mimi jukumu langu ni moja tu, kwenda kukupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo. Lakini ujumbe wa Azori unakwambia kwamba usim

0: Tafute huyo anaimba ndaule ndaule mafe.
1: Eh? Umesema nini?
2: Ogodo bai.
1: Umesema nini?
0: Asema azuri usinitafute.
1: Mimi sijamfanya mtu.
0: Ah, kashafikisha ujumbe, anajijua.
3: Ah. Hakuna.
1: Sio yeye.
3: Ashindwe.
1: Sio yeye.
0: Tuanze na gazeti la habari leo, guji la habari Tanzania, ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Na taarifa kubwa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili ni pamoja na Samia atoa neno magonjwa sugu. Taarifa ndogo inaendelea kusema aagiza kuongezwa kwa nguvu uchunguzi wa awali saratani, utafiti sababu watoto kuugua, ashauri wagonjwa kutotegemea maombi pekee, waende hospitali. Hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania, katika ukurasa wa pili. Samia atoa neno magonjwa sugu, aagiza kuongezwa nguvu uchunguzi wa awali saratani, utafiti sababu watoto kuugua, ashauri wagonjwa kutotegemea maombi pekee, waende hospitali.
1: Msitegemee maombi, nendeni hospitali.
0: Katika habari picha anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuzindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KSMC mkoani Kilimanjaro. Anaonekana kwa uzuri hapa, lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na ikiandika chunguza sababu magonjwa ya moyo kuweka kambi kaskazini. Chunguza sababu magonjwa ya moyo kuweka kambi kaskazini. Anaonekana katika habari picha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KSMC ambaye ni mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Alex Malasusa wakivuta pazia kuashiria uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali ya KSMC Moshi mkoani Kilimanjaro siku ya jana. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa tatu kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Taarifa hii imejitokeza pia kupitia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo na inaandika Samia aja na mapinduzi afya. Samia aja na mapinduzi afya. Taarifa ndogo inaendelea kusema ahidi kusogeza huduma za saratani kanda zote nchini, azindua huduma tiba mionzi KSMC, aitaka Wizara ya Afya na wadau mbalimbali kuongeza juhudi za uchunguzi wa awali wa saratani na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kupima afya mara kwa mara. Hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Wamachinga katika ukurasa wa pili, inasomeka kwa uzuri.
1: Naam.
0: Uhuru ukweli daima lina taarifa hii na limeandika.
1: Hili ni gazeti la Chama cha Mapinduzi.
0: Swadakta. Linaandika Rais Dr. Samia ashtuka kasi saratani kwa watoto. Rais Dr. Samia ashtukia kasi saratani kwa watoto. Awaagiza wataalamu wa afya kufanya utafiti wa kina kubaini chanzo chake pamoja na maradhi ya moyo kukithiri kanda ya kaskazini. Anaonekana vizuri kwenye habari picha siku ya jana wakati akifanya uzinduzi katika hospitali ya KSMC kanda ya kaskazini. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia taarifa ambayo imeandikwa kwa wingi kupitia magazeti asubuhi ya leo.
1: Huyu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Siku ya jana alikuwa pale KCMC. Sawa?
0: Sawa.
1: Na moja kati ya mambo ambayo jana aliyazungumza ni suala la akasema chunguzeni ongezeko la magonjwa ya moyo na saratani kwa watoto. Na hiyo kasi ya ongezeko la magonjwa haya yamemshtua.
4: Kutokana na maono haya ya KCMC kutoa huduma za saratani na moyo, hapa nataka nizungumzie kuongezeka kwa maradhi ya saratani na maradhi ya moyo kwa watoto ndani ya taifa letu kwa kiasi kikubwa. Saratani zamani tulikuwa tunajua watu wazima, sasa hivi watoto wadogo kwa namba kubwa tu wanapatwa na maradhi haya. Maradhi ya moyo, vitoto vinazaliwa mioyo inatundu, moyo si mshipa umefanyaje, nini kimefanyaje. Sasa niombe au nielekeze, hili ni swala la kuangaliwa kwa kina, hasa watafiti wetu. Vituo vyetu vya tafiti za afya kwa kushirikiana na waliotuzidi ujuzi duniani, tuzame kutafuta sababu zinazoleta ongezeko la maradhi hayo kwa watoto wetu na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ya Watanzania ili kuepuka yale yote yanayofanya tulete watoto wenye maradhi hayo duniani. Na hapa nimemsikia Baba Askofu Malasusa akisema kwamba kwenye maradhi ya moyo wagonjwa wengi wanatoka kaskazini, na kwamba tukimaliza jengo lile litasaidia wagonjwa kutokwenda JKCI Arusha na Dar es Salaam, lakini watatibiwa hapa. Sasa pia watafiti wetu watuambie sababu ni zipi.
1: Kaskazini changamoto iko wapi? Lakini sio kaskazini peke yake, hata kusini na maeneo mengine. Tukafanye uchunguzi wa magonjwa ya moyo pamoja na saratani kwa watoto. Sasa iko hivi, naomba unitajie wanaume 10 wasikilizaji wa 88.9.
0: Niwataje wanaume 10 mfululizo.
1: Wale ambao unawafahamu, ambao watabahatika. Of course najua unawafahamu wengi, lakini wataje wale ambao unawajua kichwani.
0: Ah, sawa.
1: Moja,
0: Aidan Fidege.
1: Mbili,
0: Matokeo Kapande. Kwani nawataja wote? Nawataja watano watano.
1: Nimesema 10. 10.
0: Sina wataja watano watano.
1: Mimi nimekuambia hivi, taja 10. Haya, umetaja wawili.
0: Ehe.
1: Watatu.
0: Pathrod Chongula.
1: Wanne.
0: Musa wa Babas.
1: Watano.
0: Sasa unanichonganisha na wadau wazuri.
1: Wewe taja wale. Nimesema watakaobatika ambao unawakumbuka kichwani. Watano.
0: Aaron Kinyaga, Nyaga Boy.
1: Wa sita.
0: Usinipeleke haraka sasa.
1: Haya, sawa. Sikupeleke haraka kama unavyosema. Sikupeleke haraka.
0: Nitaje wa sita. Mgananzi.
1: Saba.
0: Wa saba. Sasa ngoja sasa una
2: Dubai.
1: Saba. Wa saba.
0: Wa saba. Sura saba tokea pale Mafinga.
1: Haya, wanane.
0: Wanane.
3: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni mbaya.
0: Nitaje haraka haraka.
1: Usisome. Kama mtu amekutumia message usisome.
0: Haya, sisome.
1: Unasoma, kuna mtu amekutumia ujumbe unasoma.
0: Sisomi.
1: Namba 8.
0: Namba 8, Adam Tetezi wa Wanyonge.
1: Haya. 9.
0: Wa 9, mwenyekiti wa Mibata.
1: Anaitwa nani?
0: Mwenyekiti.
1: Anaitwa nani jina lake?
0: Anaitwa
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Si umesema ni wadau tu?
1: 10.
0: Boss.
1: Boss nini?
0: Mr. Vista Victor Chakudika.
1: Nani umesema?
0: Boss.
1: Anaitwa nani?
0: Victor Chakudika.
1: Wale kwanza umesemaje?
0: Wewe unanikazia macho. Lakini wakati wote yani tunavyoanza, mimi ulisema wadau. Ila wa kwanza kabisa ambao ningeanza kumtaja ni bosi. Yaani huyu ndio anasikiliza redio kuliko mtu mwingine yoyote.
1: Vista ndo nani?
0: Teka, nikusema Vista la Vista.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa kwenye taarifa hii Dr. Samia anazungumza na wanaume.
4: Ni wasihi wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima, pona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima, kupona.
1: Hivyo na yani hao uliowataja hao.
0: Hao
1: uliowataja hao wanawakilisha wanaume, sio?
4: Mnakuja katika
1: hapa.
4: Hivyo nawasihi wanaume. Msione aibu kupima.
1: Tezi dume.
4: Mnakuja katika hatua za mwisho.
1: Sawa kabisa.
4: Tezi dume imesha ota.
1: Asante mama.
4: Imesha nini? Maumivu yakikukolea ndio sasa huna budi unakwenda.
1: Akina Musa baba zia.
4: Lakini vyema kwenda kupima mapema ili ujue hadhi yako. Ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima.
1: Umeshindwa hata kumtaja dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa?
0: Eh, si wewe ulikuwa unanikazia haraka haraka.
2: Ugodo bai.
0: Sasa wewe usiwaangalie huku kwenye message na usiwataje ambao mimi nimewataja. Tutajie 10 wengine ambao ujumbe huu wafikie popote pale walipo.
1: Yaani mimi niwataje wanaume 10?
0: 10. Usiangalie huku.
1: Siwezi kuangalia popote. Mimi nawataja tu mbona chapu. Yaani mimi kuwataja mbona jambo dogo sana.
0: Ili ujumbe huu ambao umetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waende wakapime afya mapema.
1: Kwa ni wataje.
0: Usiangalie huku.
1: Siangalie popote, ngoja niwataje.
0: Azuri anachiti anaangalia kwenye message.
1: Wa kwanza.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo mjomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
5: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: tulikuwa na habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, na hiyo habari kuu ambayo pia tulikuwa tunaisoma ni ile ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezungumza kuhusiana na swala la wanaume kwenda kupima tezi dume, kwamba tusiogope kwa sababu tunaenda kucheck afya zetu wakati tayari tumeshaathirika kwa kiasi kikubwa. Na sio hiyo peke yake, amezungumza pia kwamba hata watoto pia tuwafanyie uchunguzi wa magonjwa ya moyo pamoja na saratani. Na ameshtuka kwamba kwa nini kumekuwa na kasi kubwa ya magonjwa haya ya saratani. Hiyo ndo taarifa kubwa ambayo tulikuwa nayo asubuhi ya leo. Tukiacha hivyo, pia acha tuangazie taarifa zingine ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
1: Sawa, wacha mimi ni kupitisha kupitia magazeti ya asubuhi ya leo miongoni mwa taarifa ambazo zimeandikwa, lakini kubwa zaidi tunakusisitiza wewe mwanamke wa Mafinga, kuna jambo kwa ajili yako. Kama upo Mafinga, sisi tumekusikia kile kilio chako. Fursa gani ambayo imefunguliwa kwa ajili yako? Sikiliza, hii ni ya kwako wewe.
0: Sahi kabisa. Na tunasema hivi, kama ni mwanamke wa Mafinga muda huu unatusikiliza asubuhi ya leo, kuna jambo kubwa sana CF pale. Wao kuna jambo kubwa ambalo wameliandaa. Sasa nikwambie, CF wanakuletea mkutano mkubwa kabisa wa kukuwezesha wewe mwanamke kiuchumi, utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, lakini vile vile bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, lakini bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt pamoja na kitambulisho bure kabisa. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi Julai katika ukumbi wa CF Mafinga pale kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi kuna namba ya simu hapa 0659 519 223, 0659 519 223, 0659 519 223. Wapigie simu, wataongea na wewe na uambie kabisa naweka oda yangu mapema ili wakusaidie. Acha tupekue taarifa ambazo pia tuko nazo asubuhi ya leo.
2: Pekua magazeti.
0: Naam.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo limeandika sheria ya fedha ya umma ya achia.
0: Acha bwana.
1: Sheria ya fedha ya umma ya achia. Hii ndo maana kama kungata na kupuliza si ndivyo? Sasa hapa chini kuna kukopa BOT. Kamati ya bajeti imekataa pendekezo la kuruhusu serikali kukopa fedha kutoka BOT wakati dharura, wakati wa dharura, ikisisitiza zipo njia nyingi mbadala. Menelewa, hii ni kukopa BOT, ambapo kamati ya bajeti imekataa pendekezo la kuruhusu serikali kukopa fedha kutoka BOT wakati wa dharura, ikisisitiza zipo njia mbadala. Lakini pia kukopa kodi ya pikipiki inaonekana hapa. Kodi ya pikipiki. Serikali imeondoa pendekezo la ada ya pikipiki kutoka shilingi 95 elfu
0: kwenda mpaka
1: shilingi 50,000.
0: Okay.
1: Yaani serikali imeondoa pendekezo la ada ya pikipiki kutoka kiasi cha shilingi 95,000 hadi shilingi 150,000. Sawa sawa. Hapa nimeenda sawa.
0: Umeenda sawa kabisa.
1: Hadi shilingi 150,000
0: sahi kabisa.
1: Baada ya wabunge kulalamika inakwenda kuwaumiza vijana.
0: Sahi kabisa.
1: Lakini pia bodi ya sukari licha ya kupigiwa kelele, lakini tozo 20 tozo ya shilingi 20 kwa kilo ya sukari kutoka nje limepata limepita na zitaelekezwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Unaambiwa hii ni bodi ya sukari wanakwambia, licha ya kupigiwa kelele, lakini tozo ya shilingi 20 kwa kilo ya sukari kutoka nje limepita na zitaelekezwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 4 ambapo inaandika sheria ya fedha ya umma ya achia.
0: Unajua waziri wa fedha Balozi Omar, unajua baada ya kusoma ile bajeti kuu ya serikali inabidi muswada upelekwe. Muswada huo ukishapitishwa inakuwa sheria. Ikishakuwa sheria, watu wanasimamia hiyo sheria ambayo inakuwa imetungwa. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yamefanywa marekebisho tangu bajeti kuu ya serikali ilivyokuwa imewasilishwa pale bungeni. Na baada ya majadiliano baina ya serikali na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuu kuhusu muswada huu, waliamua kuyafanyia marekebisho kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 24, siku 10. Wakafanya, yani kwa maana mpaka jana wakafanyia marekebisho. na wakakubaliana kufanya maboresho mbalimbali katika maeneo ya muswada huo. Moja kati ya maeneo ambayo walikubaliana kufanya marekebisho ni pamoja na jambo la kwanza. Ukisoma ule muswada wa sheria una peji 26. Una peji 26 ule muswada wa sheria. Na moja kati ya mapendekezo ilikuwa ni kupunguza kiwango cha ushuru wa bidhaa wa 20% kwenye magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10 ambayo ilikuwa imependekezwa kwenye muswada hadi 18%. Utakumbuka hata ukomo wa kukoma ukomo wa kukopa kwa serikali ilikuwa inaenda mpaka 18%, lakini imeshuka mpaka 14%.
1: Okay.
0: Na wakaelekeza kwamba serikali isikope BOT.
1: Kuna njia nyingine mbadala.
0: Lakini swala la bodaboda ile 5% ile ya tozo ya ushuru wa bidhaa wameondoa. Lakini vile vile 20% shilingi 20 ambayo inaongozwa kwenye kilo wa sukari inabaki vile vile, na kwenye kila sigara 1000 shilingi 20 tena inawekwa pale ili kujiazilizia kwenye bima ya afya.
1: Lakini kwa sukari ni sukari ambazo tunaagiza kutoka nje.
0: Yes. Lakini kuna mambo kama 10 na kitu hivi ambayo wamefanya marekebisho. Ukipata nafasi ya kufuatilia ule muswada utapata nafasi ya kuona kila ambacho vitu ambavyo wameweza kuvirekebisha. Kwa hiyo ndugu zangu bodaboda, ile tozo yao ya ushuru wa bidhaa kidogo wanafurahi kidogo.
1: Taarifa nyingine katika ukurasa wa 14 ni pamoja na Chadema CCM watikisa anga la siasa mikoani. Wanaonekana kwa uzuri kabisa.
0: Hawa ndugu zetu hawa.
1: Huyu akipita huku, huyu anapita.
0: Ukiangalia mtandaoni sasa hivi kuna clip nyingi sana ambazo zinatembea za waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi.
1: Sasa
0: wana compare alivyokuwa Chadema kipindi kile anavyozungumza alivyokuwa mwenyekiti wa Bavicha na sasa hivi baada ya kuwa waziri. Kauli zile wana compare, nakumbuka kati na soma sekondari walikuwa sasa hivi compare and contrast, compare and contrast kama sikosei. Hayo maneno walikuwa natumia sana.
1: Kwamba imekuwa ni ladha ya tofauti kwa sababu unatamani kusikia upande wa pili wanasema nini, unatamani pia kusikia upande mwingine wamezungumza nini. Lakini pia ahueni NRFA yajitosa kwa bei ya mahindi.
0: Okay.
1: Naonekana kwa uzuri hapa ambapo hiki ni kilio cha wakulima kuhusu kushuka kwa bei ya nafaka hasa mahindi kutokana na kukua kwa uzalishaji kimeanza kupata ahueni baada ya serikali kupitia wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili kwa uzuri kabisa. Lakini hapo ulipo kuna kelele za baa yoyote ambazo zinakusumbua, kwa sababu kupitia gazeti la Mwananchi kwenye ukurasa wa 6, baa maarufu 13 zafungwa kwa makelele Dar es Salaam.
0: Baa ngapi?
1: 13.
0: Zimefanya nini?
1: Zimefungwa.
0: Wapi?
1: Dar es Salaam.
0: Kwa nini zimefungwa?
1: Makelele.
2: Good boy.
0: Iringa watakuja nako?
1: Eh?
0: Maka niliona wanasema hata kwenye masoko ile pata simu 3000
1: wameanza Dar es Salaam.
0: Pata simu hapa. Sijui nini hapa.
1: Sio simu tu, pata nguo hapa. Shilingi 1000.
0: Ngoja sasa. Sasa wewe unaongea na nini? Hizo bei zako. Na mimi ninaongea vipi? Afu kwa kuna mteja anapita inabidi aelewe. Sawa.
1: Haya.
0: Sim original, charge original.
1: Nguo buku buku hapa, nguo za watoto, nguo nzuri, nguo za leo kabisa, nzuri kabisa, zinazoweza kukufaa shilingi 1000, chagua dada. Karibu sana mteja. Nguo ni shilingi 1000, karibu, karibu. Msikilizaji, umesikia nini? Au umeelewa nini?
0: Kuna mtu mmoja anasema Ilula, mbona tuwasikii? Poleni sana Ilula, umeme umekatika kule. Taarifa niliyoipata, umeme umekatika, kwa hiyo kuna changamoto, kuna baadhi ya watu hawatupati, lakini najua kuna juhudi inafanyika, kwa hiyo mtatupata ndugu zetu. Sasa tuambie umesikiliza nini kwenye hiyo nani tulikuwa tunaizungumza.
1: Yaani kuna raba 3000, kuna nguo shilingi 1000, kuna huyu analeta simu, kuna huyu anakuambia viungo vya leo, viungo vya leo. Unasikia pata mboga za kukatwa, mboga safi kabisa zimeshawekwa na viungo. Dada karibu sana, mboga za leo, usiteseke, maisha ni rahisi. Nimetamatisha kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Wacha nilikamate gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa na taarifa aliyemuua baba amuua na babu.
0: Hiyo taarifa tulikuwa nayo siku ya jana. Kijana ambaye alimuua baba yake na kumzika ndani ya chumba. Taarifa kutoka jeshi la polisi nasema kumbe alimuua pia na babu yake. Bwana Juma Ramadhan aliyemuua bwana Ramadhan Jafari. Kumbe ndo huyu huyu aliyemuua pia babu yake.
1: Ambaye ni Jafari sasa. Yawezekana.
0: Kwa kamuua babu, kamuua na baba.
1: Aliyemuua baba amuua na babu. Yadaiwa ni ili kuficha ushahidi. Ndugu wasimulia mkasa ulivyokuwa, aligomea watu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini mke wa Tundu Lissu amwaga machozi bunge la Ulaya, kivipi? Ni katika ukurasa wa tatu. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa kwa uzuri kabisa ni pamoja na wanawake wakulima wa vitunguu Same waimarisha uchumi wa familia, huku wazazi waonywa kununulia watoto wao silaha bandia. Katika ukurasa wa 15 wazazi waonywa kuwanunulia watoto wao silaha bandia.
0: Na mimi huwa nawaambia watu siku zote, unapokuwa unampeleka mtoto wako kwenye michezo, angalia unampa michezo gani. Leo hii kuna wazazi ambao wanapenda kuwapa watoto vile vibastola vile.
1: Vibastola vile vya maji, vya mishale.
0: Sijui mtoto hasa mtoto anampa michezo ya kibastola unamfundisha nini? Of course yawezekana
1: kesho na kesho kutu umesahau ya kwako zote.
0: Siku moja umesahau mguu wa kuku nyumbani, mtoto anasema kuja ni test. Anachukua ile nani mguu wa kuku pale shotgun. Anaweza akafanya mauaji. Leo hii angalia aina ya michezo ambayo watoto wako wanacheza. Leo hii unapoenda kwenye sehemu za watoto wanakocheza michezo yao, angalia michezo gani. Ndicho ambacho gazeti limeandika. Leo hii kuna michezo ambayo si mizuri sana kwa mtoto kujifunza anavyokuwa. Yawezekana pia unaona ameua. Anaangalia movie za kuuana zile.
1: Ununulia maski.
0: Anavaa maski, vinyago sijui anafanya nini. Leo hii umeenda kwenye michezo nako pia anakuwa na wenzie, kama anampiga risasi hivi piao piao, yani unaona raha. Kumbe mwenzio mtoto kichwani kwake anawaza akiangalia kwenye movie
1: ndio hivi.
0: Kumbe kuwa ni kawaida, akiangalia kwenye movie, akija kuangalia tu na yeye umempampa vile. Kwa sasa kila mmoja
1: umemkasirisha usiku, amekasirika anachukua kisu na wewe anakufanyia la kufanyia. Taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na Rais Lungu kuzikwa baada ya kukaa mochwari mwaka mzima.
0: Unajua saa mbili kamili, msikilizaji, nitakupa kisa cha huyu Raisi Lungu wa pale Zambia. Raisi Lungu kumekuwa na mzozo wa muda mrefu, takriban mwaka mzima tangu alipofariki, mwaka mzima hajazikwa.
1: Yupo mocho.
0: Familia inataka Lungu azikwe Afrika Kusini. Serikali chini ya Hichilema inasema azikwe Zambia. Sasa kukaa kuna mvutano. Ikabidi familia ya Lungu iende mahakama ya rufaa, ambayo ndo mahakama ya mwisho kwenye kutoa maamuzi, na wakaamuru kwamba sasa kazikwe Afrika Kusini. Lakini kuna scenario ifuatayo. Hichilema akiwa mgombea wa upinzani aliwahi kushtakiwa kwa makosa ya uhaini na Lungu. Lakini ulipokuja uchaguzi, aliyeshtakiwa kwa uhaini Hichilema amekuwa ndo rais wa
1: Akashinda uchaguzi
0: wa Zambia. Aliposhinda uchaguzi, Lungu yeye alisema naomba nikifa nisizikwe Zambia.
1: Sawa, kwa sababu story hii ipo
0: tutazungumza baadaye.
1: Lakini wacha nikupekulie taarifa kupitia gazeti la Gwiji la Habari Tanzania. Taarifa ambayo imeandikwa hapa ni mwanamke adaiwa kuiba kichanga hospitalini. Taarifa hii imeandikwa mwanamke adaiwa kuiba kichanga hospitalini. Ndio yale tulikuwa tunazungumza juzi.
0: Nataka niwaulize kina Mariam. Mariam Mfalamagoha. Ndio mmefikia huko wanawake. Kuna Mariam Nyarusi, Mariam Mfalamagoha. Nazungumza na akina dada. Akina Dori. Akina Anita. Sawa sawa. Naomba niwaulize akina Saumu.
1: Akina Zainab.
0: Mama G.
1: Akina Rehema.
0: Akina
1: Hafsa.
0: Akina Vero kutoka Semtema sijui. Tuwaulize. Wanawake akina Johari Kadinda.
1: Sasa taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 7.
2: Unajua kwa nini?
1: Si wapo.
2: Hii ni maajabu.
1: Watajibu.
0: Dr. Samia amesema tukapime magonjwa tujue kama wewe Mungu yani saratani na nini changamoto huna watoto ijulikane. Sasa sio mnaanza kuiba watoto wa watu.
1: Taarifa nyingine kwenye ukurasa wa tatu ni pamoja na simulizi ya mbwa kichaa na vifo vya watoto wawili. Ni katika ukurasa wa pili. Hii ni simulizi ya mbwa kichaa na vifo vya watoto wawili. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu ni pamoja na serikali kuendeleza mapambano dhidi ya bidhaa bandia. Serikali kuendeleza mapambano dhidi ya bidhaa bandia.
0: Na waziri mkuu amepiga marufuku sana hilo jambo, amekasirishwa nalo mno.
1: Zinaingizwaje? Zinapitia wapi? Huko ambapo zinaingizwa hakuna wakaguzi. Wanafanya nini kwenye maeneo hayo mpaka zinafika kwa wananchi? Lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na Dr. Mwinyi amwapisha mrithi wa Zena. Ni katika ukurasa wa ndani na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo kile kilichoandikwa kwenye magazeti asubuhi.
0: Ikiingia
1: goli.
0: Ikiingia tu
1: goli.
0: Ikiingia

0: wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
2: Oh, oh. Some radio.
3: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yako yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
5: Tunageukia upande wa habari za michezo asubuhi za leo.
6: Asubuhi ya leo gazeti la Mwana Sport katakiu ya michezo na burudani inaandika mbele kwa mbele. Leo
5: CCM
6: leo
5: wow.
6: Ni leo. Mbele kwa mbele, taarifa hii imeandika namna hii, inaonekana hapa sita za juu, klabu ya Young Africa ikiwa na pointi 69, Simba akishika nafasi ya pili akiwa na pointi 67, huku Azam akiwa na pointi 58. Wanaonekana kwa uzuri siku ya jana baada ya mechi ya kisasi, Yanga akiondoka na bao 3-0 kwa Azam full time hapa. Lakini Yanga na Simba za tinga ligi ya mabingwa kivipi ni katika ukurasa wa pili, ambapo siku ya jana pia Simba alicheza na Mtibwa na Simba kaondoka na goli 3-0. Lakini moto wa Simba mwamba ni huyu, ni yupi huyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini katika ukurasa wa 3 kuna taarifa ambayo imeandikwa hapa, inasema Azizi Ki ikibuma chuma kinatua. Katika ukurasa wa 3 imeandikwa hivyo.
7: Nina kinu kuelewa.
6: Lakini taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na wamenyongwa. Ni akina nani hao walionyongwa? Inaonekana kwenye kombe la dunia siku ya jana, England alikutana na Ghana. Utata katika ligi kuu England, huenda tukio kama hilo lingechunguzwa upya. Lakini katika kombe la dunia, taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 20. Leo
5: habari hazijaisha tu.
6: Kurakawa anakutana na Ivory Coast. Mbona unanikimbiza?
5: Unakwenda kwenye kibendera. Unakaa habari basi. Kuna habari zingine tena?
6: Mbona kama unanikimbiza? Kitasa.
8: Kibendera. Kibendera. Ule muda wa kibendera.
5: Unasoma mwaka mzima.
6: Atulia, kitasa naye ataanzia huko huko.
5: Habari unasoma mwaka mzima.
6: Kwani unaumia nini?
5: Soma habari mwaka.
6: Fimbo ambayo imekuchapia ndio hiyo hiyo ambayo inageukia upande wa pili.
5: Aya, ongea na
6: Kitasa, habari asubuhi.
9: Niko vizuri.
6: Hataki huyu kisasi.
5: Alafu mimi na wewe tunaheshimiana sana ndugu yangu Kitasa.
9: Ni shida.
6: Ameumizwa. Kaumia sana. Jana alikuwa oh nondo, oh chuma, oh kutu. Leo unasikia mbona?
9: Mwambie ndio ukubwa huo.
5: Karibu Kitasa.
9: Bana, michezo nani alijikusoka bara jana imechezwa, na hii ni kuelekea la salama alijikusoka bara, na unafahamu michezo hii yote jana ilichezwa muda mmoja, ikiwa ni muendelezo. Majiji yako nyumbani mtasara bila kufungana bila dhidi ya Tanzania. Mtibwa amefungwa jana bao 3-0 dhidi ya klabu ya Simba kule Morogoro. TRA amekwenda sare pacha 1-1 dhidi ya Coastal. Pointi na kifungo 1-1 nyumbani dhidi ya Mashujaa, wakati Pamba amepoteza 2-2 dhidi ya Mbeya City kwa nyumbani. Singida amepata ushindi bao 3-1 dhidi ya Prisons nyumbani. Yanga akipata ushindi mkubwa jana dhidi ya Azam bao 3-2 kule Zanzibar, na KMC akipoteza 3-2 dhidi ya Namungo. Na baada ya michezo hiyo sasa, Yanga anazidi kumwacha Simba alama 2.
5: Kwa nini?
9: Kwa sababu michezo miwili tu.
5: Kwa nini?
9: Kumaliza michezo alijikuta
5: Vegula. Vegula. Kwa nini kwa Yanga umesema ushindi mkubwa, kwa Simba hujasema, kati wote wamefunga 3-3 hujasema Simba naye ushindi mkubwa? Kwa Yanga tunasema ushindi mkubwa.
9: Ushindi mkubwa kwa sababu ya aina mpinzani ambaye Yanga alicheza naye.
5: Ushindi si ushindi tu, lakini ushindi si ushindi.
9: Haya, Simba naye ushindi mkubwa, na hapo ushindi mkubwa. 3-2 siku ya jana, alama 2 Yanga mmoja Simba pale juu. Lakini Prison ana alama 26 nafasi ya 15, Mtibwa kuna nafasi ya 14 alama 27 Mbeya City nafasi ya 13 na alama 28. Kwa hiyo hawa wanapambana kujiepusha na Yanga la kuporomoka daraja. Katika mechi mbili zilizosalia, Simba ana mchezo ujao dhidi ya Singida, atamaliza na KMC. Lakini Yanga kesho kutu 27 na mchezo wake pia muhimu dhidi ya kikosi cha TRA, atamaliza dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo hayo ni katika ligi kuu soka bara. Kwa haraka kabisa, Morocco amemfunga Haiti alfajiri 4-2 dhidi 4-2, na Morocco amefuzu kwenda hatua ya 12 bora kwenye kundi C baada ya kukusanya alama takriban 7. Kwenye kundi hilo Brazil pia ameshinda bao 3-0 dhidi ya Scotland, naye amekusanya alama 7 na kuongoza kundi hilo. Na Afrika Kusini kwenye kundi A amemfunga Korea ya Kusini bao moja kwa bila. Kwa Afrika Kusini ambaye alikuwa mpendwa na watu wengi, amefuzu kwenda hatua ijayo baada ya kufanya alama 4 na amekwenda nafasi ya pili kwenye kundi A nyuma ya kikosi cha Mexico. Lakini baadaye Czech dhidi ya baadaye kuna mchezo wa Czech imefungwa hata bila dhidi ya Curacao alfajiri hii. Pia baadaye kundi E dhidi ya Czech amefungwa dhidi ya Mexico 3-2, baadaye Curacao dhidi ya Ivory Coast 5 na Ecuador dhidi ya Ujerumani pia 5 za usiku. Kwa hiyo Ivory Coast leo na kibarua itabidi apate ushindi kama atakafuzu kwenda kunako watu wajayo ya 32 bora.
5: Naya, asante. Kuna haja ya asubuhi
9: jana kwenye mitandao ya kijamii huko digital platform Nuru FM pale report kwamba endapo Yanga kifungwa na Azam, mimi nitaacha kazi Nuru FM. Nilikuwa na imani kwamba Azam hawezi kushinda mchezo ule dhidi ya kikosi cha Yanga. Sasa nafikiri wengi waliniombea nikwame ili leo asikie nimerudi Njombe kulima.
5: Kuna ngulo analima mparachichi.
6: Na saizi angekuwa nasikika kwenye raha leo.
10: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Zaidi ya ng'ombe 10,000 wamekamatwa katika operesheni za doria zinazolenga kulinda hifadhi ndogo ya bonde la Makutupola dhidi ya uharibifu wa mazingira na vyanzo vya maji. Msimamizi wa ofisi ya bonde la Wami Ruvu Dodoma, mhandisi Noel Mushi, amesema serikali imeimarisha ulinzi na doria za mara kwa mara ili kuzuia mifugo na shughuli zote za kibinadamu kuingia katika maeneo ya hifadhi, ambapo doria hizo pia zimebaini vitendo vya ukataji miti, uharibifu wa mabango na alama za mipaka ya hifadhi.
12: Leo tuko hapa katika hifadhi ya bonde dogo la Makutupora ambao ndio chanzo kikuu cha maji kwa jiji la Dodoma, ambapo tunafanya doria zetu za kawaida. Hapo kwa siku ya leo tumekamata takriban ng'ombe 10,000 katika ile eneo ambalo ng'ombe hizi ni vamizi, na katika eneo hili haturuhusu shughuli yoyote ya kibinadamu kufanyika katika ile eneo kwa ajili ya kutunza hifadhi hii ya maji ambayo ndio chanzo kikuu cha maji kwa jiji la Dodoma. Lakini pia tumeshuhudia uharibifu wa uvunjaji wa mabango ya makatazo katika eneo hili la hifadhi na ubomoaji wa beacon za mipaka. Kwa jamii ambayo inafanya shughuli haribifu katika eneo hili, haturuhusu kufanya shughuli za kibinadamu katika eneo hili ambalo zinaharibu chanzo hichi cha maji, na kwa yoyote atakayekutwa katika eneo hili akifanya shughuli hizo, hatua za kisheria zitachukuliwa.
11: Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ liko katika hatua za mwisho za kukamilisha ujenzi wa hospitali ya kisasa yenye hadhi inayolingana na hospitali ya taifa ya Muhimbili katika eneo la Msalato jijini Dodoma. Kauli hiyo imetolewa na mnadhimu mkuu wa JWTZ Luteni Jenerali Salum Haji Othman mbele ya kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, wakati kamati hiyo ilipotembelea mradi huo kwa lengo la kujionea maendeleo ya ujenzi wake, ambapo hospitali hiyo itakuwa na miundombinu ya kisasa na uwezo wa kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, hatua inayochangia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wanajeshi na wananchi kwa ujumla.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Ufaransa imetangaza kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha ugonjwa wa Ebola kilichogunduliwa ndani ya eneo lake kinachomhusisha daktari aliyerejea kwa ndege kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Ufaransa imesema mgonjwa huyo alipanda ndege ya kibiashara kutoka Kinshasa akiwa hana dalili zozote isipokuwa maumivu ya kichwa. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, mashambulizi ya RSF nchini Sudan dhidi ya mji wa kimkakati wa Al Obeidi huko Kordofan kaskazini yamezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kwamba duru nyingine ya vurugu kubwa dhidi ya raia inaweza kuwa imepangwa. Katika taarifa, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hawataruhusu maafa ya El Fasher yajirudie El Obeid. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
13: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ujazo uliokamilika.

0: mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Ili yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
2: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
4: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
4: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
4: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
5: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Dakika ni 18 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo, msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Na ukisikiliza wimbo huu ambao unausikiliza muda huu unaitwa Nunza. Na wimbo huu pia ni wimbo ambao ni mahadhi ya ndugu zetu wa Hehe, wanakuambia Nunza. Na ukiangalia tangu mwanzoni hapo kuna pahala anaimba.

0: ni kama babao alifariki. Kwa hiyo anaomba wamsaidie watoto aidha ni malezi na nini. Labda pengine wanaweza kutusaidia. Kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Tunaongea na nani?
1: Suzana mzee Frelimo.
0: Karibu sana kutoka Frelimo Suzana.
1: Kumbusha mbali sana.
0: Nimekumbusha nini ama tumekumbusha nini kwenye nunza wana iwanene nunza demu yenyu nene.
1: Wana wakiba kumbatilage wana wakiba kumbatilage.
0: Okay, hongera sana Suzana kutoka hapo ulipo. Manake nini sasa hapa? Tupe tafsiri sahihi.
1: Yaani watoto yani hao wakiwa waliofiwa yani tuwakumbatie watoto tuwakumbatie. Kifa na jina la Mariamu. Abana wapige hao baba yula kusa. Kifa na jina la Mariamu babu. Abana wapige hao baba yula kusa. Aliyevaa zile nguo za ulisi watoto wanafikiri labda ni babao jamani.
0: Ah, cha bwana. Ah, ndio maana wanasema wanasema nani dada yula kuusa.
1: Ehe, yani aliyevaa zile nguo watoto wanafikiri labda ni baba yao wanaenda kumwao. Kumbe hamna kitu.
0: Unakuta labda pengine ni ba mdogo au ni ndugu tu ambaye amechukua mali na nini. Asante sana pia Susan kutoka maeneo ya hapo Frelimo kwa sasa.
1: Bye jamani, asante sana.
0: Asante sana. Kasema tumemkumbusha mbali kweli kweli.
2: Kwenye line sim, hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Hello.
2: Ha, ndugu yetu alikuwa anasikika kwa mbali.
0: Eh, kaika simu.
2: Kwa tabu kweli kweli. Haya, simu yetu nyingine kwenye line sim, hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unaongea na Rema Luago Majian niko Mafinga Kinyanambo.
2: Karibu sana Mama Jian.
3: Asante. Wimbo wa Mancha lake zile anakuambia nunza bana ila nene nunza nyoto ntawatunza.
0: Ah.
3: Ubabe nyu afuye mugendo baba yenu nshia safarini.
0: Mm.
3: Mm.
0: I say kumbe ndo tafsiri yake. Ina maana kwamba kwa maana ya kwamba anasema hao watoto mimi nitawatunza, si ndio?
3: Nitawatunza ndio.
0: Maana yake nini kimemtokea? Je, wamempokonya watoto ama anaomba msaada?
3: Pale make vile hivyo kwa sema yani pale ni kama yani anasema atapambana nao mwenyewe, mimi nikuelewa.
0: Ah, okay, okay.
3: Atapambana nao mwenyewe.
0: Asante sana kutoka.
3: Nakwambia.
0: Mm.
3: Ezio nakwambia. Raifuala na jini nda ya Mariamu wabana watike wao baba yula kusa.
0: Mm.
3: Yani mnavaa mpaka nguo za Mariamu, kwa hiyo yani ukivaa unakuja watoto wanajua yule ni baba yake.
0: Kuna sehemu moja nasema mashemeji mpokiti nini si mpokiti.
3: Mashemeji mposila bana msinzile.
0: Manake nini hapo?
3: Basi mashemeji mmenyang'anya watoto.
0: Ah, okay. Sasa hapo unaanza kuelewa kitu. Asante sana pia dada yangu kutoka maeneo ya Mafinga hapo. Leo tukutakia asubuhi njema.
3: Kumupia.
0: Asante sana. Leo tulikuwa tumeamka kikabila tu. Mm. Toka asubuhi tumeanza na Wasafwa.
2: Anasema throwback Thursday kwa tumeenda kwa namna hii. Kwenye line sim, hello.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Magata kutoka Semtema A.
2: Karibu sana kutokea Semtema A.
4: Asante. Hapo wanaposema mashemeji wapoki salama la simzi, yani mashemeji wamenyang'anya watoto wote.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo huyu ni mwanamke mjane? Ni mwanamke mjane ambaye
4: alifiwa na mume wake.
0: Alifiwa na mume wake, alafu
4: hapa kama na maana anamsema mashemeji mpoki salama msinzi le mama mlao napendi vemba ndio wanamutima.
0: Hayo
4: mashemeji wamenyang'anya watoto wote wamemaliza. Wasione anavyolia huwa anaona moyo unauma.
0: Kwa hiyo huyu ni mwanamke ambaye ni mwanamke mjane, lakini mashemeji na ndugu zake wamempokonya kila kitu, wamempokonya watoto na kila kitu kiasi kwamba yeye hana kitu.
4: Wamenyang'anya na nguo, kwamba watoto wanavyoona anakuja baba yao mdogo anasema ndo baba wao.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba wapo watu ambao leo hii mama mjana akifariki wanapokonya kila kitu paka nguo za marehemu, si ndio?
4: Ndio hivyo.
0: Asante sana pia. Tumalize na huyu hapa kwenye line ya simu.
2: Hello.
5: Ndawaki wa kumbati lage
0: wana wakiwa kumbati lage.
5: Hapo ile mlogeo.

0: dada afuile mlugendo.
1: Sasa vipi hali hapo studio?
2: Na umeamua malizia kabisa. Unaitwa nani?
1: Unaitwa Kiendra.
2: Tunaongea na nani?
1: Azori.
2: Nani tunaongea naye huyu?
1: Habari hapo studio Azori.
2: Salama kabisa. Tunaongea na nani?
1: Aroni Kinyaga kama Nyaga Boy, niko Mafinga
2: Mtungani. Nyaga Boy. Yaani nyie wa kibaba, yaani pocket mienda ya marehemu nini? Pocket maana msinzile sijui. Mashemeji pocket nini msinzile? Ha.
1: Unajua sisi wahehe tuna yale matanga.
2: Eh.
1: Sasa wale wazee wa zamani walikuwa wanagawa mpaka nguo. Sasa ile nguo mashemeji tunasikia mashemeji mpokitawa na msinzile. Yaani wale mashemeji wamechukua watoto alafu wakachukua mpaka na nguo. Kwa hiyo zile nguo wakikua wale mashemeji zake wale wa wadogo zake wa mwanaume aliyekufa. Akiona watoto wamevaa wanahisi ndio baba yao kabisa, maana wanavaa saa yani kutoka kichwani mpaka miguuni kama alivyovaa baba yao.
2: Ah, okay. Asante sana pia Nyaga Boy kutoka.
1: Watoto na waumini sana, wanajua ni baba yao, kumbe ni baba yao mdogo.
2: Asante sana Nyaga Boy kutoka hapo ulipo, tukutakia asubuhi iliyo njema.
1: Tulipa mwinga sana.
2: Tulipa mwinga. Eh bwana, Ukiangalia nyimbo kuanzia wimbo wa asubuhi mpaka wimbo wa sasa hivi, zote zinaonesha namna ambavyo wanawake wanakandamizwa kwenye kimila na kidesturi na tamaduni mbalimbali ambazo pia zipo kwenye maeneo yetu. Yawezekana pia kuna mwanamke mdau unatusikiliza kupitia 88.9, mashemeji zako wamekupogonya watoto, wamekupogonya nyumba, mpaka nguo za marehemu wamegawana. Haya ni mambo ambayo pia yapo. Na hizi ni moja kati ya mila ambazo tumekuwa kila siku tukipinga. Hata Nyambizi hatukubaliani na mila za aina hii, kwa sababu kama mtu aliamua kumuoa mke wake, walikubaliana wao wawili, wakapendana na wakazaa watoto, acha watu waishi maisha hayo. Lakini watu wengine ambao wanakuja baadaye wanaingilia kati, na ikijaga zile wanasema kuna zile tatu, kuna 40. I say kuna watu wanachukua kila kitu.
3: Kwa sababu msikilizaji anatusikiliza atatuambia moja ya mila kandamizi ambayo ipo kupitia kabila lake. Atatuambia kupitia 0766744292 kwa sababu Wazori unavyozungumza hivi bado kuna makabila ambayo yanaishi kwenye hizi mila kandamizi. Moja ya kabila hilo ni lile ambalo mwanaume akifariki mwanamke anatakiwa kurithiwa na shemeji yake.
2: Hata
3: hiyo ni mila kandamizi ambayo baadhi ya makabila yapo ambayo yameacha, lakini yapo mengine ambayo pia yanaendelea kutekeleza hilo. Lakini yapo ambayo yanaamini kwamba sasa mwanamke baada ya kufiwa na mume wake anapaswa kuondoka kwenye nyumba ile na kurudi kwao, mashemeji wataanza kulea ile familia na kuchukua mali za ndugu yao. Hizo ni mila ambazo pia zinamkandamiza mwanamke kwa namna moja ama nyingine. Yes, Tanzania bado tuko nao na wanaendelea kutushika mkono na wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi.
2: Naam.
3: Na Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na kampeni hii inabeba ujumbe mkuu wa kila muamala ni bao la ushindi, na tunakwambia ikiingia tu goli. Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Lakini unapomnunulia mpendwa wako kitu, kulipia kwa simu,
2: huo ni ushindi.
3: Lakini unapolipa bili zako,
2: huo ni ushindi.
3: Unapolipa ada,
2: huo ni ushindi.
3: Na kila muamala
2: bao la ushindi.
3: Na ukisikia kale kamlio tu kukuthibitisha muamala wa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi.
2: Na
3: miongoni mwa mambo ambayo unaweza ukajishindia kupitia Mixi Super App au Yes Tanzania ni pamoja na safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup pale Mexico mwaka 2026. Hii tunazungumzia ni live, lakini pia una shilingi milioni moja ambayo inatolewa kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na soundbar kutokea pale Hisense, lakini na zawadi kubwa ya shilingi milioni 50 ambayo inatolewa na Yas Tanzania. Tunakuambia jimixi na FIFA World Cup 2026 na Hisense, na kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw ya ushindi.
2: Oh yeah?
3: Miamala ambayo inahusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. 2:45 kuna fedha inakwenda kutoka kwa mshindi mmoja,
2: kwanza.
3: Lakini kuna washindi wengine wanakwenda kutoka pia majira ya 3:50 na 5. Kupitia Airtel utabonyeza *150*60# ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel na unatamani kushiriki kucheza nuru pesa, anza na menu ya Airtel Money na utabonyeza *150*60#. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ya kufanyia malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 na kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi shilingi 1000 kitafuata, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, na kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa na hapo utabonyeza *150*88#. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3 kisha utaweka nambari ya biashara. Sawa,
2: Sawa.
3: Nambari ya biashara utaweka pale 553111. Halafu itafuata kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi shilingi 1000 kitahusika baada ya kumbukumbu namba, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri kuthibitisha muamala wako na utabonyeza moja ili muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Hayo ndo maelekezo rahisi ili uweze kushiriki kucheza nuru pesa asubuhi ya leo.
2: Sawa, msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, asante pia. Anasema tunakwambia kwamba Azam TV wao wamekuja na ofa kubwa kabisa, na ofa hii inaitwa cha juu zaidi, ambapo Azam 2 kuna vipo vyuma viwili vipya vya moto kweli kweli kupitia Azam TV, na kuna Asa pamoja na My Destiny viko pale. Simulizi nzuri za kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu, na siku zote lazima usalitiwe na mtu wa karibu. Siri nzito za kifamilia, lakini vile vile heka heka ambazo haziishi. Ukienda kwenye burudani ya sinema zetu, burudani mizidi kwa sababu kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search, sawa, liko pale, una enjoy kupitia Azam TV. Lakini tukija kwenye Azam Sports, siku ya jana Azam buhana walinifurahisha sana. Sio UTV, sio Azam Sports, ilikuwa ni kuonyesha mechi zote 10.
3: Wanahakikisha wanapata burudani.
2: Very busy. Na pia ukitoka hapo ni wazee wa back to back. Azam baada ya kuonyesha mechi zile za NBC Premier League, wakatoka hapo kombe la dunia bwana we.
3: Wanasema uwezi kubanduka.
2: Kwa 1028 pekee unapata kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema ili usipitwe na burudani hizi. Tunasema Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi. Tutarejea hapa na taarifa kwa ndugu zetu boda boda. Narejea tena. Tutarejea hapa na taarifa ya boda.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba, weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Autocheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia.
2: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa leo,
3: kingineko kutoka hapa mkoani Arusha,
2: kutoka mkoani Njombe,
4: kutoka mkoani Rukwa,
5: taarifa kutoka kwingineko,
6: taarifa kutoka kwingineko, si ndio bwana?
7: Sisi tunatokea kwingineko na tutaanzia pale Dodoma bungeni.
6: Dodoma, bungeni Dodoma. Tutaanzia bungeni Dodoma. Lakini wakati unaenda pale bungeni Dodoma, tupo na Selai Pre and Primary School, moja kati ya shule bora kutoka Mwangata, Iringa, Tanzania. Shule hii pia ambayo kwenye upande wa ulinzi imeweka kamera kila sehemu kwa ajili ya mtoto wako, na pia wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri kweli kweli katika mazingira safi ya na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Lakini pia Selai Pre and Primary School, moja kati ya mambo ambayo anayafanya ni kuendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Na kitu kingine kizuri ni kwamba wanafanya usajili kwa wanafunzi ambao wapya na wanaohamia, kwa maana ya kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelezo zaidi wapigie Selai Pre and Primary School kwa namba 0615 823 923, 0615 823 923, au 0789 716 1313, 0789 716 1313. Au ndo Selai Pre and Primary School. Sasa tunaelekea pale bungeni. Unajua wakati wa bunge la bajeti, hili ambalo kumekuwa na mswada wa sheria ambao wamerekebisha baadhi ya vitu vichache, mbunge wa Mbeya mjini
7: aliibuka na hoja.
6: Sawa sawa. Patrick Mwalunenge aliibuka na hoja.
7: Hoja yake ilihusu nini?
6: Hoja yake ilihusu bodaboda.
7: Wafanye nini bodaboda?
6: Wafanye nini bodaboda? Yeye alisema kwamba, kwanza alisema bodaboda na machinga ni matajiri.
7: Alisema kwa mtazamo wake,
6: bodaboda na machinga ni matajiri. Matajiri.
7: Na akasema kama ni matajiri wafanyeje?
6: Wachange 1,000 kila siku ili wajenge barabara. Akasema wana uwezo wa kuchanga 1,000 ili wajenge nini?
7: Barabara.
6: Huyu hapa.
8: Bodaboda, bajaji, machinga. Wale watu sio maskini kama tunavyofikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini, mimi pale nao bodaboda na machinga peke yake wasiopungua 10,000. Wale watu tukiwajengea uwezo mzuri, wakawa wanajichangia wenyewe hata shilingi 1,000 kwa siku. Shilingi 1,000 tu. Maana hapo naongelea ni shilingi milioni 10 kwa siku au milioni 100 kwa siku. Mimi pale Mbeya mjini nao machinga 300,000 na 1,017 Mbeya, mkoa wa Mbeya kwa jumla. Tumezungumza nao tayari kwamba ukichangia shilingi 1,000 unaongelea ni milioni 317 kwa siku, ziko kwenye mzunguko wa wale machinga. Kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu, ziko kwa wale machinga. Kwa mwaka unaongelea bilioni 114 wanazo kwenye mzunguko kwa shilingi 1,000 kwa siku. Ni sekta ya uchumi hivi. Leo machinga wa Mbeya wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe, wale watu wakijengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajiri hata mchina aje ajenge barabara hapa.
6: Umesikiliza maelezo ya Patrick Mwalunenge?
7: Ya, mimi nimeasikiliza vizuri kabisa, lakini hakuzungumza akiwa peke yake pale bungeni. Wakati anatoa hoja hii ya kuhusiana na machinga pamoja na bodaboda kwamba ni matajiri, watoe shilingi 1,000 kila siku kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Hoja hii iliibua pia hisia miongoni mwa wabunge wengine. Na mbunge ambaye pia alisimama na kuzungumzia jambo ambalo limezungumzwa na mbunge kutoka Mbeya ni pamoja na mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando, ambapo yeye alitoa ushauri kwa serikali nini ambacho ifanye.
6: Revocatus aka Baba Levo, yeye alikuwa na haya ya kusema.
9: Naomba tuongee ukweli. Wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki. Tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa, na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la saba, ambao darasa la saba ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kukuwa na kazi zimetangazwa jeshini, wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo, darasa la saba mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza tunataka kwenda kuwakandamiza zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la saba, niko humu ndani, siwezi kuwageuka ndugu zangu, siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, simtuletee sisi watu watungi. Bia ilikuwa inauzwa 1000, mkapandisha 2000, 3000, 5000, tunalipa tu. Watoleeni bodaboda, tuleteni sisi watu watungi, sisi tutalipa hiyo, wala haina shida yoyote.
6: Sasa hawa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi wote wawili. Mmoja akitoa pendekezo lakini mwingine
7: akiona namna ya kuweka ushauri. Kwa sababu mmoja anatoka Kigoma, mwingine anatokea Mbeya. Lakini halikuishia bungeni jambo hili. Likavuka mipaka na kuwakuta viongozi wengine
6: wa vyama vya upinzani,
7: kupitia vyama vingine, hasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndio pia walipata nafasi ya kulizungumzia hili ambalo limeanzia pale bungeni.
4: Arafu nyie hamna nini? Arafu kuna mpumbavu mmoja, sema mpumbavu mmoja, eti anajiita mbunge, anasimama bungeni, anasema eti bodaboda wachajiwe shilingi 1,000 na machinga, eti na machinga wachajiwe shilingi 1,000 eti kulima barabara. Huyo ni mavi, sio mavi? Arafu eti alikuwa na attempt, anawatuma watu eti mpigieni heche simu mumwambie sijui akifika Mbeya asiniseme mimi. Wewe koma ukomae, usinijaribu. Mbeya peoples, tuko serious na ukombozi wa nchi yetu, sawa sawa?
6: Huyo ni makamu mwenyekiti
7: John Wagesa Heche, kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo.
6: Alipokuwa wapi?
7: Chadema, akiwa pale Mbeya.
6: Sasa bodaboda wa Dar es Salaam,
7: hawa ni bodaboda ambao wamepata nafasi ya kuzungumza na tutakuja kuwasikiliza, lakini wacha nikufahamishe kuhusiana na Mabati Bomba Tanzania, ambapo tunakwambia, je, unajenga nyumba ya biashara au mradi wowote, chagua mabati bomba yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Na mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Tunakwambia nunua moja kwa moja kutoka kiwandani ili uweze kupata usafiri bure popote pale ulipo. Misumari bure kwa kila ununuzi, waranti miaka 10, lakini ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Na tunakwambia ukinunua mabati bomba unaweza ukalipia baada ya kufikishiwa site, lakini pia unaweza ukalipia kidogo kidogo. Tunakwambia pia usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na ya uhakika kwa ubora. Wasiliana nasi moja kwa moja Mabati Bomba Tanzania kupitia nambari ya 0692 165 645. Narudia tena, wapigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0692 165 645, au nambari nyingine ya WhatsApp. Hapa unaweza ukapiga moja kwa moja ukawaambia nionyeshe bati zenu zinavyotengenezwa, lakini nyumba yangu iko hivi nafanyaje, kupitia nambari ya 0718 030 169, 0718 030 169. Hii nambari ya WhatsApp, wapigie moja kwa moja waulize maswali yako na watakujibu, lakini pia wapigie kujifunza. Kesho yawezekana ukaanza ujenzi kwenye site yako na ukawa na chaguo imara la mabati kutoka Mabati Bomba Tanzania.
6: Sasa umeona mnyukano uliopo, hasira zilizopo baina ya watu tofauti. Patrick Mwalunenge alizungumza ya kwake. Revocatus kwa maana ya Baba Levo akaja kuzungumza ya kwake, akapingana naye. Kabla ya bodaboda kuzungumza, Mwalunenge alirejea tena kauli yake, akasema jamani, watu wamenielewa vibaya. Sasa walimuelewa vibaya, alimaanisha nini? Akaelezea hapa.
10: Mimi sikusema bodaboda wakatwe shilingi 1000. Nilichokisema mimi, nilisema katika kuwawezesha vijana kibiashara na kimitaji, vijana wajengewe uwezo, kwa sababu wizara ya fedha ndio wizara yenye mifumo. Kwa hiyo nilisema mimi, ukifuatilia klipu yangu na ukaisikiza mwanzo hadi mwisho, nilisema vijana wa bodaboda, machinga na bajaji sio maskini kama tunavyofikiria, na wana uchumi mkubwa. Na nikaenda mbali zaidi nikasema wakiweza kujichangia wao wenyewe kupitia SACCOS zao shilingi 1000 wanaweza kufanya pesa nyingi sana. Na nikatoa mfano, mimi Mbeya nao machinga 317,000, machinga 317,000 wakichanga shilingi 1000 ni milioni 317,000, milioni 317,000 kwa siku, kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu, kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 114. Kwa niliposema maneno yale, nikasema hawa watu wana uwezo wa kuanzisha kampuni ya kwao ya ujenzi na kuweza kushiriki kwenye shughuli za kujenga miradi ya barabara nchi yetu na kuweza kukopa fedha kwenye mabenki. Ndio statement yangu ya ngere kipo. Lakini mtu mwingine mwenye dhamira yake, nadhani kwa makusudi yake, alikata kipo akasema mimi nimesema bodaboda wachangie ujenzi wa barabara. Which is wrong. Ukienda kwenye answer na klipu zangu, mimi sijaongea bodaboda wakati, lakini mtu nadhani kwa dhamira yake yeye. Lakini mimi nimeshazungumza na bodaboda wangu, nimeshazungumza na machinga, na wameshaanza kujisajili kwa spidi kubwa sana. Kwa sababu kabla ya hapo tu, machinga na bodaboda wana utaratibu kujichangisha wenyewe shilingi 2200 mpaka 3000, yani utaratibu wa kawaida. Nicho kisema mimi warasimishwe, kwa sababu bodaboda, machinga sasa hivi kule wako wasomi wameweza vio vikuu. Kwa mfano leo hii tai inatoka nje ya nchi, chaja ya simu inatoka nje ya nchi, hii laptop hii niliyoshika hii dali inatoka nje ya nchi, enga chifu inatoka nje ya nchi, lakini wanaouza vitu ni machinga. Kwa nini kuwarasimisha wale machinga wakawa na mitaji yao wenyewe, wanaweza kujenga viwanda wao ya kuassemble pikipiki, bodaboda kuassemble wenyewe pikipiki zao, wakawa na maduka ya spare bodaboda, wanaweza. Ndio maana yangu, na hii ndio uchumi uliowasaidia nchi za wenzetu bara Asia, wanaita micro economy. Mitaji midogo midogo wanaunganisha nguvu, wanapata mtaji mkubwa, wanaanza kukopesha na benki. Kama wanaweza kukusanya bilioni 114, sio wanaweza kuanzisha kampuni ya ujenzi. Kwa mfano Mbeya mjini pale wanataka kujenga madarasa 10, darasa moja inakosti milioni 25. Kwani bodaboda wajaja hawezi kuingia kwenye tenda wakajenga ile darasa? Na kusementi hilo, ndio maana nimekwenda Mbeya mimi kufanya kikao na bodaboda, wala ilikuwa sio kwa ajili ya yale walioenda kule, nilikuwa na mimi kwenda kuwaleta fursa zipo hizo. Na nilikwenda kule mimi, kile kikao kilikuwa ni kabla hata sijachangia budget ya serikali, nilikuwa na appointment na wao kukutana nao niwaambie fursa zipo, na mimi ndio nimewachangia bodaboda, nimewapa pikipiki, nimewapa mitaji, leo ndawaambieje mimi wao wachangie ili wakajenge baba.
6: Sawa. Sasa huyo ni Patrick Mwalunenge akitolea ufafanuzi. Anasema yeye hakusema kwamba bodaboda wachangishwe 1000. Ila anasema yeye alisema kwamba wajengewe uwezo, kwa sababu wao ni matajiri na wana fedha, wana uwezo wa kuanzisha mifuko yao wakachanga hiyo bukubuku sawa,
7: akaelezea kwa siku, kwa mwezi, kwa mwezi, kwa mwaka,
6: kwamba wanaweza kawa na mfuko wao, wakawa na hata makampuni ya ukandarasi.
7: Aa.
6: Wakawa wanajenga, wanafanya nini?
7: Wakati haya yote yakiendelea, kwani bodaboda wenyewe wanasemaje?
6: Hawa ni baadhi ya bodaboda, kwa sababu ni bodaboda wa Dar es Salaam, si ndio? Sijajua bodaboda wa Iringa wanalipi la kutuambia, kwa sababu
7: watatuambia, kwani si wanatusikiliza saizi? Si wamesikiliza hoja.
6: Sasa bodaboda wa Dar es Salaam pale
7: wenyewe wamesemaje?
6: Wao wamesema wanaungana na mbunge, wako tayari kukatwa 1000. Kukatwa wapi?
7: Wenyewe si wapo.
11: Kile kitu ambacho amekichukua, ambacho alichokiongea yule mheshimiwa mbunge Patrick Mwaluenge. Kwa hiyo yule mheshimiwa mbunge naona tu ndani yake kama kuna upotoshaji. Lakini tumeona kama ametuongelea vizuri sana. Na hata baadhi ya wabunge ambao wanakizana na ile kauli, embo ifuatilie vizuri. Kwa sababu nilichomuelewa, alisema tujengewe uwezo. Na katika kujengewa uwezo, kila bodaboda kwa siku atoe shilingi 1000. Hakitoa ile shilingi 1000, yani tujengewe ule uwezo 1000 ile sio iende serikalini. 1000 ile sio iende taasisi yoyote. Yani 1000 ile kwa maana sisi kujengewa uwezo, ile pesa iwe ya kwetu sisi kama bodaboda. Na ni kweli ukipiga itakuwa ni mabilioni ya hela. Kwa hiyo pale waliongea katolea mfano labda kama wa machinga na bodaboda wakikusanya tu 1000 kwa pale Mbeya wanakuwa wana zaidi ya milioni 114 bilioni. Sasa kama bilioni 114 ni uwezo mkubwa. Kwa hiyo hata tutaondekana na ile mikopo kandamizi, watu kupewa mikataba kandamizi, lakini amekuja na kukisema ndani yake kwamba wanapojengewa uwezo na wao kwa kila siku kutoa ile bukubuku kuweka katika mfuko wao, lakini vile vile hata hizi tenda za barabara wanapewa wawekezaji mbalimbali ambao kuna wawekezaji wengine wa Tanzania au wengine sio wa Tanzania, wanapewa tenda za ujengaji barabara au tenda za ujengaji majumba. Lakini akatoa mfano kwamba baada ya kuwa na hizi pesa napo tukajengewa uwezo na kamba tumeonekana labda uwezo wetu ni mdogo, tukatafuta sasa wataalamu tukawaajiri katika sekta yetu ya bodaboda, wale wataalamu wakawa sasa ni mainjinia, labda mainjinia wa kujenga magorofa au mainjinia wa kujenga barabara. Kwa hiyo zile tenda tukapewa, tukaomba sisi serikalini tukapewa zile tenda. Kwa hiyo zile tenda tunazopata, ile income ambayo inaingia sasa, kwa mfano kwenye tenda tunaweza tukatumia labda milioni 700, ikaje ikaingia labda bilioni 1. Kwa hiyo pale tuna zaidi ya bilioni 300 ambayo imerudi kwetu. Kwa hiyo inaweza kufaa kwamba kuwalipa wale wataalamu, lakini na sisi kama bodaboda sasa na bajaji ikawa imerudi ile hela kwetu sisi kuweza kufanya mahitaji mengine, labda kukopeshana ndio hivyo vyombo vya moto, labda kuwezeshana mambo mbalimbali ya kilimo na nini. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, mimi nimemuelewa vizuri sana kama mwenyekiti wa taifa, na lengo lake nimeliona ni zuri sana. Kwa hiyo wabunge wakae chini waweze kuliangalia, lakini nalipendekeza hata ikiwezekana hawa bodaboda walasimishwe. Lakini tunaona wanapiga kelele, tunaonyesha naona kama wanatukwepa. Kwa nini hawakulishika lile kwamba kweli hao walasimishwe? Lakini katika ule mjadala bungeni wangekaa waheshimiwa wabunge waweze kuangalia ni kwa jinsi gani kwa huyo alichokisema kile, wao kama wabunge wangekaa na kuweza kweli kuona kweli wanatakiwa wajengewe uwezo, kweli uwezo huu wa kuchangishana bukubuku watafikisha bilioni hizo. Kweli waendesha bodaboda na bajaji tuko nyingi nchini, Tanzania nzima tuko zaidi ya milioni 3,600 na point. Kwa hiyo ukipiga hesabu hata ile 1000 anaosema yeye, kwa unaweza kukuta ndani ya miezi 6 sisi tuna pesa nyingi sana. Na hata serikali kusumbuka tena wakopeshwe, sijui wafanyaje, itakuwa ni rahisi kwetu. Lakini hata waheshimiwa wabunge wamekuwa wakiongea sana bungeni sisi kuweza kuwezeshwa, hatuwezeshwi. Kwa hiyo tunataka mtu mwenye uwezo, mtu mwenye vision, mtu mwenye future kama hizi alizoongea yule mbunge Patrick. Kwa hiyo tuombe wabunge wasembeze, tunaomba wabunge ambao tumewachagua sisi kwenda pale kutuwakilisha wananchi, sio kwenda wao pale kama tumewachagua sisi, kama wakaliangalia ili jambo wakaliangalia kwa mstahiki mzuri sana, lakini ili jambo wakaliangalia kwa maono mazuri sana. Lakini nini lengo aliongea mbunge?
6: Sio, nasikiliza. Ngoja turudie sauti ya mbunge jamani. Au unasemaje? Ngoja tumsikilize mbunge.
7: Ya kwanza kabisa yani ile ya kwanza kabisa ambayo tumeanza nayo.
8: Bodaboda, bajaji, machinga. Wale watu sio maskini kama tunavyofikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu.
6: Sawa.
8: Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini. Mimi pale nao bodaboda na machinga peke yake wasiopungua 10,000.
6: 10,000.
8: wale watu tukiwajengea uwezo mzuri,
12: tukajengea uwezo,
8: wakawa najichangia wenyewe hata shilingi 1000 kwa siku, shilingi 1000 tu
12: kwa siku,
8: maana yako naongelea ni shilingi milioni 10 kwa siku au milioni 100 kwa siku. Mimi pale Mbeya mjini nao machinga 300,000 na 17,000 Mbeya, mkoa wa Mbeya kwa jumla. Tumezungumza nao tayari kama ukichangia shilingi 1000 unaongelea ni milioni 317 kwa siku, ziko kwenye mzunguko wa wale machinga
12: kwa siku.
8: Kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu, ziko kwa wale machinga. Kwa mwaka unaongelea bilioni 114 wanazo kwenye mzunguko kwa shilingi 1000 kwa siku. Ni sekta ya kiuchumi. Hivi leo machinga wa Mbeya wanaokusanya, wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe, wale watu wakijengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe, wale watu wakijengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajia hata Mchina aje ajenge barabara hapa.
6: Si umeelewa hapo?
7: Yaani lengo lake ni kuwajengea uwezo. Ili ifike wakati wajichangie wenyewe, wajiwezeshe. Kwa mwaka wakichanga shilingi 1000 inapatikana bilioni 114 kwa mujibu wa alichokizungumza. Sasa maoni yako kupitia 0766744292 ndio maoni ambayo sisi tunayapokea. Sasa hivi tunavyozungumza hapa, tuna bodaboda wa Iringa kupitia hiki ambacho mbunge kutokea pale Mbeya yeye amezungumza na alitoa kama sehemu ya hoja.
6: Limepokelewa kwa hisia kali. Hawa bodaboda dawa wanasema hii ni idea nzuri, na wanasema bodaboda wengine waige wazo zuri, mbunge wa wazo zuri. Lakini kuna jambo moja mimi nataka niulize msikilizaji, tujuze bodaboda rejesho lake kwa wiki ni shilingi ngapi?
7: Kwa pikipiki ya mkataba kuna wako wanaolipa kwa siku 6,000
6: kwa wiki.
7: Sasa unachukua 6 × 7. Kuna wengine 5,000 kwa unachukua 5 × 7.
6: Sawa. Mwalunenga anasema tukiwajengia uwezo, kwa sababu hawa ni matajiri, tukiwajengia uwezo wana uwezo wa kujichangisha wao wenyewe wakawa na kampuni zao, kwa maana ya wawe na wao wanajitegemea. Yani wajitegemee wao wenyewe, wanaweza kawa na huo umoja wakafanya. Kwa hiyo wakapata hiyo idea na pengine wakaboresha mazingira. Tutarejea kwa ajili ya kupokea simu yako msikilizaji kupitia 0766744292. Mimi Azori si boda boda, Saumu wala si boda boda, lakini kuna boda boda ambao wanatusikiliza hapo walipo. Tunasema utatupigia simu yako kwa namba hiyo 0735018440. Lakini kumbuka dakika chache zijazo tutarejea hapa kwa ajili ya kujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
13: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni 3:00 kamili asubuhi.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
6: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
7: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Lisahili la tatu ama lisahili la mwisho kabisa tupo na Vodacom Tanzania, si ndio bwana?
1: Yes.
0: Na Vodacom wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, dakika ikiwa ni 9 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Na unakumbuka Saumu, wakati tunaanza asubuhi tulisema itakapofika saa 2 na dakika 45 tutatoa
1: mshindi.
0: Mshindi mmoja kwanza katika wale washindi 7, si ndio bwana? Na tukasema kabisa leo hatutatoa, so tukasema kwamba leo yule wa voucher tutamtoa baadaye, ataambatana wengine 6, lakini tukasema nikakuelekeza bwana tufanye surprise, basi tupate mmoja
1: ambaye ataondoka na shilingi 20,000.
0: 20,000, alafu kuna wengine ambao saa 3 dakika 50 pia
1: watapatikana.
0: Sasa wakati nafanya hayo pia, msikilizaji, naomba uangalie simu yako, sawa?
1: Sawa, wakati
0: angalia simu yako.
1: Anatazama simu yake kwa kuwa ameshiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo.
0: Usitupigie kwanza simu.
1: Tunakwambia endelea kucheza tena na tena na tena, kwa sababu ushindi huu bado unaendelea majira ya saa 3 na dakika 55. Na wakati tunavyozungumza hapa, Azori anapiga nambari ya mshindi ambaye amepokea fedha
0: kati ya wale 7
1: kutoka Nuru Pesa.
0: Yani yule wa voucher leo tumeweka kigeugeu. Tayari tumempigia yule ambaye ameshakula
1: 20 mambo.
0: Wanabaki 6. Si ndio? Huyo hapa. Kwenye line ya simu leo? Mambo vipi? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obed nani?
2: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo.
2: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
0: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini.
2: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
0: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Jina hilo Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3 dakika 55.
2: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana msikilizaji. Huyo ni tulisema leo tunataka tufanye surprise, eh?
1: Huyo ni Obed Mkini kutokea Isakalilo. Yaani mimi nimeenjoy kwa sababu mara nyingi wanatokea Mafinga, lakini leo mjini hapa amepatikana pia mshindi.
0: Lakini sasa bado wengine hawa 6 yawezekana pia wakatoka hapa pa mjini, wakatoka Mafinga kwa furaha ya majana. Wale wa voucher ambao nilifanikiwa kuwapigia simu walikuwa ni changarawe. Wote wawili, wote
1: changarawe.
0: Bwana, sisi tunakujuza kuhusiana na
1: Vodacom Tanzania na sisi tunakubastua kama bado unatumia simu ambayo sio simu janja, kwa shilingi 30,000 ya kitanzania unaweza ukapata smartphone kutokea pale Vodacom, lakini pia tuko katika msimu wa kombe la dunia, mechi mbalimbali za moto balaa zinaendelea, na tunakwambia, je, unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira hupaswi kusubiri mtu, wala hupaswi kuwa mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. huyo sio wewe, na wewe ni wakuwepo, na ni wewe pia unaweza ukawepo na ukashuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yani nyavu kwa nyavu, tunakwambia yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, lakini mechi inakufuata popote pale ulipo. Na sisi tunakushauri pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OT, halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Ili kuweza kusearch VTV OT, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, na hapa utanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live na zaidi, na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu. Tunakwambia usibaki nyuma, bonyeza. Bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza.
0: Mhm. Na sisi tunasema

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Sawa, dakika ni 16 tangu 3 kamili asubuhi leo, na muda huu nimempigia simu mwenyekiti wa boda boda beda pale, lakini yeye ni anaitwa Pongwale. Yeye ni mwenyekiti wa nidhamu kanda ya Kiesa. Yeye ni mwenyekiti wa nidhamu kanda ya Kiesa. Pongwale, na tusikilize muda huu. Pongwale, mambo vipi?
1: Safi safi kaka, habari hapo studio?
0: Salama kabisa bwana Pongwale kutoka pande za hapo kwa beda Kiesa. Habari ya asubuhi?
1: Naam. Namshukuru Mungu salama.
0: Pongwale, umewasikia boda boda wenzako?
1: Nimewasikia, lakini kabla ya kuwasikia boda boda wenzangu nilimsikiliza vizuri mbunge wa kutoka Mbeya,
0: Patrick Mwalunenge.
1: Ndio. Na kitu ambacho mimi nimejifunza kazori hapo. Kuna wakati tujifunze kuishi maisha yetu na tusikae kwa kuambukizwa adui wa mtu au adui yako. Mbunge speech yake ilikuwa inalenga namna ya kutusaidia bodaboda, namna ya kutuondoa kwenye umaskini tunaoutazama macho, ili hali tuna utajiri unaoonekana wazi. Kitu ambacho kwa kiasi kikubwa sisi kama bodaboda tunaamini pesa zetu ni chache, lakini tuna uwezo kuchoma mafuta kutoka hapo Siasa ni Kilimo ilipo studio ya Nur FM, kuchukua chipsi kumpelekea mpenzi wako kigonzini, bila kujali kiasi cha mafuta unachopoteza, ila shilingi 1000 kwa ajili ya kujijengea uwezo sisi wenyewe, tukawa na utajiri sisi wenyewe, linakuja kuonekana ni jambo la kijinga. Na kwa namna moja au nyingine ambacho nimekiona hapo kaka ni kwamba hizi ni mbio za kisiasa, na hii ni michezo ya kisiasa ambayo kwa namna moja au nyingine tunatakiwa tuiache wacheze wao wenyewe. Sisi tubaki kwenye nafasi yetu na tuchukue yale ya muhimu, kwa sababu wakati mwingine kuna mambo ambayo wanayazungumza ambayo upinzani wao inabidi tuwaache upinzani wao wenyewe, kama wanasiasa, lakini yale ya msingi sisi tuyabebe bila kujali tofauti zao, kwa sababu ambacho amezungumza mbunge ni kwamba sisi tujiinue wenyewe kiuchumi, na hakuna baya alilozungumza, zaidi ni kwamba ni namna ya mtu alivyolielewa jambo, na haya mambo ndio yanayosababisha hata kwenye jamii yetu ya sasa kuna makanisa mengi, kwa sababu kila mmoja ana namna anavyoweza kuielewa Biblia. Uelewa binadamu tumetofautiana, na kwenye swala la uelewa, hata kumtamkia kauli chafu mbunge wa Mbeya si sawa. Ilibidi tukae chini tuitafakari vizuri ile speech yake kwa uzuri, na tuelewe alichokizungumzia ni kutujengea uwezo, na hili jambo kwa namna moja au nyingine ni kitu ambacho sisi bodaboda hatuna. Na kwa sababu ya mbunge wa Mbeya mjini, mimi niliongea na viongozi wenzangu wa kanda zote tano kwamba tukae chini tutengeneze utaratibu wa kuwa tunachangishana pesa, ili tutengeneze kinua, yani kitu ambacho kinaweza kikatengenezea uchumi kwenye swala letu la bodaboda, kwa sababu umri unakwenda, kuna toa tutafika, hatutaweza kuendesha kwenda pikipiki.
0: Na kwa sababu mambo mengi

0: wapo kwenye umoja huu ambao tunashirikiana kwenye matatizo na raha. Lakini kwenye swala hili alizungumza mbunge, kuna wakati mwingine mnaweza kutengeneza utaratibu ambao wengine watakaokuwa hawajaona manufaa ya jambo, ila jambo linatofautiana kuelewa, wengine wanaweza kuelewa taratibu. Atakapotaka kuingia kwenye umoja huu atakuwa anatakiwa kulipa au kiasi fulani cha pesa ili naye aweze kujoin, ili aweze kunufaika na huu umoja. Umoja si lazima mwanze wote kuelewa kwa pamoja. Wengine wanaweza kuelewa baadaye, lakini ni jambo la msingi sana lilozungumzwa mbunge. Nimelipenda kwa namna moja au nyingine. Kama angekuwa anaweza kunisikia, angekuja mkoa wa Iringa, aanze na bodaboda wa mkoa wa Iringa. Hata anabii hakubaliki kwao, sehemu aliyopo ikawa watu hawajamuelewa. Na si wasemi vibaya kwamba wanamsema vibaya kwamba wao labda akili zao ni ndogo. Hapana. Mimi na imani kwenye swala la kuelewa binadamu tumetofautiana. Wanaweza kawa tu wameelewa vibaya kwa wakati, lakini wakija kumuelewa vizuri baadaye wataelewa alikuwa analenga nini na kitu ambacho kingeweza kusaidia sisi kama bodaboda baadaye.
1: Okay, tufahamu katika kanda nne ambazo wewe unazisimamia, mapokeo ambayo umeyapokea baada ya kuwafikishia yamekuwaje?
0: Kwa kanda zetu nne tuna changamoto ya kanda moja, sita ya kata ya Nduli.
1: Okay.
0: Kata ya Nduli mwitikio umekuwa mdogo, lakini tunashukuru Mungu diwani wa kata ya Nduli umekuwa mtu wa msaji wa mbele sana kuwahimiza vijana wa bodaboda wa Nduli waweze kukubaliana na umoja huu wasimame, kwa sababu sisi kwa upande wetu kwa sasa kwenye kata hizi tatu ambazo zimebakia, Mpivila, Mkimbizi pamoja na Kiesa, bodaboda mwenzetu akiwa anaumwa tunatoa kiasi cha 300,000 kwa mwanzo kwa ajili ya kusaidia, na ikitokea amefariki kiasi cha mchango usiopungua milioni inatokewa familia kama lambilambi. Na kwenye swala la kumuuguza mwenzetu endapo mpata changamoto yoyote ya kimatini, kuna liratibu kwa utaratibu maalum. Lazima tuzingatie amefuata vigezo vyote. Ukipata ajali ukiwa umelewa tuweze kukusaidia, ukipata ajali ukiwa hujavaa elementi tuweze kukusaidia, haukuvaa viatu tuweze kukusaidia. Kiufupi tunaweza kusema kama haujafuata sheria za barabarani hatuwezi kuwa pamoja na wewe. Ili uweze kuwa bodaboda smart lazima ufuate sheria za barabarani.
2: Tukushukuru sana Paul Ngwale, mwenyekiti wa nidhamu kanda ya Kiesa wa bodaboda. Tukushukuru sana pia kwa kuwa tayari kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwenye jambo hili. Tukutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana nyinyi hapo studio, mbona siku njema.
2: Asante sana pia. Asante pia, anasema kwamba bodaboda ya kazi kwa siku ni kama 8,000, rejesho kwa wiki 50,000. Navyosema ya kazi na maanisha muda wote mwenye bodaboda yake anabeba bodaboda ya mkataba kwa siku 10,000, yani kwa wiki 70,000, kwa mwezi 300,000, yani anasema mkataba baada ya miezi mliokubaliana unakuwa ya kwako. Dada Saumu, hiyo bodaboda ya marejesho 6,000 na mimi naomba nijuze iko wapi hiyo sasa? Unaweza huyo boda ndo kwanza anaanza kujitafuta.
1: Okay.
2: Unamwambia masuala ya buku, istoshe huyo bodaboda hiyo buku kila kirudi ndo anabeba kodi. Em, tupeane elimu kwanza. Naitwa Merix mimi kutoka pale, anasema ito na mufindi, wazo la mbunge wa Mbeya ni wazo zuri, ila hawa bodaboda na bajaji wawezeshwe kwanza mitaji. Kwa nini nasema hivyo? Bodaboda na bajaji walio wengi wana marejesho ya wiki. Bodaboda kwa wiki anatakiwa kurejesha 70,000, lakini bajaji kwa wiki anatakiwa rejeshe 140,000. Hapo ana familia inategemeana. Kwa ushauri wangu kwa serikali, iwape mitaji hawa bodaboda. Habari, watu wanaleta siasa kwenye maisha ya watu. Kuna watu wamekosa ajenda za kisiasa, wanapotosha mawazo mazuri kwa maksudi tu. Mbunge wa Mbeya yuko vizuri sana. Naitwa Haule Busa kutoka maeneo ya barabara mbili pale. Asante Azori, huyo Obedi Mkini ni babangu mdogo kabisa. Na nina miaka 20, tumepotezana, ni mdogo wake na babangu, naomba namba yake. Oh, Ino. Anaitwa Ino.
1: Yani huyu Ino anatoa ushuhuda kwamba aliyeshinda kiasi shilingi 20,000
2: ni babake
1: mdogo.
2: Sasa
1: unaona
2: Nurupesa bwana, tunaunganisha familia. Ino alimpoteza babake mdogo Obedi Mkini kutoka pale Sakalilo stand ya zamani. Leo hii usijali, ngoja kwanza nitamuuliza kwanza yeye nani?
1: Obedi,
2: yuko tayari nimpe namba yako? Maana unaweza kana labda pengine kuna vitu vilitokea, mtu akasema usiwape namba yangu. Sasa ukisema moja kwa moja natoa namba, kwa nini umewapa namba kati mimi namba sina?
1: Siku ya Alhamis tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, na wakati huu wameshafika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe ambao unatusikiliza. Unataka kwenda wapi Azori?
2: Kuna kitu nataka nikichukue hapo. Kwa hiyo umeona jinsi ambavyo hii agenda kila moja kuna namna ameipokea. Watu wameipokea tofauti, lakini pengine huenda unajua ama hujui, lakini kikubwa bodaboda baadhi ukiangalia asilimia kubwa ameipokea in a positive way. Sawa? Sasa

0: Sasa ni kuambie, karibu sana pale Neatness Lodge, sawa? Neatness Lodge iko pale Ilula Madizini, moja kati ya lodge bora kabisa. Na yawezekana unatafuta sehemu tulivu kabisa, safi, salama na yenye huduma bora ya malazi. Karibu pale Neatness Lodge, mahali sahihi kwa mapumziko ukiwa Ilula. Sasa, itoshe kusema kuanzia wiki la itakuwa Jumatano, kama sio Alhamisi nitakuwa Ilula.
1: Okay.
0: Nataka nifike hapa Neatness Lodge. Sawa?
1: Sawa.
0: Nitafika pale Neatness Lodge. Tunatoa mazingira ya utulivu na heshima, usafi wa hali ya juu pamoja na ulinzi wa uhakika muda wote. Vyumba vyetu vina huduma ya maji moto na vinapatikana kwa bei nafuu kabisa, na huduma zinazomfaa kila mteja. Lakini Neatness Lodge iko Ilula Madizini, karibu na Sakos Madizini. Iwe wewe ni msafiri, mfanyabiashara, mgeni, mapumziko ya harusi, unahitaji sehemu nzuri ya kupumzika, Neatness Lodge ndio chaguo bora kwako wewe Mtanzania ambaye unasikiliza. Kwa wale wanaopenda utulivu, salama na huduma zenye viwango, karibu sana pale ujione huduma tofauti kutoka Neatness Lodge. Na nikwambie, kwa mawasiliano zaidi wapigie Neatness Lodge kwa namba 0719 867 437, 0719 867 437, au 0685 215 855, 0685 215 855. Karibu sana Neatness Lodge, mahali pa heshima, utulivu na faraja. Jumatano ya next week nitakuwa hapa Neatness Lodge Ilula pale Madizini kwa ajili ya kupumzika, kwa sababu mimi mwenyewe napenda, sasa unajua napenda sehemu zenye miti miti kidogo na maeneo yenye upepo upepo kidogo, afu kuna ndege ndege kwa umbali kidogo wanasikika. Basi nitakuwepo Neatness Lodge Ilula siku ya tarehe Jumatano ya next week nitakuwepo pale. Tukatulie pale, maisha endelee. Sawa sawa.
1: Sasa
0: tupo na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, na tutakujuza kuhusiana na huduma ambayo matunda kila ambacho leo mpanga kuzungumza. Lakini tunakuambia usiache kutumia Vodacom.
1: Unakosa mengi na ndio maana sisi tunakubastua. Na tunakuambia unayakosa mengi hasa katika msimu huu wa Kombe la Dunia. Lakini Vodacom wamekuhakikishia wewe Mtanzania unapata simu kwa kiasi cha shilingi 30,000 na ukaendelea kulipia kidogo kidogo.
0: Mm.
1: Na tunakuambia mechi za Kombe la Dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira hupaswi kusubiri mtu akwambie jana ilikuwa namna hii, unajua jana Yanga amefunga goli namna hii. Hapana, achana nazo. Huyo sio wewe. Wewe ni wa kuwepo, wewe ni wa kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yaani tunasema ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Na hii ni kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inayofuata inakufuata popote pale ulipo. Na kubwa zaidi, pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, halafu utaanza kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Rahisi sana. Search VTV OTT, yani utabonyeza VTV halafu OTT, yani OTT, halafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia Kombe la Dunia na TBC. Halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026, utaziona live na ziada. Na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi zote nzima pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Wanasema usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Pamoja tunaweza, hao ndio Vodacom Tanzania. Nikukumbushe pia kwamba endelea kuwa na sisi, lakini pia kwa wewe ambaye unatutazama ama na wewe unayetusikiliza, kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao yetu ya kijamii tumetaradi kweli kweli, tunakwambia hakikisha kwamba yawezekana wewe ni DJ unatusikiliza, kuna DJs competition, sawa? Na DJs wamejiamulia mambo. Kama unataka milioni au hautaki, tunasema kama njoo, kwa sababu Nuru FM sisi tumekuandalia SB DJs Competition 2026. Sawa, ambayo sasa inakutanisha ma DJ wote, na tunakuuliza nani atatoboa kuifukuzia hiyo milioni moja. jisajili hapa Nuru FM Radio. Zawadi kwa mshindi wa kwanza ataondoka na milioni 1. Mshindi wa pili 500,000. Mshindi wa tatu 300,000. Forms zinapatikana hapa Nuru FM Radio. Kama wewe ni DJ mkali, wanasemaga on 1 and 2, DJ flani, sawa?
1: Au tutaje.
0: Sasa forms zinatolewa hapa Nuru FM kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Sawa? Sasa je, nani kuwa DJ mkali mkoani Iringa ataondoka na kibunda cha milioni 1 ya kitanzania. Kwa hiyo kama una kama unajiweza, ah, njoo chukue form hapa alafu DJ's competition ianze, kwa sababu SB wamekuandalia hicho kitu. Sawa?
1: Sawa.
0: Tarajia hapa dakika chache. Na tukirejea tu tunaanza na ndugu yetu jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Tulie sabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitabu Kasa shilingi elu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: sasa Nuru FM. Nuru FM. Nuru
1: FM. Asante, hii ni 88.9 Nuru FM, dakika ni ya 39 tangu kutimu pale majira ya saa 3 kamili asubuhi. Nyambizi inaendelea kuwa hewani mpaka majira ya 4 kamili. Na siku ya Alhamis, kama tulivyokujuza pale awali, tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, na shati ya timu humu ndani maafisa kutoka jeshi la polisi wamekuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe ambaye unatusikiliza moja kwa moja. Yawezekana unatamani kuuliza swali, pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Jina langu naitwa Saum bin Said, nipo pia na Azori Orema kukuhakikishia gurudumu hili linafika salama pale ulipo. Na jeshi la polisi wamekuja kuzungumzia umuhimu wa kuzingatia sheria za barabarani katika kuokoa maisha. Umuhimu wa kuzingatia sheria za barabarani katika kuokoa maisha. Yawezekana kuna kitu kinagonga kichwani mwako, unatamani kutuambia kwamba unafikiri nini sababu ambazo zinapelekea ajali za barabarani. Mara nyingi unadhani zinasababishwa na nini? Utatuandikia pia kupitia nambari hiyo. Lakini kama una swali lolote tuulize pia, majibu utayapata hapa hapa ndani. Lakini kumbuka saa hili tunasimamiwa vizuri kabisa, na tunaendelea kujidai na kungaringari humu ndani tukiwa na Vodacom Tanzania, wanakuambia pamoja tunaweza. Karibu sana Sergeant Saif katika ofisi zetu na studio yetu.
2: Asante sana. Na mimi nimekaribia.
1: Shukrani sana. Hali ipoje huko barabarani?
2: Hali ya barabarani katika mkoa wetu tuko salama. Tuko salama mpaka nafika hapa studio. Hakuna tukio lolote kubwa lililipotiwa. Basi kwa jumla hali salama kabisa katika barabara zetu zote za kutoka Da, uelekeo Mbeya na uelekeo Dodoma.
1: Okay. Yeah. Hali ipo shwari, ni jambo la kushukuru, lakini pia tutoe pongezi kwenu nyinyi ambao mmekuwa mkihakikisha mnatekeleza majukumu yenu wakati wote.
2: Asante sana. Asante sana.
1: Sawa, leo tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia sheria za barabarani katika kuokoa maisha. Ni upi umuhimu na nani ambaye anahakikisha kwamba anatekeleza wajibu huu?
2: Kama ulivyosema hapo, mada ni muhimu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani katika kuokoa maisha. Lakini vile vile, kabla yote, lazima kwanza tujue nini maana ya usalama barabarani.
1: Okay.
2: Tunavyosema usalama barabarani, maana yake hii ni mikakati au mbinu na hatua zinazochukuliwa ili kuzuia watumiaji wa barabara wasiwawe au kuumia vibaya pale wanapokuwa wanatumia hizi barabara. Kwa hiyo hapa tunawalenga watumiaji wote wa barabarani.
1: Okay.
2: Yeah, lakini vile vile kwenye hiyo mada nene, kuna nguzo za usalama barabarani. Yaani zile nguzo ambazo zinastahili mtu afate ili kuepuka na hayo matatizo. Nguzo ya kwanza hapo tunasema miundombinu salama. Tunapozungumzia miundombinu salama, hapa sasa tunatakiwa serikali watuwekee ile miundombinu salama ili kuweza kuzuia hizi ajali. Kama unavyojua, sehemu zingine unaweza kukuta sehemu zingine ni korofi, ni chanzo cha ajali. Kwa hiyo kitu kama hicho, kwa hiyo wale wanaowajibika na miundombinu, basi wao wanatakiwa watekeleze jukumu lao ili kuweza kuzuia hizo ajali. Lakini vile vile kuna vyombo hivi vya moto. Tunasema vyombo basi viwe vio salama. Hao wanaotumia vyombo vya moto, basi vyombo vyao viwe vio salama kwenye mifumo na kwenye mambo mengine ambayo yanahusisha, anaweza kawa chanzo cha nini? Chanzo cha ajali. Lakini vile vile hapa tunaona tabia salama za binadamu. Hiyo ni nguzo ya tatu. Tabia salama za binadamu, hapa sasa ndo tunaenda kusema, yani vile vyanzo ambavyo vinaweza kutokana na binadamu ili viweze vinavyosababisha nini? Vinavyosababisha ajali. Hapa sasa tunaweza kusema ulevi, unaelewa? Ulevi hapa inasababisha vitu kama hivyo. Lakini jambo la nne ni sheria na usimamizi. Sheria na usimamizi, hapa tunawalenga askari. Uwepo wa askari wa usalama barabarani au ni trafiki na kamera za barabarani ili kuwawajibisha wale wanaofanya nini? Wanaokiuka sheria. Kwa hiyo kitu kama hiyo. Kwa hiyo hivyo ni nguzo ambazo zinatakiwa zifuatwe na hawa watumiaji wa barabara na wale ambao wanahusika na mamlaka ili waweze kusaidia ile miundombinu kuepusha nini? Kuepusha hizo ajali.
1: Ajali, okay. Yeah. Kwa hiyo tumeangazia watumiaji wa barabara, lakini tumeangazia pia mamlaka husika. Nini ambacho unatakiwa kukifanya, ambapo tunaangazia umuhimu wa kuzingatia sheria za barabara katika kuokoa maisha. Si ndivyo?
2: Yeah.
1: Okay. Wakati tunaendelea hapa kupitia nambari ya 0766744292, unaweza pia ukauliza swali lako, lakini pia kama unahitaji kupata majibu moja kwa moja siku leo ya Alhamis, utapata kutokea kwa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, na tupo pia na Sergeant Saif ambaye anatuelezea umuhimu wa kuzingatia mambo ya msingi kabisa kuhusiana na chombo husika. Hapa anahusika nani?
2: Kuhusiana na chombo husika hapo, anahusika mmiliki wa gari, lakini vile vile anahusika dereva. Tunapozungumzia anahusika dereva na mmiliki wa gari, kwa mfano unakuta dereva yeye anapewa gari yake, yeye anaiona kabisa hii gari ni mbovu. Mmiliki labda amemwambia yeye bwana nenda sehemu fulani, lakini dereva yeye amegundua kabisa hii gari yangu mimi ni mbovu, na yeye hajachukua hatua yote akaendesha ile gari, akaenda kupata matatizo, na haya matatizo ambayo yamesababishwa na chombo. Kwa hiyo sisi kwa vyovyote hapa tutachukulia hatua mmiliki wa gari na yule dereva ambaye aliendesha hiyo gari na akajua kabisa hii gari lina shida 1, 2, 3.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sawa. Na tunakukumbusha kama uko hapa mkoani Iringa, watembelee Mwaliko Store ambao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika. Lakini ukifika pale Mwaliko Store pia utapata lunch box portable kabisa zinazotumia umeme, lakini yale majiko ya umeme ambayo pia hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea cake, lakini pia ukifika pale utapata vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na katika carpet. Blender za kisasa zipo ambazo hazitumii maji, lakini zipo ambazo mashine yake ni waterproof. Lakini ukiwatembelea pia pale Mwaliko Store, wana vifaa vingine vizuri kabisa vya kisasa. Wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata zawadi na unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0673341509, nambari ya 0673341509, na unaweza ukatembelea Mwaliko Store pia kupitia ukurasa wa Instagram, wanapatikana kama Mwaliko Store. Kubwa zaidi, tambua kwamba una uhitaji mzuri kabisa wa kuhakikisha kwamba unatumia sim janja kutokea Vodacom, na Vodacom wanatambua hali yako, na ndio maana kwa sasa wamekuletea simu mpaka kiasi shilingi 30,000. Unaweza ukaendelea tu kulipia kidogo kidogo, ndivyo ambavyo unaweza ukafanya huku unatumia simu yako. Lakini kipindi hiki cha mechi za kombe la dunia unaweza ukatazama popote pale ulipo. Yawezekana upo katika mishemishe hujapata nafasi, basi unaweza ukatumia simu yako kutazama kombe la dunia. Na ndio maana tunakwambia kwamba hauhitaji kusimuliwa kwamba jana kulikuwa na goli fulani noma. Huyo sio wewe. Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemisho, unaweza ukatazama popote. Kubwa zaidi, hakikisha unapakua app yako ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu utabonyeza *149*01*02#. Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026, utaziona live na ziada. Na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, kwa mfano pia kwa bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga *149*01*02# kwa ajili ya kujiunga, na tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza. Yeah.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Vodacom, pamoja tunaweza, dakika ya 47 ambayo imekwisha kufika au imekwisha kutimu. Tupo na Sergeant Saif anazungumzia umuhimu wa kuzingatia sheria za barabarani katika kuokoa maisha, lakini ameanza kuzungumzia zile nguzo muhimu ambazo zinapaswa kuzingatia ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kubaki salama, lakini pia tunatumia vyema vyombo vyetu vya moto, lakini matumizi salama ya barabara. Sergeant Saif, tufahamishe kitu gani kingine ambacho kinapaswa kuzingatia ili kuhakikisha kwamba sheria za barabarani zinazingatiwa katika kuokoa maisha.
2: Kitu kingine hapa kinachozingatiwa, kwanza mwendokasi. Kwenye swala la mwendokasi, nacho ni chanzo kikubwa sana cha ajali. Mwendokasi, lakini vile vile kuna ulevi wakati wa kuendesha gari. Una ulevi ni chanzo kikubwa sana cha ajali. Unakuta mtu analewa, anaenda kuendesha gari, mwisho wa siku anashindwa kulimudu lile gari, anaenda kusababisha ajali.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kitu kama hiko. Lakini vile vile kutotii alama za barabarani. Kutotii alama za barabarani, mtu unakuta kuna kibao cha zebra, watu wanavuka, lakini yeye anashindwa kufuata kile kibao, mwisho wa siku anataka lazimisha kupita, anaenda kuwagonga watu. Mwana kitu kama hiko. Lakini vile vile matumizi ya simu wakati wa kuendesha gari. Matumizi ya simu ni mabaya sana wakati wa kuendesha gari na ni hatari sana. Ila watu tu kimkamata mtu anaweza kusema bana afande kuangalia na simu sio ni kwa matatizo, lakini simu ni hatari sana wakati unaendesha gari na hiyo ni chanzo kikubwa sana cha ajali. Lakini vile vile tunasema ubovu wa vyombo vya usafiri. Ubovu wa vyombo vya moto hivi. Unakuta wewe chombo chako ni kibovu, hujakifanyia asubuhi, umeamka tu umewasha, hujakiangalia kama kina tatizo gani. Mwisho wa siku unaenda kusababisha ajali kutokana na ubovu wa gari. Kwa hiyo mambo kama haya. Lakini vile vile tutazungumzia tena kitu kina wajibu wa watumiaji wa barabara. Wajibu wa watumiaji wa barabara ili kufanya nini? Kuepuka na hizi ajali.
1: Okay.
2: Madereva kufuata sheria. Madereva wafuate sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali. Lakini vile vile waenda kwa miguu kutumia maeneo muhimu ya kuvuka. Unakuta kuna zebra wamekutolea ili wewe uweze kuvuka pale. Lakini wewe unaiacha ile zebra, unaenda kuvuka barabara kwa mbele.
1: Upande mwingine.
2: Upande mwingine tena. Muona, unaiacha kile sehemu ambayo unajua hapa ni salama. Mimi naweza nikavuka hapa nikapata msaada, lakini wewe unaiacha ile zebra, unaenda kuvuka kwa mbele. Mwisho wa siku mtu anapita zebra afa anafika anaenda kugonga kule mbele.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hiyo inakuwa naye inakuwa ni shida.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Vitu vingine ambavyo tunaweza kutamatisha kabla hatujaenda kwenye maswali.
2: Vitu vingine cha kutamatisha hapa, tuseme njia za kuboresha elimu ya usalama barabarani. Ndio hiyo tunatoa. Na sisi kama kikosi cha usalama barabarani tutaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu usalama barabarani. Utekelezaji wa sheria za usalama barabarani tutaendelea kuwapa elimu, lakini vile vile matengenezo ya barabara na magari. Wenzetu wanaosimamia barabara basi na wao waendelee kuboresha miundombinu ya barabara ili kuweza kupunguza hizi ajali. Lakini vile vile matumizi ya mikanda na kofia ngumu kwa wenzetu wa bodaboda. Wenzetu wa bodaboda wajitahidi sana kuvaa kofia ngumu. Kuna siku bwana nimekaa pale zebra, niko pale zebra, kuna bodaboda pale alipata ajali.
1: Okay. Yaani
2: kimasiala tu akapata ajali, akaenda kujibamiza kichwa chini. Matukio yake na kuvaa elementi akajibamiza kichwa chini, mwisho wa siku akapata madhara makubwa sana. Umeona? Kwa hiyo kitu kama hicho. Basi wajitahidi kuvaa elementi
1: ambavyo ni vitu vidogo tu ambavyo
2: ningeweza
1: kuzingatia.
2: Ambacho naona ni cha kawaida, lakini elementi inasaidia sana.
1: Okay.
2: Inasaidia sana, yeah.
1: Aya, asante sana wewe ambaye unaandika maswali yako kupitia 0766744292. Unasema habari ya hapo studio, mimi nilikuwa naomba jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani wasaidie hili. Mkoa wetu wa Iringa bodaboda tunajiongoza wenyewe, hatuna mwenyekiti bodaboda wala mwenyekiti wa bodaboda wala makamu wala katibu. Tunaomba hili lifike sehemu tupate uongozi. Tuna viongozi wa vijiwe kila kijiwe na eneo husika ngazi ya chini kabisa, yani vijiwe. Kama mkoa tunahitaji uongozi ili kutambua thamani yetu kama bodaboda. Tuna mengi ya kuzungumza, tunapenda tuwe tunakusanyika kubadilishana mawazo mbele ya viongozi wakubwa kama RPC, OCD, RTO, kuongeza changamoto au kuzungumzia zile changamoto ambazo sisi tunakumbana nazo moja kwa moja kama bodaboda. Ili kutokana na hili, tunaomba kwamba uongozi uweze kupatikana ili tuweze kupata pa kusemea. Hatuna wa kutuhamasisha. Tunaomba hili lifike sehemu husika. Ni ujumbe wa Florian Mhandisa kutokea maeneo ya Mwembe Togwa, ndio anasema namna hiyo. Lakini anauliza swali lake, anasema habari ya hapo studio, mimi ni Fadhili Onesmo. Je, mtu ambaye amevunja sheria barabarani naye anachukuliwa hatua gani? Tapata majibu moja kwa moja hapa ndani. Lakini samahani ndugu mtangazaji, asante sana kwa elimu nzuri ambayo inaendelea kutolewa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani. Shukrani pia. Lakini samahani ndugu mtangazaji, naomba kuuliza swali. Haya, liulize swali lako, tunalisikiliza. Anasema mimi miliki wa gari, dereva wangu kasababisha ajali na kuua, sheria ipi inafuata kwa mimi mwenye gari ikiwa dereva wangu kakimbia? Swali lake analiuliza namna hiyo, majibu utayapata moja kwa moja hapa. Ni ujumbe wa kumbusho kikoti kutokea maeneo ya Mafinga Isalavano. Lakini pia anasema unakuta mtu anaendesha chombo cha moto huku amelewa, anapoulizwa au anaposababisha ajali anasema kwamba mimi sikuwa ni akili yangu. Asante sana. Au mtu anaendesha gari unakuta amelewa na anaweza akajikuta amesababisha ajali. Ni ujumbe wa Edson Mwonge kutokea maeneo ya Kigonzile. Lakini Dominic Mkimbo kutokea maeneo ya Kitasengwa anasema ajali nyingi za barabarani ni uzembe wa madereva. Pili, ubovu wa barabara inachangia sana ulevi wa madereva. Yale maji wanaokunywa pale mbele sio maji, ni pombe kali. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu kutokea maeneo ya Sawala Mufindi njia panda ya Kitwiru, anasema mimi ni wapongeze sana jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, wanafanya kazi nzuri sana, kongole kwao pia. Mr. Majaba Limkonda kutokea Wenda, tunashukuru mwezeshaji huyo. Asante sana, unasemaje? Mwezeshaji kwa elimu hiyo nzuri ya usalama barabarani, wajitahidi kukagua leseni, maana hao madereva kuna muda wanaachia changamoto. Yapo maswali ambayo yameulizwa, tupate nafasi ya kuyajibu kwa ufupi kabla hatujatamatisha hapa.
2: Hapo kuna maswali, kuna swali la ulevi.
1: Ambayo imekuwa ni changamoto kwa madereva.
2: Kwa ulevi changamoto. Ya, ni kweli. Kuna baadhi ya madereva wanakuwa analewa. Analewa naenda kusababisha ajali. Kwa hiyo sisi kusababisha ajali, cha kwanza tukikuta umelewa, wewe umekosa sifa ya kuwa dereva. Umekosa sifa ya kuwa dereva. Sisi tutakufungia leseni. Tutakufungia leseni maana umeshindwa kutima jukumu yako. Wewe tumeshakwambia usinywe pombe ukaendesha kuendesha chombo cha moto. Matokeo yako unaweza kusababisha ajali, unaweza kusababisha vifo, unaweza kusababisha vilema kwa watu wengine.
1: Okay.
2: Kwa hiyo sisi tukikukamata mtu kama wewe na tukakudhibitishia kipimo chetu kusema wewe umelewa, basi sisi hatutasita kuchukua hatua kali. Tutakufungia leseni. Na yeye sio kufunga, tunaweza tukakufutia kabisa leseni, uanze upya. Kwa hiyo kitu kama hicho. Lakini vile vile kuna mwingine hapa kauliza kuhusu yeye dereva wake amepata ajali,
1: amesababisha
2: ajali na amekimbia. Kwa hiyo unajua sheria inasema ukisababisha ajali unaweza kukimbia kwa kujihami, lakini kunaangalia ile mazingira. Lakini mwisho wa siku madereva wengi huaga wanarudi. Wanarudi ili kuendelea na zile process. Unajua mtu anaweza kusababisha ajali hapo kwa umeua watu, mtu anaona hapa nikibaki naweza nika na mimi wakanani. Kwa hiyo anatoweka ile eneo lile, anaweza kwenda kujisalimisha polisi, akaja pale akaripoti, bwana mimi nimesababisha ajali sehemu fulani 1, 2, 3, lakini mwisho wa siku wanakuja kuripoti. Wengi sana wanakuja kuripoti.
1: Lakini kwa yule mmiliki wa chombo cha moto, yeye ana hatua gani ambazo labda atachukuliwa?
2: Kwa hiyo mmiliki sasa hapa tunaangalia hiyo ajali ilisababishwa na nini?
1: Mm.
2: Ni kosa la dereva au kosa la chombo?
1: Mm.
2: Chombo chake kilikuwa kibovu ilio kisiri au unakuta sangine chombo usisha matairi ni mabovu, tairi imeenda amebasti huko, tumeenda kupima pale vile kwa amefanywa inspection anakuta matairi yalikuwa na waya, hapo sasa atachukuliwa hatua dereva na bosi wake. Lakini kama ile kosa ni la dereva, basi atachukuliwa kosa, sheria itamchukulia dereva yule ambaye amesababisha nini?
1: Amesababisha ajali. Okay. Yeah. Anasema asante sana kwa madereva, ulevi ni noma sana na swala la usingizi imekuwa ni changamoto kwa baadhi ya madereva. Hivyo anatoa ushauri madereva pia wapate muda wa kulala mapema. Ni Adriano Mgongolo kutoka maeneo ya Kiponzelo. Lakini swala la aliyesababisha ajali na anayechukuliwa hatua, hapa ufafanuzi umeshatolewa, ni ujumbe wa Daudi Robert kutoka maeneo ya Dodoma Chiboli. Na kabla hatujaje kutamatisha hapa, ni kukumbushe tupo na Vodacom Tanzania na sisi tunakwambia mechi zote za kombe la dunia ni za moto balaa. Usisubiri kusimuliwa, hakikisha unashuhudia mwenyewe live. Ukiwa shabiki wa mpira hupaswi kusubiria mtu akwambie jana ilikuwa namna hii, kilitokea hiki. Huyo sio wewe, wewe ni wakuepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao wa super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi zote zinakufuata popote pale ulipo. Jambo ambalo unaweza ukalifanya ni rahisi sana, pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum kwa kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live na ziada. Kwamba ukiwa na VTV utapakua burudani nyingine pia ambazo utazipata hapo. Mfano, kwa bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu. Sibaki nyuma, kwa kubonyeza unaweza kaenda kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Unalipi la kumalizia kwa yule ambaye anakusikiliza na ushauri wako kabla hatujaachana?
2: Mimi hapa la kumalizia, tunasema usalama barabarani ni jukumu la kila mtu. Kila mtumiaji wa barabara akifuata sheria na kuchukua tahadhari zinazostahili, basi idadi ya ajali na vifo inaweza kupungua kwa kiasi kikubwa sana.
1: Okay.
2: Kwa kitu kama kauli mbiu yetu tunavyosema, usalama barabarani ni wajibu wangu. Wajibu wangu. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa afate sheria za usalama wa barabarani. Wajibu wangu, wajibu wako na wajibu wetu sote. Ndio kauli mbiu yetu ya usalama, barabarani. Tukizingatia haya, basi tunaweza kupunguza ajali kwa kiasi kikubwa sana.
1: Okay. Yeah. Sisi tukushukuru sana Sergeant Saif, na leo umekuja hapa na umezungumza na sisi kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani katika kuokoa maisha. Tukutakie majukumu yaliyokuwa mema.
2: Asante sana.
1: Hili ni Nyambizi ambalo linakwenda kutamatisha saa 4 kamili asubuhi, na sisi hatuna la ziada. Wale washindi ambao wamepata fedha, namba zao ni zipo hapa, na mimi wacha nikupitishe nambari ya 0755 mwishoni ni 037, lakini pia nambari nyingine ni ya 0755 mwishoni ni 004, lakini pia nambari ya 0655 pia mwishoni ni 262. Asante sana. Nambari nyingine pia ambayo imepata ushindi ni nambari ya 0657 mwishoni ni 169, lakini nambari pia nyingine ambayo imepata fedha ni ya 0695 mwishoni ni 719, na mwingine pia ambaye amepata ushindi asubuhi ya leo ni mwenye nambari ya 0766 mwishoni ni 046. Timu Nyambizi inaaga hapa, tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Vipindi vingine vinafuata. Raha leo wako hapa kwa ajili yako. Jina langu ni Saum bin Said.
3: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
4: Hivi hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
2: Kwenye upevo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
7: Leo tunajanga haya, tuna pesa
8: bodi mabaya tena kwa ubabe tena jamani.
9: Hapo nimepata ngumeliwa
10: paka tena anameliwa.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
1: Masomo.
12: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
13: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
13: Yeah, yeah.
2: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
14: Kuwa uone michongo inavyofeli.
2: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu, tukupe story zote kali.
15: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
2: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
16: Afande legeze kama, ili niweze kukupaka afande.
2: Raha leo. Hii ni raha leo. Na kuparaha, yani raha mpaka raha tena.
17: Kipi tena?
18: Msumario.
17: Msumari una nini?
18: Unachoma.
17: Moyoni machoni.
18: Kote kote.
17: Baki story.
18: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
2: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno.
19: Kaya, kaya, kaya, kaya. Unafitinisha wenzako, emitali umetu.
2: Mambo ya pwani. Osho na manino kuku kuntu. Rania Nuru FM.
20: Zest is on this beat.
21: Tuna ndoto za kuwa mapairo.

0: wana ndoto ya Miriam Chirwa pamoja na Kale Jeremiah. Ndio wimbo ambao tunaanza nao kwa siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 6 2026. Dakika ni ya 12 sana za asubuhi. Ndugu yangu vipi?
1: Poa kwema.
0: Unamjibu hivyo nani, yani labda kwa mfano? Yani nani unamjibu hivyo kwa mfano? Yani kana kwamba umemwagiwa maji ya baridi. Nani unamjibu hivyo?
1: Nimwaga maji ya baridi.
0: Kuna mtu amekutuma?
1: Ili mwili uchangamke.
0: Kuna mtu kakutuma?
1: Hapa.
0: Sasa.
1: Uko poa lakini?
0: Nionavyo.
1: Zatoka jana.
0: Salama.
1: Mambo nasemaje?
0: Yanajua hali unayopitia lakini hata usionyeshe mtu. Pambana na hali yako.
1: Nishapambana nayo.
0: Nakwambia hata ukilala njaa, jirani hatakiwi kujua.
1: Unavumilia.
0: Vumilia. Wewe ukiamka asubuhi cheka na kila mmoja. Kumbe umo ndani utumbo unajisokota.
1: Hali si hali.
0: Unajiviringa.
1: Dhofu hali.
0: Dhofu li hali. Lakini hakuna ambaye anatakiwa ajue.
1: Kwa kweli.
0: Kwa hiyo hata wewe ndugu yangu unayoyapitia, vumilia. Kama ulivyoambiwa hapa, vumilia. Vumilia.
1: Asante.
0: Vumilia dada.
1: Ha.
0: Inakupasa uvumilie wewe.
1: Hadi wewe.
0: Bwana wewe vipi lakini ndugu yangu?
1: Alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu, tarehe 25 tumekutana tena.
0: Hivi kumbe leo ni tarehe 25
1: Juni 25 ndo tunaugawanya mwaka hivi. 2026. Kama hivi imeshatimia saa 4. Tumekutana tena kwa raha leo.
0: Bwana.
1: Na wasikilizaji wetu tupeane raha. Kila siku ni raha. Kama tuko Tanga.
0: Tuna shida gani sasa?
1: Raha leo.
0: Hata kama tunadaiwa kodi, acha tu tupeane raha.
1: Fatma Ayubu mie.
0: Okay, kumbe.
1: Weye.
0: Nuru Joni.
1: Mwenye nuru yake.
0: Mwenye nuru yake. Ila sio Nuru FM.
1: Sio Nuru FM.
0: Bwana hii hapa, na hii ya Victor Shakudeka. Haya bwana, sawa. Leo bwana tuna mengi ya kuzungumza.
1: Haswa.
0: Tukaanza na wanandoto.
1: Ndiyo.
0: Ya Miriam Chirwa. Kwa nini wanandoto? Humundani tupo na Jenny Mwalembe.
1: Ndiyo.
0: Ambaye ni mkurugenzi wa Sauti ya Jamii, taasisi ya Sauti ya Jamii ambaye inahusika sana na kusaidia watoto wasiojiweza, watoto wanaoishi katika mazingira magumu.
1: Ndiyo.
0: Na mambo mengine ataweza kuyazungumzia mwenyewe hapo baadaye akianza kuzungumza.
1: Sawa.
0: Lakini kubwa zaidi ambalo tunazungumza naye kwa siku hii ya leo, kesho tarehe 26.
1: Ndiyo.
0: Kuna ile kauli utasikia hayawi hayawi.
1: Hatimaye yamekuwa.
0: Basi yanakwenda kukua siku ya hapo kesho katika ukumbi wa mkuu, ofisi ya mkuu wa mkoa pale.
1: Sawa.
0: Na kesho kuna charity dinner.
1: Charity dinner.
0: Uzungu mwingi.
1: Yes, no.
0: Chakula cha changizo. Au tufanyaje?
1: Kwa Kiswahili.
0: Kwa Kiswahili.
1: Kina kamwene tuelewe.
0: Tuelewe. Kama tumekosea musika
1: atatukorekebisha.
0: Sema na wewe atatukorekti tena. Unanchanganya.
1: Wewe ndo umeanzisha.
0: Kuna charity dinner kesho.
1: Ndio.
0: Na tupo hapa kuzungumza naye. Azungumze na wakazi wa Iringa, wakazi wa Njombe, wakazi wa Nyanda za Juu Kusini, kanda ya kati Dodoma, na yule ambaye anaisikiliza Nuru FM kupitia link ya Radio Tadio, .co.tz ni mkoa wa Nuru FM, basi aweze naye kusikia, na kama ana lolote anayo fursa ya kuweza kumtafuta Jeni ili kusudi hawa watoto waweze kutimiza ndoto zao kama alivyosema Miriam nani?
1: Chirwa.
0: Enzi hizo kabla hajaweka hajaimba wimbo wake naenda.
1: Na kukaa kama kuja juu. Zile nyimbo wanangu wanazipenda sana.
0: Yanaenda?
1: Sio kama mwana mtoto mwenzao.
0: Kipindi hicho ni mtoto sasa hivi ashakuwa mtu mzima.
1: Hivi ashakuwa mtu mzima.
0: Kashaimba na wimbo anaenda, kashaaga.
1: Kashaaga mashindano hiki, anaenda.
0: Jeni karibu sana.
2: Asante sana Nuru, habari ya asubuhi?
0: Salama, kwema.
2: Kwema.
0: Utuye radhi, tunaongea sana hadi tunakusahau.
1: Kumekucha, karibu.
2: Asante sana dia.
0: Sisi tumekutambulisha kama Jeni Mwalembe, mkurugenzi wa Sauti ya Jamii. Kama kuna sehemu pamepelea, karibia.
2: Asante sana. Kama ulivyonitambulisha huko sahihi, naitwa Jeni Usini Mwalembe. Mimi ndiye mkurugenzi wa taasisi ya kiraia ya Sauti ya Jamii.
0: Okay.
2: Taasisi imesajiliwa kimahususi kwa ajili ya mapambano ya ukatili wa kijinsia, malezi ya watoto na usawi wa familia. Tunapozungumza swala la mapambano ya ukatili wa kijinsia au tunapozungumza swala la malezi ya watoto, hatukwepi ustawi wa familia. Familia ndiye mwalimu wa kwanza wa mtoto.
1: Ndio.
0: Sawa, na kile ambacho kinakwenda kufanyika hapo kesho, hilo ndio kubwa ambalo limefanya tukutane kwa siku hii ya leo. Mwana nyanda za juu kusini Mtanzania ambaye anakusikiza hivi sasa anataka ajue kiundani zaidi nini hasa kinakwenda kufanyika. Mwana mwingine anaweza akajua tu naenda kula
1: ndio
0: na kurudi nyumbani. Maana tushaambiwa kuna dina pale, kwa hiyo tunajua kabisa tujiandae.
1: Dina hii ikoje?
2: Asante sana. Mimi kwanza nianze kwa kuwakaribisha wananchi wote, wakazi wote wa mkoa wa Iringa na nje ya Iringa. Yeyote anayesikia sauti hii, ninamkaribisha sana siku ya kesho. Ni siku ya kihistoria sana. Ni siku ya kipekee. Tumeandaa charity dinner. Tutakuwa na watoto wetu pale. Kama nilivyotangulia kusema, ninalea watoto 25, watoto ambao wamekutana na madhira mbalimbali.
1: Ndio.
2: Lakini asilimia 80 ni watoto ambao hawana wazazi. Mtoto ambaye hana mzazi, anakutana na shuruba nyingi kwa sababu hana mahali ambako anaweza akasema. Kwa hiyo mimi ninao nyumbani kwangu. Watoto hawa watakuwepo kwa ajili ya kutoa, wamejiandaa kwa kweli
0: na siku yao.
2: Siku yao muhimu. Jana nikiwa na maandalizi, wao mpaka saa 7 wako macho.
0: Usiku
2: yani wanafanya mazoezi, wanaonyesha namna ambavyo wanafurahia kwamba wanaenda kuonana na watu mbalimbali. Kuna mtoto mwingine ananiambia, "Mama, kumbe hata usipokuwa na wazazi unaweza ukawa na furaha." Kwa hiyo wana imagine hiyo siku ya kesho itakavyokuwa. Namna ambavyo jamii inaenda kuwakumbatia watoto hawa. Kwa hiyo tutakuwa pale ukumbi wa mkuu wa mkoa, tutakuwa na chakula, lakini kubwa sana ni changizo.
0: Hilo ndio la msingi.
2: Sana. Una simenti fuko moja, una tofali moja, una mawe, una kitu chochote kinachohusiana na ujenzi, chio nacho siku ya kesho.
0: Lakini pia vile vile mwingine anaweza akawa hana hicho kitu jeni. Ile ni fundi, anaruhusiwa kuja asaidie. Maana mwingine atasema, mimi sijajaliwa kupata simenti, sijajaliwa kupata nini, tofali, hela mchanga, mawe, lakini mimi nina uwezo wa kujenga. Je, anaruhusiwa kuja kusaidia kwenye ujenzi?
2: Asante sana kwa swali zuri.
1: Ndio.
2: Ili lina umuhimu sana. Hata BOQ nilionayo hapa aliyetengeneza ni engineer. Tuna engineer wetu anaitwa Rajabu. Kwa hiyo aliamua kutoa ujuzi wake.

0: Amuona pia hiyo siku ya kesho.
1: Amevunjwa miguu na familia yake au na watu wake.
0: Familia alipokuwa akiishi. Kwa hiyo watoto wanakutana na shuruba mbalimbali. Ni mwanzo
1: ana roza ina hiyo.
0: Watu wana roza namna hiyo.
1: Anakwenda kumvunja miguu mtoto wake.
0: Mtoto amevunjwa miguu. Kwa hiyo ni naye nyumbani kwangu, nimempokea jana.
1: Pole sana.
0: Na kesho tutakuwa naye kwa sababu hiyo ni siku yao ya kujidai.
1: Ndio.
0: Yaani siku ya kufurahi. Mtoto ananiangalia, anavuja machozi, ananikumbatia. Mtoto anahitaji kumbatio.
1: Kombozi.
0: Kwa hiyo siku ya kesho ni siku muhimu sana ambayo tutakuwa na changizo. Lakini msikilizaji anaweza akawa yuko mbali. Tunayo lipa namba, lakini tunazo akaunti mbili, CRDB na DTB. Tutazitoa hapo ukiwa na chochote. Jana kuna mtu amenitumia shilingi 500. Yaani ni kubwa sana kwa sababu hii shilingi 500 inakwenda kununua kiberiti 200 kwa ajili ya let's say mafundi pale wanavyokula, wanavyoendelea na kazi, chakula kinapikwa, labda
1: wanataka kupika
0: wapate chai, tutanunua chumvi, yani ni kubwa sana.
1: Kwa hiyo kwa maana hiyo mtu asiangalie kiwango kwamba mimi sina kitu na 10,000 10,000 ndogo ama mimi na 5,000 5,000 ndogo. Ulichojaliwa jamani, unajua sadaka huwa hauambiwi toa shilingi fulani. Hiyo sio sadaka ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Sadaka ya kweli ni ile unayotoa alafu inauma. Yani hata kama umbakiwa na shilingi 2,000 itoe. Wale watoto watakuombea kwa moyo mmoja. Na kesho hiyo dinner charity jeni. Ina mtu ambaye anahitaji kufika ama kushiriki.
0: Ndiyo.
1: Utaratibu wake ukoje?
0: Utaratibu toka awali tuliweka kiwango cha 30,000 ambacho hiki kiwango mtu atakula.
1: Okay.
0: Lakini atakuwa amechangia huduma mbalimbali, labda ni sema kwamba tuna issue ya bango, tuna issue ya kwamba hawa watoto pia wanahitaji kula. Lakini mpaka sasa ninaweza nikasema tumefanikiwa kwa 100%. Kwa hiyo sasa hivi kuna punguzo. Japo haimfungi mtu. Kuna watu ambao wametoa 200,000, ametoa 100,000. Kwa hiyo kuna namna imecover pale. Kwa hiyo mimi leo ninaomba shilingi 10,000 tu. Mtu ambaye ana shilingi 10,000 siku ya kesho ni siku yake.
1: Shilingi 10,000.
0: 10,000
1: kutoka kwenye 30,000.
0: Kutoka kwenye 30,000. Una shilingi 10,000, nipigie simu. Mimi nakuweka kwenye orodha kwa ajili ya wale watu ambao wamebarikiwa siku hiyo ya kesho kula chakula pamoja na watoto wetu.
1: Jeni, kwa nini wewe unaenda kuchangia? Samahani. Nipo hapa nasimama kama ukinga na uchaga.
2: Ukinga na uchaga.
1: Ambao unaangalia watoto.
2: Hamna shida.
1: Wewe unaenda kwa ajili ya changizo la ujenzi wa nyumba makao ya watoto. Huoni unavyoshusha hii bei ya kwenda kushiriki dina? Unaendelea kupunguza pale ambapo ulikuwa umeweka wewe
2: target.
1: Target yako na nje na target.
2: Lengo
1: la wewe kwenda kujenga hayo makao ya watoto. Kwa nini singebakia pale pale?
0: Nuru, leo mtu anaweza akawa hana.
2: Ndio.
0: Lakini kesho anaweza kupata.
1: Okay.
0: Huyo mtu ambaye leo ana shilingi 10,000 ambaye ametamani anawiwa kwamba mimi natamani niende nikashiriki chakula na watoto hawa. Leo ana shilingi 10,000, lakini kesho anaweza akawa na zaidi akatoa kuliko kawaida. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kila mtu ana moyo wa huruma.
1: Okay.
0: Kwa hiyo leo anaweza akawa hana, lakini kesho anaweza kupata. Na pia ukumbuke kwamba hii ni sadaka. Na kama ni sadaka, kila mmoja anawiwa kwa namna ambavyo Mungu amemjalia na neema aliyomjalia kwa wakati huo. Kama nilivyosema, kuna wengine wametoa 200,000, wengine wametoa 100,000, mwingine 50,000, mwingine 30,000. Sasa huyu ambaye ana shilingi 10,000 asikose haki leo kwa sababu leo hana, asikose haki ya kula chakula na watoto wale.
1: Sawa, punguzo hiyo ya fedha kutoka 30,000 udugu wangu
2: mpaka
1: shilingi 10,000 kwa ajili ya kwenda kula pamoja na wale watoto. Uone watoto wanavyofurahi. Kutakuwa na ngonjera, na kuna kitu ambacho nakipenda kama ngonjera.
0: Kutakuwa ngonjera, kutakuwa dansi, kutakuwa maigizo, kutakuwa band. Yani watoto wako full. wamejiandaa
2: wako live
0: ya wako live kabisa
1: hodi uwanjani uwanjani naingia tunaomba wazazi wetu

0: Mtusaidie makao yetu.
1: Umeona? Mpaka raha.
0: Sasa basi Jeni, namba ipi ambayo mtu, kwa sababu hapa tunavyozungumza sio wote wanaokusikiliza wanakaa manispaa ya Iringa. Maana kuna mwingine anakaa nje ya manispaa ya Iringa au nje ya mkoa wa Iringa na anahitaji kufanya changizo yake. Hata kama sio sasa hivi, ni baadaye, kesho, hata baada ya hiyo dina, anaweza akajaliwa chochote ili aweze kuchangia, kusupporti pale hata kama ni matofali mawili. Mfuko wa simenti unauzwa shilingi ngapi sasa hivi? 16, 17,
1: wengine 18. Kulingana na mazingira na umbali unakotoka.
0: Mwingine anaweza kusema mimi najitolea tu mifuko miwili ya simenti.
1: Alafu unajua kingine hapo hapo? Kwa daje ni nini unajua? Mwingine anaweza kusema mimi sikujaliwa kwenda kutoa hiyo sadaka ya tofali simenti. Baadaye akasema mimi ni mkulima. Huwa ninavuna mahindi, mboga mboga. Kama yule anayetuita tukachukua mboga mboga.
0: Bwana tupatie sisi tuwape watoto.
1: Sisi kitupatie zile moja kwa moja zinaenda
0: kwa watoto.
1: Kwa watoto wetu. Tena tutazifuata kwa ajili ya watoto.
0: Haya, sawa. Jeni, namba gani ambayo mtu anaweza akaituma fedha yake chochote alichojaliwa hapo?
2: Asante. Tunalipa namba ambayo ni
0: 35 22 07 36. 35 22
2: 07 36.
0: Hiyo ni lipa namba.
2: Ndiyo. Lipa... Na sauti itakuja, jina litakuja sauti ya jamii.
0: Sauti ya jamii.
2: Ndiyo.
0: Jamani, kwa yule ambaye anahitaji kutoa changizo yake kupitia lipa namba, ni hiyo hapo ya 35 22 07 36. Nimeenda sawa bila ndiyo, shaka eh?
2: Ndiyo.
0: Sawa, lakini kwa benki,
2: benki account tunayo CRDB ambayo ni 015 C 86 25 14 00 00.
0: Anza tena.
2: 015
0: 015
2: C
1: 86
2: 25 14 sifuri sifuri sifuri.
0: Hiyo ni CRDB.
2: Ndiyo, tuna DTB pia ambayo ni 02 78 98 90 01 02 07 89 89 00 01.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo wametaja hapo lipa namba ambayo kote jina inakuja sauti ya jamii.
2: Sauti ya jamii kote.
0: Lipa namba ametaja hapo, lakini akaunti ya benki ya CRDB pamoja na DTB ametaja hapo zote tatu. Kwa maana hiyo wewe ukishindwa kwenye lipa namba, basi utaweza huku kwenye bank, inategemea na benki gani ambayo unaweza ukatuma, lakini kote jina lije sauti ya jamii. Ukiona nje na hapo, angalia vizuri namba, kwa sababu watatoa namba yake hapa ili uweze kum pigia na kuweza kumwambia mbona mimi kama nilinakili namba vibaya inakuja Fatma Ayubu. Ukiona tu Fatma Ayubu wewe utapeli. Ije sauti ya jamii. Mmoja anasema kumsaidia mhitaji ni kugusa jicho la moyo wa Mungu.
1: Ndio.
0: Alifu Msavange kutoka Isoka. Tunaomba basi na wewe Alifu tusaidie kidogo lichojaliwa na Mwenyezi Mungu.
1: Ewa.
0: Anasema du, kwa kweli tuliopo vijijini mambo mengi tunayakosa jamani. Mama Iweni kutoka Msuluti. Mama Iweni, ukikosa kula basi ufanye hata kuchangia kidogo.
1: Shilingi 500 yako si tunaihitaji sana sana sauti ya jamii.
0: Itabidi sauti ya jamii siku nyingine mtuandalie lunch, charity lunch.
2: Ndio.
0: Sije kaa tena dina ili kusudi hata wa mbali waweze kushiriki, ili kusudi haya malalamiko yaweze kuisha. Watu wanakupataje Jeni?
2: Namba yangu ni 0764 82 96 12.
0: Wacha nifanye hivi alafu irudie namba yako. Haya, irudie namba yako vizuri taratibu.
2: 0764 82 96 12. Labda hiyo ikawa ukashindwa kunipata labda kwa sababu watu wengi wananipigia. Iko nyingine hii ya haraka. 06 23 42 56 12. 06 23 42 56 12.
0: Jamani, lengo la kumwambia Jeni ataje hizi namba taratibu ili kusudi kwako wewe ambaye unahitaji kuzungumza naye, kuhusiana na hili changizo, basi uweze kumtafuta. Lakini kuna huyu mwingine ambaye anahitaji kuweza kusupporti kwa lolote, kwa chochote, au afike mwenyewe kuweza kujenga, basi unaweza kumtafuta Jenny na mambo mengine yakitaendelea. Na nini unawaambia wakazi wa Irenga?
2: Mimi niko hapa kuwakaribisha sana na kuwakumbusha ya kwamba ukiwa unauma, ukiwa hauzoeleki, kama huyu mtoto hatasaidika.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kuja kwenu ninyi siku ya kesho ni faraja kubwa sana kwa watoto wale.
1: Sawa sawa.
2: Itawapa picha ya kwamba pamoja na kwamba wamepoteza wazazi, pamoja na kwamba wamekutana na shulba mbalimbali kwa ndugu wa karibu, lakini wako watu bado wanawapenda. Kwa sababu kuna watoto ambao wamepoteza tumaini, kana kwamba kuna mtu yeyote anampenda, kwa sana wanapofanyiwa ule ukatili anaaminishwa kwamba yeye ndio mwenye makosa. Kwa hiyo anakuwa akiwa na ile hali ya kujichukia. Kwa hiyo pale wanapoona watu wamekuja kwa ajili yao na kuwashangilia, wanasikia faraja kubwa sana. Leo uko hai, hatujui kesho yako. Mimi nimempoteza babangu nikiwa na miaka 7. Miaka 7 nilikuwa tayari na utashi, najua yale mapenzi ya baba. Ninajua ule upendo alionao baba kwa mtoto. Nikampoteza baba. Maisha yangu yalibadilika, historia ya maisha yangu ilibadilika. Nililia kwenda shule. Hakuna aliyejali kwa habari ya maisha yangu. Ila Mungu alinipa tu ule uelewa. Nikaomba kupelekwa shule. Nilipelekwa shule ambayo kilomita za kutosha, yani ile airport ya Nduli mara 2. Ninaenda shuleni asubuhi, ninarudi, sijanywa chai, sijala chochote.
0: Ndio.
2: Ukiwa unauma.
0: Na ukiwa unauma, unauma hasa ukukuta. Ukiwa unasimulia hivi, wanakuambia kuwa ukiwa unauma, hauwezi kuelewa. Ila ukikukuta ndio utakuwa unajua hiki nini ambacho kinazungumzwa. Anasema tunamshukuru Dajene kwa kujitolea. Tuko pamoja, Mungu amzidishie maisha. Majabali Mkonda, tunaomba Bwana Majabali uweze kutuchangia kidogo ulichonacho, Mungu alichokujalia. Hili ndio kubwa ambalo linahitajika kwa hivi sasa. Kuna mwananchi
2: hapa anasema turudie lipa namba.
0: Turudie lipa namba, Hamna shida, tupo kwa ajili yake.
2: Lipa namba ni ya Voda ni 35 22 07 36.
0: Rudia kwa mara ya mwisho.
2: 35 22 07 36. Jina Sauti ya Jamii.
0: Sawa. Anasema hivi ya kwamba huyu anaitwa Enoch Elojuna na mchango wa mboga. Je, mtakuja kuchukua huku wasa? Ni wasa iko wapi?
1: Wasa.
0: Ipo kiponzelo. Tutakuja ndugu yangu.
2: Nuru ufate hizo mboga.
0: Ne, nitafata. Jeni kasha niambia nifate. Sina hiana, nitafata. Sawa, tunashukuru sana Jeni, kila laheri, na tusikumalizie muda kwa sababu uko busy na maandalizi. Ukaendelee na maandalizi yako, na bila shaka kesho tutakuwa pamoja.
2: Asante sana.
0: Ili tuweze kushiriki chakula na watoto na kufanya kile ambacho kinatakikana kufanyika siku ya hapo kesho. Msikilizaji, hii ni Raha Leo hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Ukiona hujapata kuelewa namba ya simu ya Jeni, basi ukituma ujumbe wako hapo, mimi baadaye nitakuja kukutajia namba yake.
2: Lakini washukuru wadau hapa, nimeanza kuona 1000 zao za baraka.
0: Mimi
2: nawashukuru sana wadau. Asante sana kwa sadaka hii kubwa.
0: Tunashukuru ambao mmeanza kujitolea, mmeanza kujitoa kwa ajili ya changizo la hawa vijana. Watoto 25 na watu unakaa nao nyumbani?
2: Ninakaa nao nyumbani kwangu na utawaona.
0: Wote 25.
2: Na watajieleza. Nakaa nao nyumbani kwangu wakati huu ni walikizo. Kwa hiyo wote wako nyumbani. Japo wengine huwa wanakuwa wako boarding, lakini pale ndio nyumbani kwao.
0: Hongera sana, una kipawa. Hongera. Hiyo ni ya watu wachache. Fetu, unaweza kana watoto 25.
1: Yaani ninavyopenda mimi watoto. Natamani kesho mapema sana niupo hapo.
0: Haya bwana sana.
3: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
7: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani unaweza kesho ofisi ya kinga. Na wewe unatutafuka na kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.

0: Ai, majirani, majirani.
1: Kumekucha, majirani.
0: Kumekucha.
1: Kumekucha na makucha.
0: Sasa bwana, jamani, wewe. Ila nimeamini. Sisi tunaweza kupotezwa kidogo sana. Hapa nishachanganyikiwa hata ninachotaka kuongea sielewi.
1: Sasa bwana, majirani.
0: Majirani kama majirani. DSTV wanakuambia hivi. Historia bado inaendelea na mechi bado zinaendelea kuchezwa.
1: Ndio.
0: Pale tunasema ni kombe la dunia. Hicho ndo kijiwe halisi ambacho tunakizungumzia hivi sasa. Bwana, Afrika Kusini ametinga tu ya 32 bora. Morocco ametinga tu ya 32 bora.
1: Yeah.
0: Katika timu ambazo zimeenda, mataifa ambayo yameenda kule Canada, Mexico pamoja na USA kuanza kushiriki finali za kombe la dunia, basi kati ya hizo timu mataifa kati ya yale mataifa 10, basi Morocco pamoja na Afrika Kusini ni kati yao ambao wametinga tu ya 32 bora kutokea Afrika, na wengine wanaendelea kupambania nafasi zao kuhakikisha kwamba hawatuangushi sisi wa Afrika ambao tupo huku tunawategemea. Sasa leo ni Alhamisi,
1: ndio
0: leo ni Alhamisi ambapo Scotland na Brazil leo ni Alhamisi,
1: leo Alhamisi yani kwa Jumatano,
0: Ijumaa kesho,
1: kesho Ijumaa
0: Caracao na Ivory Coast hao wamecheza. Wanacheza baadaye.
1: Jamaica
0: pamoja na Mexico na wenyewe wanacheza baadaye. Ila kesho Ijumaa Tunisia na Netherlands wanacheza. Japan na Sweden wanacheza. Turkey na United States wanacheza. Yaani Uturuki nikimaanisha. Norway pamoja na Ufaransa, Paraguay na Australia, Senegal na Iraq. Wakati Jumamosi Uruguay na Spain, Croatia pamoja na Ghana, Cape Verde na Saudi Arabia, Egypt pamoja na Iran, Panama pamoja na England, na Colombia anacheza na Portugal, Jordan atakutana na Argentina, DR Congo atakwenda kukutana na Uzbekistan, Algeria atakwenda kukutana na nani, na Austria. Michezo yote hiyo ama mechi zote hizo ambazo tunakwambia na zinazoendelea unazishuhudia kwenye kisimbuzi cha DSTV kwa shilingi 27,000 tu na 500. Ukilipia 27,500 unapata kushuhudia mechi zote hizo ambazo tunakujuza mpaka hatua ya finali, nani anakwenda kuwa
1: bingwa
0: wa FIFA World Cup 2026. Sasa basi unahitaji kumiliki kisimbuzi cha DSTV, fanya kuwapigia simu kupitia 0659 07 07 07 au kulipia kifurushi chako, basi piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Ukifanya hivyo, basi unakwenda kulipia DSTV na maisha mengine yanaendelea. Unaambiwa DSTV kila kitu kitafanyaje, kitasubiri. Vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Haya ndugu wangu, twende huku ambako tunatakiwa kwenda ili kusudi mambo yaweze kwenda sawa.
2: Vimbwanga.
0: Nilikuwa nimekuambia jambo hapa ukacheka.
1: Hey.
0: Unaambiwa hivi, ataka kung'oa nywele za mpenzi wake kisa shilingi 250 ya Kenya.
1: Ataka
0: kung'oa nywele za mpenzi.
1: Huyu kwa 5000
0: na kusudi. Ah, huyu 5000 ya Kenya anakuua.
1: Sasa hapo ni 250.
0: 250 za mtaka kung'oa nywele za mpenzi wake.
1: Nipe kaifa.
0: Mwanaume mmoja nchini Kenya.
1: Ndio.
0: Yeye ameweza kuzua gumzo baada ya kudaiwa kumtishia mpenzi wake ya kwamba atamngoa nywele alizotengeneza baada ya kugundua kuwa fedha za nauli kiasi cha shilingi 250 za Kenya alizomtumia zilitumika kutengeneza nywele badala ya safari aliyokuwa ameambiwa.
1: Sasa swali, safari ilikuwa kwenda ndio ile katumiwa?
0: Ametumiwa nauli kaenda kusuka nywele.
1: Kaenda kusuka nywele. Nauli yake na kula.
0: Usitani. Na kung'oa nywele.
1: Ukakamsema kasiji.
0: Siji, nasema siendi. Sasa bwana, tukio hilo lilisambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuwagawa watumiaji. Ambapo baadhi walimkosoa mwanaume huyo kwa vitisho vyake, huku wengine wakisema mpenzi wake hakupaswa kutumia fedha hizo kwa matumizi tofauti na yaliyokusudiwa.
1: Sio matumizi tofauti.
0: Sasa
1: ametaka aende kwa mpenzi akiwa anang'aa nuru.
0: Haya, anang'aa, wewe umetumiwa nauli, ehe. Unaenda kwa miguu?
1: Kwani sasa ndio matumizi yenyewe?
0: Matumizi gani?
1: Sasa ni mpenzi amwanzi anyewe zimefumuka. Mbona yangeenda hivi?
0: Sema hivi kitu kingine. Na yeye ba mpenzi ilibidi amtumie mwenzake bajeti kubwa kubwa.
1: 250 nataka kungoa nywele. Kwa hali hizo nywele zosuka hizo. Na kuja kuzingua.
0: Nitakungoa usimtani. Mimi nakutumia la nauli wewe usimtani. Jamani, ukiona umetumiwa hela. Na wewe unasema tuma na yakutolea.
1: Yale unaifui.
0: Tuma na yakutolea.
1: Sasa utume na yakutolea. Huyu katumia tu picha inaanza kind of suka.
0: Lakini kitu kingine, mwanaume anaonekana mgumu.
1: Anaonekana kauzu huyo.
0: Kutoa, kwa nini asim?
1: Yale ndio nataka kusema jamani. Familia zenu mnazimanage.
0: Kwa nini asimpatie mwenzie hela?
1: Ni majukumu yako mwanaume kuhakikisha mwanamke anakuwa msafi full time. Apendeze, angare.
0: Haswa.
1: Sasa dada watu kaamua kwenda kusuka nywele unawaka. Wao wangekuja mchafu.
0: Haya vijana. Wanaume. Tasikia wanaume? Wanaume? Mko wapi?
1: Ndio hao. Mtu anataka kungoa nywele.
0: Mtu anataka kungoa nywele.
1: Kwa ajili ya hela kaenda kusuka na hela nauli.
0: Ila na si wadada, kuna mda mwingine tu tunaelewa haya mambo. Ukiona wewe umeshindwa kabisa kutekeleza lile ambalo limekusudiwa.
1: Hiyo bado unamtafakari udada. Udada kama unajua kama kweli huwa anapewa pesa ya majukumu yote. Amini Nuru asingetumia pesa nauli.
0: Na mimi ndo ninasema.
1: Kwa sababu gani? Ukitaka pesa ya kula anakupa. Ya saluni anakupatia.
0: Wewe
1: huyu ana yeye ana maana nauli ndo anatoa njoo.
0: Ila vingine?
1: Vingine ha?
0: Anakula nini wewe?
1: Anakula nini?
0: Anapendezaje?
1: Kwa hiyo akupendezeshe wenzie.
0: Kamua kumkomesha.
1: Kula chuma hicho. Kamua kujisevia.
0: Kamua kumkomesha, kajisevia. Kwamba wewe si wa unipi?
1: Kajiongeza.
0: Wewe si wa unipi? Mimi nipate wapi hela?
1: Eti ndangoa nywele. Huyu yuko serious na jambo lake ujue.
0: Na tamngoa kweli?
1: Kuna kuelekea atamwambia nywe nywele. Kuna kuelekea.
0: Atamwambia
1: nywe nywele.
0: Kwanza ukiona mwanaume mwingine utasikia, mimi ninapenda sana mwanaume mwanamke anayenyoa. Muongo huyo, anakimbia majukumu.
1: Wakati uko nje akiona warembo wamependeza macho anameza sasa.
0: Kwa nini aanze kuangalia?
1: Mimi huwa nasema kila siku.
0: Wanaosuka.
1: Wanaume wanakwepa majukumu.
0: Anakwepa majukumu. Utasikia mimi ninapenda sana mwanaume mwanamke anayesuka. Hiyo ndio mwenyewe wewe. Mwanamke anayesuka hapana. Mimi ni spend.
1: Napenda naye kata.
0: Yaani mwanamke?
1: Yaani akate panki naye panki. Nani mkikaa hivi mmetoa visogo nani mwanamke nani mwanaume?
0: Utasikia low cut.
1: Hakuna hicho kitu.
0: Sasa picha inaanza.
1: Unajua kuna kale ka style ka kunyoa kale ka 2025. Unakajua?
0: Ukanyoa kwa 2025. Kanyoa kwa bukujelo.
1: Hakuna hiyo kitu.
0: Wewe.
1: Ukitaka tunyoe ninyoe nywele, twende kule baba shop.
0: Baba shop ya nini?
1: Eh.
0: Anakuambia nenda saluni.
1: Ah, ipo hiyo. Ukimaliza kule unaweka na kawevu fulani na vichano chano fulani hivi.
0: Fundi kinyozi. Tena sio saluni. Nenda fundi kinyozi.
1: Ukitibuka anakunyoa na mkono.
0: Ukitibuka
1: umeme ukikatika wanamalizia na mkono.
0: Kuna mwingine anakuambia mashine zile unajua vile mashine vya mkononi vinauzwa 30,000. Kamera vitaji mambo mengi.
1: Avita kimambo mengi.
0: Kile kimashine cha mkononi ambacho uchomeki kwenye nani? Vinauzwa 30,000. Anachukua tu kile kile cha 30,000. Anakunyoa sasa mke wangu mwenye anajua kunyoa.
1: Ah wewe mimi sitaki.
0: Anakunyoa yeye mwenyewe. Full stop. Haya, umenyoa basi utotunywele utoweke hata kalikiti kidogo tuonekane kwamba wewe ni mtoto wa kike. Hewa la. Anakuambia upitishe tu kitano.
1: Mbona hivyo simtaki? Wewe. Mambo gani haya?
0: Sasa mambo gani si ndoa kwako?
1: Wewe.
0: Tusikie wa kwangu aninyang'anye mtu huyo.
1: Haipo hiyo.
0: Nuru, kumbuka ulipewa ya nauli. Hela yangu imelenga nauli. Mengine usimsema. Pascal Ngongolo mafinga changara.
1: Wewe Pascal, ngongolo unajua kwa mwanamke atakiwa apendeze.
0: Na unavyompatia hela nauli, unajua kwako anakujaje bila kupendeza?
1: Anakula nini na unajua amekula nini? Mimi nakwambia huyu lazima Nuru mwanaume huyu aangalie majukumu mengine.
0: Yeye
1: ndio kutuma nauli na akienda akiondoka anampatia nauli kurudia nyumbani.
0: Full stop.
1: Wewe dada kajiongeza.
0: Ndio mwanaume anakuambia hivi. Ukitaka kusuka usinijue.
1: Ha.
0: Hiyo ni juu yako. Maswala sijui ya kusuka, sijui nywele, sijui nini, mimi nitoe 30,000, 40,000, 50,000 kwa ajili ya kusuka. Hiyo ni juu yako, mimi usinihusishe.
1: Na hapo hapo ukipendeza anakuambia, "Eh, mke wangu umependeza." Anatoka mbele za watu anajisifu kabisa. Umeona wife? Huyu ndio wife huyu.
0: Hajatoa hata 100.
1: Watu wa hivyo hao ndio wamejaa top, ajui nguo uliovaa umenunua wapi? ajui nywele umetengeneza wapi, ajui mbona una grow.
0: Haelewi. Yeye yupo zake tu. Mwingine amesema na hiyo ndio dawa, na hiyo ndio dawa. Kuja tu kupendeza. Wewe ndio mwanamke huyo.
1: Sasa hiyo message hiyo ndio dawa yao.
0: Amesema ngoe nywele kisa 250. Na huyo naye angezingatia kama alivyokaa na mwenzie wakajadiliana, je, angerudi safari yake, angemuomba hela kusukia, asingempa. Inaonekana mwanetu huyo hatoagi hela ya matumizi. Nje na ya ndani. Hey. The goodbye. Mr. Alex Ambros kutoka Ikongos. Nawapenda dada zangu, tunakupenda pia. Ndio hapa tunaelewa.
1: Mr. Alex amevunja ukimya.
0: Tunaelewa.
1: Yaani wewe umeelewa kodi hii, umeielewa vizuri. Hapa kwa baharia anazingatia nauli tu, oya mampenzi njo.
0: Bas.
1: Bali anazingatia nauli ya kurudi nyumbani.
0: Hapa ndo tunaelewa. Nani mtu wa matumizi?
1: Na nani?
0: Bali ya bea anazingatia nauli tu.
1: Kwenye hizo SMS.
0: Kaa jamani, kwanza mimi nachoka. Hiyo inaonekana sio siku sema hiyo inaonekana siku sio ya kwanza kula nauli. Cheniko kutoka Dodoma, hajala. Amesukia nywele.
1: Kasuka nywele Cheniko.
0: Katengeneza nywele.
1: Apendeze.
0: Apendeze.
1: Alikuwa rafu nywele, amesuka mabutu kichwani.
0: Jamani. Jamani.
1: Tu hawezi kusema naenda kwa mpenzi wangu niko hivi.
0: Hivi Cheniko, hebu nikuulize swali. Wewe wifi akiwa rafu utamtambulisha kwa
1: washikaji?
0: Kwa washikaji?
1: Kwa marafiki zako? Kwa ndugu?
0: Unasema wewe mshikaji huyu shemeji yenu.
1: Kavaa kijora kimepanda upande, kipanda upande umeshuka. Alafu upande unajua kinavyochanua chanua vile. Kimechaka.
0: Alafu
1: kimepauka.
0: Alafu kichwani
1: ana mabutu.
0: Ana mabutu, nje na mabutu ana nywele tano, alafu zimechoka. Zimelegea. Utamtambulisha. Hapa hapa twende mbele tuende nyuma. Maana mwingine analalamika hapa, analalamikia dada, lakati yeye mwenyewe asingeweza kukubali hayo matatizo.
1: Kuna mwanaume anataka mwanamke mchafu.
0: Nani?
1: Aibu.
0: Hapana, huo ni uvurugaji wa hela. Kama kupendeza uzuri alizaliwa nao.
1: Asante.
0: Baraka kutoka kibebe. Wale wale. Pamoja sana dada zangu. Oscar Nyeza, tunashukuru. Sema mko poa ndugu zangu. Huyo dada akajiongeza, inawezekana huwa hampia matumizi Mama Sadman.
1: Mama Sadman, huo ndio ukweli. Mama Sadma, wewe unapewa pesa ya matumizi yote. Ukiambiwa hii ya mboga ina maana utanunua mboga. Ukiambiwa hii ya nauli utatumia nauli.
0: Ndiyo.
1: Hii ya saluni unatumia kwa matumizi yao. Ina maana huyu kaamua kujiongeza, maana huyu bwana amezidi.
0: Hakueleweki.
1: Haeleweki. Afu hao ndo wale nitakupa kesho baby.
0: Kila siku
1: nitakupa baadaye.
0: Kila siku moja na mbili.
1: Una deal na lisikilizi.
0: Kama mwenzangu, sukia tu.
1: Suka tu.
0: Situpo na wewe mpaka sita kamili za mchana.
1: Kwa kweli.
0: Ukingolewa nywele usiseme kama sisi tulisema usuki.
2: Vimbwanga. Vimbwanga. Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiya hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni ba-

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama. Kwa wanaotoka mbali, wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Vipi?
1: Poa.
0: Hali si hali?
1: Ah, yes.
0: Hali haieleweki?
1: Kabisa.
0: Pole ndugu wangu. Ndivyo mambo yalivyo. Huna namna.
1: Sina namna.
0: Ufanyaje? Kimbia mimi.
1: Umji kiboko. Unanishinda tabia.
0: Asubuhi lile jua unaweza kusema yani hali ya leo.
1: Mpaka raha
0: kutokuwa na baridi kabisa.
1: Changanya ifike saa 12.
0: Ai, kama ile jana ndugu yangu.
1: Kale kabaridi kote vile imekaa meza kale kote.
0: Kale kajana eh? Ah, jana ile hali kiboko. Yaani upo umetulia unasema shikamo.
1: Unajiuliza bati zinaezuriwa ama?
0: We, mimi yani ile baridi nilipoingia ndani ile jana.
1: Kama kawaida
0: yatoka hadi leo asubuhi. Hapana kwa kweli. Sasa Vodacom Tanzania wanakuambia mechi za kombe la dunia ni za moto bara.
1: Ndia.
0: Na unataka kusimliwa au unataka kushuhudia live. Ukiwa shabiki wa mpira upaswi kusubiri mtu wa kuambiwa kwamba jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe, wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao supo wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV.
1: Yep.
0: Say VTV.
1: VTV.
0: Uwe mtani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo.
1: Haswa.
0: Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama Apple Store.
1: Yani download.
0: Halafu tafuta VTV OTT, yani OTT, double T.
1: OTT.
0: Lakini yenyewe inasemeka kama OTT. Halafu piga nyota 149 nyota.
1: Ndio.
0: 01.
1: Ndio.
0: 02.
1: Ndio.
0: Alama ya reli.
1: Wow.
0: Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026.
1: Ndio.
0: Unaziona live na ziada ni kwamba ukiwa na VTV basi unapata burudani nyingine, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima.
1: Ndiyo.
0: Na filamu kibao ni mwendo wa kujiachia tu.
1: Wow.
0: Usibaki nyuma. Fanya kupiga nyota 149 nyota 01 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom tunakuambia pamoja tunaweza.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Haya, naona nalikuwa kwa umelisimamia kweli.
1: Udugu wangu.
0: Niko hapa mama.
1: Hey bwana. Wasikilizaji wetu tulisema leo wa jamaa mbona watu hierawa.
0: Mbona kama wamepoa?
1: Mbona kama tuzungumzie
0: watu. Haeleweki.
1: Bwana lunch iko pale pale.
0: Kama kawaida.
1: Kama kawaida na Nuru Pesa iko live.
0: Watu saba.
1: Watu saba. Mwendo wa
0: 20-20. Mama.
1: Alikadhalika wawili wanachukua 25-25.
0: Twende.
1: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yes, Airtel ama Halotel. Hiyo ndio mitandao ambayo inaenda kushiriki kwenye Nuru Pesa. Bwana tunakwambia mtumiaji wa Vodacom kama kawaida unaenda kwenye nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua lipa kwa M-Pesa, halikadhalika utaenda kwenye itakuambia tunaomba namba ya kampuni. Utakapoulizwa namba ya kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Halikadhalika ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaulizwa namba siri, utaweka namba siri unaitambua wewe msikilizaji.
0: Ndiyo.
1: Na pia vile vile utabonyeza moja kuthibitisha kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Vodacom.
0: Asante.
1: Wale wanaotumia Yas. Kama kawaida unaenda kwenye menu ya Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama aleli. Okay. Utachagua namba 4 ambayo inakwambia lipa bili. Baada hapo kwenda kwenye namba 4 ya kulipa bili utaambiwa weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Baada hapo utaulizwa kiasi utaweka kiasi shilingi 1000. Bwana ukiuliambiwa namba ya siri utaweka namba ya siri unayotambua wewe msikilizaji wetu. Na hapo utakuwa umekuwa umeshashiriki Nuru Pesa.
0: Haya sawa, hiyo ni Nuru Pesa na nikuambie tu taarifa iliyopo ni kwamba dakika 57 saa 5 watu watakwenda kuondoka na kazi na fedha.
1: Yes.
0: Najali tu kazi mdaote. Anasema hao ni kuwakomesha, hawahudumii. Ukipendeza wana kazi kusifia tu wao kama milio ya ambulance. Tina Iringa mjini ndiko anakotokea.
1: Kwanza wanasifiaje?
0: Wow. Niko sijaelewa wala.
1: Wow. Kama milio ya mbele.
0: Amiro zimbeba mgonjwa.
1: Umetisha. Wanasifia, kama milio ya ambulance.
0: Kama milio ya ambulance. Wakati mwingine tunatamani Mungu atubariki watoto.
1: Hii itakuwa na mchalila musu dajeni.
0: Kuna kichanga kimetupwa hapa Dampo Isoka. Huyu ni Msavange. Dampo Isoka by Msavange. Sawa, ujumbe wako nimeuona, tutafanyia kazi. Anasema dada nyinyi mnalala, mnalalamika baridi. Wenzetu wanalia na joto kali. Tumshukuru Mungu sisi tunapata joto kiasi na baridi kiasi. Jamani, Maiko kutoka Luvuma Kindimba juu. Haya, sawa. Tutafanyaje?
1: Sawa Maiko.
0: Huyo shosti kwenye vikao vyetu huwa anakaa siti ya mbele kabisa. Mama B kutoka Mafinga. Na uli kageuza hela kusikia.
1: Ah, Mama B. Huyo ni msikilizaji mzuri sana.
0: Haya, saa tufanye ziada.
2: Hili ni somo la ziada.
0: Kitu ambacho tunakizungumzia sasa hivi kwenye somo la ziada, asilimia kubwa sasa hivi watu wamegeuza nguo za kubana ni fashion. Yaani mtu yani anavaa chini nguo inabana. Juu nguo inabana. Hasa namuuliza huyu damu inapitaje? Mishipa ya damu hapa inapitaje?
1: Alafu akifika mbele za watu anakaza fanye. Anajipekecha.
0: Anajipekecha. Damu inapita kwa shida. Vizuzi. Kwa nini?
1: Au unakotoka hakuna kioo?
0: Kioo hata kama hana kioo majirani hawajamuona.
1: Nguo ya kubana nisipopenda kumwona mwanamume mimi.
0: Yaani feti unakutana na sasa hivi hadi vijana wa kiume na wenyewe. Yeah. Anavaa kisuruali. Afu na hichi kinini hichi cha juu hichi. Sasa ni kibode kile tena sio t-shirt. Kibode na make mwanaume kinamchola kila kitu maumbo yake, misuli imeishia wapi? Mbavu ziko wapi? Tumbo limeanzia wapi?
1: Na kuwazika.
0: Uje binti sasa na yeye. Amevaa kina mbana hichi cha juu ndo wanaita crop top. Kimemshika mwili vibaya.
1: Ile crop top zamani ilikuwa inaitwaje? Ivana jina lake ujue.
0: Kitopu tulikuwa tunasema tu kitopu.
1: Just because.
0: Just because. Kimembana. Alafu anakuja na
1: chini tena.
0: Amevaa sijui ndo skin tight hiyo. Imemshika kuanzia tumboni mpaka miguuni. Unauliza huyu binti.
1: Mwili ya washi.
0: Alikotoka hakuna wakubwa. Unaangalia unasema basi amepanga yuko peke yake, familia yake ipo mbali. Haya basi anaoka naye hapo. Hajaona hata aibu kidogo atoke. Ah jamani. Sasa leo tunaangalia madhara ya nguo za kubana.
1: Haswa.
0: Tujue hizi nguo tunavyovaa madhara yake tunayafahamu. Maana sio unavaa tu ili mradi umemwona Beyonce sijui Celine Dion amevaa.
1: Na wewe ukaige.
0: Kumbe mwenzako
1: Rihanna na wewe ukaiga.
0: Kumbe mwenzako amevaa tu pale anavyoimba akitoka anaenda kuvaa nguo ya kuachia.
1: Anavaa zake dera. Tena wewe, unajua wazungu wanaongoza kuvaa mabwanga eh?
0: Wewe unavaa siku nzima. Asubuhi hadi jioni kinguo kimekubana. Wewe damu itapita vizuri wewe.
1: Nauliza hivi hawawashi mwili kwa kubana mabano.
0: Wacha tusikie kwanza.
3: Jinsi nguo za kubana zinavyoathiri maisha na kwamba kibana kwa mfano zile jeans zinazobana sana zinabana kutoka kiuno kwenda chini ambapo inazuia damu kutoka chini kuja juu. Kwa hiyo unaweza kupata damu ikagera kwenye mishipa, unaweza kukuta neva zikawa affected kwa sababu mwili unazikandamiza. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanakuja wakilalamika kwamba miguu inachonyota na chomachoma, kumbe ni kwa sababu umegusa ile mishipa ya fahamu. Na kuna zingine ambazo zinabana sehemu ambazo unaweza kupata magonjwa kama fungus, unapata ugonjwa wa mara nyingi unaita UTI, urinary tract infection especially kwa wanawake. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kuletwa kwamba kunakuwa kupungua fertility kwa wanaume kwa sababu ya kubana nguo za bana sama nguo za katika sehemu za siri ambazo zinapunguza uzalishaji wa mbegu za kiume. Somo ilikuwa kuwapa elimu kwamba actually ukivaa nguo ambazo zimebana unajiathiri mwenyewe kimaisha, na hasa kwa wanaume inawaathiri zaidi kuliko wanawake. Kwa wanawake inawaathiri zaidi kwa sababu katika sehemu katika maambukizi ya urinary tract infection wanapata zaidi kuliko wanaume, lakini ile nyingine iliyozungumzwa inapata wanaume sio wanawake. Kwa hiyo wote wawili wanadai kwamba inabidi kuvaa nguo ambazo zinawapa nafasi ambazo hazileti mama maambukizi katika sehemu zao za siri. Huko mjini ukienda maofisini unakuta watu wamevaa nguo ambazo sio, kwanza wanadhani ni chizi au nini. Mimi kuna watu wakija ofisini kwangu naambia ulianguka na pikipiki au nini, kwa sababu nguo imebana alafu imechanika, ambayo haionyeshi maadili mazuri na haielekei. Kwa mfano mtu akija kuomba kazi na ana nguo ambazo ziko namna hiyo, na unafikiria mara mbili kwamba mtu yuko sawa au amechukuliwa na mawimbi. Kwa hiyo watu kama hao wanaweza kuchukuliwa na mawimbi ya kikazi, mawimbi kuwa na tabia mbaya kazini, wizi.

0: zimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa mjua kama hivi.

0: Mama ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo wangu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kisa kivuani.
1: Chuzi limemwagika.
2: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli. Lakini sio ukweli.
1: Chuzi limemwagika.
3: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
4: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
1: Chuzi limemwagika.
5: Haya, sawa, kabla tujaenda chuzini. Ni kuambia tu Selai Pre-Primary School, shule hii inayopatikana mkoani Iringa, maeneo ya Mwangata, ambayo imesajiliwa na namba EM21725.
6: Ndio.
5: Na katika hii shule bwana, usalama na ulinzi wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha 100% kwa sababu kuna mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV kamera, na hizi zipo kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto wako maeneo yote ya shule, muda wote atakao kuwepo shuleni. Na pia shule hii inampatia mtoto kifungua kinywa na pamoja na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Shule ya Selai Pre and Primary School
6: ndio
5: uendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia.
6: Asante.
5: Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya watakaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1.
6: Wow.
5: Unataka kwenda kumpeleka mwanao, wewe mzazi mlezi, basi wapigie simu kupitia 0615 82 39 23 23, au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
6: Jambo kupanga na kuchagua mwenyewe.
5: Anasema hivi, kina dada, waelekezeni hao wadada, maana kuna muda mwingine unamkuta dada yuko njiani, dada yako njiani, unaogopa hata kumsalimia, unajitahidi kujipoteza ili watu wasijue kama ni ndugu yako. Peter Mdesa kutoka Mlafu Ifunda. Huyo akiwa anamaanisha nguo wanazovaa kina dada.
6: Na mimi nasema hivi, mimi kina dada, mimi bwana Nuru, mimi sitetee upande mmoja. Upande wa kina dada na upande wa kina kaka wanakwaza. Unajua kuna mwana kaka anaweza akavaa nguo imembana Nuru, aibu unaona wewe unemtizama. Yaani nguo kavaa yeye na yuko comfortable tu, ila wewe unayemuona
5: ndio unaona aibu. Asema habari hapo studio.
6: Nzuri.
5: Kwa kweli mimi kama mimi siwezi kutembea na mwanamke ambaye nguo imebana sana. Hata kuongozana naye siwezi, sababu kuna wadada wanavaa skin tight mpaka nguo za ndani zinaonekana. Kwa lugha nyepesi, mimi nakuita mwanamke mwepesi mrahisi, hata kama ni dada yangu. Florian Mhadisa kutoka Mwembe Togwa. Du, bora mmesema, maana mtaani huku wadada wanavaa vile viskin tight wanaudhi baraa. Watson Mhapa, mhehe kabisa huyu, anasema hivyo.
6: Kwa chekeji, wanavaa baka wanaudhi. Unavaa vitaiti vyao na vijue vile. Vimetoka vinafanana na kitopu cha juu. Bora uvae uo inakupuaya puaya. Kuliko wewe unayevaa alafu dah, inakuwa imekuchora, inakunanga. Najiuliza hivi akikanda anasema nimependeza ama?
5: Mpendeza.
6: Mbona madera yapo? Na sio lazima uwe madera. Kuna jeans zile zinaitwa mamazi, sijui boyfriend, wala upana.
5: Pana ili iweje?
6: Anataka kugundua nini?
5: Kuna mama mmoja hapa mjini. Tena akasema hapa town. Kapewa hela ya matumizi, yeye kaenda kusikia. Aliporudi mumewe akamwambia, "Vipi, nimependeza mume wangu?" Akamwambia, "Ulivyosuka umeharibika. Mke umekuwa mbaya, afadhali ungebaki vile vile." Mama watu sasa hiyo hiyo akachukua mkasi akakata nywele. Bwana akasema hapo sawa.
6: Sasa uli, baadaye amuulize chakula kipo wapi.
5: Anasema nimesuka na umesema cha yapendeza.
6: Huyo jibu hilo ndio yale yale mwenye umevaa umependeza. Mimi wangu hapa nimependeza. Jibu analokupa.
5: Wacha tufanye hivi sisi maisha mengine yaweze kuendelea.
7: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes, yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Habari za wakati huu?
12: Salama.
5: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
12: Nazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
12: Kinyana Mbobi.
5: Kinyana Mbobi. Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
12: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
5: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
12: Asante sana, asante sana.
5: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
12: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
5: Oh, ndio mara ya kwanza.
12: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
5: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kweli.
12: Asante, asante sana. Ndio.
5: Wape hai Kinyana Mbobi bwana.
12: Salamu zimefika.
5: Shukrani.
1: Chuzi limemwagika.

0: Mimi nasema huyo mwanamke mwaka huu kila jambo anakwenda vile ambavyo inatakiwa kwenda. Jamani majirani,
1: hapana,
0: shughulini
1: shughuli ni watu
0: na watu wenyewe ndo kina sisi
1: kina sie.
2: Chuzi limemwagika.
0: Habari ya asubuhi. Mbona ujibu unanitazama
1: tu nzuri?
0: Mbona unashangaa? Kuna nini?
1: Hapana,
0: shida iko wapi?
1: Yaani nimedua, nimeganda.
0: Unaganda nini?
1: Niganduka.
0: Haya, ganduka wewe, ganduka.
1: Shaganduka.
0: Haya, ganduka. Mama ganduka we, haya twende sasa. Mama ganduka we, twende ganduka.
1: Naomba niache.
0: Mbona kama nanogewa? Habari za asubuhi wafanyabiashara wote.
1: Nzuri ukianza na mimi.
0: Wafanyabiashara wote, unavyoniitikia uitikie kama kweli ni mfanyabiashara, huwa umechangamka hata kama hujauza. Mara mwingine ananuna eti kwa sababu hajauza.
1: Ninakujibu kwa bashasha, mwanana na kwa furaha. Nzuri.
0: Habari ya asubuhi wafanyabiashara wote.
1: Mimi nakujibu vizuri kabisa. Nzuri, nzuri, nzuri sana upande wangu.
0: Haya, sawa. Kwa nini nimeanza na wafanyabiashara? Mimi leo ndugu yangu nataka nizungumze na wafanyabiashara wote.
1: Amna shida.
0: Iwe unafanya biashara ya chakula.
1: Ndiyo.
0: Iwe unafanya biashara ya vinywaji.
1: Ndiyo.
0: Iwe unafanya biashara ya nguo.
1: Ndiyo.
0: Iwe unafanya biashara ya viatu.
1: Ndiyo.
0: Pembejeo. Kila aina ya biashara.
1: So doctor,
0: ninakwenda kuzungumza na nyinyi.
1: Twende kazi.
0: Muda ndio huu hapa.
1: Umewadia.
0: Hakuna kitendo. Kitu kinakera.
1: Ndiyo.
0: Nimetoka nyumbani.
1: Mguu
0: mosi,
1: mguu
0: pili, hadi kwenye biashara yako. Kwenye mlango wa biashara yako.
1: Ndiyo.
0: Nimeluka mlango wa kwanza, wa pili. Yaani nilikotoka nako kuna maduka, nikaluka, nikaja kwako.
1: Wewe.
0: Ambapo wewe umezingirwa na maduka tofauti tofauti wa bidhaa hii
1: moja.
0: Nakuja kwako, nafika pale. Hodi.
1: Karibu.
0: Sawa, hiyo. Hodi, karibu. Kaka, yani hapa? Mimi si ndo nimetoka huko ndugu yangu. Wacha kwanza nisimame.
1: Kwani umekukera?
0: Ah, nimekeleka. Hodi. Nijibu.
1: Karibu.
0: Fanye na hivi. Nafika. Hodi.
1: Karibu.
0: Samani. Nilikuwa na shida hapa. Naulizia tikreti ya soda unauzaje?
1: 13,000.
0: Umesema unauzaje?
1: 13,000.
0: Ah, 13,000. Ah, okay. Na naweza ukanichanganyia labda nikataka soda aina tofauti tofauti.
1: Unataka kreti ngapi?
0: Hilo hilo moja dadangu.
1: Moja tuchanganye.
0: Au changanye? Ila nikitaka aina moja unanipa.
1: Aina moja utapata.
0: Punguzo.
1: Kati moja upunguze bei? Atupunguze.
0: Hizo ndio kauli za baadhi ya wafanyabiashara ndugu yangu.
1: Tena nakujibu tazani wewe ndio umesababisha siuze siku nzima.
0: Niambie, wewe ukijibiwa hivyo ndugu wangu utaendelea kuuliza na kununua?
1: Mbona kwanza umeniuliza sana? Mimi muda ninaondoka. Duka liko moja.
0: Mwingine ana roho tu kusema aulize na mwingine ana nia. Unajua mwingine anatoka anasema niende nikanunue sehemu fulani. Nimesikia wana uza vizuri.
1: Ndiyo.
0: Wana bei yao ni nzuri. Unafika pale. Majibu anayokujibu. Kauli anazokupa. Wallahi na hapa wabilahi.
1: Au kuna mwingine
0: hununui?
1: Kuna mwingine nuru anapita tu kwenye duka la mtu, akavutiwa nalo, au muonekano wa muuzaji, appearance ya mtu, akajua labda yule mtu ni mkarimu au mcheshi, akasema ipo siku nikipata hela nitakuja ili duka. Siku unaopata pesa na kusema niende kwenye lile duka, unakutana nacho. Kama aliamka vibaya dada, kama amevurugwa, kama na kisirani, kinaishia kwa wateja. Au jana akuza, au wiki imeisha akuza, akupata pesa za marejesho ya benki. Ana, kwa nini wafanyabiashara wana visirani visivyo na kichwa wala miguu?
0: Afu mbaya zaidi. Feti, unakuta anayekujibu vibaya sio muhusika.
1: Muhusika anachangamkia tena, na kuna mwingine aliyekupa wewe nuru taarifa kwa lile duka anahudumia vizuri.
0: Alikutana na muhusika.
1: Akamkuta muhusika. Akapenda customer care yake.
0: Akasema ndugu yangu nenda pale.
1: Sasa siku anayokuambia nuru nenda,
0: unamkuta sasa.
1: Unakuta feti sasa.
0: Mwenzangu na mie uliyechukuliwa. Unajua
1: kama chura aliyejaza maji mdomoni, kaanza kugunguma tu.
0: umechukuliwa huko milima ya Udizingwa, umekuja huku kufanya kazi, unakwenda kuharibu kazi ya watu. Jamani, nyie wafanya biashara, kama hautaki kuuza, funga duka lako.
1: Ujui mtaji wake katoa wapi? Ujui biashara yake anaimanage vipi, anaitangaza vipi huko? Mwenyewe ofisi anaipromote. Wewe usisoleke hapo ofisini.
0: Unaharibu biashara ya mwenzio.
1: Tena sio wa madukani tu Nuru, hata sisi wapishi. Sisi wauzaji wa vyakula.
0: Ndio maana nimesema wote wauza vyakula, wauza nguo, wauza nafaka. Yaani kila mmoja, jamani, biashara mnaiharibu. Mwingine ni biashara yake.
1: Ndio.
0: Lakini ameridhika. Hasa hapa mko ni Iringa.
1: Ukiridhika acha.
0: Iringa na asili ya kuridhika.
1: Unajua ana viburi.
0: Yaani mteja unaenda mikoa mingine tofauti fetu ukifika mteja hata mlangoni hujaingia alikuwa anautajua pale. Anasimama anakuja anakusikiliza, karibu, unataka nini? Anaikuwa anauzia kitu fulani. Hicho akipo ila kipo hiki hapa kinafanana nia na hicho ambacho unafanyaje? Unakitaka. Njoo huku. Anautia jua pale. Walai anakujibia pale pale kwenye jua.
1: Hanyanyuki.
0: Nilikuwa naulizia kitu fulani.
1: Amna.
0: Amna.
1: Na asema nitakuja lini tena? Kamaliza amna.
0: Amna. Utakuwa nacho lini? Hata sijui.
1: Kamaliza hisi ajui mtaji umetoka wapi?
0: Mwingine la kwake.
1: Na mwingine pia kwenda mwana kwenda ukirudi una moyo.
0: Mwingine la kwake lakini hajali, hana muda wa kuweza kumnyenyekea mteja. Hivi nyinyi mnakuja kufanya biashara ili muotee jua na msindikize jua la magharibi au mnakuja kufanya biashara ili mpate kipato?
1: Na kama unaona umeridhika, acha badilisha biashara ama nenda kalala nyumbani kwako.
0: Funga.
1: Dharau za nini?
0: Ndio maana mdaula nimesema ukiona wewe umeridhika, funga. Waachie watu.
1: Mimi ninavyokuwa nimetafuta pesa kwa shida, sihitaji nitumie tena kwa shida.
0: Jamani, inakera. Yani hakuna kero ngumu mbaya inayochosha kama utoke nyumbani ukapate huduma, unayefika pale ya kuhudumie amekaa.
1: Yani mtu unamwagiza chakula anakuletea chakula cha baridi.
0: Tena siku hizi mambo ya simu.
1: Yuko
0: busy na pia tio.
1: Anasikiliza zake nyimbo za kina Mbosso.
0: Hana muda. Yuko TikTok.
1: Anakuona wewe wa kazi gani? Wakati usingeweza kupata simu au kupata bando kwa bila ya mimi kuja hapo. Alafu mbaya zaidi unaita kiburi unatumia simu ya mkubwa.
0: Alafu kesho na kesho kutu unasema lile duka la fulani lile wanajia anatumia dawa.
1: Mchawi.
0: Hakuna mzizi.
1: Mchawi wewe mwenyewe.
0: Kizizi ni wewe mwenyewe kwa sababu
1: mchawi ni mdomo wako.
0: Haswa huijali biashara yako.
1: Kizizi ni tabia yako.
0: Una tabia mbovu za hovyo, wafanya biashara tubadilike. Ukiona sio biashara yako. Ukiona sio biashara yako. Ambayo wewe umechukuliwa tu ulikochukuliwa huko umekuja hapa unafanya kazi umekaa pale yamekushinda, ondoka.
1: Nenda.
0: Kuna kazi nyingi, nenda hata kafanye kibarua cha kulima. Kwa sababu ile hakuna anayekuja kusumbua, hodi, njoo.
1: Amna.
0: Ukilima umelima, ukitaka kuotea jua utaotea jua, wewe utajua mwenyewe, milaba yako itakusubiri. Lakini hapa ukiotea jua mteja akija, simama, changamka. Mwingine yani umefika huko kwenye vyakula ndo Mungu wangu wewe.
1: Wewe umeona kale ka customer kia kule dada wa jana pale. Mpaka rato kasi jamani bongi razoezi.
0: Yani mpaka una enjoy. Sehemu nyingine umefika dada, umekaa sekunde ya kwanza. Ana
1: habari na wewe.
0: Sekunde ya 50. Dakika imekata. Dakika ya pili udugu wangu. Dakika ya 5. Hakuna anayekuja kukusikiliza. Ila akija mwingine anayemjua. Amefika tu. Hey, karibu, unataka nini?
1: Wanaenda kwa kujuana.
0: Utasikia, leo unakula nini? Leo hakuna samaki, leo kuna nyama na maini. Huyo wanamjua. Ila wewe mwenzangu na mie usiyejulikana, ukifika sehemu ya chakula, utakaa, utaamua tu uondoke, uende ukatafute sehemu nyingine. Sehemu nyingine ukienda, wanakushirikalikia, wanakuhudumia kwa uzuri, wanakuchekea, wanakastamakia. Jamani, si wenyewe tunakuja huko kwenye biashara zenu tuna stress.
1: Na sisi wenyewe tuna biashara vile vile.
0: Ndio, tunahitaji tukifika kwenye biashara zenu, mtu furahie, mtu chekee, mtu fanye tu enjoy zile stress zetu zile tuziache.
1: Pata kitu uliyo inapenda.
0: Wafanya biashara mna kwanza, baadhi yenu mbadilike.
1: Yaani kuna watu hawana hata chembe ya moyo wa huruma wala aibu.
0: Haswa ndugu yangu.
1: Yaani ile pesa.
0: Huruma.
1: Pesa kwanza utazani. Na ukiondoka unadhani kwanza mbona unaondoka? Nenda kwenda mbona kwenda kurudi na moyo.
0: Hana muda.
1: Kesho narudi tena. Ndio tunasema jamani, kumbe uchawi upo. Jana wamenikera, leo narudi tena. Jana amenikwaza, leo nimo. Na sometimes ukisema eti labda tunaenda kuwa hakuna sehemu nyingine ya kupata huduma kama hiyo, la hasha. Either ni eneo lako la kazi.
0: Ndiyo.
1: Karibu na eneo unaloshinda.
0: Haswa.
1: Unasema pale ndio karibu. Kwenda sehemu nyingine ni mbali.
0: Haswa.
1: Wafanya biashara, acheni kidada manyimpulike. Acheni viburi.
0: Ongea kie. Mleke kidada hicho. Mleke kidada hicho.
1: Wana vidada sana.
0: Tufuruge.
1: Ah, tufuruge.
0: Tufuruge. Tutashindwa kuja kwenye biashara zenu.
1: Tunawapenda. Afu usipoenda. Pita njia. Mbona umenisusa?
0: Mbona sikuizi uji?
1: Kutana na mimi.
0: Mbona sikuizi uji? Mbona umenisusa? Mtaishia kuanika na kuanua biashara zenu. Kwa sababu gani? Hamtaki kujishughulisha, hamtaki kuwa na customer care. Wewe nenda mikoa mingine. Mbali hapa. Sio mbali. Nenda Mbeya pale.
1: Wanakuchakalikia. Karibu mama. Karibu dada. Yaani wanakunyenyekea mpaka unasikia raha.
0: Hadi unasema hebu huyu nimungishe kidogo na huyu nimungishe kidogo. Jamani, baadhi ya mikoa wabadilike kwenye swala la biashara. Wewe umetoka nyumbani, hujaja kuotea jua.
1: Ndio.
0: Umekuja kwa ajili ya kufanya kazi. Fanya kazi. Kama unataka kuotea jua, nenda kaotea nyumbani.
1: Otea nyumbani kwako, kwani uwanja una?
0: Funga biashara.
1: Benchi una. Kigoda una.
0: Se, tunachoka jamani.
1: Ifike mwisho.
0: Mnatukera. Yaani mtoto unavotoka nyumbani unasema nawaza hivi pale nikienda leo atanipokea.
1: Leo sijui takueje. Sikama yeye na vile vile ni convince. Kula hiki kitu fulani. Bwana mimi sipendi.
0: Si umeona hiyo mama.
1: Wanakwaza, wanakera. Bwana kula leo kizuri.
0: Wanatutibua.
1: Moja moja.
0: Anasema mpo sahihi da zangu. Mseme wapone, wapo wengi sana mama Sadman. Lakini yanasema kuna sehemu tulienda mgawani, tukapeleka makontena ya hajaoshwa. Atuoshee, atuwekee chakula yule dada, alitujibu mimi mimi niliamua kuondoka na kwenda kununua kwingine. Alituambia makontena yananuka kama Changamoto sana baadhi yao. Naitwa Petro Utenga kutoka Kinyanambo B. Hilo lilo sema yananuka kama hilo jambo. Naomba tu nipumzishe, siwezi kuzungumza.
1: Wakati huo Nuru, yeye yuko pale. Sometime anaenda kununua chakula ni mwanaume. Unajua siri ya wanaume, hata ukimpa chakula kwenye hotpot, atakula, akimaliza anafunika anaweka pembeni.
0: Aswa.
1: Kesho akitaka kula anakibeba, anaenda na lile hotpot mgawani, watalikosha huko huko.
0: Wacha tufanye hivi. Jamani, wafanya biashara badilikeni.
1: Mnatuchosha.
0: Mnatuchosha. Toka tunanua duka ile ile moja kila
1: pesa, muda unakaribia kutoa pesa huko.
0: Haya.
2: Unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyu

0: Najua hii ndio dunia, dunia langi langi na watu kwenye dunia haso hili, haso lile. Huyo ni Malkia Leila Rashid Langulohone. Enzizo.
1: Enzizo.
0: Bado binti michi michi.
1: Kwa kweli Enzizo, Leila Leila, kweli.
0: Eh bwana we.
1: Bado katoto katoto.
0: Miaka 2010. Kumi na tisa hivi.
1: Huyo ndo Malkia.
0: Anasema hivi, unakuta mhudumu kavimba. kama kitumbua kilichokosa mafuta.
1: Ha.
0: Unakuta mhudumu kanuna. Kama udongo uliokosa rutuba. Badilikeni, jifunzeni kwa hudumu hudumu wa ba jamani. Wale watu wana
1: wanakea.
0: Ila wanaume. Anasema wale watu wanakukanda. Ndio wanakuuliza unatumia nini? Ndio maana huwa mnataka mkae kule hadi saa 10 usiku.
1: Kwa ajili ya huduma zao.
0: Kwa ajili ya huduma zao. Ni kweli msemaye dada zangu, kuna wahudumu wanakera jamani. Majibu ya hovyo. Alafu ukizingatia hela ni yangu da. Oni kutoka Mafinga mjini. Kuna mama mmoja yuko Msangapuya. Sema duka lipo hatua 20 tu. Kufanyaje hilo duka? Anasema duka hatua 20 tu na nyumba. Yani ukienda utasimama mpaka miguu inakufa ganzi.
1: Wala bwana maduka majumbani wale.
0: Tena wanaita kama duka majumbani.
1: Unagonga.
0: Unafanya nini? Ukiona uko busy funga.
1: Funga.
0: Fanya shughuli zako, ukimaliza njoo uendelee.
1: Bora mtu azunguke wana kuuliza mama fulani, mama Joni leo umefunga, useme ndio nimeona niko busy. Kuliko waita, waita wewe. Kama unaenda kupewa vitu bure jamani, mnaboa bwana.
0: Haya. Vincent Mduge kutoka Dodoma, tunashukuru kwa ujumbe wako. Emmanuel Mkula kutoka Migoli, dada zangu hapo studio, waambie ni ukweli mpaka wabadilike.
1: Kwa kweli, salamu zitafika na ujumbe ndio wataupata kama ifuatavyo.
0: Hata upata tu ujumbe, tutafanyaje? Wenyewe si wameweka kichwa ngumu. Mesha Kibao, the only one wa Ipogolo, Iringa ya Wahehe. Anasema slogan ni moja tu, ndimgea shida. Hivyo ndio wao wanaishi, hata kwenye biashara. Yatani kama Wahehe.
1: Hapana. Yaani wanakwaza
0: Wahehe, shikamoni.
1: Jamani, vanyakai, mleke udi bafu. Maana ni udi bafu. Uiti kila ugea sida. Kende wina sida.
0: Yaani unafika dukani kwake? Oka.
1: Hata na shida.
0: Hana wazo. Yaani hana huo muda. Kama ndo ameuza asubuhi 20,000 30,000. Ana uhakika wa mboga ya jioni.
1: Imagine tu mtu akiwa na 5,000 nuru anatamba kwa barabarani. Anatamba 5,000 kati sisi wengine unakuwa siku unasema ili ni survive nisikose 60,000 70,000. Yeye ana 5,000 8,000 7,000. Yeye anajiita doni papa.
0: Jamani, vanyaruko.
1: Mle kibe.
0: Ongeza zimaende wahudumu wa bana grocer. Wanajua wajibu wao. Yohare Kadinda. Jasema anatokea wapi, lakini sio mbaya ujumbe wako umeweza kufika bila shaka. Anaitwa Gari ya Zege Ibumila, na huku kwetu wapo wenye roho mbaya kama hiyo mtangazaji. Badilikeni jamani.
1: Badilikeni. Watu watafuta pesa kwa shida. Inabidi pesa zao watumie bila stress jamani.
0: Haya sasa. Hapo sasa. Asante Malkia. We'll be right back.

0: Babu Cheche. Sio kwamba siwezi kusema mie. Ile nasipuka lawama na kwenye biashara yako ile ninapita kila nikikuona. Kwa sababu tunajua ukija hakuna customer care. Nikija hakuna kuhudumiwa vizuri. Kwa nasipuka lawama mimi nafanya kupita njia tu.
1: Nasema hivi, ukikuta ukitaka kujua wahudumu wana viburi yeah, nenda miomboni pale unakuta mtu unamuuliza kitu anakuangalia kama mzimu wa juzi. Stella kutoka Tumaini, jamani, hata kwetu wapo wenye tabia kama hizo. Anaitwa Aisha Petwa Usolanga Pawaga. Wafanyabiashara wengi wajeuri, tena bora mkute mkaka sio mdada mwenzako. Mashauzi mengi hatari. Mimi huwa najiondokea hela, nasema najiondokea zangu. Hela yangu ni kubembeleze. Mariam Mfara Magoa kutoka Semtiz.
0: Mariam Mfara Magoa, nataka nimshangae jamani, mamu mbona kimya mamu?
1: Anasema hivi, wahudumu wa baa na grocery haujakaa wamefika kwanza, karibu wanauliza unatumia nini, ongereni sana nyie mmetumwa hela. Wa migawa sijui ni shida zao. Anaitwa Fro, yani huyo. Wabadilike hao kutoka ulikotoka ndugu yangu, sije kuelewa. Anasema hudumu wa bana grocer.
0: Yeah.
1: Anasema hivi, haujakaa wamefika kwanza, karibu anauliza unatumia nini. Hongereni sana nyie mmetumwa hela, umegahawa sijui ni shida zao. Florian Madisi kutoka Mwembe Togwa. Weekend njema bwana hapo Chiniko Dodoma.
0: Tunasema asante Chiniko, weekend kwetu ndio hivi inaanza sisi.
1: Haya, mimi langu jina naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Aibu.
1: Kesho nayo ni siku
0: lakini ni Jumatatu.
1: Tutakutana Jumatatu.
0: Mimi tutakutana Jumamosi kwenye mikito ya pwani.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi 6 mpaka 8 za mchana. Burudani.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amesisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha fedha za umma zinazotolewa na serikali zinaleta matokeo yaliyokusudiwa na kuwagusa wananchi kwa wakati. Akizungumza wakati wa warsha iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Iringa, Heri James amesema usimamizi madhubuti wa miradi ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana na malengo ya maendeleo yanafanikiwa.
4: Pamoja na kazi kubwa inayofanywa na serikali ya kuleta fedha, unalo jukumu kubwa la kuhakikisha fedha hizo zinazokuja zinaleta matokeo yanayotarajiwa. Kwa kiwango kikubwa tumefanikiwa kuziona huduma na kuona miradi ikikamilika, lakini hiyo haimaanishi kwamba hakuna changamoto ambazo tunaziona katika utekelezaji wa miradi. Iko miradi ambayo imetekelezwa na kukamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma, iko miradi ambayo imekamilika kwa wakati lakini haitoi huduma, iko miradi ambayo haijakamilika na haijaanza kutoa. Aina hii ya miradi yote inapatikana katika taasisi zetu na inapatikana katika maeneo yetu ya utawala. Baada ya kuona mambo yanajirudia kwenye baadhi ya maeneo, kila tunapofanya ziara ya kukagua huduma, ziara ya kukagua miradi, kuna changamoto tunaziona zinajirudia. Serikali kupitia taasisi yetu ya kupambana na kuzuia na kupambana na rushwa iliona ipo haja na hoja ya kuwajengea uwezo viongozi na watumishi wa serikali waliopewa dhamana ya manunuzi, dhamana ya maamuzi na dhamana ya usimamizi katika maeneo yetu, ili kuwa na uelewa wa kutosha wa namna gani tunaweza kudhibiti mianya ama nafasi za kuharibu utekelezaji wa miradi.
3: Katibu tawala mkoa wa Njombe Dr. Stefan Nindi ameagiza halmashauri zote za mkoa wa Njombe kuwatumia wakaguzi wa ndani wa halmashauri katika utendaji kazi wao ili kuepuka dosari ambazo husababisha halmashauri kupata hati chafu au hati za mashaka. Dr. Nindi ametoa agizo hilo akiwa halmashauri ya wilaya Njombe aliposhiriki katika kikao cha baraza la madiwani la kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo ameipongeza halmashauri ya wilaya kwa kupata hati safi. Na hatimaye katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeripoti wagonjwa 1118 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola pamoja na vifo 291. Kwenye taarifa yake mpya iliyochapishwa kwenye mtandao wa X na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya DRC, imeonyesha kuwa watu 122 wamepona na wagonjwa 408 wakiwa chini ya uangalizi, huku kiwango cha vifo vya wagonjwa kimefikia 26%. Na hatimaye tume huru ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imetangaza rasmi kuwa uchaguzi mkuu ujao wa Kenya utafanyika Jumanne tarehe 10 Agosti 2027, huku ikizindua mpango maalum wa maandalizi ya uchaguzi unaobainisha shughuli na tarehe muhimu kuelekea uchaguzi huo. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa, watumishi wa umma wanaokusudia kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi huo wanapaswa kujiuzuru nyadhifa zao badala ya kabla tarehe 9 Februari 2029, ikiwa ni miezi 6 kabla ya siku ya uchaguzi mkuu. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Ila tunasonga mbele na

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii, tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera. Ndio, mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
10: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko.
0: Champion Hours.
9: Simba ni timu mbovu kama uamini njoo tarehe 29 wote kwa Mlandege bwana, kipimo kinakuja, kipimo chao kinakuja na nitazitaka hizo maiki tarehe 29 kipimo chao kinakuja Dar es Salaam Young Africans kule Pakome ukuokelo Depu Dube Mudathiri haya Dukiabuya Damaro kule Shedra Kiboka huku Israeli Mwenda tunawataka. Ndio maana nakwambiaje, umesema finali ilibidi Yanga na Mlandege, ni kweli sawa, lakini makosa aliyofanywa sawa ndio amewafanya ya Simba wakaenda finali. Of which sisi tumefurahi. Yaani mimi nimefurahi kwamba mchumba wangu kaja kunifuata. Unajua katika timu inaongoza kunipa furaha Yanga Afrika ni Simba Sports Club. Na wamenifuata ili wanipe furaha. Nitampiga nje ndani. Nitampiga Tanzania bara, nitampiga na Tanzania visiwani. Yaani safari hii tunapiga inaitwa bandika bandua. Yaani namuasha huku akitoka naenda kumuasha na kule.
10: Sema jambo.
11: Safi kabisa ba.
10: Mbona kinyonge?
11: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
10: Nimeiona.
11: Umeniamini eh?
10: Nimekuamini.
11: Eh.
10: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
11: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
12: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio uja. Nani leo mimi tunaamika na mbea sita.

Ni tarehe 25 leo ya mwezi Juni 2026, dakika 15 muda huu zimeondoka tangu po timu majira ya saa 6. Karibu sana hii leo, nafasi nzuri ya kipekee hii kila siku kuweza kuyasikia yale ambayo tuko nayo, tathmini, taarifa, uchambuzi na mijadala mbalimbali ya kimichezo ambayo tuko nayo kutoka nyumbani, bila kusahau yale mengi zaidi ambayo pia yamechimuza katika midani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi, uzuri tuko hapa, tathmini, uchambuzi mzuri kabisa tutakwenda kusikia na matukio ya kimichezo na mengi tutakwenda kuyazungumza. Miongoni mwa hayo ni lala salama ligi kuu soka bara, michezo miwili imesalia kwa vilabu vyote nchini mara baada ya michezo nane ambayo imechezwa hapo jana. Tathmini ikoje baada ya michezo ile nane ya siku ya jana, lakini tathmini ikoje pia kwa michezo miwili ambayo imebeba hatma ya vilabu ambavyo haviko salama katika msimamo, lakini pia imebeba hatma ya wawili wale ambao wanawania ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Tutaangazia pia nini ambacho kimewakumba Azam jana kupokea kipigo cha mbwa mwizi cha bao 3 kwa bila kule Zanzibar, Yanga wakiwa na safari ya karibu kabisa kuweza kutetea ubingwa wao endapo tafanya vizuri katika michezo miwili ambayo imesalia. Tutakuwa na tathmini nzuri kabisa katika hilo eneo na mengine mengi tutaangazia pia hapa ndani kuelekea Great Ruwa Marathon Iringa, ambapo baadaye kidogo tutakuwa na wageni studio ambao watasema jambo kuhusu marathoni kubwa kabisa ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka. Kwa hiyo tutakuwa na tathmini pia kuhusu hilo. Wakati uwanja wa finali michuano ya CRDB Bank Federation Cup tayari umetangazwa, finali hii inachezwa wapi na lini, hiyo tutakuja kusimulia pia vizuri hapa ndani. Wakati ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya Iringa imeendelea kutimua vumbi siku ya jana kwa viwanja viwili kuwaka moto, leo pia ligi hii inaendelea katika viwanja vingine kuwaka moto kule kule ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ya Iringa. Michuano ya kombe la dunia Afrika Kusini Morocco zimewaheshimisha kule kule wa Afrika mara baada ya kuenda moja kwa moja kunako ile hatua ya 32 bora. Ni rekodi mpya na historia kwa taifa la Afrika Kusini baada ya kufuzu kwenda hatua ile ya mtoano. Brazil ya Neymar imefuzu kwa kishindo pia. Neymar kwa mara ya kwanza pia kwenye World Cup hii jana akiingia uwanjani na jezi Brazil. Hilo pia tulisemea uzuri kabisa hapo, na mechi nyingine kadhaa zinachezwa siku hii leo ni bandika bandua hizi kusaka nafasi la adhimu kweli kweli ya timu kwenda kunako hatua ile ya 32 bora. Kwa hiyo haya yote haya tuko nayo vizuri hapa, tutakuja kuyazungumza kinagaubaga. Ziko taarifa za michezo mingine mbali mbali, kumbuka pia mchezo karate ligi ya taifa kufanyika Iringa siku ya Jumapili, taarifa zikoje, hilo pia tuko nalo pia tulizungumza hapa uzuri kweli kweli. Basi karibu uweze kujumuika nasi hapa ndani, wenzangu Clay Utwe iko hapa, utamsikia pia Balama Junior katika tathmini uchambuzi wa yale ambayo tuko nayo hii leo. Kubwa zaidi endelea kucheza na kufurahia fedha ambazo unazipata kupitia mchezo bomba Nuru Pesa, na sasa tunakumbusha sasa hivi kuna simu yako mkononi. Usipate shaka yoyote na hofu ya kucheza, fedha zipo na wako baadhi waliocheza kupata ushindi pia na kutoa shuhuda zao hapa kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo cheza muda una Vodacom, cheza na Yas, cheza na Airtel pamoja na Hotel. Kwa shilingi 1000 tu unaweza kucheza na mchezo huu bomba, alafu kupata fedha nyingi zaidi ambazo tumekuwa tukizitoa sisi katika vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo kama unatumia Voda muda huu unaweza kucheza kutumia M-Pesa, kenda katika menu nyota 150 nyota 00 reli, alafu hatua pili uchague namba 4 pale tulipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu utachagua namba 4 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 unaweka zako kumbukumbu namba 889, na hatua ya 6 kiasi ni shilingi 1000, alafu hatua ya 7 unaweka namba kwa siri, unathibitisha malipo ya buku. Na mwisho kabisa pale unathibitisha muamala, ushamaliza shughuli. Na kama unatumia Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, alafu utaingia pale hatua ya pili ukichagua namba 4 pale unalipa bili, alafu hatua ya tatu unachagua tatu kuweka namba kampuni, uzuri kabisa, ambayo namba hiyo ukiomba kampuni ni ile ile 553111, na ukiomba kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi 1000, alafu unaweka namba siri ya kwako, alafu mwisho kabisa pale unathibitisha malipo hayo na kushamaliza. Na kama unatumia Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli,
chagua namba 5 fanya malipo, chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 3111, unaweka kumbukumbu namba

0: wamecheza na kushinda na hawakuwa na shaka kuzungumza na kukiri kuhusu fedha ambazo wamezipokea kwenye simu zao.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndiyo.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
2: Mama Ngimbuti.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi asante.
0: Haya, namba ya kampuni ukiombwa 553111, kumbukumbu namba ni 889, alafu kiasi ni shilingi 1000. Cheza mara kwa mara, uingie katika draw, ujisogeze karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Bana, jana ilikuwa moja siku busy sana bana Clay na namna ambavyo mechi tulikuwa tukizisubiri zile. Kwa mechi 8 siku moja.
3: Naona Azam akakata kiu kabisa.
0: Yes, hapo tupongeze kweli Azam TV. Unajua haya ni mapinduzi makubwa sana teknolojia.
3: Na ni mataifa mengine makubwa kuliko hata Tanzania ambayo hayafanyi kitu ambacho Azam anakifanya. Yes. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana Azam anafanya.
0: Kwamba kila mechi una
3: unaishi mechi na mechi wapi wapi na
0: wakati gani kwenye channel zao zile.
3: Kwamba baki nafika stage wanauliza mpaka ilikuwa sinema zetu. Kwamba nao pia inaonesha mechi. Wewe tunaamua unaangalia game gani.
0: Game IPS.
3: Yote hiyo kuhakikisha kwamba hakuna tukio ambalo kama mdau wa soka unakosa burudani ambayo unaikosa. Yaani wewe tu utamwona taka burudani gani.
0: Kwamba usisimuliwe.
3: Usikae kinyonge.
0: Usikae kinyonge. Da, ilikuwa siku busy sana maki baada ya zile michezo. Tukahamia tena makombe ya dunia. Nimeunga hadi usiku mkubwa
3: usiku wa Brazil.
0: Yes,
3: kwa Morocco.
0: Bala kabisa.
3: Lakini ndio wajibu wetu.
0: Na kiukweli tukiri wazi kwamba jana palivutia.
3: Jana
0: palivutia sana kwa namna ambavyo
3: nchi bara na dunia kwa ujumla imetikisika.
0: Ligi namba 6 kwa bora Afrika lazima iwe na hadhi namna hiyo.
3: Yaani unavyoongea kuhusu Tanzania bara kwa sasa ni ligi ambayo hakuna mtu asiyefahamu wala hakuna mchezaji mkubwa Afrika ambaye sasa hivi akipokea ofa kutoka ligi yetu yakakataa kuja. Labda iwe ni nje ya labda masharti binafsi labda kuhusu fedha, lakini kuhusu mvuto wa ligi tayari ligi yetu imeshajitangaza vya kutosha.
0: Sawa, jana mechi zikachezwa na ilikuwa sio mchezo, mechi zilipigwa mechi takriban 8. Manake vilabu 16 vyote vilikuwa uwanjani jana. Tukashuhudia Dom Jiji tukasare jana bila dhidi ya JKT Tanzania. TRA alikwenda sare 1-1 dhidi ya Coastal Union.
3: Mtoko kidogo alishtua kidogo pia.
0: Yes, TRA na Coast 1-1. Kati Fountain wao walibamizwa 1-1 dhidi ya Mashujaa. Fountain kwa nyumbani kapigwa jana. Pamba kwa nyumbani naye kalamba unga akafunga bao 2-2 dhidi ya Mbeya City.
3: Mbeya City naona anajaribu kujitetea.
0: Kujitetea.
3: Kule chini hayuko vizuri.
0: Vizuri.
3: Anajaribu kujitetea na huenda akasalia. Hem, tuone mpaka mechi za mwisho zitakazobaki.
0: Singida akampa Prisons 3-1 Singida kwa nyumbani jana.
3: Na wakati kwenye game hiyo Singida na Prison Most Ndumwe huyu ni Burundi. Jana amefunga goli 2. Anamfikia kinara ufungaji alikuwa Faisal Sarum. Jana amfikisha magoli 14.
0: Na hujawaka yake dirisha dogo.
3: Dirisha dogo. Kwa hiyo anatoa alarm kwa vilabu vikubwa Simba na Yanga.
0: Kwamba yuko tayari.
3: Kama mna uhitaji wa mshambuliaji
0: yuko tayari. KMC alifungwa nyumbani kwake 3-2 dhidi ya Namungo. Lakini Yanga Afrika bana jana kapata ushindi bao 3-3 dhidi ya Azam.
3: Na
0: Simba kapata ushindi 3-2 dhidi ya Mtibwa Sukari. Wote Simba alishinda bao 3 na Yanga alishinda
3: Japo mechi ambayo

0: Ilibeba siku ni Yanga zidi ya Azam. Hii ndo mechi ambayo ilibeba siku nzima ya jana. Yani ifikaji pindi mpaka mashabiki wa Simba wanatamani waangalie mechi ya Yanga. Yani ilikuwa na mechi na Mtibwa kama vile haina ladha. Kwa hiyo
1: na mashabiki wengi wa Simba jana walikuwa wanaangalia mechi hiyo. Ikabidi waanze kwenye mechi ya Azam na sehemu nilipokaa mimi mashabiki wengi wa Simba ikabidi waanze kufuatilia mechi ya
0: Yanga kwanza.
1: Yanga na Azam. Kwa sababu kuna muda Simba alivyoongoza huko bado yuko bila bila.
0: Dakika 9 tutali
1: Simba anaongoza.
0: Rushen alikuwa bila penalty. Kwa hiyo huko bado ngoma ikawa ngumu. Kwa hiyo mechi ikawa kidogo inaongeza mvuto.
1: Na watu wakajua inawezekana Azam alianza vizuri
0: pia. Akashikilia bomba.
1: Yes, kwamba alijua inaweza kashikilia bomba mechi kabaki vile vile. Lakini baadaye Yanga alicharuka kulikweli na alikuja kupata hizo bao
0: goli tatu bila
1: kwa bila ya.
0: Tena yani kuna muda ushindi kwa klabu za Simba na Yanga huwa hazishangazi kwa sababu tumeshazoea zikishinda. Inachokuja kutokea kwamba amemfunga nani na magoli mangapi hapo ndo kidogo huwa anaweza kuleta
1: na kwa sababu ilishtua kwa sababu Azam alishinda vizuri juzi
0: na alicheza pungufu
1: kwa pungufu
0: alicheza pungufu kwa dakika kama 50 hivi alicheza pungufu
1: ndio ikaongeza
0: kidogo ikawa imeongeza ugumu
1: ugumu mchezo
0: kwamba hata mashabiki wa Yanga walikuwa na hofu kama timu ilikuwa pungufu kwa zaidi ya dakika 40 kwenda mbele leo wapo kamili itakuwaaje. Kwa hiyo na ni kama alikuwa ameshikilia japo bado mechi mbili bado zinaweza zikaamua ubingwa lakini huyu ndo alikuwa anaonekana kama vile ndo ana uwezo kumsimamisha
1: kabisa
0: ya Dar es Salaam Yanga Afrika kwenye mbio za ubingwa lakini
1: Ibrahim Hamadi Baka alifunga
0: matokeo yake
1: Depu na Pacome Zozo wakati Simba kule Roshain Suleiman Mwalimu na Nsetoura
0: mambo hayakwenda hivyo na nadhani katika game ya jana au katika mechi za hivi karibuni kuna kitu ambacho nimekinotisi kutoka klabu ya Yanga. Mwalimu wa tactic ni mwalimu ambaye naweza kusema tukampongeza. Yaani sasa hivi Yanga amekuwa anatumia sana set pieces au mpira uliokufa na wanakuadhibu sana kwa mipira hiyo kama umfuatilia mechi za hivi karibuni. Na asilimia
1: kama mbinu yao open play kwa.
0: Yaani kwamba yani sasa hivi asilimia kubwa wanaona kabisa kwamba timu yetu inabanwa sana. Kwa njia pekee ambayo tunatumia ni mipira iliyokufa. Ukiangalia magoli mengi sana ambayo amekuwa akipata sasa hivi karibuni ya mipira iliyokufa na ni mbinu ambayo nadhani hata Arsenal imewapa sana ushindi sana kwenye mechi za ligi kuu Uingereza msimu uliomalizika ni kwenye mipira iliyokufa. Kwa nadhani mwalimu wa mbinu anafanya kazi yake. Kwa jana kwa upande wangu mimi sikutegemea mchezo ungekuwa aina ile. Yaani
1: magoli mengi kwa timu moja kufungwa vile.
0: Yaani ukiachana hata na goli nyingi yaani kulingana na uhitaji wa matokeo na ukubwa wa mchezo ulifanya tukakosa ile ladha ya dadabi ambayo tumekuwa tukizoea mara nyingi.
1: Sawa, turudi hapa kwa Clay.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema Elimu elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.

0: Dakika 35 cheza na mchezo bomba Nuru Pesa uweza kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo zinatolewa. Tuko hapa katika tathmini na uchambuzi. Clay umemsikia wali hapa, lakini niko pia na Balama Junior pamoja na Dave Wapalila naye yuko pia hapa vizuri kabisa muda huu katika haya ambayo tuko nayo. Clay, uko na malizia katika tathmini yako kwamba kuna vitu vile kustajabisha kuvitegemea katika mchezo wa Yanga dhidi ya Azam. Ni matokeo ya goli tatu au
1: yani
0: nini kilibadilika kutoka
1: kufungwa kwa goli tatu kwa Azam? Sio jambo la sio mara ya kwanza. Aishafungwa, ilikuwa kwenye ligi, ilikuwa ni 4-2. Kwa hiyo yani kufungwa kwa Azam kwangu kwa hizo goli haikuwa ni changamoto, isipokuwa nilipata kidogo changamoto kwenye aina ya mchezo ambao ulivyochezwa. Yani kulingana na mahitaji ya point 3 na mahitaji ya timu husika, hatukupata ile ladha ya dadabi ambayo tumekuwa tukizoea. Yani kwa sababu hivi karibuni umekuwa ukitaja moja michezo mizuri na kuvutia kwenye ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ni Yanga pamoja na Azam. Lakini jana timu zimeweka mbele sana matokeo kuliko kucheza soka safi ambayo tumekuwa tukilizoea siku zote. Kwa hiyo hata ile ladha ya dabi jana nimeikosa kabisa, lakini mwisho wa siku ni kuipongeza Yanga pamoja na kocha wao Abdumari Mwarin. Kwa hiyo kwa kuweza kuchukua point 3 zidi ya mpinzani mgumu ambaye alikuwa kama ameshikilia ubingwa kwenye mikono yake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huwezi kusema kwamba wana asilimia 100% za kuchukua ubingwa, kwa sababu hata TRA pia ni mpinzani mgumu na ameshakuwasumbua pia mechi ya kwanza. Kwa hiyo lakini mpaka sasa hivi kidogo wanaweza kawa wana amani kuliko hapo kabla.
0: Sawa. Na Balama, kwa nini imani kubwa ilikuwa ni kwa Yanga ni mchezo huu? Jana Yanga imeshangilia sana mchezo huu na mashabiki wa Simba wengi wamesikitika sana na matokeo ya mchezo huu. Wengi walitegemea mtu pekee mwenye nguvu ya kumsimamisha Yanga ni Azam, na michezo za mbele hata hawazifikiri kabisa. Kwa nini?
2: Kwenye eneo la uzani na ushindani. Okay, kwenye ratiba ilikuwa masalia Yanga kwenye uzani kwamba alikuwa masalia na Azam, anakuja na TRA na anamaliza na JKT Tanzania. So wakizitazama hizi timu tatu waliangalia mfupa mgumu kwa Yanga ni huu Azam, na wanajua kabisa kwamba kwenye daraja la Yanga na Azam lipo karibu zaidi tofauti na JKT Tanzania wa TRA. So kikwazo kikubwa msimu huu hata kwa wapinzani wao wa karibu ambao wanajua kabisa either Yanga kama anaweza akateteleka msimu huu akadondosha alama kwenye mchezo mkubwa ambao unawakutanisha maasimu wa kutoka kwenye jiji la Dar es Salaam, dabi ambayo inawakutanisha Yanga na Azam. Jana ya unaweza kusema ni kama Ibenge alishindwa kubadilika moja kwa moja, ila mwalimu ndo alibadilika zaidi, yani baada ya mchezo ule wa Mwanza kwenye CR Bank Federation Cup. Sababu approach ya mchezo wa Mwanza ulivyokuwa ni kama madhaifu alionekana kule na uimara, yani sense and weakness kwa timu zote mbili zilizoonekana Mwanza. Mwalimu ni kama aliingia kwenye viunga vya mazoezi
0: kwamba alijua umekosea wapi na karekebisha,
2: na ndio kitu ambacho kikubwa.
0: Lakini Ibenge alirelax,
2: Ibenge ni kama relax, alienda vile vile kama alikuwa approach yake alivyoenda naye kule Mwanza, kwa sababu ukiangalia approach ya game ya Mwanza alichokifanya kule mwaka cha kwanza, Azam ni hatari zaidi kupitia pembeni, yani kwenye mapana ya uwanja kuanzia fullback zao Pasco Msindo Alusaji Mwekenda, then unakuja kwa Naidi Nado pembeni. Huku ndio ambako wanakuwa ni hatari zaidi hata msimu huu, au ndio sehemu ambayo inatengenezea sana nafasi za kufunga, aidha kufunga mabao kutokea pembeni au kutengeneza nafasi za kufunga. Pasco Msindo ni mzuri kwenye overlap, Alusaji Mwekenda the same, kwamba kwenye eneo ambalo unaweza ka switch timu ikapita pembeni ni wazuri, kwa sababu uimara wa Azam ni kwenye eneo la striking force yao, ni wachezaji walioko pale ni wanakimu kilef, kwamba unazungumzia Jan Ngita au unazungumzia Kitambara Bora, yeah. Maana hawa ni warefu, huduma yao sawia kwenye eneo lile, lazima watumie ile balls, na tuliona kwenye mchezo wa Mwanza CRDB Bank kwamba Yanga walipokuwa na chelewa kurejea kwenye nafasi ya sasa kupitia pembeni mwa uwanja, kwamba Azam ndio waliona kuna udhaifu wa Yanga upo eneo hili, na wao goli la kwanza Pasco Msindo anapiga mpira ndani ambao mabeki wa Yanga unawapita, kimo cha Yangita kinamfanya anufaike na ule mpira wa juu, then hapo unakuta Imidi Mao ndo anawafunga goli la kwanza. Hata jana manake unazungumza kama kwenye nafasi ambazo Azam alikuwa anatakiwa atengeneze, bado alianza kuingia na approach ile ya kutumia pembeni. So manake mwalimu alichokifanya manake ni kuingia kwenye viungo vya mazoezi kukawa na wachezaji wake. Approach aliyotumia Mwanza, alianza na fullback ni tofauti na alianza jana, Shada Kiboka na Israel Mwenda. Kama unaanza nao wale ambao hawana speed, na kama wakipanda wanarejea kwa wakati gani? Na kitu ambacho udhaifu msimu huu Yanga kimeonekana kwenye ball recovery time, yani ball recovery time, kwamba tunapopoteza mpira tunatumia muda gani kuja kupola mpira kwa mpinzani. Kwa maana yake ile Yanga ilikuwa inaanza kumzovisha asilimia hasa kipindi cha pili kwenye michezo mingi sana ya msimu huu. So ile weaklet ya wachezaji kwenye eneo la kurejea kupola mpira kwa mpinzani baada ya kupoteza ndio rate yao ilikuwa chini sana. Sasa ule mchezo wa Mwanza nao ndio sehemu ambayo Yanga aliadhibiwa zaidi kwa sababu Azamu alimwachia mpira Yanga, then unakuja kuangalia mnapoondoka tunafanya ile quick transition, mashambulio ya haraka. Tunaweza tukapita pembeni. Wao kabla hawajarejea kwenye eneo lao sahihi la kujilinda, sisi maana tunaweza tukatumia nafasi tukawaadhibu. Na ndio ambacho Yanga kwenye mchezo wa Mwanza kilimwadhibu kwenye magoli yote aliyofunga. Sasa jana manake hapo mwalimu alichokifanya, cha kwanza aliamua awadhoofishe Azamu kupitia pembeni. Akawaingiza ma wing back wale ambao wana kasi. Anaanza Mohamed Hussein, anaanza na Yao Kwasi ambao anajua kabisa
0: ambao sikuli hawakuepo.
2: Hawakuepo. Manake unazungumza kama hawa wakianza na bado kuna winga ambazo tunaweza tukatengeneza. Akamwambia Max pita pembeni na Pacome Zozwa nyimpi mtokee pembeni. Manake ameshatengeneza kuna double patch ambayo inapita pembeni. Kama Azamu akipanda manake kwenye eneo la kujilinda na kuwa wachache zaidi. Sasa jana manake Azamu akashindwa kupanda moja kwa moja kwa sababu Pacome Zozwa akiangalia upande wake anaocheza tayari kuna Yao Kwasi, kuna Max Zengeli anaweza kapita. Pia ukija huku chini kwa Lusaje Mwekenda bado amake kuna kina Pacome wana switch wanatembea huko pembeni chini. So manake kambidi Azamu aanzie akae chini zaidi. Kwa hiyo kilichomfanya ni kwenye eneo la aerial balls kwamba apige mipira mirefu aende mbele, wale wanaodaka mipira mbele na wale akina Faisal Salum au Idinado. Sasa Idinado ikimkuta kwamba anakaa na madefender watatu wanne, yani wachezaji watatu wanne wa Yanga wako wawili, yani 4 against 2. Hapa hamna uwezo wa kutengeneza shambulio la hatari mkapata magoli. So jana manake Yanga alichokifanya ndio hicho, eneo la kwanza kurudisha ile weaklet yao. Quick ball recovering time kwamba tunapopoteza mpira lazima tuwe sharp kwenye kurejea kwenye nafasi kutokumpa lumu Azamu. Tunajana kimemnufaisha
0: mwalimu kwa kiufundi ndio yeye.
2: Yes, maana yake hapo kwenye eneo la kiufundi naona Aibenge ni kama aliingia kwa mazoea. Maana yake hata eneo la kiungo alichofanya maana yake yaya zaidi alianza kwenye mchezo uliopita. Maana yake yule Mwanza ila jana anamuondoa yaya zaidi anaingia Kanuti. Maana yake Kanuti na Ibidi Mao ndo anacheza katikati. Sasa maana yake hao ni kama double pivot. Hatuna mpira hao ndio watarejea kuongeza namba ya ulinzi. Kwenye wale mabeki wawili wa katikati ambao walikuwa Talibu Nuru na Lameck Lau hao wataongezeka kuongeza kwenye namba kubwa ya walinzi wa katikati. Ila maana yake kuanzia hapa kwenye eneo la juu progressive nani mchezaji anaweza kaanza kuihamisha timu kutoka kwenye eneo la kiungo kwenda mbele. Faisal Salim alikuwa bado yuko mbali sana. Ukiangalia pembeni kuna Seleli, huku kuna Idinado. Juu kuna Ngita. Maana yake kulikosa huduma sahihi ya mchezaji ambaye anaweza kaihamisha timu kutoka chini kwenda juu. Ila Yanga alichokifanya basi akaamua tu amuondoe mchezaji ambaye mdafili haya kwenye kwenye eneo lile. Anaweka double striker mbele. Depu na Dube wacheze mbele, then chini yao anakuepo Okelo, then Duke Abuya anacheza kama lone defensive midfielder wa chini wa mwisho. Akiamini kabisa kwamba huyu ndo atakuwa ni translator, yani huyu ndo atakuwa ni transporter kwamba atahamisha mipira kutoka chini ataipeleka mbele. So eneo ambalo Azamu alitumia kama faida ni kwenye eneo la kiungo kwamba udhaifu alioonyesha Yanga jana ametumia kama faida. So na adhabu ya magoli aliyofanya ni yale yale ambayo Yanga misimu mingi wanaifunga. Tunafanya shambulio kwa haraka, tunakuadhibu kwa kutumia ushapu wetu wa haraka kama goli la 3 anafunga Pacome Zozwa, Dube manake ushapu wake kwenye eneo la 18 ndio aliyofanya akapata goli la 3. So naamini kabisa udhaifu ambao alionyesha Azamu kwenye mchezo dhidi ya Yanga kule Mwanza na ndo maeneo ambayo mwalimu alikuja kuyafanyia kazi hiyo jana, na jana pia ananufaika baada ya umweke yake kwenda vizuri.
0: Zikira safari ya ubingwa Yanga imerahisishwa kule baada ya mshindo jana wa pale, kwa namna ambavyo timu imepata matokeo jana. Watu wengi ni kama wanaona shughuli ya Yanga ni ina kwenye pesa ziko mechi mbili zilizosalia. Ibenge mbinu ya kucheza mchezo wa mtoano na mbinu ya kucheza mchezo wa ligi, kipi kimekuwa tofauti?
3: Kikubwa pale nadhani ni approach ya michezo yote miwili. Yani unahitaji nini kwenye kila mchezo. Ukimwangalia Azam na Young Africans ni kama ushakuta kwenye michezo ya maamuzi michezo mingi sana. Na mara nyingi Yanga na kwa favored kwenye hiyo michezo.
0: Hii mechi ambayo inabidi iamue kuna nini mbele, mapinduzi kule,
3: finali,
0: ngawa jamii nakumbuka ile.
3: Si ndio? Mara nyingi Yanga na kwa anapata matokeo mazuri dhidi ya Azam, si ndio? Nadhani ukiondoa mchezo wa juzi wa Mwanza ule kwa nusu
0: finali,
3: mchezo ambao Azam alipata matokeo katika michezo ambayo ni decisive. Lakini katikati kwenye ligi mara nyingi Azam anaweza kawa msumbua Yanga kutokana na kwamba bado anakuwa kwenye rhythm ya kuweza kufikiria kwa maana tukapata ubingwa au namna gani. Kwa hiyo ile approach ya michezo inavyokuwa inakuwa ni tofauti kabisa na michezo ya knockout. Kwa hiyo unakuta kuna vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hata unapoziendea mechi mbili tofauti unaziendea kwa tahadhari na aina mbili tofauti. Kwa sababu gani? unavyofanya michezo kwenye ligi, maana yake pia kuna michezo mingine iko mbele yake. Kwa mfano mchezo jana umeisha, lakini bado tunafikiria kuna michezo miwili mbele kwa Young Africans na kuna michezo miwili mbele kwa Simba, kuna michezo miwili mbele kwa Azam, sio ndivyo? Lakini Azam alikuwa ili endelee kubaki kwenye contention lazima apate matokeo ya ushindi dhidi ya Young Africans kwenye mchezo wa jana. Nadhani yeye mwenyewe alikaa akafikia akapiga sabu zake akaona nini kikubwa anachoweza kukifanya. Na mara nyingi alikuwa anasema kwamba ligi kwao imekosha isha kabla hata mchezo wa Young Africans. Kwa hiyo ile approach na mahitaji ya timu nadhani ilikuwa vitu viwili tofauti. Ila aliona kabisa kwenye ligi, kwenye huku kwenye FA ni eneo ambalo yeye mwenyewe anaweza kuamua either awe bingwa au asiwe bingwa. Yaani kila kitu kiko stake kwa kwake.
4: Ni mechi mbili tu.
3: Yeye ni muamuzi, si ndivyo? Katika dakika 180 zilizokuwa zimebaki, maana yake kwa naamini kabisa nikimaliza hizo 90 za kwanza na Young Africans, maana yake nitakuwa na 90 za pili
4: za
3: Simba finali. Kwa hiyo bado maamuzi na baki mimi mwenyewe. Kwa hiyo approach ya hii michezo miwili
4: tofauti imekuwa.
3: Ndio imefuzu, imekuwa tofauti kabisa. Hata ukiangalia Young Africans tofauti yake imekuwa ni kubwa zaidi. Yanga mchezo wa Mwanza alienda ni ile nature kwamba sisi michezo mingi tukutana na Azam kwenye matua kama hizi tunapata matokeo na tutapata matokeo wakati wote. Ndio maana uko unaona Yanga anatanguliwa lakini anaanza kupata goli.
4: Hapo
3: anarudi kwenye mchezo ule ule.
4: Comfortable kabisa.
3: Comfortable kabisa.
4: Bila papara.
3: The same na jana ukiangalia ni kama Azam baada ya kufunga goli la kwanza kuna wakati walikuwa wanaona kama wanakubali mchezo umeisha, afu kuna wakati wanaamka. Yaani wanacheza kwa vipindi. Ni kutokana na mahitaji yao na kuona kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya. Na kwa ligi zetu hizi za Tanzania, yani ukisema sasa hivi kuna timu inaweza kumzuia Young Africans au kumzuia Simba Sports kwenye michezo zilizobaki, ni ngumu. Kwa sababu gani? Kila kitu kimeshakuwa wazi. Kwa mfano Young Africans anatoka na TRA, si ndivyo?
4: Mechi tarehe 27 kesho kutwa.
3: TRA huyu hawezi kufika top 4
4: na hawezi kushuka daraja.
3: Hawezi kushuka daraja. Maana yake yeye feti yake ameshaiamua kwamba msimu wake umevaa nini?
4: Umeisha.
3: Either apoteze au ashinde. Kwa hiyo ni
4: heshima tu.
3: Ni issue ya heshima na issue ya kumaliza ligi na issue ya wachezaji wenyewe mentality zao, wanaomeza mikataba namna gani, kuonyesha kitu gani anachoweza kukifanya. Sisi mpira tofauti sana na Ulaya. Ulaya unaweza kukuta kwamba timu inashuka daraja lakini still bado inamhold mtu anaita kuchua naita kazi ile point ambayo inamhold kwa kiasi kubwa sana.
4: Au mtu hana hashuki wala hapandi popote, yuko katikati na yenyewe.
3: Lakini bado
4: anakazia.
3: Contention tofauti na Tanzania. Tanzania timu ikiwa haina cha kupoteza maana yake haina.
4: Ni ngumu sana kushinda hiyo timu.
3: Unakuta mechi yake tofauti. Ndio hata mechi ya jana ukiangalia baada ya Azam kufunga ile goli moja, naona kwamba kuna vipindi Azam alikuwa anakubali basi. Sisi hata tukishinda mchezo tukapata sare kwa sababu Yanga anaenda na vitu viwili. Ashinda wapate sare kwa asipoteze mchezo. Ashakutangulia goli moja. Maana yake tukipata sare still wewe unakuondoa kwenye contention ya
4: yeye alifungwa hakuwa na pressure kubwa kama Yanga angetanguliwa ingekuwa tofauti.
3: Ingekuwa tofauti. Unaona maana yake Yanga Africans
4: angewasha zaidi
3: mchezo kwamba naweza nikapoteza mataji mawili ndani ya wiki moja,
4: yes.
3: Ndivyo. Lakini ile kitendo cha kwamba yeye ametangulia kupata goli maana yake kamweka Azam kwenye mazingira magumu zaidi kwamba anaweza karudi kwenye mchezo au siwezi kurudi kwenye mchezo. Kwa hiyo green light kwa Young Africans kuchukua ubingwa asilimia kubwa zaidi iko mikononi mwake mwenyewe kwa sababu yeye ndo anaamua fate yake.
4: Na hata pesa ya kutana nao ndo kama hao unasema kwenye kuonyesha ligi yetu ni watu ambao
3: ni watu wa kawaida.
4: JKT naye hashuki wala haidi.
3: Angalia fomu ya JKT baada ya kuwa na uhakika hashuki daraja.
4: Yule
3: nyuma michezo mitano ya JKT sasa hivi.
4: Ni kama kwa Dodoma tu.
3: Ni kama Pamba anavyocheza, ni kama Dodoma, ni kama anavyocheza tayari.
4: Kwamba,
3: yani unaona hawa
4: wakishamaliza.
3: Wakishamaliza, si ndivyo? Pamba jana akachukua chuma mbili nyumbani na Mbeya City, sio?
4: Yes.
3: Yani ni kwamba ashamaliza. Yani mimi siendi kokote, sishuki sana. Lakini unamwangalia Pamba yule ndio aliyecheza dhidi ya Simba Sports.
4: Nataja kitu mbele daka mdebwedo mpaka utashangaa. JKT ndio hata.
3: Kwa hiyo unakuta mara nyingi mechi ambayo watu wako naifikiria ni mechi dhidi ya Azam, labda Azam anaweza akawa akarudi kwenye professionalism kwamba akaamua kwamba mechi iwe hivyo, unaona? Ingawa wao wanasema ni mechi, ni ile uchovu, ni vitu gani vinaweza vikazungumzwa. Lakini ni reality ni kwamba unaweza kukuta ligi zetu sisi mara nyingi mtu akishapata anachokihitaji hawezi kuendelea kutoa ushindani sahihi ambao ulikuwa unaendelea kutoka. Kwa hiyo hata ukiangalia hizi mechi zilizobaki ni it's either mtu anakuja kukutana na timu ambayo inaenda kwenye relegation. Lakini kama timu tayari imele, kwa mfano nikwambie Simba anakuja kucheza mechi yake ya mwisho dhidi ya KMC, nini unategemea?
4: Hiyo mechi labda tutegemee unaona magoli mangapi.
3: Kwa hiyo ni kiasi cha kuangalia tu kwamba huyu anaweza kufanya kitu gani, lakini katika mazingira football wise football nadhani iliisha jana. Yaani kwa mazingira kabisa ya kawaida. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni kuangalia tu kwamba mechi hizi zilizobaki nini tunaweza tukapata. It's either wachezaji wenyewe waamue kujiuza au wanazungumza mara kwa mara kwamba tunaweza kupata transfer kwenda timu
4: kama ni washili nionekane.
3: Ni washili
4: au nipate mkataba
3: nyongeza. Ndio hivyo vinazo vikatokea. Mimi nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamwambia jana kwamba eneo Young Africans ambapo mchezo wali drop point, naona kabisa wali drop point na mechi ambayo hata kukosa ubingwa angetawauma ni zidi ya Mtibwa. Akaniambia kwa nini sio Dodoma? Unaona wakati Dodoma alishinda afu Mtibwa alitoa sare. Mechi ya Mtibwa Yanga ilikuwa ashashinda. Umeelewa?
4: Ile usiku
3: unacho kabisa tofauti na mechi ya Dodoma. Yaani mechi ya Dodoma unaanza kufikiria kwamba anaweza kupata sare wakati ina twist, lakini hii ilikuwa 100% iko mikononi mwako tayari kwamba unaweza ukafanya kitu. Kwa hiyo ukidrop point kwenye mchezo design ile, manake wewe sasa unaongea kwenye mazingira ya kwamba umeangusha kitu ambacho kiko mikononi mwako, hakimtegemei mtu mwingine.
4: Yes, ni wewe mwenyewe. Ni wewe dhidi ya wewe.
3: Ndio kinachoendelea sasa hivi kwa Young Africans. Timu zote ligi nzima, Yanga kikosa ubingwa ni yeye kakosa ubingwa, sababu sio kwamba hawezi kumfunga TRA. Mimi wanakataa kwamba ni timu zinazomsumbua Young Africans. Nitakupa mfano mmoja. Yanga na JKT mechi zote za Meja Isamuyo, Yanga ilitoa sare, sio? Lakini angalia chances ambazo walizikosa. Mechi ya kwanza kabisa ile, Mzize yupo, Dube yupo.
4: Yes.
3: Yanga ilikosa goli 15 za wazi. Kama unakumbuka golikipa alikuwa Yakubu,
4: sio? Yes, yes, Lema.
3: Ndio akawa man of the match kwamba amefanya save nyingi,
4: si ndivyo? Na mechi tulimpa sana ulaji.
3: Okay, yes,
4: ulaji ile sana.
3: Nenda mchezo wa pili, Yanga Africans ameenda pale. Ule mchezo mkoanza kwa mkoni mvua mvua, si ndio? The same situation, unaona? Yanga nakosa ushindi kwa yeye mwenyewe, si ndio? Sio kwamba JKT ameonyesha ubora mkubwa, hapana, sababu Yanga kwa kutengeneza zile chances, si ndivyo? Lakini wanashindwa kufanya nini?
4: Kuzimaliza,
3: si ndivyo? Nenda mchezo wa juzi wa mwisho wa Yanga anacheza naye kwenye FA, si ndivyo? Wamecheza pale Meja. Yanga apata matokeo. Unaona?
4: Yes. Na tafadhali ligi ilimpa 5.
3: Akampa 5, unaona? Kwao ni yeye mwenyewe Yanga Africans kuamua, lakini huwezi kuniambia eti kwamba TRA quality wise
4: ana misuli ya kumkazia
3: Yanga Africans. Hapana. Kumatokeo ya mtu kushinda, unaweza ukashinda wakati wote. Mtibwa alimkazia Simba jana akachukua chuma 3 nyumbani, sio? Unaona? Huyu TRA ashaye kumkazia Yanga Africans, nasema akampa chuma 3 2 akaenda akachukua chuma 3 nyumbani, si ndivyo? Kwa hiyo kwenye quantities teams kiamua kupanda, tunahitaji kitu chetu sasa. Na wanakipata kwa urahisi kwa sababu wao quality yao ni kubwa kuliko hizi timu zingine. Hatuwezi kudanganyana hapa. Ukizipanga kwenye quality wise, Yanga, Simba, Azam, daraja lao
4: gap ni kubwa kabisa.
3: Ni kubwa, huwezi kulinganisha na hizi timu zingine.
4: Sawa, na Simba naye kupata ushindi bao 3, naona faida yao imekuwa sio kubwa sana. Kwa sababu Yanga ameshinda.
1: Sasa kwa hapo manake ingekuwa kuna matokeo tofauti nje ya ushindi. Kidogo kwa mashabiki wa Simba furaha ingekuwa ni kubwa sana.
4: Kama ingekuwa umeshinda fukule sare au
1: yani at least hata sare, unajua labda kwenye magoli tunaweza tukajaribu kukompita na wanaokuja tukapata goli nyingi,
4: japo ingoni ngumu pia kwenye idadi kwenye labda kama angeangusha tena alama nyingine moja sehemu nyingine,
1: yani
4: ingekuwa imesabia hivyo labda
1: kidogo. Kama Yanga angepata sare, maana Simba maki mpaka sasa hivi ngoma ilingana pointi,
4: subiri labda angusha alama moja sehemu
1: magoli magoli, lakini magoli wakati tunasubiri magoli bado kuna mechi ziko mbele. Maana hapo labda uombe labda kama atateleza
4: sare nyingine labda
1: au kuna namna gani vipi, lakini kitendo cha Yanga kushinda bado yani ni kama vita imebaki pale pale kwamba ulikuwa.
3: Mimi naamini jana kama mfano Yanga angefungwa, sio, au ungepata sare, mchezo wa Simba na Singida ungekuwa mechi ngumu sana.
1: Bado game na Singida bado inaweza kani game ngumu, kwa sababu kifuatilia hawaje kuna mechi nyepesi ya watu wawili,
3: kwa sababu alitoa maamuzi yoyote yani ingekuwa inaita maamuzi.
4: Haya ni kama iko huku sadi ipatikana.
3: Yaani ugumu unaozungumzia, ugumu huo sasa ingekuwa una maamuzi mbele yake.
4: Yaani kama Yanga angepoja pata matokeo.
3: Jana angekuwa hajapata matokeo.
4: Alafu mechi ya Singida
3: na akili zetu zote sasa hivi tungeona
4: Singida sasa.
3: Sasa Singida yani. Kwaona kama unaona kama tulikuwa tumempa mzigo Azam.
4: Azam. Na wana Yanga wengi wangempata mzigo sasa Singida.
3: Mzigo wote.
4: Angepewa Singida.
3: Angepewa Singida sasa kwa Singida ndio tunaona anaanza kufanya kitu, kwa sababu ukislip out kwa Singida uwezi kupata kwa KMC, si ndio? Kwa hiyo yani kikubwa kabisa, maana yake mechi nzima, yani ligi nzima sasa hizi tungeanza kuwaza Singida atafanya nini dhidi ya Simba. Tungeanza kuzungumza fomu ya Singida, tungeanza kuwaza Singida yuko toka wapi, huyu Moss ndio huyo anachokifanya sasa hivi.
4: Ilikuwa story kubwa.
3: Ilikuwa story kubwa sana.
4: Lakini na wana Yanga wengi wangempata mzigo Singida.
3: Ni story kwa sababu gani? Simba wenyewe sasa hizi wamekuwa ize match kwamba ukija kwenye papers, si ndio, wao kwa bingwa ni Yanga mwenyewe
4: asiangushe. Ila sio uamuzi haupo kwa Simba mwenyewe.
3: Na sio kwamba kuna mtu anamtegemea sasa hivi anaweza akamzuia Yanga Africans. Unaona? Ugumu ndio umekuja hapo. Unaona? Lakini kama Yanga angekuwa alipoteza mchezo wa jana au atatoa sare mchezo wa jana dhidi ya Azam, si ndivyo?
4: Imecha sile ingeangaliwa sana.
3: Ungekuwa na vitu ambavyo vipo vimeongezeka. Azam mwenyewe angebaki kwenye contention.
4: Yeah, mchezo bingu angekuwa hai bana.
3: Alafu anafikiria hawa wawili wanafanya nini Singida? Amebebeshwa mzigo zidi ya nani? Zidi ya Simba Sports.
4: Kwamba mzuie huyo.
3: Kila kitu kingekuwa kinaangaliwa hapo. Lakini kingine challenge ambayo ingekuwepo kama Simba Sports hivi, wangekuwa na mchezaji at least ana fight kwa ajili ya Golden Boot. Hizi mechi na Singida zingekuwa ngumu pia. Kwa sababu gani? Simba unajua wana tabia kusema tukose kila kitu. Hicho kitu ndio huwa hawataki. Unakumbuka kipindi kile yupo yule Mburundi nani?
1: Mavugo.
3: Alitoka Yanga Africa, Mtiba, unakumbuka? Unaona kila mechi anaingia natia 3 natia 4 natia 3 natia 4, si ndivyo? Yaani mnafika sehemu hamtaki kupoteza kila kila kitu. Unaona? Lakini sasa hivi vitu vyote hivyo
4: yeye Mtiba zonkizo.
3: Havipo sasa hizi kwenye mikono yao, unaona? Kwa hiyo hata wenyewe ukisikiliza wanazungumza ni kama kimitego, lakini kwamba kichocheo kinaweza kutokea kwenye football, lakini wanasema akili yetu kubwa zaidi tunawaza FA ambayo tunaweza kuamua sisi wenyewe. The same as fate ambayo ya Yanga anaweza kuamua yeye mwenyewe either awe bingwa au asiwe bingwa.
4: Kwa hiyo ni Yanga sasa hivi dhidi ya yeye mwenyewe. Simba kupata ubingwa ni hadi Yanga ateleze sehemu. Kama unasema palila kwamba hadi Simba ile ipate chochote ni kwanza kuumba kule Yanga anguke.
2: Kabla mchezo wa jana kulikuwa kuna pressure mbili kwa Simba. Acha kwanza maana kuna pressure ya nafasi ya pili ambayo pia Azam alikuwa anaitafuta kwenda kimataifa klabu bingwa. Maki jana Azam kufungwa rasmi Simba atashiriki kimataifa msimu ujao CAF Champions League msimu ujao. Maki tayari ameshaachwa alama gap 9 ambayo michezo mitatu iliyosalia, michezo miwili iliyosalia hawezi kumfikia Simba. Maki Simba sasa hana pressure ya kufukuzwa. Maki hata Azam licha kusema kwamba Azam alikuwa agombania chochote kwenye ligi ila kinamba ilikuwa bado kwenye mahesabu. Sababu alikuwa na uwezo wa kumtai Simba, alikuwa na uwezo wa kumpita Simba, alikuwa na uwezo wa kumfikia hata Yanga kama Yanga angepoteza michezo yote. Ila ilikuwa hiyo kwenye eneo la makaratasi kwamba tunapiga mahesabu kwenye makaratasi, bado Azam alikuwa kuna nafasi mbili.
4: Sasa ni rasmi Azam shirikisho
2: kwa kawaida. Rasmi Azam tayari ataenda shirikisho moja kwa moja. Maana jana baada ya kupoteza yeye amepelekwa shirikisho. Ila hata Singida. Maana yake Singida naye ya rasmi moja kwa moja naye ataenda shirikisho kwa sababu hata Azam akiwa bingwa wa shirikisho wa FA CRDB Bank Federation Cup, Simba atawe CRDB Bank huyu wa 4 naye atakata tiketi ya moja kwa moja kwenda shirikisho. Ila sasa maana yake unazungumza kwa Simba pressure ambayo ipo. Cha kwanza maana yake msimu huu Simba ni kama amepoteza ubingwa mwenyewe. Yaani hatuwezi kumzungumzia Yanga kwamba amedondosha alama nyingi na Simba ameshindwa kuzifikia. Ila Simba yeye mwenyewe msimu huu ndio umemfanya akadondosha alama za kumfanya kutokuwa bingwa. Kwa sababu kuna wakati ukiangalia madaraja ya Yanga ambayo ilitengeneza misimu minne iliyopita. Cha kwanza maana yake ili uweze kuwa best title contender, yani uwe mshindani mzuri wa kuelekea ubingwa, lazima umbeat rival. Yaani lazima umfunge, umshinde mshindani wako wa karibu. Sasa hiki kitu ambacho Yanga alifanikiwa kwenye misimu mitatu minne iliyopita, ndio maana kuna long run domination ya Yanga kwa Simba, kwa sababu Yanga alishajua kabisa. Yaani naweza kana tukapishana alama 2 au 3 kwa na Simba. Kama msimu juzi alimaliza Yanga na alama 78 kwa 75 za Simba, ile I don't because ukiza. Ila manake kwenye ile daraja ambalo Yanga lilitengeneza, lazima hakikishe kwenye kuna wakati tutapishana alama 2 au 1. Ila kama nitaruhusu mpinzani wangu karibu anifunge, na ndio eneo ambalo mimi naweza kani overtake. Sasa msimu jana, yes, the same. Kwamba michezo yote Simba aliyopoteza msimu jana miwili alifungwa na Yanga. Sasa manake ukiangalia kwenye gap walilopishana alama msimu jana ni alama 4. Alama 4 manake kama Simba angemfunga Yanga msimu jana mechi mbili, manake Yanga Simba tayari alikuwa na uwezo wa kuwa bingwa, kwa sababu kwenye michezo mingine Simba alikuwa na wastani mzuri wa kukota alama, ila alishindwa kutengeneza daraja la kuja kumbiti Yanga kwenye eneo la kuelekea kwenye ubingwa. Na msimu huu pia wameshapishana alama 2. Unazungumza ile alama 2, manake Simba anatakiwa atengeneze, angetengeneza daraja kwanza kuhakikisha Yanga hamfungi au kote alama zaidi ya moja. Lazima angehakikisha kuna mchezo lazima tugawane. Either kama mimi nitasali mchezo mmoja au mwingine, lazima nihakikishe nitakata gap kwa kumshinda. Na kama mchezo uliopita pale Meja Jenerali angeshinda, leo tungekuwa tunaongeza story nyingine. Kwa sababu Simba msimu huu tayari ameshajenga timu ya kukota alama kwenye madaraja mengine ya vilabu vingine. Ila msimu huu manake Simba ameshindwa kutengeneza daraja la kukota alama kwa mpinzani ambaye pia naye ana wastani mzuri wa kukota alama dhidi ya wapinzani wengine ambao
4: Simba. Wale 2-2 lazima angeshinda ile, leo tungezungumza mengine.
2: Leo tungeongea mengine kwa sababu Simba baada ya Yanga Mike huna uone mchezo mwingine ambaye anaweza kadondosha alama 3. Yaani hakukuepo na mchezo mwingine ambao kuna daraja ambalo Simba anaweza kalipoteza nje ya Yanga kwenye mchezo wa ligi kuu ambayo iko imesalia. Kwa maana hata sasa hizi imani inatokea kwamba Simba wana imani kwamba kwa michezo iliyosalia dhidi ya Singida, dhidi ya KMC, manake kwenye hii michezo miwili hawajiwazii wao kwamba wanaweza kadondosha alama kwa sababu kuna daraja ameshalitengeneza la kushinda
4: Yanga wote wengine.
2: So walikuwa wamemwekea Yanga kwenye mtego wake dhidi ya daraja ambalo linaweza likamdondoshia alama na ndio zidi ya Azam. So manake sasa hizi inawezekana sasa tunasubiria kwenye eneo la makaratasi. Either kama Yanga anadondosha alama, manake Simba atasubiria labda yeye akiwa ameshashinda michezo yote. Na ana uhakika kushinda michezo yote miwili iliyosalia. Ila je, Yanga anadondosha kwa nani ambaye anaweza kabiti daraja ya Yanga kwenye michezo iliyosalia? Meja Jenerali au anaweza kadondosha zidi ya TRA? TRA ambaye tayari daraja yake na sasa hizi limeanza kuporomoka, ubora wao umeshuka alikuwa ameanza nao kwenye msimu. So mimi naamini hapa msimu ni kama Simba, wana Simba wafurahie kuwa na timu ambayo inaanza kuonekana kwenye eneo la ushindani. kwamba ile timu ambayo alikosa kwa miaka mitakabia ni minne ondoa na ile 2021 akina Mixon Reese akina Chama na hii hapa mimi naona hii inawezekana ikawa ndio Simba bora inaanza kuonekana inakuja kwenye ushindani ambao inawezekana pia
4: hata kwa sababu bingwa
2: beat Yanga kwenye daraja ambalo linawezekana kaendelea
4: kwa hiyo hata kwa sababu bingwa trust process
3: yani ngoja kwanza balaa hivi kwa hizi timu mbili hizi sio timu mbili tuseme timu zote nne kwanza yaani tuanze Yanga Simba Azam pamoja na Singida sio baina yao wenyewe kwa wenyewe si ndivyo Simba amepata matokeo kwa nani zaidi ya Singida yaani against Yanga manake pata sare mbili sio
4: against Azam kapigwa moja
3: Azam
4: kapigwa moja
3: kokota alama moja
4: moja
2: kapigwa alama moja kafungwa moja
3: unaona against Singida alipata ushindi mechi ya kwanza sasa hizo anaenda mechi ya pili si ndio kwa hiyo ukiangalia manake hawa title contenders ambao tunawategemea hata mwakani ligi ikianza mwakani tutasema hizo top 4 kutakuwa na challenge hawa watu wanne hapa watabadilishana badilishana nafasi sioni kama kuna mtu mwingine ataingia mimi binafsi sioni naona hawa wanne wataendelea kubadilishana hizo nafasi unaona
2: ndio
3: ili uwe bingwa lazima upate matokeo mazuri kwa watu wanne sio
2: yes yani
3: watu watatu
4: ambao una shida nao
3: unashinda nao Young Africans kapata sare mbili na Simba sio
2: na msimu yes
3: na Azam sare moja kwa Azam kokota
2: 1.4
3: kashinda moja kapata sare moja kwa Singida kokota zote sita sio
4: ambacho Simba ndio ameshinda ukifanya
3: Simba sasa Simba anacheza na Singida
4: kesho bado ndio
3: kokota kwa hiyo yeye anaweza kaokota na yeye
4: anaweza kachukua sita vile vile
3: njoo
2: Azam kokota 4 kwa Singida
3: Azam na Singida kaokota 4 kwa Singida kaokota 4 kwa Simba si ndio kaokota moja kwa Yanga
2: unaona
3: manake ni nini sasa ukiangalia hizi timu zote zilivyo hivi manake zenyewe sasa matokeo baina yao ndo yanaamua msimu wetu sisi wa ligi. Unaelewa? Kwa sababu gani hizi timu ukiziangalia watu tunamlaumu sana Azam kwa sababu gani? Azam anacheza vizuri akiwa na timu kubwa, si ndivyo?
2: Just imagine kila msimu unakuwa hivi.
3: Kila msimu unakuwa hivi. Manake ni nini? Tunaamini kwa kauli ile ulisema kwamba lazima bingwa umbiti bingwa challenger, si ndio?
2: Lakini Azam wale wa karibu wote.
3: Azam anapata matokeo kwa challengers, si ndio?
4: Hapo
3: ni ku drop point
4: kwa watu wengine.
3: Kwa watu wengine.
4: Ambao Simba nanga anaburuza.
3: Ambao watu ambao Yanga na Simba huko. Sinaona kama mechi zilizobaki hizi si atuwazi. Ila ingekuwa ni
4: Azam atakaubingwa. Azam
3: na mechi hizi mbili mbele.
4: Afu atakao bingwa.
3: Watu wangesema hapana, tunarudi oni mpaka mwisho. Unielewa?
4: Kwamba kuna sare
3: za kutana. Sare inaweza katokea au atakaanza kapigwa, sio? Kwa hiyo ukija kwenye Yanga na Simba hapa, si ndio? Eneo Simba lilopoteza ubingwa, si ndio? Sio mechi za Yanga na Simba. Simba kapoteza ubingwa kwa Azam. Hiyo jambo la kwanza.
2: Unajua pale nilichoangalia. Yaani Simba, yaani Azam amewa disturb wote wawili. Yaani ndio kitu ambacho nimekiona msimu huu. Yaani amemdisturb Yanga na amemdisturb Simba kwenye mbio za kuelekea ubingwa.
4: Kwa sababu hajafanya
2: sare ya kwanza hii.
4: Hajafanya kwa comfortable sio? Hajafanya kwa comfortable kweli.
2: Yes, wote wawili.
4: Yaani
2: Azam amewa
4: hajafanya
2: kwa
4: comfortable. Yaani wao wakiingia mechi hizo wanapata stress fulani ya Simba na Yanga.
2: Maana hata msimu jana hata Yanga na kwa bingwa. Ukiangalia mechi ambazo zilimfanya kadondosha alama, Azam lazima mkute Azam ndani yake.
3: Lazima kuepo.
2: Msimu juzi ukija kuangalia michezo ambayo Yanga alimdondosha alama, nakumbuka ile kina Dube?
3: Nakumbuka.
2: Wanafanya comeback, waligawana bado alama kwenye msimu. Yaani mchezo wa kwanza anafungwa Yanga, mchezo mwingine anakuja kushinda Azam. Kwa maana yake kila msimu imekuwa ni tendency kwamba kwa Azam lazima mdisturb bingwa. Na msimu huu manake Azam ameshamdisturb bingwa. Sasa na Simba ambacho kiko kinamfanya anadhoofika zaidi. Azam anakudisturb afu na Yanga anakuja kuzoofisha zaidi. Ila msimu huu manake kama wawili wameweza kuwadhoofisha, amewadhoofisha wawili. Yanga Simba angetumia daraja lake lile tena kumdhoofisha Yanga. Manake kama umeshadondosha alama 4 kwa Azam, manake wewe tena umedondosha alama 4 kwa Yanga. Sije angekukuta zile 4 kwa Yanga msimu huu. Azam amekudisturb. Msimu jana Yanga amedondosha alama 3 kwa Azam. Yani sasa maana yake kama umeshashindwa eneo la kukava, maana yake utakiwa ukave kwa huyo ambaye anaendelea kwenye ubingwa. Ndio maana sasa tulikuwa tunazungumza vingine, hata kama Simba amedondosha alama hizi 3 dhidi ya 4 dhidi ya Azam, ila bado unakuja kuangalia Yanga huku alifanya nini dhidi ya Simba au Simba alifanya nini dhidi ya Yanga. Ndio maana wao waliangalia na ile mchezo wa Meja Jenerali na Yanga, aliona kabisa hapa ndio mimi nimeepuka kukosa ubingwa. Yani hiyo hapa nimeamua msimu huu nipate ubingwa. Yaani nimekuwa salama baada ya kutoa ile sare tu. Alijua kabisa baada ya hapa huyu mpinzani wangu msimu ameimarika kukuta point kwenye madaraja mengine.
4: Tarudi hapa.
2: Lazima nihakikishe huyu kwanza namdisturb asiyo comfortable zidi yangu mimi.
4: Tarudi hapa. Sala ya pili tayari tumeingia nafasi kubwa kuweza kuandika ujumbe na tutapitia kile ambacho tunashiriki nasi vizuri hapa ndani. Yuko Palila hapa Clay pamoja na Balaa.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Tampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka,
5: soko ni moko.
6: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
8: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
10: Safari nawakuta.
9: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyepanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
10: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.

0: Dakika 12 kwa namna ushindani ulivyo wa ligi hadi sasa tunavyoshuhudia kwa mazingira jinsi yalivyo. Clay, mechi zingine pia zilichezwa jana kwa mazingira ambavyo yapo juu hapo ya mbio za ubingwa. Kwanza ratiba inasema mechi tarehe 27 Yanga atacheza dhidi ya TRA United. Alafu siku hiyo Simba,
1: wakati huo Simba atakuwa na
0: Singida,
1: na Singida Black Stars.
0: Alafu mechi za mwisho ndio KMC na Simba, alafu
1: KMC atamaliza na Simba
0: na Yanga.
1: Alafu JKT atamaliza.
0: Uzuri sasa hivi wote wanamaliza Dar es Salaam, sio? Game zote da hizo.
1: Na
0: hamna mbaya kwenda nje ya Dar.
1: Kinachobadilika tu ni mazingira tu kwa sababu Yanga ataenda uwanja wa Meja Jenerali.
0: Na KMC Complex.
1: Na KMC atamaliza hapo.
0: Na Simba anacheza zote KMC.
1: Wakati Simba
0: Meja Samuel.
1: Wakati Simba yeye mechi zote atabaki nyuma.
0: Kutoka nyumbani wakaza wapishane. Hawezi kucheza KMC wote mechi ya mwisho. Hiyo Meja Samuel, Simba na Singida, haya. Jana mechi zingine pia za kuamua maamuzi zilikuwepo jana.
1: Jana tulikuwa tuna
0: mechi timu za chini zo mkiani.
1: Wakati wengine wakifurahia kuona timu zao zikipata matokeo na kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa, jana kulikuwa kuna vita pia ya kubaki ligi kuu, maana ligi kuu pia na alama yake. Kwa hiyo jana kwenye vita ligi kuu tulishuhudia ya kusalia ligi kuu, tulishuhudia Mbeya City akimkanda Pamba Jiji goli 2-2, mmoja ya matokeo ambayo sikuyategemea. Lakini Mbeya City aliendelea kujichimbia nafasi vizuri, na kama matokeo yao ya Mbeya ya jana baada ya Mbeya City kushinda
0: ugenini tena
1: akiwa ugenini kwenye viwanja ambavyo vilishawatoa watu machozi, tena majanti makubwa kabisa, yanamfanya Mbeya City afikishe point 28, anasogea mpaka nafasi ya 13. Manake anahitaji mchezo mmoja ashinde na sare ajiweke kwenye mazingira ya kubaki mazima ligi kuu, yani anahitaji hata playoff. Wakati huo Prison alikumbana na kipigo kizito kutoka kwa Singida Black Stars, kipigo cha mabao 3-1, yanamfanya asalie nafasi ya 15 akiwa na alama zake 26.
0: Kama tabaki hapo atashuka daraja moja kwa moja.
1: Na maana kibaki hivi itakuwa ni bye bye, na maana yeye inakuwa yeye anahitaji haja ya kucheza playoff kwa sababu kwa mujibu wa ligi yetu wawili mashuka mazima, mmoja anapambania kubaki ligi kuu. Kwa hiyo tayari kwa matokeo hayo mpaka muda huu tayari Tanzania Prison yuko nafasi ya 15 akiwa na alama 26 akiwa na mchezo miwili mkononi. Ana mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar nyumbani, atakuwa Mbeya, wakati wa game ya mwisho atakuwa yupo na Mashujaa ugenini.
0: Prison
1: kwa hapa, kwa namna ilivyo, kwa namna ambavyo ligi ilivyo, endapo sababu Mtibwa yuko nafasi ya 14.27, Prison yuko nafasi ya 15.26. Mechi ya mwisho
0: na mechi jayo nakutana Mtibwa na Prison.
1: Mechi ya mwisho ya Mtibwa atakuwa anacheza na Mungu tena ugenini
0: Lindi. Mtibwa na wakati mgumu
1: bwana, unaweza kuta Mtibwa.
0: Kwa nini
1: unaweza kuta? Kwa sababu ukiangalia mazingira
0: Mbeya toki
1: kule Mbeya bwana, vibe ya Mbeya tunalifahamu, yani
0: ligi yetu.
2: Mashujaa
1: ameenda Simba.
2: Mashujaa alipoingia ngapi?
1: Mashujaa yuko nafasi ya
0: baada kushinda jana.
1: Mashujaa yuko nafasi ya 11 akiwa na pointi 30, ambaye yeye anahitaji pointi 3 tu ambao game yake ya mwisho atacheza na KMC tena akiwa nyumbani.
0: Alafu ndio kuja
2: Mtibwa defense yake na nani na Prison ngapi, pointi ngapi?
1: Na nani?
0: Mtibwa na Prisons.
1: Mtibwa na Prison ni alama 1, 26 kwa 27.
0: Alafu mechi jao Mbeya anakuta.
1: Alafu mechi jao. Alafu mechi jao atakuwa Mbeya.
2: Mtibwa anaondoka.
0: Unajua mechi kama finali kwa Prisons.
1: Yaani hii game ni kufa na kupona.
2: Mtibwa anaondoka.
0: Alafu game ya mwisho anakwenda Lindi.
1: Alafu game ya mwisho
2: kwa sababu akishafungwa mechi hii, maana yake Prison anatakiwa kushinda mechi yake na Mashujaa.
0: Basi. Ambapo Mashujaa anakuwa salama atapata fuwe KMC.
1: Wakati huo Mashujaa yeye
2: 11 huko.
0: Eh?
1: Wakati Mashujaa yeye ana pointi 30 nafasi ya 11. Maana endapo atashinda mchezo unao kuja zidi ya KMC atafikisha alama 33, ambako yeye itakuwa ngumu sana kucheza
0: play. Mashujaa mchezo mwisho na uendea akiwa akifuka KMC mechi mwisho anakuwa tayari kwa salama.
1: Maana yeye tayari anakuwa kama ameshamaliza shughuli kabisa. Nyewe gombaneni, mimi shughuli yangu nimeshaimaliza.
0: Afu anafika Prison mechi mwisho.
1: Nani? Prison ana 26. Mtibwa ana 27. Manake endapo Prison atashinda zidi ya Mtibwa anafikisha pointi 30. Atamfikia Mashujaa endapo kama Mashujaa atashinda.
0: Afu Prison afu Mtibwa atashuka nafasi ya 15.
1: Afu Mtibwa atashuka nafasi ya 15.
3: Sasa shida ya ratiba kwamba yani inambeba nani kwenye hao wawili?
0: Inambeba zaidi
1: Prison.
3: Ndio.
1: Prison
3: sasa manake na fomu ya Prison.
0: Fomu yao sio nzuri lakini
3: manake fomu ya Prison yenyewe naye inawezekana pia. Kama jana tumeona Pamba na Prison dhidi ya Mbeya City ambaye Mbeya City fomu yao ilikuwa nzuri.
1: Prison
3: manake mimi naamini kiwanja cha nyumbani Sokoine akijawa salama kwa watu wa Mbeya. Ni kwenye mchezo wa nyumbani mingi.
0: Ah, ila mazingira mchezo sasa.
1: Angalia.
3: Nimeona kabisa kwamba
1: game ya mwisho
3: hawajawa salama. Yaani ukiangalia hata fomu ya Mtibwa Tanzania Prison kumrudisha kwenye eneo lile.
0: Balama.
3: Mchezo mingi ameshinda ugenini.
0: Zilikuwa zina mechi kama mchezo huu.
1: Ukimtoa
0: kwenye mahitaji yale. Hii ni kama finali.
3: Manake ukiangalia kwenye
0: mchezo fautisha na mechi acha hizo stories za mechi za nyuma. Umeona hii mechi ilivokae. Yaani haifanani na hizo zingine.
1: Kwa sababu
0: hata hapo kila mmoja anajua ni kama finali sasa.
1: Kwa sababu hata hapo ukiangalia unavyosema kwamba fomu ya Prison iko vizuri, ukitoa game ya jana ya Singida, ukitoa mechi ya mwisho amefungwa na Azam goli mbili, baada hapo hana sare yoyote, ameshinda game zote. Mpaka game ya mwisho anakuja kufungwa na Nanilia na Singida.
3: Amanake Mtibwa ameshinda meja general dhidi ya JKT. Alishinda Dodoma nyumbani. Ila kuna mchezo alishinda na Pamba Mwanza. Hii ndio michezo iliyomrudisha kwenye fomu. Yaani kumuondoa chini kumweka kwenye neno sana.
2: JKT achana nazo.
0: JKT ingeshabaliza.
3: Michezo ambayo alishinda akiwa ugenini. Ndio michezo ile alirudisha hata Mbeya City. Mchezo ule mrudisha si ndio huwa Pamba Mwanza. Ila anaangalia michezo ya nyumbani wanacheza akiwa kwenye lengo. Mahitaji inawezekana ndio mchezo wa mwisho. Unahitaji
2: mchezo mwisho Prison Mbeya kashinda sio?
3: Mchezo mwisho Mbeya Prison. Abaki mchezo mwisho yeye ameshinda dhidi ya Dodoma.
2: Dhidi ya Dodoma. Ndio kamtoa pale alipokuwa.
3: Mchezo mwisho alishinda dhidi ya JKT juzi.
2: JKT akakaa juu ya Mbeya City sio?
3: Dhidi ya JKT alishinda.
2: Ndio alimchoma kwa mara ya kwanza nafasi ya 15 kamleta.
3: Dhidi ya JKT. Akiwa meja general.
2: Akiwa hiyo ya away. Nazungumzia ya Mbeya.
3: Sasa ya nyumbani haikumuondoa kule chini.
2: Haikumuondoa
3: sio? Haikumuondoa.
2: Lakini akaenda kupoteza matokeo.
3: Ugenini ndio aliyemuondoa kutoka chini kumweka nafasi
2: yake. Maana yake alikuwa consistency ya kushinda ile mechi kabla ya kukutana leo na Singida.
3: Ndio.
2: Singida ilikuwa akipoteza mchezo huu manake JKT nani tayari alikuwa anafika.
0: Akaweza kumfikia.
3: Kwenye nafasi ya 4.
2: Ndio.
3: Maana mpishana yeye salama nani?
2: Alikuwa anafika.
0: Kwa hiyo ashinde ili abaki.
2: Ilikuwa
0: lazima ashinde.
2: Ilikuwa ashinde
0: ili afike. Amalize.
2: Ndio amalize shughuli zake.
0: Lakini kama ingo mechi ashamaliza muda mrefu, inawezekana Prison asingepata ugumu huja.
2: Asingeupata. Sasa ukiangalia mazingira hayo, mimi naamini kabisa Mtibwa anafungwa Mbeya. Na akifungwa Mtibwa Mbeya
0: manake
2: Prison ya shuki.
0: Alafu mechi ya mwisho ndalindi.
2: Na Mungu anapoenda.
0: Na Mungu leo yuko salama bado.
3: Na Mungu yuko nafasi ya 10, ana alama 30.
2: Point 30.
3: Alama 30.
0: Mechi hiyo atakuwa anaitaka pia inawezekana.
3: Mimi naamini Mtibwa yupo.
2: Mtibwa
3: namuona playoff.
2: Mimi bwana mimi nyumbani.
3: Ndarejea nikukumbushe.
2: Mimi kule nyumbani. Lakini nakuambia ukweli
3: kabisa. Ndarejea nikukumbushe.
2: Sio Mbeya una vibe. Yaani hichi kitu kwa sababu gani unajua? Niseme nini, uzoefu au mahitajio? Yaani unajua kuna na timu alafu kuna kuwa na mahitaji. Unanielewa?
0: Bila kujali viwango vya hizo timu
2: kwa kati yao. Bila kujali viwango. Unanielewa? Ukimwangalia hapa mwishoni hapa, fuatilia misimu mingapi Prison anakuja kucheza hizi mechi za mwisho anazicheza yeye. Unaona? Mimi siamini kama Prison anashuka direct. Kama kushuka labda ashuke kwenye playoff. Lakini kushuka direct.
3: Yaani hapa tunachomwangalia si direct,
2: tunazo
3: anaungana na KMC.
2: Direct anaungana na KMC. Mimi nakwambia balama leo.
3: Mtibwa. Hivi hapa leo nikuulize msimu ni timu gani ambayo aondoa Simba, Yanga na Azam? Yes, yani labda na Singida inawezekana mwishoni hapa ndio mmoja kupata form nzuri nyumbani. Kwa vilabu vingine ambayo alikuwa na consistency nzuri ya kutumia uwanja wa nyumbani vizuri akapata matokeo.
2: Mtibwa hajacheza mechi nyingi nyumbani.
3: Achana yeye.
2: Yaani unajua amekuwa na
3: achana na Mtibwa au wengine. Maana Mtibwa yeye mpaka anaingia kwenye survivor anatafuta survivor ni uwanja wa ugenini. Hajacheza kabisa Manungu.
2: Of course.
3: Ndio hivyo. Sasa vilabu vingine ambavyo ana kiwango kizuri zaidi akicheza akiwa nyumbani na kimempa faida.
2: Mashujaa
3: si ndio amefungwa karibuni hapa mechi mfululizo hizi.
2: Sasa unajua baba achana na hizi mechi watu washaweka mfukoni vitu vyao wanavyohitaji. Si ndio? Unajua ukikana hizi timu. Kila timu unajua kwenye ligi kishatoka logo ile, si ndio? Walimu wote wana malengo yao.
0: Mahesabu yanafanyika
2: mapema. Mahesabu yanapigwa pale, si ndio? Mtu anakwambia afadhali hapa nikishafikisha pointi 30.
0: Nishamaliza ligi yangu.

0: Manake kwenye msimamo wa vilabu ambavyo vimekota alama nyingi nyumbani, Mashujaa yuko nafasi nafasi ya 12.
1: Ukija kwenye fomu mimi
0: sasa ndio najiuliza Mashujaa amenufaika vipi kucheza nyumbani na kuokota alama?
1: Ukiwa ukizungumza hivyo uko correct kabisa. Lakini mimi nazungumzia ni unajua
2: mahitaji ya muda huu.
1: Mahitaji ya muda huu. Unaona? Yaani kwamba Mashujaa anahitaji nini kwa prison? Unaona? Anahitaji nini kwenye hichi kwenye hili?
0: Manake
1: sisi timu zote tumeongea hapa, timu nyingi zimesha kesha.
2: Uje Mashujaa mechi.
0: Manake hapo Tanzania Prison wameondoka kwa Mashujaa akote alama.
2: Ah. Yaani amempigia
1: fungi jege na nini?
0: Tanzania Prison.
1: Hamfungi kwa sababu
0: Tanganyika.
1: Yes, ashamaliza.
2: Ashamaliza ligi.
1: Yaani hajamaliza.
0: Yaani
2: balama
0: hizi mentality ya kusema kwamba ashamaliza, ashamaliza kwamba hawezi akahitaji mchezo wa mwisho.
1: No.
0: Sikilize,
1: tumeuzwa.
0: Chakwanza hivi kwenye ligi kuna prize kwa sababu ya mwisho.
2: Mnapishana kwenye
0: kama yes, kuna fedha
1: zinazopata. Tofauti shingapi?
0: Wanazivuna. Bado tunahitaji kitu kwenye nafasi.
1: Sasa hiyo mentality balama.
2: Ndio haipo ni kwa sababu. Kwa nchi yetu hamna hiyo.
1: Tanzania hii haipo. Ndio maana hawa Yanga na Simba hizi mechi mbili zilizobaki tunaamini zimeisha. Kwa nini tunaamini zimeisha? Ni kwa sababu
0: kwa,
1: hakuna cha yaani wewe unaenda kuniambia mechi ya mwisho Simba na KMC ni mechi kwamba wanashindana.
0: Kama unahitaji
1: nani anahitaji?
0: Simba anahitaji au na KMC anahitaji?
1: KMC anachohitaji.
2: Anasema kwa mazingira sasa hivi alivyo.
0: Kwa kwamba KMC ashashuka. Kwamba mechi ya mwisho
1: unaweza
0: kuona hizi game kwa Simba.
1: Ulaya
0: ujio anaweza kashinda hata goli 6 7 8.
1: Ah 7 siwezi kufika.
2: Yaani
0: kama KMC anahitaji ile mechi.
2: Anaweza
0: kafunga hata 15.
2: Alama anavyosema haya anatambua kama hii ligi kuu Uingereza.
0: Kwamba wewe unaangalia kwenye fomu ya vilabu vya nyumbani.
2: Hapo huko iwezekana.
0: Yaani ukiangalia ndio maana ukiangalia huyo Tanzania Prison na Mtibwa. Tanzania Prison ni kwenye eneo la kuokota alama akiwa nyumbani. Yuko nafasi ya 15.
2: Yaani
0: nataka ndio
2: unarudi kule kule.
0: Yaani kwamba
2: hoja ilikuwa
0: aweza kwenye mchezo wa mwisho unaweza kumbeba. Tazane Prison ni manake na Tazane Prison ambaye anacheza na Mtibwa. Mtibwa ni nafasi ya 8. Yaani licha kuwa hajacheza kwenye uwanja wa Manungu, ila akiwa anachezea kwenye uwanja yeye anatambulika kama yuko nyumbani. Yeye kwenye kiwango cha kukuta alama ni mzuri kuliko Tazane Prison. Manake nani Mtibwa msimu huu hana ile home advantage ya kusema kwamba kuna mazingira atmosphere ya nyumbani ilimbeba kwenye michezo aliyocheza kwenye ligi. Manake yeye michezo yote aliyocheza 28 yuko kwenye yani away advantage. Yaani kwamba yeye kwenye atmosphere ya ugenini. Ndio maana kwenda kucheza Sokoine naona hata athirika. Yaani hata athirika na chochote kwamba kuna uwanja kusema huyu yuko nyumbani mechi ya mwisho bila kwa ubora na alionyesha kwenye michezo mingi ya ugenini.
1: Mimi
0: naamini kabisa yuko kumvuta.
1: Balama, ngoja kwanza mimi nitakupa scenario mbili tofauti hapa, si ndio? Young Africans kapata sare na Mtibwa Dodoma, sio?
0: Moja moja.
1: Mtibwa yuko nyumbani. Simba kapata sare na Mtibwa, sio?
0: Meja,
1: Simba yuko nyumbani.
0: Moja moja.
1: Unaelewa? Hizi ni timu kubwa ambazo kwenye scenario hizi tukizungumza head to head kwamba kinatokea nini, wote tungewapa Young Africans anashinda au Mtibwa na maana nini? Nani au Simba na maana nini? Anashinda, si ndio? Lakini umeona kilichotokea. Si ndio? Hichi kilichotokea ni mahitaji ya ule mchezo wakati huo, si ndio? Ndio maana naamini, mimi naamini kitu kimoja. Quality wise. Dodoma hafungwi na Prison. Si unanielewa? JKT hafungwi na Prison.
2: Lakini mahitaji yamebadilika.
1: Mahitaji yamebadilika. Hawa wameshamaliza, si ndio? Hawa wameshamaliza. Dodoma, Dodoma akafungwa bali.
2: Hapo sasa balaa tunachambua.
1: Akafungwa.
2: Tunachambua kiligiligi.
0: Kwa jihadi sasa.
1: Reality.
0: Tunarudia kwenye jihadi.
1: Tunazungumza kwenye reality sasa, si ndio? Tunazungumza kwenye reality yake, si ndio? Kwamba Dodoma, yani kwamba kuna timu hapa kwenye ligi hii zikiambiwa hata sasa hivi ligi iishe.
2: Ziko sawa. Umeona pamba hiyo?
1: Unaona? Yaani kuna timu zikiambiwa bana nyinyi basi ligi nyinyi iishe tunakutana msimu ujao.
0: Sasa
1: ningeweza kubali
0: sasa narejesha kwenye uhitaji.
1: Subiri kwanza nikwambie.
0: Kwenye uhitaji.
1: Subiri kwanza. Mimi nakupa mfano mdogo tu. Alicho kionyesha Pamba Jiji zidi ya Simba Sports ni sawa na alicho kionyesha Mbeji zidi ya Mbeya City. Hii na Simba Sports yuko da away. Hiki na Mbeya City yuko
0: nyumbani. Watu wote wa daraja moja kwenye nafasi ambayo kila mmoja ana uhitaji wa mchezo.
1: Sasa
0: Mtibwa ana uhitaji wa mchezo.
1: Nani?
0: Mtibwa.
1: Mtibwa ana uhitaji.
0: Tanzania Prison
1: ana uhitaji zaidi.
0: Sasa yaani kipi kinamnufaisha zaidi za Prison?
1: Subiri nikwambie.
0: Na mazingira ya nyumbani ndio msimu huu ambao Mtibwa Shuba amecheza mazingira yote ya ugenini.
1: Sikiza vizuri. Jana Young Africans ya kwenda kwenye mchezo wa Azam akiwa na vitu viwili. Na moja either ashinde au apate sare. Si ndio?
0: Yeah, asipoteze.
1: Asipoteze.
0: Moja kwa moja.
1: Si ndio? Lakini Azam alikuwa na jambo moja tu. Abaki kwenye contention ya ubingwa, lazima afanye nini? Ashinde. The same situation anayoenda nayo Mtibwa anaenda nayo kwa Prison, si ndio? Prison anajua kabisa mchezo wake yeye
2: finali
1: means mchezo wake yeye
2: finali ni huo
1: na Mtibwa, si ndio?
0: Lazima
1: ashinde. Akipigwa Sindio? Sindio siku anashuka daraja.
0: Kumbe Mtibwa una matokeo mawili.

0: Ngoja kwambie, nisikilize wewe nielewe.
1: Wewe
0: nielewe. Akipigwa prison, ameshuka.
1: Eh.
0: Tunakubaliana hicho kwa sababu utakuwa na tofauti ya
1: pointi.
0: Pointi 4 afu mchezo ubaki mmoja.
2: Ataondoka.
0: Unielewa?
2: Prison akifungwa huyu basi.
0: Prison akifungwa, akifungwa Mtibwa, tofauti na kwa ama kapi?
2: 2. Itakuwa juu.
1: Maki Mtibwa na mentality 2. Maki akili ya kwamba Mtibwa naamini kabisa. Kama nitazuia nisifunge, nikapata sare.
0: Mimi nakukubali.
1: Nikipata sare pia naendelea kwa salama.
0: Kupa scenario hizi kiutofauti yake ni nini? Tofauti ya mtu anaye challenge ubingwa na tofauti kwenye relegation. Yule anayehitaji kushinda ile mechi, balama. Mimi nakwambia anashinda ule mchezo kama ana advantage ya kuwa nyumbani.
2: Kule kushuka.
0: Kabisa.
1: Maana Mtibwa ni mechi bora matokeo mawili.
0: Mtibwa angekuwa nyumbani,
1: ashinde wasare. Naye anaendelea kumpa faida.
0: Nisikilize kwanza. Mtibwa angekuwa nyumbani Morogoro, si ndio? Anaachana prison. Prison anakufa.
1: Sasa Morogoro ameanza kutumia lini?
2: Yani kama mfano.
0: Yani wherever, yani wherever anze leo anze.
2: Mimi mwenyewe Mtibwa.
1: Mimi mwenyewe hata Morogoro, yani Dodoma angekuwa Dodoma Jamhuri. Angekuwa yuko salama hata zaidi. Kuliko hata Morogoro.
2: Mimi mwenyewe binafsi. Mimi mwenyewe binafsi.
1: Wanja Morogoro sio rafiki
2: yule. Au
1: mruhusu kucheza.
2: Mechi mbili Mtibwa na atakuta Lindi. Anacheza na Mbeya. Mimi Mtibwa.
0: Labda atakuwa miujiza. Tena Mtibwa mimi na
1: wasiwasi. Hamna miujiza.
2: Mimi kwangu maoni yangu.
1: Kuna sare anaweza kaichukua tu Mbeya afu baada akaendea kwa salama.
2: Mimi kwa maoni yangu
1: Mtibwa. Anachukua tu hata sare.
2: Mimi Mtibwa sio ni kibaki.
3: Mtibwa.
2: Alafu Prisons ana mashujaa mechi ya mwisho.
3: Mtibwa
2: ambako anataka kushinda ugenini.
3: Mtibwa kaenda Mbeya.
1: Sasa ndio kazi nyingine.
3: Mwisho kwa Mbeya City amekufa pale. Usisahau Mtibwa juzi tu hapa ameenda Mbeya kwa Mbeya City amekufa goli moja bila. Huyu Mtibwa. Tena leo anarudi pale pale kwenye uwanja wa Mbeya.
1: Anahitaji. Sitazungumza kwenye kwa mahitaji.
3: Hivyo ndo.
1: Tunazungumza mahitaji. Haya. Mtibwa anahitaji hata sare.
2: Ratiba mechi zijazo tarehe 27, sio?
1: Tarehe 27 zinarejea.
2: 27. Mfungaji bora hapo Fesale zakapoteza kiatu. Cha mfungaji bora.
3: Bado mechi zinaruhusu.
2: Anaweza kupoteza nasema kama yule jamaa wa Singida
1: akiendelea ndo umwe. Ndo umwe na Matthew Tegis Mwambani. Maki kwenye matokeo ya jana michezo yote iliyochezwa. Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania walitoka suluhu ya kutokufungana. Mchezo ambao ulichezwa Jamhuri Dodoma, huko Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, mchezo ulichezwa pale Rangers Karatu na Mashujaa alishinda goli moja dhidi ya Fountain Gate. Huko Kinondoni KMC walikuwa nyumbani kukaribisha na Mungu, walipoteza kwa magoli matatu kwa mawili. Hapa nyingine kuna hattrick ilikuwepo ya Fabrice Ngoi. Hattrick nyingine kwenye ligi, hattrick ya tatu yake Ndumu alifungwa, Messi Tegis naye alishafunga hattrick naye jana pia Fabrice Ngoi naye anafunga hattrick.
2: Hizi umefungwa kwa wageni? Wa kigeni wote. Hizi
1: wageni. Huyu Mkongo.
2: Fabrice Ngoi tatu tunasemea hizi.
1: Messi Tegis ni Mkenya.
3: Tuna Mkenya, kuna Burundi na Mkolundi.
1: Basi. Wote wageni.
2: Sawa. Wageni ampiga trick. Thamani yao unazidi kuonekana.
1: Ndio Maseka waliopo ambao wanagango vizuri mpaka sasa.
2: Sawa.
1: Yaani mchezo mwingine
2: kwenye kiatu pale mfungaji anaongoza goli 14.
1: Goli 14.
3: Wametai wawili hapo.
1: Maki kwenye eneo la kiatu. Anayeongoza ni goli 14 Faisal Salum ana goli 14, anayemfuata ni Ndoumwe, Mosi Ndoumwe yeye ana goli 14 wa Singida Black Stars, huku wala ni Okelo ana goli 11 wa Young Africans, Matthew Tegis wa Pamba Jiji ana goli 11, Fabrice Ngoi naye ana goli 11 wa Namungo, na wanaofuata baada ya hapo ni Prince Dube, Pacome Zozwa, huku Yaya Mudathiri wana goli 99 na Sulemani Mwalimu hawa ana goli 99. Mwake mbio 11. Akona goli 8.
2: Kwa hiyo da kwa ufungaji bora hapa tuone mbio zitakuwaje. Wao wili
3: Tanzania Faisal tu.
1: Sasa hapo Faisal na Coast Union ni Mkokwani. Then anamaliza na Dodoma nyumbani.
2: Mna penalty ume.
3: Maana
2: alafu
1: Singida Black Stars yeye michezo yake miwili ndio salia, maana yake ndio kwanza
2: siku salama
1: kwanza anaenda
2: Coast iko salama.
3: Coast huyu ni huyu yuko salama nafasi ya 9 33.
2: Coast mwingine huyu mwingine Dodoma. Dodoma naye ndio yule tena.
3: Dodoma alama 34.
2: Fei wampambania sasa.
1: Wampambania
2: kama ile Ntibazonki sasa.
3: Maana yani unajua katika msimu miwili mitatu Faisal amekuwa anapambana sana yani
2: mfungaji.
3: Kutafuta hicho kiatu alikosa kwa Aziziki.
2: Aziziki ya.
3: Tena kukosa na msimu huu.
0: Sikubula. Uonge kwa Ibenge. Ungemtumia Faisal kwenye mechi mbili. Afu na mechi ya Simba mbele tarehe 4
2: ya karibuni kabisa. Kwa kumsaidia mchezaji unamtumia tu.
0: Unamtumia. Afu anapata injury na Dodoma mechi ya mwisho.
1: Hapo kuna mahitaji ya timu na kuna mahitaji ya mchezaji.
3: Msimu
1: mahitaji mawili tofauti.
3: Msimu msimu ambao Aziziki anachukua kiatu.
1: Mahitaji ya timu?
3: Msimu
1: Kwa sababu tunahitaji ile FA.
3: Msimu wa
1: maana unaweza kusema kwamba kuna wachezaji wote key player akinaidi nado wote wapumzike. Kwenye michezo miwili iliyosalia na Coast.
2: Arotate kikosi.
3: Msimu ambao Azizi Kia anachukua kiatu, ile mechi tano za mwisho ifika stage Azizi Kia kanacheza kama ndo final striker.
2: Na timu ilimzunguka yeye.
1: Kama Yanga ni kama Argentina na Messi. Walimzunguka Azizi Kia. Ifika sasa stage. Kwenye kila nafasi anayetengeneza
3: mara kwa mara
1: kumwangalia Azizi Kia. Iwe inakuwa hivyo mara nyingi.
0: Lakini Yanga wale, ile Yanga Azizi Kia. Hata kikosi chake kilikuwa kikubwa.
2: Meshiba.
0: Finali ya chezaga ifue na Azamu.
1: Azamu ya.
0: Sindiyo? Afu walikuwa bado wako kwenye form. Lakini muangalia Azamu.
1: Ikuwa ni Tanga.
0: Anakulia na Simba ikuwa kwenye. Yani unajua kuna vitu ngetu tuseme ukweli tu. Simba sasa hivi. Yani grafi yake na.
2: Inapaa kila siku.
0: Inapaa. Unaone. Yani kila siku.
2: Kwa bengi masabu makubwa bija we kule.
0: Mimi. Kama mimi yani. Mimi. Kiplaza.
1: Kwa haitaji kombe lolote. Kama siku 9 tu.
0: Sasa kuna kusafiri.
1: Ni kama wiki moja. Unaweka wiki moja.
0: Na kosi stanga.
4: Kusisahau hapo kuna mahitaji ya mchezaji pia.
0: Yaani mchezaji atusamee. Mchezaji mahitaji yake yanaanza ya klabu. Yanaanza ya klabu si unafuata mchezaji, si ndio? Unaona? Mimi mchezaji wangu ni sana.
2: Yule asingine anaweza kufunga yule jamaa. Yule asingine anaweza kufunga.
0: Kwa sababu hizi mechi nikwambie, hizi mechi zina vitu viwili.
1: Inayofuata
0: anaenda Simba
1: na Fountain.
0: Hata wewe unaweza stoboe. Huyu anaweza stoboe. Kwa sababu kuna labda kwa Fountain.
2: Sema Simba angekuwa na mchezaji ambaye ana magoli mengi.
1: Kwa Pamba yeye anacheza na JKT Tanzania.
0: Sasa kama mfano mechi kama hiyo, unaona mechi kama hiyo? Sasa hiyo ndio mechi.
1: Na Mungu ndio huyo kushuka daraja.
0: Unaona?
1: Anacheza nao.
0: Si unaona vitu mazingira kama
1: shangoi.
0: Sasa wewe kwa mfano sasa hivi, si ndio?
1: Anacheza na Fountain, anacheza na Mtibwa Sugar.
2: Huyo Ngoi.
1: Yote nyumbani.
2: Lakini huyo
1: kama anahitaji tu pia watengeneze mazingira top scorer hapa nafasi hii.
0: Simba ngupo Mtibwa wako yuko hapa.
2: Simba ngupo na mtu na goli 10 na ana goli 13 hivi Simba. Mechi ya KMC ingemaliza shughuli. Yaani Simba ngupo na mtu na goli kama za Okelo. Mechi ya KMC ndio angechukua.
1: Yaani Simba wakitaka kutengenezea mazingira
3: top scorer
1: ni dhidi ya Singida.
3: Mwalimu.
1: Dhidi ya Singida tu.
3: Mechi ya KMC.
2: Sasa iko mbali huyo. Goli ngapi?
3: 9.
1: Chama.
2: 9.
1: Anze Chama.
2: Chama na goli gani?
1: Chama na goli nani?
2: Mbali huko. Hiyo mbali.
1: Maki anze Chama. Kama anataka tengeneze mazingira dhidi ya Singida Black Stars.
2: Simba sio top scorer.
1: Yaingia hapa na magoli.
2: Simba
1: sio anamaliza
2: mchezo. Simba sioni. Labda kama Okilo angekuwa na KMC moja. Au mchezaji wa Simba mmoja awe na goli 12 hivi. Mechi ya mwisho KMC ile angetafutiwa kila namna. Akose ubingwa na kiatu.
3: Na bahati mbaya sasa hivi
2: inawezekana.
3: Bahati mbaya sasa hivi Mwali anatumia sana mastreka kuliko hata mawinga. Yaani sasa hivi anategemea sana Kodube pamoja na Depo na anachezesha wote pamoja. Kwa hiyo kuta hata nafasi za kusema Okelo ni kufunga ni ndogo sana kwa sababu inabidi watengeneze mazingira mastreka wale mbele.
1: Yaani Yanga wana standing striker. Yaani ana striker wa mwisho anayesimama kwenye eneo la mwisho. Ndio maana unakuta huwa anatanua zaidi uwanda kila mmoja afunge kwenye eneo lile. Kama jana man of the match si Dube. Manake Dube ametengeneza nafasi mbili kwenye cross. Manake bado ni mtengenezaji na pia ni mfungaji. Ila ungo na standing striker aliyesimama kama kina Ndumu yao. Unajua kabisa wewe kaa bao kina Kitambala. Unajua kabisa mazingira yote tutayotengeneza wewe ni finisher.
2: Tafunga. Kama kipindi cha Maeli.
1: Ndio maana tungeona Yanga striker angekuwa na magoli mengi zaidi. Dube misimu yote. Assist anakuwa nazo nyingi na magoli anakuwa nayo mengi.
0: Kama mwalimu atafunga goli hata mbili tu. Yaani tuseme mechi
1: ya
0: Singida. Yaani kaisha Singida amekufa.
1: Kaisha goli 11.
0: Goli 11. Sio? Goli 11.
1: Mpanzo anzi.
0: Mechi na KMC.
1: Mechi inafuata Mpanzo anzi benchi.
0: Mimi na mechi kumla mechi ile kule.
2: Ndio sherehe.
1: Mpanzo anzi benchi.
2: Sawa. Hawa jamaa wana magoli mengi hawa wanaweza wakacheza Dar es Salaam msimu ujao. Mmoja hapo au wawili au wote.
1: Mtego wa Jonathan Soa.
2: Ngoi huyo jamaa Singida. Na nani na yule wa Pamba. Hawana maisha marefu kwa hizo timu.
0: Ngoi hapana.
2: Ngoi bado.
0: Ngoi.
2: Lakini ofa za
1: ngoi kama Jonathan Soa tu vision hii.
2: Ila ofa za ila ofa zitaenda na
0: moyo. Ngoi hapana. Yeah, ofa ukimwona anavyocheza sio.
2: Ila ofa zitaenda kwa wachezaji.
0: Lakini Migula wewe ni wewe hivi unaona hao kabisa hao ndo wa kucheza pale wanaanza na halali pale mbele.
2: Kasupa kwa kasumba ya vilabu vyetu mtu akishawasha hivi ndo anaanzaga ku.
0: Hizi klabu zina tabia moja.
2: Yaani unajua
0: zaweza kawachukua lakini sio kwa ajili kwenda kucheza.
1: Acha yani wangekuwa ni wazao. Nafasi ingekuwepo
0: ya kucheza
1: ya kwenda fali yako. Yaani ungekuwa ni wazao.
0: Kwenda wangeenda lakini
1: kucheza. Ila kwa sasa hizi mimi naona professional, yaani hao wa kimataifa. Unamchukua mbaya da pia mchezaji unaanza kwa daraja lake waanze kumtengeneza
0: tunao. Kwa kweli kwa mfano Young Africans pale. Unaweza kumchukua Ngoi au Ndumu au nani?
2: Autegis.
0: Alafu ukamwacha Depo na Dube.
1: Depo hawezi kwa bench.
2: Ngumu.
0: Ngoja unaweza kuwaacha.
1: Bana sticker tatu za kimataifa.
0: Labda wewe unaweza
1: bado matumizi mabaya.
0: Sawa, bana unapoona wanaweza kucheza Simba Sports.
2: Labda yeye.
1: Wake mwalimu ana tete ya kuondoka.
0: Hata kuondoka. Tuseme mwalimu ameondoka.
1: Simba anatafuta steka kimataifa.
0: Simba kwa sababu
1: anaenda anaenda Pamba, anaenda Singida.
0: Profile wise. Angalia upande wa kushoto na wa Simba wa nyu, yani tuseme wanaomzunguka ile striker kushoto, kulia na nyuma yake. Angalia profile za wachezaji, yani Chama.
2: Zito kabisa.
0: Anapocheza Chama, anapocheza Noloemba, Aula. Alafu kuna jana nani yule?
2: Libas.
0: Hapo unaweka striker namna gani? Uweze ukamweka.
2: Lazima mzito kidogo.
0: Lazima naye awe mzito.
2: Kabisa. Yaani wa maana.
0: Yaani lazima striker naye kuja hapa, sio striker anaweza akapewa nafasi tatu akapata moja. Lazima anapewa clinical finisher lazima.
2: Sawa. Bana kama mtafuta safe
0: sehemu na kuepo nyingi.
2: Ndio. Kama mtafuta sehemu tulivu, safi, salama na yenye huduma bora za malazi, karibu Neatness Lodge, mahali sahihi kwa mapumziko yako ukiwa Ilula. Kenda Ilula pale, wapalela nimekumbuka. Kenda Ilula bwana, kuna lodge nzuri bwana. Ilula pale. Kama utapata kulala.
1: Utataka kujichelewesha kufika Dar.
2: Au unalala kwenye gari?
0: Ah, wapi?
2: Unalala kwenye gari ukienda Ilula.
0: Sipana parking.
2: Parking. Yeah,
0: sasa kwa nini nirudi?
2: Bas, kuna Neatness Lodge ipo pale Ilula pale.
0: Kwa sababu hapo ndo pale.
2: Madizini pale
0: Ilula. Mara nyingi nikienda Ilula lazima nirudi. Yani saa zingine unakuwa na issue jioni.
2: Ah, good return.
0: Unasema ulu. Lakini sasa kama papa pa kulala, kwa nini?
2: Okay, mbona utakapumzikia basi kuna hii lodge bwana. Lodge nzuri, Neatness Lodge. Wanatoa mazingira tulivu na heshima, usafi wa hali ya juu, pamoja na ulinzi wa hakika muda wote. Vyumba vyao vina huduma ya maji ya moto na vinapatikana kwa bei nafuu na somfaa kila mteja. Maana wao wanauliza asubuhi yako ya moto. Haya, lodge ipo Ilula Madizini, karibu na Sacos Madizini. Iwe wewe ni msafiri, mfanyabiashara au mgeni mapumziko baada ya harusi, fungate. Unahitaji sehemu ya kupumzika, hii ni chaguo lako bora kabisa. Kwa wale ambao wanapenda utulivu, salama na huduma zenye viwango, karibu ujionee tofauti ya Neatness Lodge. Kwa mawasiliano 0719867437 au 0685215585 au namba ya 0719867437. Karibu Neatness Lodge, mahali pa heshima, utulivu na faraja ya kweli. Wakati unaweza kuambia bwana Wapalila, sasa hivi usilipeleke ile ambayo ina maji ya baridi. Lasi posto kuja.
0: Unajua especially kupata mgeni na kuja Iringa. Maeneo yanayosifika kwa baridi zaidi. Ilula.
2: Mafinga.
0: Sasa Iringa ukipata lodge ambayo Ilula haina maji ya moto.
2: Wewe sasa utakuja
0: kuniona. Yaani hapo hata ukimwambia kesho kutwa mgeni wangu njoo, hawezi
2: kurudi.
0: Hawezi kusema huko bali.
2: Au niji tu silali, nitaondoka.
0: Sasa mambo gani ya?
2: Sio issue. Bana jeng, kama unajenga nyumba biashara au mradi wako, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia inatumia teknolojia ya kisasa ya double coating, inaongeza uimara na kufanya himili ya mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure ulipo pote nchini Tanzania. Misumari bure kwa kila mnunuzi, warranty miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za bahati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika bora kabisa. Namba zao 0692165645 na WhatsApp pale ni 0718031169. Lakini pia kama unatafuta shule nzuri bora kumaliza mwanao, basi ni Slay Pre and Primary School iko Mwangata, Iringa, ambayo msajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Slay Pre and Primary School, kuna usalama mkubwa wa mwanao kwa sababu pia kumefungwa kamera zile za CCTV ambazo zinafanya mazingira ya usalama makubwa. Wanafunzi pia hapo upata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huko wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapi ambao wanahamia katika kindergarten 1, 2 na standard 1. Maelezo 0615823923 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara na elimu ya maisha ya mwanao. Kwa hiyo hawa nao pia tuko nao vizuri sana wakati huu. Endelea kushiriki nasi, ukituandikia ujumbe utakuja pia kupitia hapa ndani. Lakini kumbuka pia wiki imekuwa nzuri sana kwa sababu tumeanza rasmi maisha na Vodacom Tanzania, na mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Usipitwe wala usisimuliwe, na kama unataka kushuhudia live usijiulize. Kwa shabiki wa mpira upaswe kusubiri mtu akwambiwa jana kulikuwa na goli gani siyo nzuri hivyo, wewe usubiri hayo yote. Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu, usisimuliwe. Sasa kupitia mtandao Super Vodacom soka lote liko mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishi, mechi na kufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store na kusearch VTV OTT, halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum kuangalia kombe la dunia TBC alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup mwaka huu zona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 104 nyota 149 nyota 01 la mareli 02 kujiunga mechi kupitia simu yako ya mkononi ukiwa na Vodacom, nakwambia pamoja tunaweza. Kwa hiyo tuko na vizuri hapa. Wakati huu nikukumbushe ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya itakuwa inaendelea kutumwa vumbi katika viwanja mbalimbali Iringa, na kutoka kuna mechi leo tarehe 25 kuna mechi leo Gamboni Academy na Street Passion kundi D saa 10 Mlandege pale, na Gamboni FC iza jana ni RH FC dhidi ya Nzi saa 10 Tosamaganga pale, alafu Botafogo dhidi ya Fist United kundi C pale Mkwawa chuo. Lakini kesho Young Boys dhidi ya Blanconeri saa 10 Tumaini pale, na Muimbi dhidi ya Kipigwe pale Ulete kwenye mchezo mwingine. Kwa muendelezo wa michezo hii ya ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo imeendelea kutimua vumbi. Kumbe wale Nzi bwana Wapalila wako sasa hivi ligi ya wilaya kwa walishikwa mabingwa wa mkoa 2019-20 nafikiri pale au 21 kitu kama hicho.
0: Wako ligi ya wilaya sasa.
2: Ligi ya wilaya. Jitafuta warudi juu.
0: Wanataka kurudi. Lakini pia ligi ya wilaya sasa hizi zinaendelea pia na wilaya ya Mufindi.
2: Mufindi kule yes.
0: Na kwenye kuna ligi ya wilaya inaendelea, na jana kulikuwa na michezo miwili. Ifanyika Igohole pamoja na Mafinga mjini pale uwanja wa Itamba.
2: Itamba.
0: Kwa hiyo zinaendelea hivyo. Kwa hiyo na leo pia kuna michezo mingine. Kwa wadau ambao wako kwenye maeneo hayo na wasogee kwa support timu zao, kwa sababu hizi yani kabla tujaanza kushabikia hizi timu zingine hizi
2: maana yake chimbuko ni huku.
0: Chimbuko ni huku. Na ili uzijue hizi Yanga, Simba, sijui Azam, sijui vitu gani huku. Lazima uanzie kwanza timu ambazo ziko mtaani kwako. Na kama kweli mdau wa mchezo maana yake lazima
2: support harakati.
0: Kwa hiyo ligi zinazoendelea, ligi ya wilaya Iringa pamoja na Mfindi, wadau ambao mko kwenye wilaya hizo
2: fikieni viwanjani.
0: Kutokana na ratiba zao ambazo zinaonyeshwa, na hivi vyama vinajitahidi kutoa ratiba zao kila kwenye magrupu ya michezo. Kwa hiyo akipita humo wanazipata hizo ratiba kwa haraka.
2: Sawa, tutarudi punde hapa katika medani za kimataifa.
5: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Take it out of the go. Deflection 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Mechi zote za kombe la dunia tunazitazama kupitia DSTV na historia imewekwa sasa hivi mechi zote tunaziangalia kwa kifurushi cha bomba kile cha shilingi 27 tu. Unacheki mechi zote zile na kupitia Super Sport Swahili 224 pale. Mechi kibao zipo juma hili hadi leo pia kesho pia mechi zinaendelea. Uzuri ukishajiunga DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27 leo inakwambia pia utaweza kushuhudia pale watapowasha mitambo ya chaneli mpya kabisa ikifika tarehe 1 mwezi ujao. Chaneli hii inaitwa Novels Plus, itakuwa chaneli ya 133 na kifurushi cha bomba. Hapa utakutana na tamthilia zenye malavidavi, drama, visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Turuki, Latin America, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Pia watoto wakiwa likizo kuna chaneli nyingi hapa za kuangalia katuni. Na kujiunga DSTV piga 0659070177 au lipia kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV, kila kitu kitakusubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa, nao tunao vizuri sana hapa ndani. Kombe la dunia imeendelea jana michezo iliochezwa barama, tupitishe michezo ya hapo jana ambayo mchezo mda mmoja ya kila kundi na mingine mpigo alfajiri kwa mkia leo mechi za mwisho kwenye hayo makundi.
1: Yeah, kombe la dunia linaendelea pale Marekani, Mexico na Canada, na jana kwa unaanza kutamatisha hatua ya makundi raundi ya tatu, na sasa tunachezwa mda mmoja jana saa 4 usiku kuna mchezo kwa nachezwa. Mchezo wa kwanza hiyo jana ulikuwa unakutanisha kundi B ambao alikuwa ni Bosnia and Herzegovina dhidi ya Qatar, na Bosnia wao wakashinda kwa magoli 3-1. Pia kwenye kundi hilo pia Uswizi dhidi ya Canada, wenyeji ya Uswizi wakashinda goli 2-1. Maana yake kwenye msimamo wa ile kundi hapa Uswizi anafika kama kinara wa kundi akiwa na alama 7. Kuna Canada baada ya kupoteza yeye anasalia na alama 4 katika mshindi wa pili, na mshindi wa tatu Bosnia and Herzegovina baada ya ushindi wake dhidi ya Qatar yanafikisha alama 4. Maana yake hapa watatu wote wanaenda hatua ya mtoano, ikiwa Bosnia and Herzegovina anapita kama best loser, then Uswizi anamaliza kama kinara, na Canada yeye anaenda kama mshindi wa pili mwenyeji. Na Canada maana yake tutajua atakutana nani hatua inayofuata baada ya ushindi wa South Africa hiyo jana. Pia michezo mingine ilikuwa inachezwa hiyo jana ilikuwa ni kundi B ambayo ilikuwa inachezwa ni Morocco, moja ya mchezo bora sana ambao tumeushuhudia hiyo jana anatokea nyuma dhidi ya Haiti pia toka 1974 miaka takriban 52 alikuwa hajawahi kufunga goli lolote kwenye mashindano. Maana yake baada ya jana kupata magoli mawili dhidi ya Morocco anaweka rekodi nyingine, ataifa pia kupata goli la kwanza, na alipata magoli mawili. Moja ya mchezo ulikuwa na ushindani zaidi, ila Morocco ameonyesha ukubwa wao, nafasi ya 7 kwenye mashindano dhidi ya kwenye viwango vya FIFA vya ubora dhidi ya nafasi 83 Haiti. Wanashinda jana kwa magoli 4-2 na Ismail Saibali bado anaenda kuwa ni mwiba kwenye mashindano haya jana akifunga goli moja, ikiwa Shirafu Hakim yeye akifunga goli la kwanza dakika 39 baada ya goli la kwanza Yusuf Bono kujifunga ilikuwa dakika 10 Ismail Saibali akipokea pasi ya Shirafu Hakim dakika 45 na nyongeza wanapata goli la pili. Ngome inaenda 2-2 kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wanarejea Salim Laim Sofian Laim anacheza Al Ain apata goli la 3 na goli la 4 linafungwa dakika 89 na Yasin Agued, maana hii inakuwa imetamatisha. Morocco wao wanakuwa
0: mifuzu kwa kishindo,
1: bwana mifuzu kwa nafasi ya pili kwa Brazil. Anaongoza kundi C. Morocco yeye ana alama 7 kundi kwenye kundi anamaliza kama mshindi wa pili, ikiwa Scotland yeye anasubiria kwenye ile eneo la best loser. Haiti ameaga mashindano kwa msimu huu anaondoka moja kwa moja. Na mchezo mwingine ulikuwa unachezwa ni kundi A ambalo lina mwenyeji Mexico. Mexico jana yeye anapata pia ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Jamhuri ya Cheki, na pia mchezo mwingine ulikuwa ni South Africa dhidi ya South Korea. Wa South wa Korea na kwa South wa Afrika jana wamekutana, na ilikuwa ni dakika ya 63 ilikuwa ni Tapelo Maseko yeye anacheza pale Almaso ya Cyprus kule, yeye akawapatia goli pekee na la ushindi alama 3 kwa South. Bafana hawa kwenye kundi A wanamaliza kama mshindi wa pili, rekodi nyingine wanaitengeneza baada ya ushiriki wao finali ya 4 wanashiriki toka 98 wali finali ya kwanza kule Ufaransa, wakaja 2002 kwa Liana Katani, then wanakuja kama wenyeji 2010 na saizi wanakuja 2026 hapa Marekani. Wamemaliza nafasi ya pili, ukiwa Mexico anamaliza na kinara nafasi ya 9, huku South Korea anasubiria kwenye eneo la best loser kwenye wale ambao watapita. Hiyo ni michezo ambayo imechezwa leo na hiyo jana na usiku wa jana na alfajiri kwa mkia leo kwenye makundi matatu tayari yameshakamilika.
0: Timu za Afrika mbili zimekwenda zao 32 bora. Ni timu mbili tatu.
2: Huyo Tapelo Maseko. Huko yupo Elimaso
1: ya
2: lakini,
1: Cyprus
2: lakini ni kwa mkopo akitokea Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo huenda baada ya finali hizi kuisha huenda jamaa wakakaa naye chini vizuri wakajaribu kumchukua jumla
0: mbaki hapo hapo
2: maana Amerika goli la historia maana
0: limepeleka sauze
2: kwa sababu hawajai kufanya hivyo toka wameshiriki mara ya sita waliandaa kwa wenyeji hatua zote mtoka hatua ya makundi lakini goli la Tapelo Maseko linafanya wanaingia kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya mtoano. Kwa hiyo nadhani baada ya mashindano haya kuisha na tulishuhudia Vozinha ile wa Cape Verde alipata ulaji kiasi chake kwa uona na kijana naye pia akapata ulaji baada ya finalizi
0: kula muhimu. Wapenzi timu za Afrika Morocco South Africa kwenda South 32 bora.
3: Wa South Africa.
0: Kwa South Africa kigemewa.
3: Wa South Africa yenyewe anasema
1: alikatiwa tamaa kabisa.
3: Tapelo ni overrated player.
0: Anachukua pia poa.
1: Azungumzi sana.
3: Ila ndio kuna siku fulani kwa anasema ukiondoa mbio nini kingine anacho.
0: Kama anambeza hivyo.
3: Wanambeza lakini ndio the man of the show kwamba ndio yeye goli lake limewapeleka.
0: Yeah, hatua muhimu kabisa. Kwa sababu watu wengi waweza kukata tamaa.
3: Of course
0: baada ya mchezo wa kwanza.
3: Sio baada ya mchezo wa kwanza, mimi baada ya mchezo wa pili nimejua watu kama wameenda kutembea. Sikuwa naona kama kuna chochote wanaweza kukifanya tofauti na jana. Jana wamefanya kitu kikubwa kabisa kwa Afrika. Ukiangalia hata mwalimu alienda pia na wachezaji wengi pia vijana, kuna Mofokeng walicheza jana. Nadhani ndio pressure ambayo mwalimu kama mwenyewe alikuwa amekata tamaa sasa
1: hata. Kana anarejea baada ya adhabu yake ya kadi.
3: Nani?
1: Mofokeng.
3: Kwamba watu wanaona kama labda nimalizie na wale wengine wacheze World Cup lakini ndio kuja kumpa nafasi yeye kwenda hatua 32 bora. Ni noka unajua World Cup haijai kuwa na hii hatua 32 bora.
0: Ilikuwa
3: 16.
1: Maongezeko ya mataifa.
3: Baada kuongezeka ndio. Kwa hiyo kuseme kwenye hatua yote ya knockout stage South Africa walijakuwa hajawahi kufika kuanzia ile ambayo waliandaa wenyewe pia hawakufika na hii hapa ndio wamefika kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa Afrika tunapata timu mbili ambazo zimefika katika hatua hiyo. Taifa moja la Morocco ambalo saa zingine wanatukataa sisi kwamba sio Afrika wenzao. lakini ndio hivyo lipo upande wetu na
1: kwamba wanapambania taifa lao. Wanapambania Afrika.
3: Wanapambania Afrika of course, unaona. Na hata ukiangalia wao kuna wakati mwingine ukiangalia hata wachezaji kwa ndani yake unashindwa kuelewa kwamba hizo ni Waarabu au ni nini. Yaani ile naturalization ya kwao unashindwa kuipata moja kwa moja kwa sababu
1: walio Waarabu. Sababu
4: kuna mmoja anakaa Tefora kisa dio.
3: Kisa dio sentafu. Of course kwa sababu ni taifa ambalo limekubali hizi habari za dual citizenship pia limezaa.
1: Sasa kama wamezaliwa Spain akina Ashraf Hakimi au Ismail Saibali. Sio
3: wamezaliwa. Mimi naamini Ashraf ni Spain.
1: Wale akina Yusuf Bono Canada. Maana wote hawana asili moja kwa moja kuwa Arabu.
3: Akina Diaz
1: Spain.
3: Sema unajua kwa sababu ya taifa lile lilipo na sasa hivi natakiwa wamesikia mambo ya visa kwenda Ureno na Spain. Wame
1: unafuka tu bali kama Zanzibar.
3: Ni kama yani saizi ni kwamba unaweza ukakaa zako Morocco, ngweni zangu. Ureno mara moja afukona Ureno
1: kama unaweza ukakaa Morocco
3: ukasema Ureno
1: ukatalii Spain. Ngweni
3: zangu Spain mara moja jioni nitarudi zangu.
0: Kama ndo mafinga wilula.
3: Sasa
1: na maeneo ambayo unaweza kukaa Morocco ukaitazama fukwe ya Spain.
3: Sasa
1: inaonekana.
3: Unaona? Kwa hiyo nadhani ile ukaribu wa haya mataifa mawili ndio inafanya kwamba muingiliano wao sasa wachezaji kupata ambao wamezaliwa katika mataifa mengine kushare baba na mama inaanza kuifanya Morocco kufaidika na kupata wachezaji kirahisi ambao wapo kwenye viwango vikubwa vya kidunia. Kwa sababu sasa hivi ukiondoa timu nyingi za Afrika kukutana na Morocco katika timu yoyote ile ni ngumu. Umeona tulichokiona alichokifanya dhidi ya Brazil na anaweza kukifanya dhidi ya timu nyingine yoyote. Kwa hiyo tukiangalia katika uhalisia wake hata ile nature ya mpira anaocheza yeye ni mchezo mpira mwingi unaona kama ni mpira ambao watu wamekaa darasani wakafundishwa na wakacheza. Kwa hiyo ana mechi kabisa na mataifa mengi ya Ulaya ambayo tunategemea kutoa ushindani kwenye World Cup. Kwa hiyo kwa Morocco ambaye sasa hivi anaenda kucheza mchezo wake atacheza na mshindi wa group F na wina group F ambao tunategemea atakaza na Netherlands au Japan.
0: Atacheza na Morocco.
3: Atacheza atakutana na Morocco.
0: Ataongoza kundi.
3: Atakayeongoza kundi pale atakutana na Morocco. Kwa hiyo mbona unaguna? Mimi sioni kama kuna shida kwa sababu ya watu ambao
0: na wenyewe Ulaya. Ulaya.
3: Alikuwa anakutana na timu hizi unajua.
0: Basi nilisahau nilikuwa jua Morocco. Sasa nimefika Morocco Ulaya. Morocco basi.
3: Kwa sababu ukiangalia Morocco kuna Champions League winners wapo wengi. Kwenye ligi 1 wapo, ukienda La Liga wapo winners, ukienda EPL hamna, sindio? Lakini ukiangalia makombe makubwa kidogo wachezaji wengi pale wameshachukua, na kwenye vikosi bora vya dunia mara nyingi kina Ashraf wanakuepo. Kwa hiyo sio wachezaji ambao unaweza kuwafikiria kwamba wana viwango vidogo. Maana yake ni wani washindani, ukikutana nao unajua kabisa unaenda kucheza mechi. Tofauti na mataifa mengi ya Afrika ambayo kidogo yanakuwa na shida. Hasa sasa kuangalia kwa mfano Algeria kwa kwenye veja anaweza akakwalify, lakini mimi binafsi simuoni kwenye mazingira sahihi kabisa kama anaweza kivuka hatua za 32 bora. Sioni, lakini Morocco anaweza nikampa nafasi, anaweza akavuka. Hata kitona na yoyote kati ya Netherlands, Japan anaweza akafika.
0: South na Canada pia sio ni mzito. Ni mzigo mzito. South apiga nani? Na Canada.
3: Anapiga na Canada. South hapa alipofika kwanza ni credit kwake kwa sababu hajawahi kufika, lakini kwa ukubwa wa taifa lake atakiwa aende beyond hapa alipofika.
1: Hajafika mtoano.
3: Hajawahi kufika. Sasa shida ambayo naiona mbele yake ni kwamba kucheza na mwenyeji pia kuna shida, lakini as long as umeona mwenyeji akifungwa jana na Swiss, ndio maana yake ni mtu ambaye anafungika pia kirahisi. Inawezekanika ukapata nafasi ya kuweza kwenda hatua nyingine kuanzia hatua ya 16 bora. Sasa hapo ndio World Cup, mimi binafsi naona kwamba itakuwa imefanya nini, imeanza, kwa sababu mataifa kama Jordan na Ghana yatakuwa
0: Haiti,
3: Haiti yatakuwa Tunisia yameshatoka, ambao atuone ndani anguko. Naona labda kwa mfano Senegal kutokuwepo kwenye hatua hii
1: bado naye na nafasi.
3: Bestiroza akishinda mchezo. Lakini nimeangalia mataifa mengi yenye pointi 3. Of course ndaka pata, kuna mataifa yenye pointi 2 yako pale.
1: Maki mpaka sasa mataifa aliondoka ni mataifa 7 tu.
3: Mataifa
1: 7. Haiti, Uturuki, Tunisia, Jordan, Panama, Jamhuri ya Czech na Qatar.
3: Best losers pale. Kuna timu mbili au tatu nadhani za pointi 2.
1: Hapo itategemeana na
3: shape mchezo wa mwisho. Korea yupo ana pointi 3, si ndio? Na anasubiria hiyo nafasi na yeye. Kwa hiyo tunategemea manake kwenye timu ambazo kama
1: ataweza kwenye best losers akishinda yeye anaweza kutegemea. Ila Bosnia tare mpita kama kina yupo alama 4 bado naye kwenye best losers. Yupo kwenye best losers anaongoza.
3: Kama alama 4 manake anaweza kupita.
1: Ndio wa nane ana alama 2.
3: Ana alama 2.
1: Eh, manake hapa kuna Sweden ana alama 3, Croatia alama 3.
0: Yeah, game moja mbaki.
3: Sasa manake Kevede kama akipata matokeo au wenye alama 2 akipata matokeo manake
0: wakiki. Wao ni 3 ni kweli mbaya.
3: Senegal manake anaweza kaaga kwenye hatua hii.
1: Na sisi serikali jana nao wako na mchezaji.
0: Neymar kwa mara ya kwanza
1: pia naye anatengeneza rekodi ya kuingia kwenye mashindano makubwa. Alikuwa hapewi chapeo zaidi kama atashiriki michuano hii ya Kombe la Dunia. Ya wa Brazil waliamini kwamba kuna nafasi pia Neymar kwenye kikosi cha serikali. Carlo Ancelotti kocha wao jana pia anamuingiza, alikuwa ni dakika ya 76 baada ya Matheus Cunha kuondoka uwanjani, yeye akaingia Neymar JR. Ya ni kama machozi yalimtoka kuna wakati mwingine kwenye occasion kubwa kama hizi kuwepo. Na jana pia Vinicius JR yeye anakuwa kinara, bado anaenda kuibeba serikali man of the match michezo mitatu mfululizo. Dakika 7 alifunga goli la kwanza, dakika ya 45 na nyongeza pia akafunga goli la pili. Matheus Cunha yuko kwenye form naye, maana anafunga tena goli 3 sasa hivi. Matheus Cunha goli 3. Ana goli 3.
0: Kila mechi amefunga maana kile.
1: Amefunga mechi 2. Magoli mawili amefunga mchezo uliopita.
0: Vini
1: ana goli 4. Vini amefikisha goli 4. Mchezo wa kwanza dhidi ya Senegal, mchezo wa kwanza dhidi ya Morocco alifunga.
2: Goli moja.
1: Mchezo uliopita.
2: Kafunga jana ametupia 2.
1: Amefunga 2. Maki afunga moja, jana amefunga 2.
2: Dakika
1: 22.
2: Nasema ile faulu.
1: Ya ushapu tu naweza kana kuskota jambo kina McTominay walipoingia kwenye mchezo ule hakujiandaa vema. Yaani makosa alikuwa anayafanya yanaona kabisa. Vinicius na ushapu wake amewadhi.
0: Brazil
1: na kwa Brazil yeye pia anafuzu kama kinara kwenye kundi C. Na mpaka sasa michezo iliyochezwa 54 hii magoli 161 yamefungwa. Ni kiwango kikubwa zaidi ninategemea kwenye finali nyingine zilizopita. Maana finali ya 2022 Katari magoli 172 alifungwa. Sasa tuko kwenye magoli 161.
0: Na leo kuna games zachezwa.
1: Na leo kuna michezo itachezwa na kwenye ratiba ya leo ambayo itaendelea itaendelea ni kundi itaendelea leo
2: Afrika
1: maki hapa kuna Afrika wengine wanarejea ya Kulakao atakuwa anacheza na Ivory Coast huku Ecuador atakuwa anacheza na Ujerumani michezo saa 5 usiku atakuwa anachezwa kuna nafasi nyingine tena ya Ivory Coast kwenye mchezo huu na alfajiri ya kuamkia kesho itakuwa unacheza michezo ambayo itaendelea Kombe la Dunia. Mchezo ambao itacheza kesho kutamatisha raundi hii
2: kuna Japani na Sweden. Game itakuwa saa 8 hiyo siku.
0: Jukeras una nafasi bado?
1: Bado.
2: Sweden ameshinda mchezo wa kwanza. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili. Sweden ameshinda mchezo wa pili Sweden manake yeye
0: ah point 3 tayari.
2: Manake alifunga goli 6 na yeye pia amfunga goli 6 manake mpaka sasa hivi hadaiwi wala hadai mtu.
0: Ah alifunga 5.
2: Sita.
1: Alifungwa alishinda 5-1 akafungwa 5-1. Maana ana 6-6. Ana zero goal difference.
2: Maana yeye hadaiwa hadai mtu.
1: Eh hadaiwa hadai. Naye anasubiria best loser. Maana kwenye mchezo wa leo dhidi ya Japan, Tunisia dhidi ya Uholanzi. Au kusaa 11 alfajiri Paraguay dhidi ya Austria na Uturuki dhidi ya Marekani. Hili ni kundi mara nyingine tendea kutamatika na Marekani ilishafuzu kama mwenyeji na Uturuki ashaondoka kwenye mashindano. Inawezekana anaenda kamisha ratiba. Paraguay na Austria wanategemea kuona nani anaweza kaungana na Marekani kwenye hatua mtoano.
0: Sawa, Balama Junior.
3: Kwa njia naonesha na pita Brazil. Inawezekana kama atashinda mechi zake zote na Argentina kashinda mechi zake zote.
0: Kuza kukutana
3: nusu finali.
0: Stari sana. Palila umsikie vizuri ndio Palila na umsikie vizuri pia hapa bana Clay, mimi to Frank Vegula. Kesho pia atakuwa hapa kwa uzuri kabisa tutusikie pia usiku mwema wa vipindi vyote ambavyo vitaendelea hapa ndani.
2: Yaani
5: kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Tangazo.
9: Mkuu wa mkoa wa Iringa,
8: Comrade Harry James,
9: kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii
8: lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini,
9: wamekuandalia charity dinner,
8: tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauz moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: kwa faida Nuru Pesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Nuru FM.

na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: Yes, chukua, chukua, chukua. Yote ya chukua. Bwana hatari sana. Hatari wewe. Oh yeah, yako. Chukua. Sasa watoto wadogo sikuelewa hizi mambo au hizi kazi wakati zinafanyika miaka hiyo.
1: Sasa mimi nilikuwepo?
0: Ah, hiyo kuwepo.
1: Nilikuwepo.
0: Chukua utulivu mdogo wangu. Hizi ukuwepo hizi mdogo wangu. Wakati unasikiliza Sia Papi Kocha Nguza. Rangi ya chungwa hii hapa Serengeti Serengenga.
1: Oh yeah.
0: Eh, bwana tali, watu walikuwa wanafanya muziki kazi.
1: Mm.
0: Kipindi hiyo watu walikuwa wanafanya muziki kazi. Kumbe kazi hiyo tunamaanisha na kazi kweli ilikuwa inafanyika. That's why ukisikiliza.
1: Oh yeah.
0: Ukisikiliza ngoma kama rangi ya chungwa, ukisikiliza kama sea, ukisikiliza kitambaa cheupe. Kisikiliza ngoma gani? Dunia tunapita. Sisi ngoma nyingi tunajua watu walikuwa wako serious na kitu ambacho wanakifanya. That's why mpaka leo tunausikiliza muziki wa zamani na sehemu yoyote ukienda.
1: Oh yeah.
0: Watu ambao wanatumia fedha ni wale ambao wanaupenda muziki wa zamani.
1: Sure.
0: Yeah, sasa haijalishi uko maeneo gani au pande zipi ambako unatusikiliza muda huu kupitia 88.9. Endelea kucheki na sisi kupitia 0766744492. Sawa.
1: Oh yeah.
0: Bwana, hizi ni nambari za SMS za kawaida kabisa. Unaona nafasi kubwa ya kutucheki hapo muda huu hapa.
1: Kabisa kabisa kabisa, wanangu old school. Wanangu old school bana. Hii inabidi mtucheki bwana. Nasi anabisha kabisa, mimi nilikuwa sijazaliwa wakati nilikuwepo enzi hizo. Sema mimi nilikuwepo enzi za Sea bwana.
0: Yeah.
1: Yeah, Sea bwana nilikuwepo bwana.
0: Sasa hizo zote wakati mmoja hizi. Sasa kama ulikuwepo wakati wa Sea.
1: Sea nilikuwepo bwana.
0: Wakati huu mwingine.
1: Hii ya kitabu.
0: Sema ulizisikiliza. Sio ulikuwepo.
1: Nilikuwepo bwana.
0: Wewe ulizisikiliza. Sio ulikuwepo. Ndio bwana. Asante bwana, tuambie ulikuwepo hii miaka hii bwana kweli au ndo nani bwana ndo. Tumwachie Mungu. Sawa, so, dakika 31 saa 8 za mchana. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 6 2026.
1: Oh yeah.
0: Tuwasikilizana kwa uzuri kupitia kodi ya 88.9. Asante kwa wewe ambaye umejoin muda huu kwenye akaunti yangu ya TikTok pamoja na Instagram. Inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba kama Mu alivyofanya hapo. Ingawa hajasema yuko wapi Mu kama Mu, na wengine wote ambao watusikiliza muda huu. Kama unaisikiliza 88.9, unaweza pia na wewe ukajoin live, kuitizama show live, kuifuatilia live, tukafahamiana, tukajuana, sio tukapishana njiani bwana wewe. DJ Nas yule bwana. So unaweza ukajoin muda huu hapa kwenye account ya TikTok, kuandika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. MC Bizo pia yuko live pale kwenye account yake ya TikTok.
1: Oh yeah.
0: Andika MC Bizo. Endelea kumfuatilia pale muda huu hapa, na huwa anapatikana Savannah Lounge pia.
1: Yes, wapi
0: ratiba bwana? Uko Savannah Lounge afu dondoshi ratiba za burudani, manake nini bwana? Ratiba za Savannah Lounge.
1: Za burudani tunazidi kuwadondoshea, lakini Ijumaa muziki. Alafu pia tutakuwa na live band. Kwa wapenzi wote wa live band, nyimbo kama hizi za old school watazisikia sana pale. Alafu baada ya live band tena muziki paka kuchei. Jumamosi pia, Jumamosi tunakuwaga na ratiba ya old school. Kwa wapenzi wote wa old school DJ pale Jumamosi, DJ Speedy, DJ Noah, DJ Wijo, wote wanapiga old school. Kuanzia mida ya saa moja paka kuchei, na live band pia na kuwepo. Lakini pia Jumapili tunakuwa na karaoke Sunday. Bwana, kwa wale wa karaoke wote wanapenda mic. Kama Mwanetu Melo. Yeah, wanakuwepo pale. Tunapigiana mic. Yeah, wanapiga mziki safi. And that's Savannah Lounge, my brother. That's Savannah Lounge.
0: Ah, okay.
1: Yep.
0: Ebada sawa. Sasa hiyo ni ratiba na mpango mzima kipande kile pale. Na Abu D-Smile pamoja na Samili Papili, mshikaji wetu, mdogo wetu, alikuwa amezaliwa siku ya jana. Aliitwa Samili Papili. Happy birthday my brother, na wote ambao wamezaliwa siku na mwezi kama wa leo. Nabu Disminder. Tuko naye pamoja. Huyu mgeni tunaye anaitwa Lizzy, kama Lizzy. Sabana nimejoin hapa, tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Waite washikaji wote ambao wanapenda muziki wa zamani, waite majamaa wote ambao wanaupenda muziki wa kipindi hiyo. Kipindi ya muziki unaitwa Muziki Bendi, kama Ben anapata live kutoka Mbeya za Green City Mwanjelwa. Sibana noma sana, muziki wa zamani ulikuwa hatari sana. Sasa kama muda huu hapo tunaendelea kusikilizana, hakikisha unafuata maelekezo ambayo tunakudondoshea muda huu hapa. Kama wewe ni DJ na uko street muda huu hapa, haujui jinsi na namna ya kuweza kusogea mjini. Asa SB sayari burudani ila kusogeza mjini saba, na kama ni DJ hatuja kuacha nyuma. Sasa ni muda wa DJs kujiamlia jambo, unataka milioni au uhitaki. Nuru FM inakuletea SB DJ Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi, mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili shilingi laki tano, na watatu ni shilingi laki tatu. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu nambari 0715779233, na fomu zimeshaanza kutolewa na mwisho itakuwa ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Jeni nani kwa DJ mkali mkoa ni Iringa na kuondoka na kibunda. Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata pale live. So kama bado hujachukua form, piga simu nambari 0715779233 au njoo Nuru FM Radio ujichukulie fomu yako na uweze kushiriki, kwa sababu tunapita Mafinga, tunapita Ilula, tunapita Iringa mjini, Njombe pia tujawasahau. Kwa kama wewe ni DJs, hakikisha unachukua fomu yako mapema sana ili lawama zisiwe nyingi, kama bwana tulikuacha au tulikusahau na vitu kama hizo.
1: Oh yeah.
0: Zingatia haya maelekezo ambayo tunakudondoshia. Na mchongo mwingine, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusibiliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira, upasi kusubiri mtu wa kuambiwa. Jana kulikuwa na goli noma sana kama ulitizama game.
1: Yes, sir.
0: Sasa huyo si wewe. Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pass, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao wa Super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store, sawa, au App Store, kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Mwenelewa
1: hapo? Ya, hapo nimekupata. Ila kwa wanangu wa Ilula Madizini, kama unataka sehemu ya kulala safi kwa wasafiri, pia sehemu ya fungate ama honeymoon, basi karibu Neatness Lounge, mahali sahihi kwa mapumziko yako ukiwa Ilula. Tunatoa mazingira tulivu na heshima, usafi wa hali ya juu, pamoja na ulinzi wa uhakika muda wote. Vyumba vyetu vina huduma vya maji ya moto, vinapatikana kwa bei nafuu zinazomfaa kila mteja. Neatness Lounge ipo Ilula Madizini, karibu na Sakos Madizini. Iwe msafiri, mfanyabiashara au mgeni, unahitaji mapumziko ama fungate baada ya harusi, sehemu nzuri ni Neatness Lounge, ndio chaguo lako bora. Kwa wale wanaopenda utulivu, salama na huduma zenye viwango, karibu ujionee tofauti ya Neatness Lounge. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0719867477 au 0685215855. Karibu Neatness Lounge, mahali pa heshima, utulivu na faraja ya kweli.
0: Oh yeah. Saba. Shout out to Miss Abby, Mamu Priti yuko live muda huu hapa. Jennifer, kama Jennifer yuko mitaa Kiesa, shule ya msingi anaitwa Mu, kama Mu hajasema yuko wapi. Miss Abby, asante, nimekuona na pia hujasema huko mitaa ipi. Na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa, tuko nao mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Wakati nakupa mchongo kutoka Vodacom kwa sasa, na bado haujacheza Nuru Pesa na unatumia mtandao wa Vodacom.
1: Oh yeah?
0: Unasubiri nini sasa? Hakikisha kama unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako, nakupa maelekezo haya hapa, yachukue muda huu hapa. Nenda kwenye menyu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni tano 3111.
1: Oh yeah?
0: Kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Huyu ni yule mtumiaji wa mtandao wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Hotel pia sija kusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Misabi anasema okay. Sawa, na Selini kama Selini, kisha tunakutana pale siku ya kesho Ijumaa. Zungumzia bwana bitu kutane bwana Nifa, kama Nifa na wengine wote, Berry J na wana wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye akaunti yangu ya TikTok. Anaitwa Nifa Raika, Berry J, kama Berry J mama Pleat, na wengine wote wale ambao wanaendelea kutufuatilia. Kama unatumia mtandao wa Yas pia sije kusahau, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka namba ya kampuni ni 553111, zenu utaweka namba ya kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mam Pleat sema nakukubali, mimi pia nakukubali Tifa kama Tifa. Eh bwana, mimi pia nakukubali sana. Yaani nakukubali kina manoma. So wakati unataka kucheza na Rupesa muda huu hapa, hakikisha unacheza mara nyingi zaidi ili uweze kujua kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda au mkwanja siku ya leo. Tuko pamoja, Mido Rodrick Mdeka kutoka Kipaduka, naitwa Bello Boy kutoka Iwungi. Sante, nimekuona Musa Baba Zifundi Kinyoso Kielula Nyakilongo, inakuwa Jose mkopoa kwa sababu throwback Saturday wa Kongo imetugusa sana bane. I don't know, kunyumba DJ Nas, habari hapo mjengoni, hapa ni salama. Nyimbo za zamani zilibeba walisia tofauti na wasanii wa siku hizi. Nite Julius toka Ilula mkoani, pamoja mpaka Kiteni Baziradi Mkongomasi, nipo Ilula Kuvala, kodi ni moja tu 88.9 Nuru FM, ndo habari ya mjini. Aidan Fidege from Ilula Madizini. Sawa, habari za hapo studio. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Junus Changa pande za Kisinga, Ismani pale anasema na nawasikiliza pande hii hapa, ina noma kutoka pande hizo hapo. Huyu mwingine anaitwa Dominic Mkimbo Kitasengwa, hiyo miziki ya zamani ya kwetu, vijana wa zamani mnanikumbusha mbali sana. Aisee miaka hiyo. Madope Ngadago kutoka pande za Ibagama, tuko pamoja. Junus Changa pande za Kisinga pia tumekuwa na mwanetu, endelea kuongeza sauti ya radio hapo, tuende sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Bello Boy kutoka Iwungi tumekuona pia, ngoma zamani ziko zinatisha. Aston Matanila nikiwa mafinga kikombo, namwambia Moffat Mtisi asikilize Nuru FM Radio 88.9, bado imetisha sana na ngoma za kitambo. Hadi jenasi ziko njema mno, niko naye Mwa Mwini kwa hapa Lupalama by Sherlock Mahagi, ngoma nzuri na enjoy. Tuko pamoja mpaka mwisho. Florian Muhadisa mwametogwa sema tuko naye pamoja. Oh yeah, Nyaga Boy niko mafinga, tuko pamoja pande hizi, haina noma. Huyu ni tulani kutoka Ngandango pande za Ibagama. Hey bane, majina mazito haya, mdogo wangu ulikuwa utoboya. Abdalla Kisamba kutoka Bakota, tuko naye pamoja. Rasta Chalamila nikiona napata vitu vya Nuru FM, napatikana Uhambila. Haya bana, Uhambila. Abdalla Kisamba kutoka Makota pia tuko naye pamoja. Official Kari kama Kari, Agata kama Agata, Mabanga Junior live kutoka Dar es Salaam mitaa Upanga, Dr. Mabanga Willy kama Willy. Asante bana, tumekuona. E bana, leo kutoka Kitani bwana. Wanetu wamefunguka pia, walikuwa wanazungumzia mchongo ambao unamhusu King wa R&B muda wote kwenye game yetu
1: ya Bongo.
0: Ya Bongo au sio? Eh bana, ngoja turudi sasa huko kwenye vitu vyetu. Hey, oh, yeah. Mbona bwana, wana kibao wamefunguka, lakini wewe pia unayo nafasi ya kutoa comments zako, ya kutuambia ni yupi unahisi ni king wa R&B, yani muziki wa kuimbaimba wa R&B. Oh, yeah. Unahisi ni yupi and deserve kuwa king wa muziki wa R&B wa muda wote. So unaweza kutuambia hapa. Shout out to Love Kenny, Cute Opa. Sante, tumekuona Cute Opa, ngoja sema kwa wapi. D DJ Dr. Homie The Correction. Tuambie unahisi yupi msanii ambaye ana deserve kwa king wa muziki wa R&B. Tuambie muda huu hapa kupitia 0766742492. Kwa hizo ngoma mmetisha, na muomba DJ Nasa ndondoshe wimbo wa Mnantena, wimbo wa dunia. Tunapita uwe maarufu kwa wale wafanyao mambo kinyume na neno la Mungu. Nitaamini Msakwa wa Iringa Town, Chuga Boy Mafinga Pomoko sana, Abdalla Kisamba kutoka Makota Evrasto Chalamila, nikiwa napata vitu vya Nuru FM, Padri kutoka WhatsApp tuko pamoja. Eh bwana Padri mwenyewe anatusikiliza muda huu hapa.
1: Oh yeah, that's what's up.
0: Ogopa sana ukiona mpaka Padri anatusikiliza. Paroko anatusikiliza. Bwana sio poa ujue. Shout out to Anna Mrs. Majid pia. Tuko naye hapa Regina kama Regina, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Hao ni moja kati ya wana ambao walikuwa wanatoa comments zao na mtazamo wao kuhusiana nani ambaye ni king wa muziki wa R&B muda wote.
2: Majina anaitwa David Msewa. Kwa upande wangu mimi, msanii wa R&B wa muda wote naweza nikasema ni RJD. Naona ana mchango mkubwa kwenye tasnia hiyo ya muziki, na kwangu mimi naweza nikasema tu sio msanii, ni sehemu ya historia ya R&B. Naamini kwa ambao wameanza kusikiliza R&B muda mrefu wanaweza wakawa wanafahamu namna ambavyo amekuwa na mchango wake ulivyokuwa. Yaani the way anaelezea hisia zake, hisia za kwake juu ya muziki, hisia za jumbe katika muziki. Na moja kwa moja pia ni msanii ambaye anaweza kudumu kwa muda mrefu, ambaye anaweza kusimama akatajwa sehemu yoyote na watu waka appreciate kwamba ni mmoja ya msanii mkubwa wa R&B.
0: Oh yeah, hao ni moja kati ya washikaji zetu kutoka kitani wakipiga story na SB Sayare Burudani. Wengine pia utasikika baadaye kwenye kodi ya mtaa. Wako wengi pia ambao wamefunguka.
1: Oh yeah,
0: na wamezungumza. King R&B kwa bongo ni Ben Paul Mnyama, nikiwa naibeba Uambila Mufindi. Marco Kiwele kutoka Kikombo Mafinga. Sawa. Sio kesi. Jameson Dunda tuko naye pamoja kutoka Kipaduka muda huu hapa. Inabidi tupay bills. Zetu kirudi tazisikiza zile chacha ambazo zimeombwa za zamani na wadau wetu au wanetu.
1: Oh yeah,
0: ambazo wamezichagua, wameziomba. Niko na MC Bizo, mimi naitwa DJ Nasi wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo.
1: Yes,
0: aka
1: sir.
0: DJ Nasi. Tunapay bills, tunarudi muda si mrefu.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: If y'all can't come close to me, she ain't going home where she supposed to be.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Such a beautiful day.
1: Kwa kingine ukidogo pata shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka.
4: Soko ni moko.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

Kodi Yamta. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

You're now listening to Sayaria Burudani. Tunatoboa 2026 kahumu.

0: unatoboa. 2026 kahumo.
1: Kahumo.
2: Wakati unaendelea kumsikiliza Samba Mapanga, la goma linaitwa Dunia Tunapita, ikiwa dakika 26. Session ya mwisho inakamilishwa na DJ Shami Usibwana, ambaye alikuwa anamaliza umchongo hapa. Bado tuko mpaka mida saa 10 kamili za jioni, lakini tegemea pia tutapiga story, tutakuwa na ugeni hapa ndani baada ya kuikamilisha kodi ya mtaa siku ya leo. Tuko vizuri hapa.
3: Oh yeah.
2: Eh hey, bana da.
3: Kodi bana.
2: Tuko vizuri mzee.
3: Tuko fresh man.
2: Kumbe ilikuwa inawezekana hivi vitu ila
3: bwana kana kodi leo.
2: Eh mpaka mchezeshe sana michezo. Bwana. Sasa sio kesi. Unaishi hapo hapo. Sawa, sio kesi. Noma sana. Hakika tunenjoy na mziki wa zamani, Danny Fidegi from Ilula Madizini, msanii wa R&B wa muda wote, the king of R&B, Ramadi. Ana maua yake kibao tu ni Brown Chaula kutoka Ndolezi Mafinga. Au sio bwana, Ndolezi Mafinga.
3: Oh yeah.
2: Yeah, sawa. Anasema the king of R&B kwa muda wote. Msema Steve wa R&B. Kuna mwanetu hapa anasema Ben Paul ndio king wa R&B wa muda wote. Huyu mshikaji wetu mwingine anaitwa mwanamuziki wa R&B wa muda wote ni Timbulo by Bello Boy from Iwungi.
3: Hivi Timbulo yupo?
2: Yeah, Timbulo yupo.
3: Kitambo.
2: Mjeche Bello kutoka Mafinga, Ben Paul ndio king wa miaka yote. Eh bana, noma sana. Sawa, sio okay. Sasa tukabilishe na wale washikaji ambao kutoka kitani ambao walikuwa wanatoa mashavu, na kila mtu alikuwa na mtizamo wake kuhusiana na king wa R&B wa muda wote, ambaye ni mtu noma kabisa. Tulimsikiliza wa kwanza, acha tuwasikilize na wengine hawa hapa kutoka kitani, tuone na wao pia wanasemaje. Mwingine uko hapa, acha tumsikilize.
4: Kwa majina anaitwa Bonifasi Ngongo. Ben Paul ni mmoja wa wasanii wenye heshima kubwa sana kwenye R&B hapa nchini Tanzania, na kwangu mimi huyu ndio king of R&B. Kitu kinachonifanya nimpe yeye kuwa king of R&B, kwanza ni uwezo wa sauti na uandishi. Anajulikana kama mfalme wa melody kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza melody zenye hisia na kuandika mashairi yenye ujumbe mzito wa mapenzi, lakini pia kuna ishu nzima na kamili ambayo inahusiana na ngoma zake kubwa kwenye upande wa R&B. Basi hawezi ukaacha kutaja ngoma kama Sofia, Moyo Mashine, Bon Jamira. Amethibitisha ukweli wa taji lake kupitia nyimbo zilizopendwa na kila lika, kama hii ambayo kwa sasa tunasema Nikikupata. Lakini pia kuna tunaweza tukasema kwamba mchango wake kwenye muziki ametofautiana sana na wasanii wengine kutokana na kiki au mitandao.

0: kijamii ametengeneza jina lake kupitia uwezo mkubwa wa Meron pamoja na vina ambavyo anavipangilia fresh sana.
1: Sasa huyu ni moja kati ya wadau kutoka kitani kodi ya mtaa mdau hapa akitoa comments zake. Mwanetu mwingine pia yuko hapa naye pia anatoa mtazamo wake na comments zake.
2: Kwa majina anaitwa Rose Robert. Mimi katika msajili nachagua Jux kwa sababu Jux ana melody kali na anagusa. Yaani nyimbo zake nyingi zinaendana na matako ya Gen Z kwa sababu unapogusa Gen Z ndo unagusa soko la sasa la muziki. Kwa Jux ana nyimbo nyingi kali za zamani na za sasa. Hajai kutoka nje na R&B kwa sababu watu wenyewe wanaelewa. Yaani hata kama mtu anaibisha anajua kwamba Jux ni kali na ana nyimbo nzuri. Ni hiyo tu nasema.
1: So, mtazamo wa Dashosti hapa anasema Jux Juma ni mtu noma sana kwenye muziki wa R&B. So tuliwaambia wana pia wadondoshe comments zao na watuambie pia wanahisi ni yupi ambaye ni king wa R&B. Sawa. So, sasa comments zako kupitia 0766744292 tutakuja kuishi nazo hapa kama kama tawi, si ndio mzee wangu?
3: Yes sir. Basi siku zimebaki chache right now. Kuna shughuli ya kiofisi, shughuli ya baba Manka bwana. Anapenda kujiita Mnyamwezi.
1: Mnyama mkali
3: baba Manka. Sasa tunasherehekea miaka 8 ya baba Manka tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia pamoja. Hii si sherehe ya kawaida bali ni jukwaa la muziki. Kama una kipaji cha muziki, basi nafasi ni yako. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonyesha uwezo wao mbele ya mashabiki mbalimbali na wadau mbalimbali wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi katika studio ya kisasa kabisa Apple Music Sound pale jijini Dar es Salaam na kuondoka na kitita cha shilingi 500,000. Mshindi wa pili atajamwacha hivyo hivyo, ataondoka na kitita cha shilingi 200,000. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion za kazi za wasanii, yani hao wasanii chipkizi, interviews mbalimbali za kuinua hao wasanii chipkizi kimuziki. Ticket zinapatikana Nuru FM au piga namba 0719431733 kwa maelekezo zaidi. Usikose pia kutakuwa na Loanboy na Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio limeshikwa mkono na Nuru FM, Alex Machine 3 wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TV Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Oh yeah.
1: Sasa Mnyamwezi Diamond Platinum Dangote amesema wasanii ili wafike mbali inabidi wasome sana comment na wajue jinsi na namna ya kuzifanyia kazi. Kwa hiyo inawezekana wewe ni msanii na muda huu hapa unaisikiliza 88.9. Inabidi tumsikilize Nasibu Abdul.
3: Oh yeah.
1: Muda huu hapa kwenye ASP.
4: Nyimbo watu wamezungumza kidogo kwa sababu gani? Nafaa research zangu na ngaka comment za watu wengi nafaa conclusion yangu. Oh. Na mimi kuna kitu tunawaambiaga wasanii. Mchambuzi, ukiacha wachambuzi, comments za watu wakikwambia kitu basi jua kuna namna possibility ya viashiria vina ukweli. Sasa usiangalie wamefikishaje, angalia unafanyaje kuweza kulifanyia kazi. Yaani mtu aweze kuja hapa akasemane Diamond mfupi kweli? Ah, sasa hiyo ni uongo. Atakuja Diamond domo. Yaani lazima atafute kitu ambacho kina uashiria. Sasa kama utafanya surgery au utafanya mbwembo utajua mwenyewe. Si umeelewa kwa makini. Mtu akija akikwambia kwamba huwezi kitu fulani, ufanye kitu fulani, yani anawezekana maneno yake akawa ni makali au kwa kufikishia kiubaya kwa sababu wengine wapinzani, kwa sababu mpinzani anakupiga sehemu ambayo kweli itakuumiza. Lazima uangalie ukaniambia, ameniambia tu kwa sababu ananichukia au kuna ujumbe natakiwa ni upate humo ndani. Sababu mimi nyingi kija comment yote. Sikiliza, naambia hapa kuna kitu kitakuwa kina ujumbe tunafikishiwa, lakini sasa si tuangalie. Weza tu mindi au tufanyie kazi. Mimi ni mtu mkubwa kufanyia kazi sana comment za watu. Na ndio maana ni mchache sana kujibu. Yaani mtu aseme negativity, aseme nini, sijibu kwa sababu the moment kwanza msanii hawataki kuwa tu ni mtu ambaye kila siku upo kwenye kutana vyombo vya habari. Unajua jamani kidogo tu mike, unajua bana tofauti kujielezaelezea. Msanii hataki kupatikana sana kwenye vyombo vya habari. The moment ukisema mimi nazungumza nchi nzima na kusikiliza. Lakini jana muongea, leo muongea, kesho kutwa muongea, juzi muongea. Sasa tunakusikiza nini kaka? Kiache interview yangu ya wakati tunarudisha chombo Wasafi pale. Fiki interview yangu ya mwisho kufanya siku kwa miaka mingapi nyuma. Kila siku napita na kichungulia chombo na nakiogopa. Kesho kuna mbona mkurugenzi wa bunifu pale Neli. Kila siku akinalika njoo fanya interview, nakimbia. Wacha watu wawe na maswali. Yaani mimi nikikutana na mwandishi anawaza, nataka kuniuliza maswali mengi. The moment vinatokea vitu vingi. Yaani the more vinatokea, ndio the more unapofika mwandishi. Yaani baada ya kwenda kwenye event, nikiingia naweza kaondoka na vyombo vyote. sababu ni kwa sababu wana maswali mengi ya kuniuliza ambayo sijatolea majibu yake. Sasa ikiwa nishajibu wakiniona sana Diamond usifanya jana. Msanii kila siku mara kwenye nchi. Mara kila siku hivi. Mara yeye ile kabili cha sasa tunazungumza hivi usha comment. Acheni maneno yenu nye.
1: Nasibu Abdul Diamond Platnumz muda huo hapo ulikuwa unamsikiliza kwenye SB sayari ya burudani sawa. So acha tukamilishe na moja ambayo inamhusu boss Dogo Rema, Doto Magali. Yeye pia baada ya hapa juice cut kuonekana kuna clip zinatembea na zinamuonesha Dogo Rema kama kapigika amerudi chaka fulani. Watu wakasema bwana bosi wake kamtupa na nini. Sasa yuko hapa Doto Magari anafunguka na sisi kwenye SB sayari burudani. Msikilize
5: na maneno Dogo Rema si huyu hapa yupo. Oh Dogo Rema sijui kakutana mbezi makabe anakukandia si huyu hapa mdogo wangu yupo anapambana na kesho kutwa anaondoka naye huyu hapa na katoa bonge la nyimbo balaa redio zote wanalisifia followers kibao YouTube subscribe si nini huyu hapa haya ongeni. Wageni nake mna madomo yani waja mna mdomo sana waja mna midomo mno waja kila kukicha maisha yenu ni midomo. Oya babu saizi wengine ndo wanatoka site ujue kwenda kuangalia maeneo mwingine kashinda huko ndo kwanza kamalizia chumba kimoja leo kutwa nzima lakini nyewe waja mpo tu kwenye mitandao ya kijamii kuleta mushkeli kuleta ramsharamsha kuleta tofauti hivi kwa nini labda nikuulizeni wasomi eh. Unashuta saa 12 kutulia nyumbani kwako saa 1 hiyo wala jioni ukaangalia uji wako wa ndimu kama ndio mama kajifungua unacheza na mtoto kama ndio kuna tatizo lolote unaangalia lakini wewe kupo kwa mtandaoni utafikiri una biashara au una biashara yote mtandaoni wewe kuwasema watu na kucomment na kuwababu watu. Eh bwana haya huyu hapa chombo hichi hapa unaambiaje mdomo wangu Nigeria huyo
6: bwana binafsi alipo na mtandao na Facebook. Oh, bwana Linata atupe nani
5: show? Atatupa show, acha unyonge Beneti mdogo wetu wewe. Mimi sikimpigia simu moja. Kuna hapo unapenda choo kwa choo ile na mjini ile. Sasa hivi nakupeleka kwa pige collab na nani? Na ndio unachokinyang'ania hicho. Mimi sina kujua. Ngoja nikupeleke kwa dada nani kwa pige collab. Hapa nikimpigia tu mume wake boy very nice. Na yule sasa very nice anaitwa Limo. Nikimpigia tu hapa Limo mchaga yule ana pa. Kesho nakupeleka madari tu sawa. Kwa shamba nye chombo ichi hapa tulia wanafanya mazoezi pambana maisha ndo haya haya eh watu maneno mengi kwani unapungukiwa nini kwani ulikuwepo hivyo ume mimi sikuza mapukono kauze mapukono si umbezi mwisho na barabara imejengwa zaidi njia sita upate wateja maisha hata kia unaona mimi babu yako nilikuwa mwizi na kimbizo na la stendi nimenyanyasika mimi wewe hapa naona nimekaa kwenye mstari nafungua mlango nimepanga nyumbani kwangu mimi nimepambana nimenyanyasika nimefezeeka wewe. Oya, tumekashifiwa sisi na viumbe. Waje hawa, waje wanatusalimia kupa mara tatu hapo. Oh, tembea mate chini.
1: Ebele sawa Doto Magali huyu hapa tuko na kamilisha naye hapa kwenye sayari burudani kodi ya mtaa baada ya kumsikiliza Chibu Dangote Diamond Platnumz pia umemsikiliza Doto Magali pia akimzungumzia msanii wake Dogo Rema.
3: Oh yeah.
1: Kabla tujaenda kupiga story na wanetu hapa ndani waenga walisema ukiona vinaelea ujio vimeundwa na huu msemo ndio maana harisi utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wa wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya Mtanzania ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango vile ambavyo una staili. Sawa bwana.
3: Oh yeah.
1: Eh hey, bwana tuko na ndugu zetu hapa ndani hapa. Tuanzie wapi sasa hapa sijui. La Rasta hapa. Rasta ndo yani marasta bwana na video watu wa kwanza. Tuanze na Rasta kwanza. Tuanze kujitambulisha kwanza afu itifaki itaendelea. Mike hapa. Tunaanza pale tunaanzia huko. Sawa tuanze hapo hapo. Hapo hapo sio mbaya. Mike hapa isogele tu Mike face. tuishi nayo. Hayo matajiri, matajiri wanatunyanyasa sana aise.
7: Mwandishi nasi tata.
1: Mimi nilikwambia, yaani matajiri bwana wanatunyanyasa sana. Yaani mpaka kipaza umsogezee pale. Au unatengeneza njia za uokotaji.
3: Uokotaji mgumba.
1: Watu wazito.
3: Watu wazito.
1: Hawezi kuacha hivi hivi. Tajiri ndio matajiri tunawategemea mjini. Bwana inakwaje?
7: Salama kabisa.
1: Kwema.
7: Kwema kabisa.
1: Mambo yanaenda?
7: Mungu mwema, tunashukuru.
1: Mimi nawe tunafahamiana, so watu wanaotusikiliza muda huu hapa labda wanataka kufahamu ni nani.
7: Okay, mimi naitwa Hamim Kilahama. Ni mratibu wa hizi mbio za Great Ruaha Marathon.
1: Ah, mratibu. Bwana umeona mratibu lakini?
3: Umeona.
1: Bado ndo mratibu sasa. Hiyo shughuli nzima ya Ruaha.
3: Okay.
1: Huyu sasa ndo mratibu. Chukua hii.
3: Ah, hiyo nimeichukua ukotaji bwana.
1: Bado upande huu?
8: Ya kwa majina naitwa Rasky Kibodia, mjumbe wa Great Ruaha Marathon.
1: Mjumbe.
8: Mjumbe
1: wawi. Mjumbe. Mjumbe siku zote. Bwana karibuni kwanza.
7: Asante.
1: Yeah, najua watu wengi wanaona hili jambo linaendelea na watu wengine pia inawezekana wako mbali lakini pia wanataka kushiriki. Tuanzie hapo kwanza, utaratibu ukoje na mpaka sasa so far tumefikia wapi kwenye hili jambo?
7: Asante sana. Kwanza kabisa ni shukuru kwa kupata wasa kama huu kuja katika hizi studio nzuri sana za Nur FM. Kimsingi mimi hapa Iringa ni kama nyumbani. Nikija huku huwa najisikia kama narudi nyumbani.
1: Okay.
7: Kwa hiyo kimsingi mbio zetu sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya mwisho mwisho niseme. Manake mbio tunatarajia itatokea au itafanyika tarehe 4 ya mwezi wa saba. Lakini kabla ya mbio yenyewe kutakuwa na shughuli moja inafanyika tarehe 3.
1: Tarehe 3
7: siku ya Ijumaa. Kumbuka Jumamosi ndo tarehe 4. Sasa tarehe 3 kuna shughuli mbili. Moja inaitwa walking safari na nyingine inaitwa sports fishing. Sasa hapa kwenye walking safari ni namna ambavyo watu wale ambao wapendi kukimbia sana wanatembea kando ya ule mto mkuu Ruaha.
1: Okay.
7: Kwa kilomita 5 tu kuanzia saa 10 jioni. Wanapita njia ambazo wahifadhi wametuelekeza zitafanyika hizo hayo matembezi na kuangalia mandhari nzuri ya hifadhi yetu ya Ruaha. And then hiyo sports fishing nayo itafanyika muda huo wa saa 10 sehemu ambayo imetengwa rasmi kwa ajili ya kuvua samaki.
1: Okay.
7: Lakini uvuvi wa hii shughuli ni kwamba una ukishamvua samaki ukamkamata unampima uzito alafu unamwachia. Kwa kanuni za hifadhi inaitwa catch and release. Unamkamata alafu unamwachia. Unamrudisha kwenye maji.
1: Bwana.
8: Sio
1: anaenda unaenda kumchoma analiwa.
7: Hapana, hapana.
1: Bwana.
8: Sport fishing.
7: Ni mchezo, ni moja wapo ya mchezo.
1: Okay.
7: Kwa hiyo vifaa vya uvuvi kwa wale ambao wanapenda kuvua samaki vinapatikana kwa gharama ya shilingi 20,000 kwa muda wa masaa mawili.
1: Kwa hiyo ukiwa umejiandikisha narudi.
7: Kwa hiyo ukiwa umejiandikisha kuvua samaki hiyo tarehe 3, basi unakuwa na shilingi yako 20 pale 1,000, unalipia, unapewa vifaa, unakutana na mwelekezaji pale, unakaa sehemu nzuri kabisa ya kuvua, basi unaanza kusubiri tuone ni nani ambaye ataweza kumvua samaki mwenye uzito mkubwa ndio anakuwa mshindi. Na ukishinda hapo unapata medali yako nzuri kabisa ambayo imetengenezwa kutoka China. Ina viwango vyote kabisa ambayo mshindi ataweza kuipata au kuondoka nayo yule atakayekuwa ameshinda katika huo mchezo.
1: Okay.
7: Na kwenye walking safari na yenyewe vivyo hivyo. Kwa hiyo tunatarajia hizo shughuli mbili zitafanyika siku ya Ijumaa tarehe 3, lakini pia baadaye sasa saa 1 jioni kutakuwa na mchapalo. Mchapalo bwana ni kimetoholewa kutoka kwenye Kiingereza inaitwa cocktail party. Au networking party.
1: Umeelewa sasa? Yaani mimi si mtu wa kali vitu na mambo yangu haya. Mimi nilikuwa nataka nianze kuweka sawa za mdogo wangu. Sijui kama hujaelewa tuko tunakuacha kidogo.
7: Kwa hiyo huo mchapalo ni tukio ambalo litaanzia saa 1 pale Ibuguziwa pale kwenye mto mkuu Make ndo kitovu cha shughuli nzima zitakayofanyika katika hii Great Ruaha Marathon 2026. Kwa hiyo tunategemea itaanza saa 1 jioni baada ya watu wote kuingia ndani ya hifadhi. Kumbuka tunawaomba wale ambao hawapendi zile vurugu za kuamka mapema alfajiri ni vizuri wakalala kule ndani. Ambao wakiingia mapema pale tarehe 3 wataweza kushiriki pamoja na mgeni rasmi huo mchapalo, kubadilishana mawazo. Unajua pale kunakuwa kuna watu ambao kukutana nao kawaida inakuwa ngumu. Kwa hiyo ukiwa pale ni fursa moja hapo ya kuweza kukutana na watu ambao huwezi kukutana nao kwenye hali ya kawaida, mkabadilishana mawazo, mkapeana namba za simu. Ndo nani nzima
1: hiyo inaenda mpaka saa ngapi?
7: Hiyo itaenda mpaka kwenye saa 3:30 saa 4 usiku, kwa sababu watu walale mapema kwa ajili ya kuwahi kuamka kesho yake asubuhi kukimbia. Sasa tarehe 4 ndo tutakuwa na hiyo mbio yenyewe ambayo itakuwa na kategori 3. Kwa maana ya kutakuwa na kilomita 5. Sasa hizo kilomita 5 zimegawanyika mara mbili. Kuna wanaotaka kukimbia kilomita 5 na kuna wanaotaka kutembea na mgeni rasmi na watu wengine. Alafu kuna kilomita 10, kuna kilomita 21 ambayo ni half marathon. Sasa hizi mbili, 5 na 10, zote wanaanzia ndani ya hifadhi, wanamalizia ndani ya hifadhi. Lakini 21 itabidi utoke nje kidogo, nje ya geti, ili kuipata ile 10.5, ili ukirejea ukirudi unakuwa umekamilisha 21. Kwa tutatoka kidogo kama tunaelekea kijijini kule Tungamalenga ili kupata ile turning point na kurudi ndani. Natarajia mbio zitaanza kwenye saa 12:30 hivi, ili by saa 3 saa 4 kasoro tuwe tumeshamaliza shughuli nzima. Lakini pia kwa mwaka huu kuna kionjo ambacho hakikuwahi kuwepo, manake huu ni msimu wetu wa 5 tangu tumeanza hii mbio ya Great Ruaha Marathon. Kwa hiyo msimu huu kuna watu walileta maombi ya kuendesha baisikeli. Kwa hiyo msimu huu kuna hicho kionjo cha nini? Cha baisikeli. Kwa wale ambao hawana baisikeli, bado zinapatikana kwa shilingi 60,000 baisikeli ya kukodi. Kwa hiyo ukija ukajiandikisha kwa ajili ya kushiriki kwenye mbio za baisikeli, inawezekana kabisa, ila umbali wa kuendesha baisikeli kidogo ni kilomita takriban 95.2 kwenda na kurudi. Kwa hiyo unatoka ndani kule Ibuguziwa na baisikeli yako, unakuja mpaka njia panda ya shule ya sekondari inaitwa Medala. Jirani ni kijiji kile cha Idoti. Pale ndo unakutana na turning point, unageuza, unarudi ndani, ndo unakuwa umekamilisha hizo kilomita 95.2.
1: Wakati unazungumzia hapa,
7: ndio
1: kwa wengine ambao tumeshafika,
7: ndio
1: unaanza sasa kuwaza, ina maana kwenye zile kilomita labda za basikeli au zile za kutembea ya miguu,
7: ndio
1: kuna njia maalum ambazo zinaandaliwa,
7: ndio
1: watu kupita, maana kio mtu anakuwa na hofu sasa, bwana inakuaje bwana, wanyama vipi?
7: Sasa
1: kuna mwingine anakuwa na hofu hiyo kama bwana, kwa sababu hapo nimeona umbali unataja wa basikeli,
7: ndio
1: nimeanza kuhofu sasa, hizi njia zote ambazo unapita kweli, au tunakuwa kuna vitu ambavyo vinamuongoza huyo mtu ambaye anakimbia?
7: Nashukuru sana. Nitazungumza kidogo kwenye hilo, alafu nitamkaribisha na mjumbe hapa, mjumbe wa kamati ya maandalizi.
1: Mjumbe alikuwa anajaribu kunikimbia kimbia. Sasa leo amejia kwenye mfumo. Naweza
7: kuongezea kidogo hapo. Kimsingi hizi mbio kwa kifupi zinaandaliwa na mratibu mkuu ni Sustainable Youth Development Partnership. Kwa maana ya shirika sio kwa la serikali, ni NGO. Lakini hizi mbio tunaziratibu kwa ushirikiano mkubwa na wakaribu na TANAPA. Ndio wametupa kwanza kibali cha kufanyia hizo mbio ndani ya hifadhi. Lakini pia na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Kwa maana hiyo sasa ulinzi wote katika mbio hii unasimamiwa na mhifadhi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha na ile konvoi yake yote. Kwa hiyo wale askari wa wanyamapoli ndo watu ambao wanalinda usalama wa wakimbiaji na waandaaji na kila mtu ambaye yuko ndani ya ile hifadhi. Tangu tumeanza msimu wa kwanza mpaka leo tunaenda msimu wa 5, wamekuwa wakisimamia jambo hili kwa umakini mkubwa sana. Kwa namna ambavyo inafanyika, linapotoka kundi kwa mfano la kilomita 5. Linapotoka kundi la kilomita 5, wanaondoka na gari, moja iko mbele yao ya askari na nyingine iko nyuma. Wako maaskari na pembeni huku kuna maaskari wenye silaha. Kwa hiyo kila kategori ya mbio inakuwa na ulinzi ambao umekamilika. Na hata hawa baisikeli na wao watakuwa na ulinzi, watakuwa na magari mbele yao, nyuma yao na pembeni, kuhakikisha usalama wao uko vizuri kabisa wanapotoka kuanzia ndani ya hifadhi na mpaka wanapotoka kuelekea kufikia hiyo turning point yao kukamata hizo kilomita 95. Kwa hiyo ulinzi hatuna shaka kabisa umekaa vizuri sana. Labda mwenzangu anaweza kuongezea kidogo juu ya hilo.
9: Usalama uko sawa, uko kutosha. Usalama ndani ya hifadhi tuna rangers karibu nahisi wanafikia 60-70 ambao ukiwagawa wana uwezo wa kulinda, kila askari anaweza kulinda watu zaidi ya 12-13 ambao, na njia pia tuliyochagua sio ile wanyama wakali sana.
1: Da, okay. Ni
9: wanyama tu wa kawaida, ndio maana tumeichagua ile.
1: Da, okay.
9: Kwa ushauri wa mhifadhi mkuu wa hifadhi ya Ruaha National Park.
1: Da, okay.
9: Ndio maana kwa hiyo iko salama sana. Labda niongeze kwa upande wa accommodation na usafiri, watu wasihofu kwa sababu gharama ya kwenda na kurudi ni kama 1,060 kwa costa, kwa mtu atapelekwa atalala pale na atarudi.
1: Hiyo inakava kila kitu, 1,060.
9: 1,060 kwa ajili ya usafiri tu.
1: Ah, okay.
9: Alafu kulala kwa mahema shilingi 1,040.
1: Na okay.
9: Kwa kila mmoja. Lakini pia kama mpo kapo shilingi 1,070 mnaekewa ndani godoro kila kitu kwa na hema. Okay. Kwa liko comfortable kabisa. Alafu kwa bahati mbaya labda sema zile hostel nani cottage,
1: yeah,
9: list house na bandas, old bandas hasa,
1: yeah,
9: zimeshajaa tayari sasa hivi.
1: Baadhi zimeshajaa.
9: Wengi zimeshajaa. Kwa hiyo kicho baki sasa ni mahema. Na hostel mpya ambayo tumeenda kuiangalia jana.
1: Mm.
9: Ambayo iko vizuri kabisa, iko standards za kimataifa kabisa. Iko vizuri.
1: Okay.
9: Inabeba watu zaidi ya 130 au 40 kwa kitanda chako. Sasa tunachosubiri tu ni gharama. Iwe confirmed ile gharama ya mtu atalala kile kitanda kilala atalipia shilingi ngapi, lakini kiko vizuri.
1: Ah, okay.
9: Na sasa kwa mwelekezo, japo kwa gharama sijatajwa, nimeona speed ya kumaliza hiyo hostel tena inaenda. Yaani nataka kuisha tena kabla hata bei haijatajwa.
1: Ah, okay.
9: Kwa hiyo nilikuwa nashauri kama inawezekana watu ambao wana hofu kwenye mahema basi wawai kwenye hostel kwa halali.
1: Watu wanaogopaga sana
9: lakini usalama wa mahema ni mkubwa zaidi na hisi zaidi hata ya hostel. Na askari wote wanahamia kwenye camping site. Askari wote mara nyingi. Hata ukienda ku camp leo park yote Tanzania, utakuta askari wote wanahamia kwenye camping site kwa sababu ziko wazi.
1: Okay.
9: Mtu ameweka hema lake hata dogo analala na akiwa salama. Ile hifadhi ya Ruaha National Park sasa hivi na miaka zaidi ya 40-30. Kwa hiyo haijai kutokea, hasa kwa watu wa camping, haijai kutokea madhara yoyote.
1: Okay.
9: Kwa hiyo ijitokee kwenye mbio ambao watu wako wengi na makelele vile, haiwezekani.
1: So hii hostel ambayo inamaliziwa itakuwa na vitanda full, kila kitu.
9: Kila kitu iko na vitanda, proper vitanda. Yaani vitanda safi. Kila godoro ni jipya. Yaani Great Ruaha Marathon itakuwa mara ya kwanza kutumia hiyo hostel.
1: Okay.
9: Sababu ni mpya.
1: Kwa ambaye anatusikiliza, tukio letu linafanyika siku gani?
7: Tukio letu litafanyika siku ya Ijumaa na Jumamosi. Tarehe 3 na tarehe 4 mwezi wa 7. Leo tuko tarehe 25, tumebakiza siku chache sana.
1: Ikija.
7: Maana Jumamosi ijayo.
1: Jumamosi ijayo.
7: Ndio tukio lenyewe.
1: Kwa tukio litakuwa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili watu wanageuka.
7: Jumamosi hiyo hiyo baada ya mbio kwenye saa 5 saa 6 watu wanageuka.
1: Ah, nikajua kuna zile pre-party, labda after party zinafanyika. Niliona mention mabata makali, nikajua labda kuna vitu kama hivi vinafanyika.
9: Exactly. Yeah, exactly. Hiyo ipo.
7: After party ipo. Na kiingilio cha after party ni shilingi 1,050, lakini lazima uwe na medali yako ambayo umekimbia huku kwenye mbio pale getini, ndio utaweza kuingia pale.
1: Ah, hivyo vigezo vitafanya watu wengi wafeli.
9: Hapana, lakini 1,050 ukiwa na medali.
1: Kama hujakimbia.
9: Usipokuwa na medali, inapanda kidogo pale 1,020.
1: Na kuna mwingine anasema nataka kwenda kuenjoy tu.
7: 1,070. F70 ukiingia pale utapata chakula sawa na maji.
9: Na maji.
7: Na utapata access ya kutumia zile swimming pool zilizopo pale mabata makali.
1: Ah, okay.
7: Na ukitaka vinywaji vile vikali vikali ni mfuko wako
1: tu. Ai, unaingia mwenyewe unatoboka.
9: Mabata makali ndio nahisi ndio luxury campsite.
1: Yeah.
9: Ni luxury ambayo kila kitu kiko proper, yani kiko vizuri.
1: Yeah, yeah.
9: Kwa hiyo kwa 1,070 ni kitu kidogo sana. Yeah. Kwa sababu kija peke yako kulala pale nahisi ni dola 280 ni kama $600,000. Kwa hiyo ukija kwenye mbio ndio inakuwa nafasi yako pia kutumia ile kitu, kwa sababu imeshuka ili watu walale kwenye mahema na waenjoy mabata makali.
1: Na okay. Ibane sawa. Kwa ndugu zetu ambao wako mbali wanatusikiliza muda huu hapa na wanataka kujoin, wanatakiwa wafanye kitu gani?
7: Asante. Kwa sasa hivi sisi hii mbio tumeanza rasmi kusajili tangu mwezi wa 4. Na usajili wenyewe unaingia kwenye website yetu ambayo ni www.greatruahamarathon.co.tz au unaweza kutufollow kwenye Insta page yetu ambayo ni @greatruahamarathon. Okay. Kwenye hizo nani mbili utakutana na registration form ambayo ina maelekezo mepesi sana. Yaani ukitumia muda mwingi labda ni dakika moja tu. Ushajaza taarifa zako zote, unalipia kwa sababu tunalipa online. Either unalipa kwa simu au unalipa kwa benki, taarifa zote ziko pale, unapata confirmation, alafu sehemu ambayo unaweza kwenda kuchukua ile running kit yako kwa maana ya t-shirt. Tuna t-shirt ya aina mbili. Ya kwanza ni green ambayo imechanganyikana na white. Alafu ya pili ni white ambayo imechanganyikana na green. Kwa maana nyeupe yenye mchanganyiko wa kijani na kijani yenye mchanganyiko wa nyeupe. Kwa hiyo utapata kiti yako, utapata bib number, utapata kimfuko cha kubebea vitu mgongoni, na utaweza siku ya mbio utapata maji pamoja na matunda. Na usajili huo ni kwa gharama ya shilingi ya kitanzania 1,050.
3: Okay.
7: Ukitoa 1,050 hapo unakuwa ushapata hivyo vitu nilivyovitaja, lakini pia unapata, unakuwa umelipia gharama ya kuingia hifadhini. Kumbuka ile ni hifadhi pale getini, uweze kupita mpaka umelipia. Kwa hiyo unakuwa umechangia serikali kwa maana ya kuleta maendeleo katika jamii, lakini hapo hapo unaenda ndani kuvibe na kutalii. Kwa hiyo shilingi 1,050.
3: Okay.
7: Kwa wale ambao wako mjini Iringa kwa sasa hivi, tupo nje ya maktaba ya mkoa hapa Clock Tower, ndo tuna banda letu ambalo tunaendelea kusajili watu. Tunawakaribisha watu wote walio ndani na nje ya viunga vya mkoa wa Iringa wakaribie pale, na sasa hivi kit au t-shirt zimeshafika. Kwa hiyo hata ukisajili leo unaondoka na t-shirt yako na namba yako tayari kwa kujiandaa kwenda kukimbia hiyo tarehe 4 mwezi ujao.
3: Bwana sawa, mimi naomba tukamilishe na lolote la mwisho la kuzungumza na wadau wa Nyanda za Juu Kusini ambao wanatusikiza, kwa sababu ugeni unakuwa mzito sana. Hapo tukamilishe kwa hilo, na mjumbe pia atamaliza hapa la mwisho ili tuweze kuondoka.
7: Asante sana. Mimi kwanza na nichukue fursa hii kuwakaribisha wanairinga, wanyarukolo wote na mikoa ya jirani kwa maana ya Njombe, Mbeya, Songea, Katavi huko wapi, Morogoro, Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Kwa wakimbiaji wote wakaribie kuja kukimbia kwenye mbio pekee inayokimbiwa ndani ya hifadhi ya taifa ambayo ni Ruaha, Tanzania. Kwa hiyo nawakaribisha. Lakini jambo la pili, nichukue pia fursa hii kuambia kwamba mgeni rasmi wa mbio yetu atakuwa mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio atakayekuwa mgeni rasmi.
3: Okay.
7: Kwa hiyo mwenyeji wake atakuwa mheshimiwa Kheri James ambaye ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Na tunategemea tutakuwa na watu wengine wa, wazito wazito. Kwa mfano tutakuwa na mheshimiwa Nehemia Mchechu ambaye ni treasurer. Tutakuwa na mkurugenzi mkazi wa UNDP ambaye pia ni mdau mkubwa sana wa hii Great Ruaha Marathon na masuala ya conservation, kwa sababu mbio hii zaidi sisi tunaangalia namna gani tunaweza tukaipromote utalii wa kusini.
3: Yeah.
7: Lakini pia uhifadhi wa mazingira sana sana vyanzo vya maji mto mkuu Ruaha, lakini na kuhamasisha watu wafanye mazoezi ili tuwe na miili fiti ambayo haiwezi kupokea magonjwa ya hapa na pale. Kwa hiyo tunawakaribisha pale kwenye banda letu, waje wajisajili, muda bado tunao, tutafunga tarehe 30 mwezi huu. Kwa leo tarehe 25, hizi siku tano zilizobaki, watu wa makampuni, watu wa mabenki, watu wa ofisi mbalimbali, mahoteli, walete wafanyakazi wao, waje wawasajili. Nuru FM kama kawaida, wadau wetu, twende tuka vibe na kutalii 2026.
3: Tumalize hapa na mjumbe. Mjumbe
9: mjumbe hauwa.
3: Ukashamaliza.
9: Ukashamaliza kila kitu. Ulikuwa umeanzidi kuwahamasisha tu watu wajitokeze kwa wingi. Iringa ni ya kwetu, lazima tuijenge.
3: Bwana sawa, tulikuwa na ugeni hapa ndani tumezungumza nao. Kesho pia ni siku tutakutana saa 8 kamili mchana
7: mpaka
3: 10 za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Nilikuwa na DJ Noah 255 na MC Bizo.
7: Bwana
3: tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana. Chao chao, taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James amesisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo. Shirika la Hand in Hand Eastern Africa Tanzania limezindua rasmi ofisi yake mkoani Iringa ili kuinua kiuchumi wananchi 8,000. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti wagonjwa 1,118 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na shirikisho la soka Tanzania TFF imeupangia tarehe mchezo wa finali ya kombe la shirikisho CRDB kati ya Simba dhidi ya Azam. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James amesisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha fedha za umma zinatolewa na serikali na zinaleta maendeleo yaliyokusudiwa na kuwagusa wananchi wakati. Akizungumza wakati wa warsha iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Kheri amesema usimamizi madhubuti wa miradi ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana na malengo ya maendeleo yanafikiwa.
5: Pamoja na kazi kubwa inayofanywa na serikali ya kuleta fedha, unalo jukumu kubwa la kuhakikisha fedha hizo zinazokuja zinaleta matokeo yanayotarajiwa. Kwa kiwango kikubwa tumefanikiwa kuziona huduma na kuona miradi ikikamilika. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakuna changamoto ambazo tunaziona katika utekelezaji wa miradi. Iko miradi ambayo imetekelezwa na kukamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma. Iko miradi ambayo imekamilika kwa wakati lakini haitoi huduma. Iko miradi ambayo haijakamilika na haijaanza kutoa. Aina hii ya miradi yote inapatikana katika taasisi zetu na inapatikana katika maeneo yetu ya utawala. Baada ya kuona mambo yanajirudia kwenye baadhi ya maeneo, kila tunapofanya ziara ya kukagua huduma, ziara ya kukagua miradi, kuna changamoto tunaziona zinajirudia. Serikali kupitia taasisi yetu ya kupambana na kuzuia na kupambana na rushwa iliona ipo haja na hoja ya kuwajengea uwezo viongozi na watumishi wa serikali waliopewa dhamana ya manunuzi, dhamana ya maamuzi na dhamana ya usimamizi katika maeneo yetu, ili kuwa na uelewa wa kutosha wa namna gani tunaweza kudhibiti mianya ama nafasi za kuharibu utekelezaji wa miradi.
4: Amesema kuwa kupitia warsha hiyo imewakutanisha wadau wa wasimamizi na utekelezaji wa programu pamoja na miradi ya maendeleo kwa lengo la kujadili mbinu bora za kuimarisha utekelezaji wa miradi, kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kutoa manufaa yaliyokusudiwa kwa wananchi.
5: Ndio maana leo tuko hapa kwa lengo kama mkoa kuhakikisha tunawajengea uwezo, lakini pia tunawaonesheni ni nini ambacho tumekiona na ni namna gani tunaweza kukikabili na kukiepuka mbele ya safari. Katika maeneo mengi tunayokwenda tuna changamoto kwenye maeneo ya manunuzi ambayo yamepelekea miradi mingi kuchelewa kuanza. Kuna maeneo mengine tumekwenda changamoto wala sio manunuzi. Changamoto ni usimamizi wa majenzi. Ujenzi umefanyika chini ya viwango. Maeneo mengine wala sio changamoto ya manunuzi wala usimamizi wa majenzi. Ni changamoto ya ufuatiliaji. Hiyo nayo imepelekea baadhi ya mianya mingi sana ya kuharibu miradi ile imetokea. Sasa leo lengo letu ni kuwajengeni uwezo, muwe na uelewa wa kutosha. Kwanza mjue sheria, mjue taratibu, mjue misingi, lakini pia tuwakumbushe wale mnaojua kwamba kuna wajibu ambao mnatakiwa kufanya na wajibu huo unatarajiwa na umma kuonekana umefanyika.
4: Kwa upande wake, kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Iringa Victor Swela amesema taasisi hiyo inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuimarisha uwajibikaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo.
6: Kutokana na tafiti au kufuatilia miradi hii, imeona sasa ikae na wadau mbalimbali, na hili swali linafanyika mheshimiwa kwa mkoa ni nchi nzima. Ndio dawa akasema bwana, kwa nini Iringa? Hapana, ni swala ambalo linafanyika nchi nzima. Imeagizwa na uongozi tukutane na wadau hawa ambao nimewataja kwa pamoja, sasa tujadili, lengo likiwa ni kujadili kwa pamoja kuangalia nini kinaweza kufanyika ili angalau tuwe na miradi ambayo itakuwa ina thamani halisi ya fedha, inaisha kwa wakati, lakini inaakisi sasa matarajio ya wananchi katika kutumia miradi hiyo ambayo imetengenezwa.
4: TAKUKURU itaendelea kutoa elimu na kushirikiana na taasisi mbalimbali ili kuimarisha mifumo ya uwazi na uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Shirika la Hand in Hand Eastern Africa Tanzania limezindua rasmi ofisi yake mkoani Iringa na kuanza utekelezaji wa mradi wa Inua 2, hatua inayolenga kuwainua kiuchumi wananchi 8,000 kupitia ujasiriamali, kilimo na ufugaji wa kisasa. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi huo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Iringa Elias Luvanda amesema serikali inategemea shirika hilo kuwajengea uwezo wanawake na vijana katika usimamizi wa biashara na maandalizi ya mipango ya biashara.
7: Hand in Hand ni miongoni mwa wadau wanaokuja kuchangia katika maendeleo ya mkoa wa Iringa. Kwa sababu bado tunao wadau pia katika mkoa wa Iringa, ila hawa wamekuja kuongeza nguvu. Tunachokitegemea sasa kutoka kwao, kwa sababu maeneo ambayo wanashughulikia wanagusa makundi mbalimbali, Tunachokitarajia kwanza kwenye makundi ambayo yataguswa kwenye maeneo ambayo yanaingia ndani ya mipango iliyoko kwenye programu, tunategemea kwamba wakina mama, vijana na makundi mengine yanaweza kuguswa moja kwa moja kwa wale ambao wataingia kwenye miradi ambayo watajengewa uwezo na Hand in Hand.
4: Aidha, Luvanda amesema ujio wa taasisi hiyo itawasaidia kutoa mafunzo yatakayowawezesha vikundi kupata mitaji kutoka taasisi za fedha na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri.
7: Hand in Hand katika kutekeleza miradi ambayo wanavyokuja hapa Iringa, tunawatarajia kwamba watajenga uwezo kwenye vikundi ambavyo vinafanya shughuli za uzalishaji au business za aina mbalimbali kulingana na namna watakavyoibua. Sasa tunatarajia kwamba wana uwezo wakatusaidia kuimarisha hivi vikundi, kwa maana ya kwamba kujenga uwezo, kwa maana kufundisha pengine namna ya kuandika zile mipango ya kibiashara, zile business plan. Watawafundisha masuala ya management ya vikundi, management ya hizo biashara, lakini pia watafanya mentorship ya hivi vikundi. Sasa hivi vikundi vikishajengewa uwezo, sasa vinakuwa tayari, vina uwezo wa kwenda kupata mitaji kutoka kwenye taasisi mbalimbali za fedha, au pia vinaweza kuwa tayari sasa kuingia kwenye kupata zile fedha kama zile mikopo ya 10%.
4: Mkurugenzi wa shirika hilo Jen Sabuni amebainisha kuwa mradi huo utatekelezwa kwa miaka 3 kwa zaidi ya shilingi bilioni 2.8, huku 70% ya fedha hizo zikielekezwa moja kwa moja kwa walengwa.
8: Kwa mkoa wa Iringa tuko na budget ya 2.8 million ambayo ukiangalia na kwa mahesabu ambayo tuko nayo asilimia 70 yote itaenda kwenye utekelezaji wa mradi. Yani utaenda kwa wale walengwa 8,000 ambao tumepanga kuwafikia kwa mkoa wa Iringa. Na shughuli hizi zinaenda kuwajengea watu uwezo kwenye biashara mbalimbali ambazo wanufaika watakuwa wanajihusisha nazo. Hapa tunaongelea biashara kwa wale watakao husika na masuala ya kilimo, watakao husika na masuala mazima ya ufugaji, na shughuli zote za kufanya uhamasishaji wa kijinsia, baba na mama kushirikiana katika kuleta ongezeko la kipato katika kaya.
4: Naye meneja wa Hand in Hand tawi la Iringa, Amos Kasanga, amesema awamu ya kwanza itaanza katika manispaa ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Iringa ikihusisha kata 12 na walengwa wakiwa 4,000 kabla ya kutanuliwa katika wilaya ya Kilolo na maeneo mengine.
9: Hand in Hand tawi la Iringa tunatekeleza mradi wa Inua 2 katika wilaya 3, na mradi wetu unalenga kufikia wananchi 8,000. Lakini kwa kuanza kwa awamu ya kwanza tunategemea kuanza katika manispaa ya Iringa pamoja na Iringa DC, na tutakuwa tuna jumla ya kata 12. Tutafanya huu mradi wa awamu ya kwanza kwa ajili ya lengo kufikia vikundi 4,000, ambapo tutakuwa tuna kata 2 katika manispaa ya Iringa, itatuletea wanufaika kama 680. Lakini pia tutakuwa na kata 10 katika wilaya ya Iringa DC, tunategemea kupata wastani wa nufaika 3,600. Baada ya kumaliza zoezi la awamu ya kwanza, ndipo tutaingia kwenye utanuzi wa mradi wetu katika awamu ya pili, utahusisha wilaya ya Kilolo, lakini pia tutakuwa tumeongeza tena idadi ya kata katika wilaya ya Iringa DC, na tutaona namna gani pia tunaweza tukaongeza kata katika wilaya ya Manispa.
4: Uzinduzi wa ofisi ya Iringa ni sehemu ya mkakati wa uharakishaji Acceleration Strategy wa mwaka 2025-2030 unaolenga kusaidia wajasiriamali zaidi ya 50,000 nchini ikiwemo Tanzania na Kenya kufikia faida ya dola 15 kwa siku. Katibu tawala mkoa wa Njombe, Dr. Stefan Nindi, ameagiza halmashauri zote mkoa wa Njombe kuwatumia wakaguzi wa ndani wa halmashauri katika utendaji kazi wao ili kuepuka dosari ambazo husababisha halmashauri kupata hati chafu au hati za mashaka. Dr. Nindi ametoa agizo hilo akiwa katika halmashauri ya wilaya ya Njombe aliposhiriki katika kikao cha baraza la madiwani la kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo ameipongeza halmashauri hiyo ya wilaya kwa kupata hati safi.
10: Hakikisheni bwana Sanga na mkaguzi wa ndani mnafanya kazi DT. Mkaguzi wa ndani mpeni ushirikiano, sio kama zamani. They are no longer policies now. They wanafanya very interactive, very inclusive participatory governance kwenye finances, ndio. So kwa hiyo hiyo kagata CAG anafanya kazi na sisi. Hata zile hoja anazokupa, nakupa room pia kwenda kujiandaa, hakuvizii na no, kwamba sasa anataka kukamata kupeleka kituoni, si ndio? Lakini anakupa room uandae dokumenti zako vizuri. Wakati mwingine tunapata hati sio ridhisha, sio kwa sababu tumeiba, ni kwa sababu tumeshindwa kuandaa documentation yetu vizuri, au tumeshindwa kutoa majibu kulingana na kile tulichopokea na tulichotumia.
4: Naye mbunge wa jimbo la Lupembe Edwin Swale ameshiriki katika kikao hicho ambapo ameungana na madiwani kueleza siri ya halmashauri hiyo kufanya vizuri kwenye nyanja mbalimbali zilizoiwezesha kuweza kupata hati safi.
11: Mkoa wa Njombe ulionekana kuwa ndio mkoa wa kinara, na hasa Njombe DC ambako wananchi wanarejesha mikopo kwa wakati. Na nimetazama hata kwenye taarifa ya ripoti mkaguzi mkuu wa serikali. Kusoma kwenye ripoti, wakati wa ukaguzi marejesho ya mikopo ilikuwa bado milioni 78, lakini mpaka sasa imebaki chini ya milioni 30 tu ambazo hazijarejeshwa.
12: Ninapokea hati safi kwa moyo wa shukrani. Kwamba kazi imefanyika, CMT yetu wamefanya kazi nzuri. Ninajua kwamba kwa hoja chache ambazo hazijafungwa zitafungwa mara moja.
4: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ametumia kikao hicho kuagiza ofisi ya mkurugenzi kuhakikisha inapima ardhi katika maeneo yote ya halmashauri, likiwamo eneo la kijiji cha Kidegembye iliyopo halmashauri hiyo ya wilaya hiyo.
13: Tuna maeneo yapi ya viwanda? Sekta binafsi lazima ihusike kwenye jambo hili. Na wananchi wetu watafurahia matunda ya kilimo na mnyororo wa thamani wa kilimo iwapo wataona na viwanda vyao, na viwanda viko katika maeneo yetu. Kwa ni muhimu sana Kidegembye pimwe.
4: Halmashauri ya wilaya ya Njombe kupitia kwa mwenyekiti wake wa halmashauri Israel Mhanda amesema kuwa itaendelea kuweka nguvu kwenye ukusanyaji wa mapato ili kuvuka malengo yaliyowekwa. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe tu kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
14: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti wagonjwa 1118 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola pamoja na vifo 291. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
15: Kwenye taarifa yake mpya iliyochapishwa kwenye mtandao wa X na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya DRC, imeonyesha kuwa watu 122 wamepona na wagonjwa 408 wakiwa chini ya uangalizi, huku kiwango cha vifo vya wagonjwa kikifikia 26%. Kulingana taarifa hiyo, ufuatiliaji wa wagonjwa bado unaendelea na kupelekea kugunduliwa kwa watu 138 wanaoshukiwa kuambukizwa, huku kiwango cha ufuatiliaji wa watu wanaokutana na wagonjwa kikifikia 77.1%. Kati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Bwana Tedros Adhanom, amesema kuwa hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathiriwa ya Afrika. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikia viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Tume huru ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imetangaza rasmi kuwa uchaguzi mkuu ujao wa Kenya utafanyika Jumanne tarehe 10 Agosti 2027, huku ikizindua mpango maalumu wa maandalizi ya uchaguzi unaobainisha shughuli na tarehe muhimu kuelekea uchaguzi huo. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa, watumishi wa umma wanaokusudia kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi huo wanapaswa kujiuzulu nyadhifa zao kabla ya tarehe 9 Februari 2027. Ikiwa ni miezi 6 kabla siku ya uchaguzi. Hata hivyo, vyama vya siasa vinapaswa kuwasilisha orodha ya wanachama wao pamoja na majina ya wagombea watakaoshiriki katika kura za mchujo za vyama kabla ya tarehe 16 Machi 2027, na vyama hivyo vitatakiwa pia kuwasilisha tarehe na maeneo watakaofanyikia kura hizo za mchujo. Aidha, vyama vya siasa vinavyotarajia kusimamisha wagombea katika uchaguzi mkuu vinapaswa kukamilisha kura za mchujo na kutatua migogoro yote ya ndani ya vyama kabla ya tarehe 9 Mei 2026, na wagombea binafsi nao wanatakiwa kutokuwa wanachama wa chama chochote cha siasa kufikia tarehe hiyo. Tume hiyo imesema kampeni za uchaguzi zikitarajia kuanza tarehe 29 Mei 2027 na kumalizika tarehe 7 Agosti 2027 saa 48 kabla wananchi kupiga kura. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, mamlaka za eneo la mashariki mwa Libya zimepiga marufuku kuingia nchini humo kwa watu kutoka nchi nne jirani za Afrika ili kupunguza wimbi la wahamiaji wanaotaka kusafiri kuelekea Ulaya. Marufuku hiyo inasema kuna raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia hawataruhusiwa kuingia Libya kupitia vituo vyote vya mipakani vya nchi kavu, baharini na angani. Hata hivyo, taarifa ya serikali imeeleza kuwa watakaoruhusiwa kuingia nchini humo ni wanadiplomasia pamoja na wafanyakazi wa sekta za afya na elimu. Katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la mvutano katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa Libya kuhusu makazi ya wakimbizi kutoka mataifa mengine. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International, kumekuwa pia na misako mikubwa mikubwa dhidi ya wakimbizi. Pwani ya Libya ni mojawapo ya maeneo muhimu ya kuondokea kwa wahamiaji kutoka Afrika Kaskazini wanaojaribu kufika barani Ulaya wakitafuta maisha bora zaidi.
14: Habari za michezo.
4: Tukigeukia duru za kimichezo jioni hii, ni pamoja na shirikisho la soka Tanzania limeupangia tarehe mchezo wa finali ya kombe la shirikisho la CRDB kati ya Simba dhidi ya Azam FC utapigwa Julai 4, 2026 saa 11 jioni. Mwana habari wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa za kimichezo.
16: Taarifa ya TFF iliyotolewa imeeleza kuwa huo utakuwa mchezo unaohitimisha msimu wa mashindano ya TFF kwa mwaka 2025-26 utapigwa katika uwanja wa Gombani Kisiwani Pemba. Simba na Azam zimefuzu kucheza finali baada ya kushinda mechi zao za nusu finali, ambapo Simba iliondoa Coastal Union nayo Azam ikiondoa Yanga ambao walikuwa mabingwa watetezi. Tangu msimu wa mwaka 2015-16 mashindano haya yalirejea baada ya kusimama kwa takribani miaka 12 kuanzia mwaka 2003 hadi 2015, na tayari Azam imecheza finali 4 ikishinda moja ilipoichapa Lipuli goli moja kwa bila msimu wa mwaka 2018-19. Finali 3 ilizopoteza Azam zote ni dhidi ya Yanga, ikianzia msimu 2015-16 ilipofungwa goli 3-1 na kisha ikafungwa goli moja kwa bila katika msimu wa mwaka 2022-23, na 2023-24 ilifungwa kwa penalti 6-5. Kwa upande wa Simba, tangu mwaka 2015-16 imecheza finali 3 na kushinda zote dhidi ya Mbao katika msimu wa mwaka 2016-17 kwa goli 2-1, na ilishinda goli 2-1 dhidi ya Namungo katika msimu wa mwaka 2019-20, na waliifunga Yanga goli 1-1 katika msimu wa mwaka 2020-21. Na katika habari za michezo kimataifa, timu za taifa za Brazil na Morocco zimefuzu kwa 32 bora ya michuano ya kombe la dunia kufuatia ushindi kwenye michezo ya raundi ya mwisho ya hatua ya makundi. Brazil imeilaza Scotland goli 3-0, huku Morocco ikibamiza Haiti goli 4-2 katika mchezo wa kundi A. Scotland imemaliza nafasi ya 3 kwenye kundi A ikiwa na matumaini ya kufuzu kwa 32 bora kupitia nafasi ya best loser. Neymar Jr. amemwaga machozi baada ya kufanikiwa kuitumikia timu ya taifa ya Brazil katika mechi dhidi ya Scotland. Neymar alikuwa anapitia wakati mgumu wa majeraha ya mara kwa mara, hali iliyomfanya awe na wasiwasi mkubwa wa kucheza kombe la dunia la mwaka huu.
4: Asante sana Hafidh Ali.
14: Uchumi na biashara.
4: Katika uchumi na biashara jioni ya leo, ni pamoja na matumizi ya teknolojia ya kidigitali katika mfumo wa kadi ya njano ya soko la pamoja la nchi za mashariki na kusini mwa Afrika COMESA yanatarajiwa kuongezeka kwa kasi ya biashara ya kikanda, kuboresha huduma za bima na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa. Mwanahabari wetu Adelfi Nakutika na mkusanyiko wa taarifa hii.
17: Mpango wa kadi ya njano ya COMESA ni mfumo wa bima ya magari unaotumika katika nchi wanachama, ambao huhakikisha fidia kwa wahusika watatu wanaopata madhara kutokana na ajali za barabarani zinazohusisha magari yanayosafiri kati ya nchi hizo. Haya yameelezwa katika mkutano wa 64 wa kamati ya usimamizi wa mpango wa kadi ya njano ya COMESA uliofanyika jijini Dar es Salaam, ukihusisha wawakilishi kutoka takribani nchi 15 wanachama. Mkutano huo umejadili njia za kuhusisha mfumo wa bima za magari unaotumika katika nchi za COMESA, kupunguza changamoto za kiutendaji na kuboresha utaratibu wa fidia kwa waathirika wa ajali zinazotokea wakati wa safari na kuvuka mipaka. Akizungumza katika mkutano huo, mwenyekiti wa kamati ya usimamizi David Baucha kutoka Dibut amesema majadiliano hayo yamejikita katika mageuzi yatakayofanya mfumo huo kuwa wenye ufanisi zaidi na unaokidhi mahitaji yanayoongezeka ya biashara ya kikanda. Bocha amesema nchi wanachama zimeanza

mia bandari ya Dar es Salaam kwa usafirishaji wa mizigo. Akifungua mkutano huo, kamishna wa mamlaka usimamizi wa bima Tanzania TIRA, Dr. Bagio Sakware, amezitaka nchi wanachama kuongeza kasi ya mabadiliko ya kidigitali na kuunganisha mifumo ya usimamizi wa bima katika nchi zote za Komita. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Burudani right. Hiyo kutoka kwao Berry Black. Nakwambia najua inanipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Kizo Boy kutokea Mafinga naomba kuuliza, kombe la dunia mtaanza kutangaza kuanzia hatua gani? Asante sana, utapata majibu moja kwa moja kupitia Nuru FM hapa hapa. Kila laheri Simba na Yanga. Kila laheri Simba na Azam FC. Anasema kwani hicho ndio kikombe chenu kilichobakia. Nanyi mpate cha kufutia machozi, ni ujumbe wa Petro Yunus akiwa pale Mafinga Itimbo, mji mwema Tanzania. Mr. Majaba Limkonda kutokea Mbaga la Wenda anatoa pole sana kwa ndugu huko Kongo kwa balaa la huo ugonjwa wa Ebola. Anasema Mungu aweze kuwaondolea ugonjwa huo. Mwenyezi Mungu tunaomba tunusuru na ugonjwa hatari wa Ebola. Ujumbe wa Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini. Lakini Nestori Kabogo kutokea Mafinga pale, pole wananchi wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola, Mungu awasaidie. Hili ni janga, liishe kabisa na muweze kurudia katika uzima kwenye finali ya CRDB dhidi ya okay. Na anatoa pia heri kwa wale ambao wanaelekea kwenye finali za CRDB kati ya Azam pamoja na Simba. Jonas Luvena akiwa pale njia panda kutokea Sawala Mufindi njia panda ya Kitwiru anasema kwa kweli tuzidi kuombea wenzetu Kongo pamoja na Uganda dhidi ya ugonjwa Ebola. Lakini asante sana mtangazaji kwa kutujuza yale yaliyojiri nchini na nje ya nchi. Asante sana Kazadi Galo Walker kutokea Tunundu Pawaga. Asante sana Radio Nuru FM, inatupatia habari mbalimbali. Tunawashukuru sana Baba Nesta Kimuli kutokea maeneo ya Kikombo, Jordan Chando kutokea Mtera staff. Wanaokwamisha miradi mingi ni watumishi waliokosa uzalendo. Lakini pia nitamatisha na ujumbe wako wewe ambao umeandika Chuga Boy kutokea Mafinga. Unasema unashukuru sana Nuru FM kwa kutusomea habari jioni ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe wako mfupi na kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia. Lakini kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James amesisitiza umuhimu wa kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo. Na shirika la Hand in Hand Eastern Africa Tanzania limezindua rasmi ofisi yake mkoani Iringa ili kuinua kiuchumi wananchi 8,000. Miongoni mwa yale ambayo tumekujuza katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti wagonjwa 1,118 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na shirikisho la soka Tanzania TFF limeupangia tarehe mchezo wa finali ya kombe la shirikisho CRDB kati ya Simba dhidi ya Azam utakaopigwa Julai 4. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea habari jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie jioni njema. Kumbuka kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Tulihesabu moja, 1 2 3 tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Van Wall.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitamu Yasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasani chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya msini, yani shilingi laki tano kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi laki mbili taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka nane ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka minane sasa.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali.

0: Lesi Wanyika kwenye moja na mbili, na leo ni Throwback Thursday, TBT.
1: Alhamisi za kumbukizi.
0: Na Lesi Wanyika wanasema acha tamaa, kwa sababu tamaa, shida ya tamaa ni moja tu, inaweza kukufanya ukasahau ndugu zako. Tamaa inaweza kukufanya ukatenda yaliyo nje ya uwezo wako. Huna uwezo wa kumiliki gari,
1: unatamani kuwa na ndege,
0: unataka kuwa na ndege. Una uwezo wa kuwa na mke mmoja, lakini unataka kuwa na michepuko sita.
2: Jumlawe saba
0: pamoja na mke. Na ubaya ni kwamba wanatakiwa kuhudumiwa.
1: Sawa sawa.
2: Kila mtu ana kiwango chake. Mwingine labda ana mtoto mmoja, mwingine hana, lakini viwanja vingi. Kila mmoja ana
1: matumizi ni makubwa.
0: Ubaya wa michepuko ni pale unapoombwa pesa. Pale ndo
1: niwe Steve ndo ulikuja na ile ya kuna muda mchepuko unakupa hasira mpaka unatamani nakupa stress mpaka unatamani kumsimulia mkeo.
0: Yaani umekuvuruga, unatamani
2: hata useme, jamani mwenzenu mngejua.
0: Kwa hiyo bwana, tamaa haitakiwi kwenye maisha kabisa. Yes. Tumeona matokeo mabaya kwa watu wengi kwa sababu ya tamaa. Lakini umesikia malebo mapema kabisa.
1: Mwanzoni kabisa.
2: Mimi simbi nalia.
0: Malebo alikuwa anashauriwa aokoke, aache pombe, aache ulevi, aache mambo mabaya. Lakini malebo anayemshauri ndio anamwambia baba njoo tushauriane. Lakini anamuita tushauriane savana.
1: Aha.
0: Yaani kikao
1: na cha... wakati unanishauri hebu pata kwanza soda mweleka kidogo, soda changamshe.
0: Kikao cha kujadili kuacha pombe kinafanyikia
2: ba. Mtu aokoke aende asali sana na vitu kama hivyo kinafanyikia ba.
0: Kuna jamaa walikuwa wanafanya kazi kama hivi, sisi watatu, na wakitoka wanaenda sehemu kwa ajili ya kupata mbili tatu. Wakala kiapo sehemu
1: kwenye vikao.
0: Wakala kiapo kwamba ikija kutokea tumetengana, kila mtu atapaswa kunywa bia za wenzi.

0: zie. Yaani mimi nikihamishiwa kikazi Moshi, siku nitakayotoka natakiwa kunywa moja ya Top Scent na moja ya Teddy.
1: Okay.
0: Kama sehemu ya kumbukumbu.
1: Kama mimi nilikuwa nakunywa mbili au ni moja moja tu?
0: Na wewe Teddy, kama umehamishiwa kikazi Arusha, siku umepata mtoko inabidi unywe kinywaji changu mimi pendwa na kile ambacho Top Scent anapenda. Yaani ni kama wamekula kiapo hivi.
2: Kama moja ya kumbukumbu.
0: Sasa jamaa bwana kila akienda baa grocery kwa yule dada, anakunywa bia tatu tofauti.
1: Kwa sababu wenzio wamehama.
0: Wenzio wameshatengana.
1: Hiyo kumbe ni muendelezo. Mimi nikajua ni mara moja.
0: Ni muendelezo. Kwa hiyo anakunywa ya kwake moja. Anakunywa
1: leta nyingine
0: ya Top Scent na ya Teddy. Kampuni tofauti. Sasa siku bwana jamaa ameenda pale kwenye ile grocery. Akaagiza bia mbili.
1: Okay. Hizo za kwake
0: zile. Subiri sasa. Akaagiza bia mbili. Katika zile bia mbili yule mhudumu akasema, baba leo hana hela au ni nini? Sababu sio utaratibu wake.
1: Sio utaratibu wake.
0: Huwa anaagiza tatu. Dada akamuuliza, bwana,
1: vipi leo
0: ndugu yangu? Leo vipi una unakunywa bia mbili? Sio utaratibu wako.
1: Sio kawaida yako.
0: Unajua wahudumu wa baa au grocery wametuzoea sana wateja. Kuna bure ukifika tu ameshaleta ya baridi na glasi.
1: Ya stare anakufahamu.
0: Kuna bure ukifika ameshaleta mbili ya baridi ya moto. Kwa hiyo bwana yeye dada alivyomuuliza jamaa akamjibu kitu kimoja. Da bwana, mimi nimeacha pombe. Umeacha pombe? Sasa
1: hizo mbili inakuaje?
0: Hizo sasa zinakuja kwa ajili ya washikaji.
2: Hapo unakuwa sasa hujaacha.
0: Sasa mimi nimeacha.
1: Hizo mbili za marafiki.
0: Za marafiki sasa utabidi tulije kwa sababu tulisha.
1: Kwa hiyo huyo kuondokana na hizo ni mpaka wale waache.
0: Mpaka wale waache na yeye ndio ataacha.
1: Sasa kazi ni nzito sana.
0: Ni ngumu sana. Karibu sana tarehe 25 mwezi wa 6 saa 11 na dakika 4 tutakuwa na mazungumzo na ndugu zetu kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania
1: TRA.
0: Tukizungumzia safari ya mafanikio, changamoto na mchango wao katika maendeleo ya taifa la Tanzania. Lakini leo dunia inasherehekea siku ya handshake.
1: Handshake.
0: Yeah. Kushikana mkono kwenye salamu Tuna utaratibu wa kushikana mkono kwenye kusalimia.
2: Yes, utaratibu.
1: Hizo zipo.
0: Utaratibu huu ni hasi au chanya?
1: Inategemea na mazingira au na situation yenyewe. Kwa mfano kwa katika hichi katika hii generation au katika huu wakati ambao tumekuwa na maradhi mengi hasa ya kuambukiza na vitu kama hivyo, si salama sana
0: kushikana mkono wakati
1: kabisa
0: salama.
1: Yes. Si salama sana. Sasa hivi tuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, though kwetu bado haujafika. Lakini tumewahi kuwa na corona hapa nyuma, lakini pia tumewahi kuwa na magonjwa tofauti ambayo
0: yanaweza
1: visababishi vyake yanaambukizwa kwa njia za kushikana mkono.
0: Salama kushikana mkono.
1: Kwa hiyo
0: ni utamaduni wetu.
1: Haijawa salama, lakini ni utamaduni wetu. Na hasa wa hehe pia. Kiasili.
0: Makabila mengi kushikana mikono. Wewe unasema hasi au chanya? Yaani ni sawa au sio sawa kusalimiana kwa kushikana mkono?
2: Mimi naweza nikasema nipo 50 kwa 50.
0: 50 kwa 50.
2: Kwa upande fulani sawa, kwa upande fulani si sawa. Inaangalika mtu labda ambaye umekutana naye, kwa sababu kuna mwingine bwana kushikana mikono. Si kila mtu unaweza kumshika mkono. Siku hizi mambo ni mengi. Unaweza kumshika mkono mtu ashangaa unamfuata tu kila anakoenda. Siku hizi mambo ni yes, siku hizi mambo ni mengi. Kwa hiyo kushikana mkono kwa upande fulani ni salama kama ukiwa na watu fulani, lakini si salama kwa mtu labda ambaye humjui from nowhere tu salamu ya mkono. Si salama.
0: Unajua mfano kuna mtu ukishikana mkono kuna mtu atasema ukikataa
1: umemdharau kabisa.
0: Lakini baadhi ya imani ni kwamba salamu ya kushikana mkono si salama, ikielezwa kwamba kama una masuala ya nyota, sijui bahati, ushaikusikia?
2: Yes, ushaikusikia.
1: Kana nazo hizo.
0: Kwamba salamu ya mkono ni hatari.
1: Nimesha kusikia hata wasanii fulani wanazungumzia hilo.
2: Na utasikia mtu anakusalimia afa na kushika kichwa.
0: Nasema mkono kushikana si salama sana.
1: Wale wasanii niliwasikia pia wakizungumza kuhusiana na hilo. Dema fulani aliniambia, leta mkono tushindane. Leta mkono tushindane.
0: Na inaelezwa kwa salamu ya kushikana mkono si salama sana kiafya.
1: Kwa baadhi ya imani,
0: kwa baadhi ya imani wengine wanasema kwamba bwana ukishikana naye mkono yule umeisha. Eh, wewe mpe tano au mwambie tu bwana haya. Lakini kiafya tulishauriwa sana kwamba mapaswa kupeana tano
1: kabisa.
0: Ya, tano tu inatosha, sio lazima tushikane mkono. Sasa kuna mtu yeye anakungangania kabisa, bwana nipe mkono.
1: Tena hata dakika mbili bado ameushikilia hivi.
0: Sasa pale hujui anafanya nini.
1: Na pia kwa wafuatiliaji wafuatiliaji hata wa masuala ya filamu pia yanafundisha mambo mengi sana huko. Ukiachilia mbali haya maradhi ambayo ni ya kuambukiza kwa njia za kushikana ama la magonjwa ambayo tumetoka kuyazungumza hapa. Pia kiusalama pia kwa upande mwingine kuna mtu anaweza kaja ambaye ana lengo la kukudhuru. Nilikuwa nawazungumzia wafuatiliaji wa masuala ya filamu. Kuna tamthilia fulani niliwahi kuiona. Kuna raisi kwenye hiyo tamthilia sasa aliuawa kutokana na sumu ambayo, yani huyu adui kuna namna tu fulani aliweka protector hapa, akamshika mkono ile wakashake hand. Kumbe amemwachia sumu ambayo tayari imeanza kumla taratibu.
0: Salamu ya mkono ni hatari kwa sababu just imagine, kwa ufupi umeshikana mkono na watu watano, sita mpaka saba. Na sisi tuna utamaduni wa kula hovyo.
1: Yaani umekurumuka
2: umefika pale. Ndio
0: umekula.
2: Bora hata hii ndio unaweza kupata kile cha kushikia kule chini, labda akakupa maganda yale. Umekutana na bagi moja, leta tu nichomee, unachukua tu na mkono unaondoka naye.
1: Teddy, ukisema sio hakuna sehemu kuna ubora huo. Ukisema yule anashikia kule chini. Hivi kuna siku nitamani nikwambie, ushakukuta wanavyoyageuza yale. Yaani ili yaive. Yaani anavyoyageuza. Yeah, anapoushika. Alafu kuna mwingine, kuna mteja mwingine anakuja pale kwa ajili ya kuangalia kama
2: umlaini
1: na anashika na ugeuza geuza. Alafu wewe ukifika unaununua unaula.
0: Hilo indie limeanza kuchomwa saa 10.
1: Limeshashikwa na watu wangapi?
0: Watu 10, na wewe ukifika unalichukua na unaanza
1: kulila.
2: Na hiyo ni saa 1.
0: Umeshai kusalimiana na mtu kwa mkono alafu akakutekenya kwenye kiganja?
2: Yes.
0: Nini kilitokea?
2: Haikutokea kitu, ila nilimuuliza kwa nini unanifanyia hivyo.
0: Wewe ulihisi kwa nini?
2: Kwa sababu sio kawaida. Acha mbona upendo, kwa sababu sio kawaida mtu akusalimia na sio mimi naona sio kawaida.
0: Unafanya hivyo unahisi ni kitu gani?
2: Sijui. Mimi sijui, ila tu yule mtu ambaye alinisalimia vile nikamwambia acha mbona nakupenda, nimuuliza kwa nini unanisalimia hivyo ni nini?
0: Maana nini?
2: Akaniambia ni salamu tu, nikamwambia sijui kuona salamu kama wewe ndio mtu wa kwanza kunisalimia kwa aina
1: hiyo. Uliipenda lakini?
2: Sikuipenda. Kwa nini unishike hivi? Ndio kama hivyo. Vipi kama nanichukua nyota na vitu kama hivyo? Vipi kama ni hatari?
0: Wewe mtu akisalimia kwa akimtekenya mtu mkono. Anamaanisha nini?
1: Sasa hili swali kwa Teddy au kwa ngumi?
0: Wewe nakubali kufanya.
1: Kumfanyia mtu.
2: Afu kingine, hapa sisi tunaulizana kwa mtego. Tunaulizana kwa kuzuri. Kwa sababu mimi sijui maana yake anamaanisha nini. Alimaanisha nini?
0: Wewe sijui ya basi.
2: Yes.
1: Yana muone anakonipeleka.
0: No. Men's talk, sawa?
1: Men's talk.
0: Yeah.
1: Teddy amezimiwa mic.
0: Amezimiwa mic.
1: Safi.
0: Ukimsalimia mwanamke kwa kumtekenya kiganja chake, unakuwa unamaanisha nini?
1: Kwa tafsiri nyepesi.
0: Yeah.
1: It's showing feelings is something kama ni unamuonesha hisia, kitu kama hicho.
0: Yeah.
1: Yani sinashindwa kupata neno zuri la kutumia, lakini inalenga mapenzi.
0: Baadaye saa 12 tutakuja na majibu hapa. Mwanaume ukimfanya hivyo unamaanisha nini? Na mwanamke, mwanaume akifanya hivyo,
1: wewe umeshamfanyia mtu lakini.
0: Sawa. Hivi punde tutakuja hapa kuzungumza na ndugu zetu kutoka TRA, na nimekuambia mambo ambayo tutazungumza hapa ni miaka 30 ya mamlaka mapato nchini Tanzania. Safari, mafanikio, changamoto na mchango katika taifa wa taasisi hii kubwa kabisa nchini Tanzania. Kana si hii ni Kiyoyozi na hapa ni Nuru FM Radio.
3: Choka, nyanya zinanyuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Busa, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 04 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
6: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
5: Mbona Adamu simuoni?
6: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
5: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
6: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
5: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
6: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
5: Nitaweza kweli?
6: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
5: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
6: Hapo ndo utakuwa bingwa.
7: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kiyoyozi.

0: Hii ni Kiyoyozi na hapa ni Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa. Top Senti pia yuko hapa. Nilikujuza tukoje tukizungumza hapa na mamlaka mapato nchini Tanzania TRA tukielezea miaka 30 ya safari ya mafanikio, changamoto na mchango katika maendeleo ya taifa. Na tutakuwa tukizungumza na Dina Edward ambaye ni mkurugenzi wa fedha TRA pamoja na Musa Halon. Huyu ni meneja msaidizi huduma kwa malipo na mlipa kodi mkoa wa Iringa. Hawa ndio watakaotupitisha kwenye haya mafanikio, mchango, changamoto na kile ambacho TRA kwa sasa wanalenga katika kipindi kijacho. Miaka 30 si jambo dogo kimsingi, ni mafanikio makubwa. Na karibuni katika muda huu wa dakika hizi 60 tukizungumza na hawa maafisa wawili kutoka TRA. Na miaka 30 tunazungumza mwaka 1996. 1996. Kwa hiyo tarehe moja mwezi wa saba itakuwa ni birthday ya miaka 30
1: ya kuwepo kwa TRA.
0: TRA kuhudumu nchini Tanzania. Sasa mafanikio waliyopata pamoja na changamoto zilizokuwepo katika kipindi hicho. Lakini mwisho tutagusa ulipaji wa kodi mbalimbali kwa mwezi huu June. Hii ni awamu ya pili tunaenda shaga. Tunaenda awamu ya pili katika zile awamu 3-4. Hii tunakwenda awamu ya pili. Kwa hiyo tutakuja kuzungumzia hapo kwenye awamu hii ya June hali ilivyo. Karibu sana Madam Dina Edward, mkurugenzi wa fedha. Kitaja neno fedha bwana kidogo.
1: Lazima uwe na masamu. Uwe na bashasha fulani.
0: Sikia zinavotoka pale. Basi huyu ndiye mkurugenzi wetu. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Naam.
2: Mtangazaji.
0: Karibu kidogo sugia kwenye mic kwa yes.
2: Asante sana mtangazaji.
0: Naam.
2: Ninawashukuru wasikilizaji wote kwa kunipa fursa hii muhimu.
0: Naam.
2: Kuzungumzia miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania.
0: Okay.
2: TRA.
0: Naam.
2: Ndugu wasikilizaji, tarehe 1 Julai 2026 TRA inatimiza miaka 30 toka kuanzishwa kwake.
0: Naam.
2: Ambapo ilianzishwa kupitia sheria ya bunge namba 11 ya mwaka 1995 sura namba 399 na ilianza kufanya kazi rasmi tarehe 1 Julai 96. Kuanzishwa kwa TRA kulilenga kuunganisha shughuli za ukusanyaji wa mapato zilizokuwa zikifanywa na taasisi mbalimbali za serikali ili kuongeza ufanisi, uwazi, tija na ukusanyaji wa mapato ya ndani.
0: Okay.
2: Hivyo pamoja na mengineyo, TRA ina jukumu kuu la kukadiria, kukusanya na kuhasibu mapato ya serikali.
0: Okay.
2: Katika kuadhimisha miaka 30 ya TRA, sisi wana TRA tunasema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu.
0: Naam.
2: Hivyo kila mlipa kodi wa nchi hii ni mzalendo na shujaa anayechangia maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu.
0: Sawa.
2: Katika kipindi hiki cha miaka 30, TRA imekuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania kwa kuhakikisha serikali inapata rasilimali fedha zinazowezesha utoaji wa huduma mbalimbali na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa, sasa tu itizame hii safari ya miaka 30. 1996. Birthday yenu ni tarehe moja. Karibu.
2: Asante mtangazaji. Umri wa miaka 30 ni umri wa mtu mzima. Hivyo yapo mengi ambayo TRA imepitia katika safari yake.
0: Okay.
2: Lakini kwa uchache nitaeleza mambo makuu mawili.
0: Naam.
2: Kwanza kwenye eneo la ukusanyaji mapato. Tulipoanza shughuli zetu mwaka 1996, tulianza kukusanya mapato yenye jumla ya shilingi za kitanzania bilioni 531.
0: Okay.
2: Lakini kadiri tulivyoendelea kuimarika, mapato haya yaliendelea kuongezeka na kukua hadi kufikia kiasi kisichopungua trilioni 32 hadi sasa
0: 2025-26.
2: Yes. Okay. Hayo kwetu ni mafanikio makubwa. Lakini pili nitazungumzia eneo la matumizi ya teknolojia. Tulipoanza shughuli za TRA mwaka 96, matumizi ya mifumo ya kidigitali yalikuwa kwa kiwango cha chini. Hivyo sehemu kubwa ya shughuli zetu ilihusisha ujazaji fomu mbalimbali za kikodi, lakini pia ililazimu walipa kodi kufika katika ofisi zetu kuwasilisha fomu hizo na kufanya malipo ya kodi. Lakini kadiri TRA ilivyoendelea kuimarika, mifumo mbalimbali iliendelea kujengwa, na sasa mlipa kodi ana uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali za kikodi kupitia mifumo pasipo kulazimika kufika katika ofisi zetu za TRA. Hivyo kiujumla, katika safari ya miaka 30, TRA imepiga hatua kubwa katika matumizi ya teknolojia, usimamizi wa kodi, utoaji wa huduma kwa walipa kodi, kuongeza wigo wa kodi na kuongeza mapato ya ndani ya serikali kwa kiwango kikubwa.
0: Na tutoe pongezi kutoka bilioni 531 kuja kwenye trilioni 32. Kimsingi ni hatua kubwa na mnapaswa kujivunia. Tutizame mafanikio katika kipindi cha miaka 30. Tunaweza kuwa tunajivunia hasa mafanikio yepi? Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kiujumla mafanikio ya TRA yako mengi. Ila kwa uchache nitazungumzia maeneo matano tu. Kwanza, ongezeko la ukusanyaji mapato. Kama nilivyoeleza hapo awali, katika kipindi cha miaka 30 TRA imeweza kuongeza mapato kwa kiwango kikubwa. Mapato haya yaliiwezesha serikali kuendelea kutoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo ujenzi wa shule, hospitali, barabara, viwanja vya ndege. Lakini vile vile mapato haya yaliiwezesha serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya wananchi na taifa letu kwa ujumla. Pili, kwenye matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa kodi. TRA imeanzisha na kuboresha mifumo mbalimbali ya kidigitali, ikiwemo mfumo funganishi wa usimamizi wa shughuli za forodha, almaarufu kama TANSIS, na mfumo mwingine ambao ni funganishi kwa ajili ya usimamizi wa mapato ya ndani. Huu unajulikana zaidi kama IDRAS. Lakini sanjari na hayo, TRA imewezesha usajili wa walipa kodi kwa njia ya mtandao, ulipaji kodi kwa njia za kielektroniki, lakini pia utoaji wa risiti za kielektroniki na ufungamanishaji wa mifumo na taasisi nyingine. Haya yote yamechangia katika kuongeza ufanisi na uwazi wa shughuli za TRA. Tatu ni eneo la elimu kwa walipa kodi. Katika kipindi hiki cha miaka 30, TRA imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kulipa kodi, haki zao, pamoja na wajibu wao katika masuala ya kikodi. Lakini sambamba na hilo, katika kipindi hicho cha miaka 30, njia za utoaji elimu zimeendelea kuongezeka. Toka zile za awali za kutumia vipeperushi na semina, hadi sasa ambapo elimu inatolewa kupitia njia mbalimbali, ikiwemo tovuti ya TRA, mitandao ya kijamii, majukwaa ya kodi, madawati ya uwezeshaji biashara, na njia ya mlango kwa mlango. Haya yote yanawezesha elimu kifika kiurahisi kwa wananchi, na hivyo kuongeza mwamko wao katika ulipaji kodi wa hiari. Eneo la nne ambalo nitalizungumzia ni kuimarika kwa mazingira ya utoaji huduma. Kupitia maboresho ya huduma, kurahisisha taratibu za kodi na matumizi ya teknolojia, wafanyabiashara na wawekezaji wameendelea kupata huduma mbalimbali za TRA kwa urahisi zaidi kuliko ilivyokuwa huko mwanzoni. Na mwisho, ningependa kuongelea swala la kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji. TRA imeendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa ndani ili kuhakikisha ukusanyaji wa mapato unafanyika kwa uwazi, uadilifu na kwa kuzingatia sheria za nchi. Miongoni mwa uimarishaji uliofanywa ndani ya kipindi hiki cha miaka 30, ni uanzishwaji wa idara ya mambo ya ndani, ambayo miongoni mwa majukumu yake makuu ni usimamizi wa masuala ya maadili ya watumishi wa TRA.
0: Sawa, msikilizaji ni Bidina Edward ambaye yeye ni mkurugenzi wa fedha TRA akizungumza nasi hapa. Tunajadili miaka 30 ya mamlaka mapato nchini Tanzania TRA, safari, mafanikio, changamoto katika maendeleo ya taifa. Nimekuambia TRA umesikia hapa ikianzishwa mwaka 1996. Birthday yake itakuwa ni tarehe 1 mwezi ujao. Kwa hapa tunajadiliana hii miaka 30 ya taasisi hii kubwa nchini Tanzania. Bila shaka hakuna jambo lolote lisilokuwa na changamoto. Haipo. Kila sehemu hapakosi changamoto. Tuangazie hii miaka 30, changamoto ambazo ninyi kama mamlaka mapato nchini Tanzania TRA mmekuwa mkikutana nazo na namna mnavyoweza kukabiliana nazo.
2: Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji. Pamoja na mafanikio niliyoainisha hapo awali. Naam. Safari ya TRA katika kipindi cha miaka 30 haikukosa changamoto.
0: Okay.
2: Changamoto ziko nyingi, ila kwa uchache nitaangazia maeneo yafuatayo.
0: Okay.
2: Mosi, uwepo wa shughuli za kiuchumi zisizorasimishwa. Pamoja na jitihada za serikali za kuimarisha shughuli za kiuchumi, bado kuna shughuli zinafanyika nje ya mfumo rasmi.
0: Yeah.
2: Jambo ambalo limekuwa changamoto katika kupanua wigo wa walipa kodi.
0: Okay.
2: Lakini pili, bado kuna ukwepaji kodi. TRA inafanya juhudi mbalimbali kupambana na hili, lakini bado baadhi ya wafanyabiashara na watu binafsi wamekuwa wakijaribu kukwepa kodi au kupunguza kodi kinyume na sheria, hali inayopunguza mapato ya serikali. Lakini tatu, mabadiliko ya teknolojia. Maendeleo ya teknolojia yanaleteleza ongezeko la biashara za mitandaoni pamoja na huduma za kidijitali ambazo zimeleta changamoto mpya katika usimamizi wa kodi.
0: Okay.
2: Ambapo sasa zinaleteleza uhitaji wa maboresho ya mara kwa mara ya mifumo na sheria za usimamizi wa kodi. Lakini nne, uelewa mdogo wa umuhimu wa kodi kwa baadhi ya wananchi.
0: Sahihi.
2: Hii nayo ni sehemu ya changamoto. Pamoja na juhudi ambazo tunazifanya na zimefanyika katika kipindi hichi cha miaka 30, bado kuna wananchi ambao hawana uelewa wa kutosha kuhusu umuhimu wa kodi katika maendeleo ya taifa letu. Na hivyo kufifisha jitihada za ulipaji kodi wa hiari. Tano, ni uwepo wa biashara haramu na magendo. Biashara hizi zinaathiri ushindani wa haki na kupunguza stahili ya mapato yanayopaswa kukusanywa na serikali na kuwezesha serikali kutoa huduma mbalimbali.
0: Okay. Hizo ni changamoto kimsingi ambazo TRA wanakabiliana nazo. Eneo ambalo unapaswa kuwa makini ni eneo la biashara haramu na magendo. Uelewa mdogo sisi kama wanajamii, na niwapongeze mmekuwa mkitumia muda mkubwa kutoa elimu. Umezungumza juu ya mlango kwa mlango, vipindi vya radio na program mbalimbali za kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu. Lakini ukwepaji wa kodi ni moja kati ya jambo ambalo sisi kama wananchi tunapaswa kuhakikisha tunalipiga vita, kwa sababu hizo barabara, vituo vya afya, madawa, jambo lote la kimradi aliwezi kufanyikiwa kama hatuwezi kulipa kodi. Miaka 30 ya TRA, tarehe 1 itakuwa ni birthday. Tuangazie ni matukio gani yatakuwepo katika kuelekea kilele hicho, ikiwemo siku hiyo muhimu. Tukizungumza miaka 30 ni maendeleo makubwa. Awali kabisa umetuambia hapa wakati mnaanza mlikuwa na makusanyo ya bilioni 531. Sasa tunazungumza trilioni 32 2025-26. Matukio gani mnategemea kuyafanya ninyi kama mamlaka mapato nchini Tanzania? Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. TRA imejipanga kwa kuwa na matukio tofauti tofauti kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu.
0: Okay.
2: Yenye kuweka alama kwa walipa kodi na wananchi kwa ujumla.
0: Naam.
2: Baadhi ya matukio hayo ambayo tunayafanya kama sehemu ya kuelekea miaka 30 ya TRA no. ni kupanda miti maeneo mbalimbali hapa nchini.
0: Wow.
2: Na katika utekelezaji wa hilo hapa mkoani kwetu Iringa, shughuli hii tutaifanya siku ya Jumapili tarehe 28 Juni 2026 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Wana TRA tutakuwa pale.
0: Okay, tutaungana pamoja nanyi, tukio kubwa kabisa.
2: Asante sana. Pia tutatoa mahitaji mbalimbali katika wodi za kina mama na watoto. Katika hili hapa mkoani Iringa tumefanikiwa kulifanya asubuhi ya leo katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ambapo tulipata nafasi ya kutembelea wagonjwa katika wodi hizo za mama na mtoto. Hapa kipekee kabisa ni ushukuru uongozi wa hospitali hiyo ya rufaa mkoa wa Iringa na watumishi wote kwa ushirikiano wao katika kulifanikisha hilo.
0: Hongereni sana.
2: Asante. Kadhalika tuna midahalo mbalimbali ya kikodi ambayo inalenga kueleza masuala mbalimbali ya kikodi ikiwemo mchango wa kodi kwenye maendeleo ya nchi yetu.
0: Okay.
2: Na hapa mkoani Iringa itakumbukwa kwamba tarehe 23 Juni 2026 tulikuwa na jukwaa la wadau wa kodi wa Iringa ambapo masuala mbalimbali ya kikodi yaliweza kujadiliwa.
0: Okay.
2: Lakini vile vile tutakuwa na mbio na matembezi ya shukrani kwa mlipa kodi nchi nzima.
0: Okay.
2: Katika mkoa wetu hapa Iringa tutakuwa na matembezi yatakayoambatana na maonyesho yanayotembea. Ambayo yenyewe atafanyika siku ya Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 kuanzia saa 1 asubuhi.
0: Okay.
2: Siku hiyo tutaanzia matembezi katika ofisi ya TRA ya mkoa.
0: Yes.
2: Tutapita soko kuu Uhindini na kisha tutarejea ofisi ya TRA ya mkoa kupitia mashine tatu.
0: Okay.
2: Na kipekee pia hapa nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi kuungana nasi katika jambo letu hili kubwa.
0: Safi sana.
2: Lakini pia kama sehemu ya maadhimisho tutatembelea walipa kodi kwenye maeneo yao ya kibiashara. Hapa katika mkoa wa Iringa hili tunalifanya kwa awamu mbili.
0: Okay.
2: Awamu ya kwanza tumeifanya tarehe 24 Juni 2026 ambapo tuliweza kutembelea wafanyabiashara mbalimbali katika maeneo yao ya biashara. Lakini pia awamu ya pili tutaifanya tarehe 26 Juni 2026. Nia ikiwa ni kuwashukuru lakini pia kuendelea kuwasikiliza.
0: Okay.
2: Jambo lingine ambalo tunalo kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA ni vipindi mbalimbali vya redio na televisheni. Kama ambavyo tunafanya sasa tukiwa hapa kwenu Nuru FM. Pia tutakuwa na utoaji wa vifaa tiba kwenye hospitali mbalimbali hapa nchini. Lakini tutakuwa na michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa kirafiki kati ya timu ya TRA, TRA United,
0: yes,
2: na timu ya mamlaka ya mapato Uganda inayojulikana kama URA Football Club. Hii pia itakuwa ni sehemu ya kukuza mashirikiano ya kikanda.
0: Okay.
2: Na pia tutakuwa na mikutano na viongozi wa dini. Na kilele hasa cha sherehe hii kama ambavyo mmesema hapo awali ni Julai mosi 2026 ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa mgeni rasmi, na siku hiyo kutakuwa na tukio kuu la utoaji tuzo kwa walipa kodi bora kwa mwaka wa fedha 2024-2025.
0: Sawa, hizo ni matukio yatakayokuwepo, yatakayofanyika kitaifa, lakini pia matukio yatakayofanyika katika mkoa wa Iringa. Nimeona leo pia kupitia mitandao ya kijamii zoezi la kutembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, lakini pia hayo matembezi bila shaka Top Cent tutapaswa kuungana au kutembea pia kuna kushinda. Kutembea huko vizuri eh? Ingekuwa ni marathon ungechimba. Sawa, msikilizaji, hii ni Nuru FM Radio, hapa ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lihawa, Top Cent yuko hapa pamoja na Teddy Chalamila. Tunazungumza na mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA katika maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa F1996. Nini ambacho watakwenda kukifanya? Tumezungumzia hapa changamoto, umepata historia kidogo na mambo mengine mengi. Sawa, baada ya haya yote, madam Edward, Dina Edward, idara yako ni mkurugenzi wa fedha. Manake hata dira ya TRA baada ya miaka 30 tunaweza kuwa tunaipata. Wakati tukiwa kwenye birthday ya miaka 30, kazi zinaendelea. Sasa tuiangalie dira ya TRA kutoka sasa baada ya kuwa tumetimiza hii miaka 30.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Baada ya hii miaka 30, TRA itaendelea kuimarisha matumizi ya

0: tu.
1: Okay. Yeah. Na hiyo ndio dira. Hapa kimsingi unapaswa kuelewa ili TRA waendelee kufanya vizuri ni sisi kutimiza wajibu wetu. Si ndivyo eh? Sasa labda kama una lolote la kuzungumza kuhusu ulipaji wa kodi kwa mwezi Juni. Awali tulisema utakuja kutueleza kidogo juu ya ulipaji wa kodi mwezi Juni, kipindi ambacho kimsingi tunakwenda kota ya pili. Tupo kwenye birthday lakini shughuli zinaendelea. Na hapa nazungumza na CPA Musa Halon, meneja msaidizi wa huduma kwa mlipa kodi mkoa wa Iringa. Kwanza ni kukaribishe na niwape pongezi kwa miaka 30.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam. Nini ambacho tunaweza kutueleza kuhusu ulipaji wa kodi kwa mwezi Juni?
2: Nishukuru sana ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji wote, nikiwashukuru kwa namna ambavyo wamekuwa na mamlaka ya mapato Tanzania kwa miaka 30.
1: Okay.
2: Hakika wameiheshimisha si tu mamlaka ya mapato bali Tanzania kwa ujumla. Sasa nipende kuwakumbusha walipa kodi na wasikilizaji wote wanaotusikiliza kwamba wanafahamu kwamba muda wa makadirio ya kodi huwa ni Januari hadi Machi kwa kila mwaka, kwa wale ambao mwaka wao wa hesabu unaishia tarehe 31 Disemba. Hivyo wale waliokuja mamlaka ya mapato Tanzania wakakadiriwa kodi, lakini na wale ambao wanajikadiria kodi wao wenyewe watafahamu kwamba baada ya makadirio ile kodi huu inagawanywa kwa awamu 4. Na awamu ya kwanza ililipwa mwishoni mwa mwezi March 2026.
1: Yes.
2: Hii ni awamu ya pili ambayo ilianza tarehe 1 mwezi wa 4 na inahitimishwa tarehe 30 mwezi wa 6.
1: Okay.
2: So niwaombe sana, niwaombe wale ambao hawajalipa hiyo kodi ya makadirio ambayo walikadiriwa au kujikadiria mwaka huu, basi tarehe 30 mwezi wa 6 ni tarehe ya mwisho kabisa.
1: Okay.
2: Na huwa tunapenda kuwapa rai, kutoa rai kwamba wasisubiri tarehe ya mwisho. Waanze kulipa mapema kwa sababu mwisho huo kunaweza kukawa na mengi. Sasa mengi yasije kwanza hatuombi yatokee. Lakini tungetamani kwamba walipe mapema ili tunapoenda hata kusherekea hiyo miaka 30 ya mamlaka mapato Tanzania basi kila mmoja awe huru kusherekea kwa ushindi mkubwa.
1: Kwa ushindi mkubwa ya. Na labda kuna kodi zingine ambazo zinapaswa kulipwa mwezi huu wa Juni kwa sababu bado tupo ndani hapa. Leo ni tarehe 25.
2: Ya, ni kweli ndugu mtangazaji na wasikilizaji wote walipa kodi, zipo kodi zingine ambazo zinapaswa kulipwa mwezi Juni. Moja wapo ni kodi ya ajira kwa maana ya PAYE na SDL.
1: Yeah.
2: Hiyo ni kodi ambayo ilipaswa kuwa imelipwa hadi kufikia tarehe 7 mwezi huu wa 6.
1: Yes.
2: Kwa hiyo niwaombe wale ambao hawajafanikiwa kulipa kodi hiyo basi wajitahidi kuilipa wasije wakavuka mwezi. Lakini tuna kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT.
1: Okay.
2: Wale wafanyabiashara ambao wamesajiliwa na hiyo kodi na wanalipa hiyo kodi kwa kila mwezi.
1: No.
2: Mwisho wa kulipa kodi hiyo ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 6.
1: Yes.
2: Kwa hiyo wale ambao hawajawasilisha return ya kodi husika.
1: No.
2: Na wale ambao wamewasilisha return ya kodi husika lakini hawajalipa, wote tunaomba waweze kulipa kodi hiyo.
1: Okay.
2: Pia tuna kodi ya ushuru wa bidhaa.
1: Yes, yes.
2: Ambayo mwisho wake wa kuilipa ni tarehe 25
1: leo.
2: Ambayo ni leo.
1: No.
2: Pamoja na kwamba tunawalipa kodi wanaolipa kodi hiyo wachache mkoa Iringa, tungewaomba hao waweze kuilipa.
1: Yes.
2: Kabla siku hii haijaisha, wawasilisha return na kulipa kodi husika.
1: Okay.
2: Lakini pia watapenda kukumbuka mwanzoni nimesema wapo wale wanaojikadiria kodi ya mapato. Hao wana wajibu wa kuandaa hesabu zao, wana wajibu wa kuandaa return ya kodi ya mapato na kuiwasilisha si zaidi ya tarehe 30 mwezi wa 6. Vivyo niwaombe sana waweze kufanya hivyo wasije wakavuka tarehe hiyo. Ile ni tarehe ya mwisho, sio tarehe ya kuwasilisha. Kwao tunao kwa mfano hao walikuwa na miezi 6 kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi tarehe 30 mwezi wa 6.
1: Okay.
2: Lakini jambo la pekee sana kama mkurugenzi wa fedha alivyosema Dina Edward kwamba
1: yes,
2: teknolojia imeboreshwa

0: sana. Na watakumbuka kwamba tulizindua mfumo wa uwasilishaji wa returns mbalimbali za kodi IRAS, ambayo inarahisisha uwasilishaji na ulipaji wa kodi husika. Mlipa kodi anaweza akawasilisha na akalipa hiyo kodi popote alipo, sio lazima afike mamlaka ya mapato.
1: Sawa.
0: Na hata kama akiwa amekwama, basi aweza kuwasiliana na mamlaka ya mapato huko kwa alipo na akasaidiwa kuwasilishwa na kulipa kodi hiyo. Lakini pia tuna kodi za forodha.
1: Yes.
0: Ambazo zina wasilishwa na kulipwa mwezi huu kupitia mfumo wa TANSIS. Hao pia tunawaomba waweze kulipa kodi husika kabla mwezi haujaisha.
1: Pinduka. Sawa. Anaitwa CPA Musa Wahalun, meneja msaidizi wa huduma kwa mlipa kodi TRA mkoa wa Iringa, lakini pia nazungumza na Bidi na Edward, mkurugenzi wa fedha TRA. Bado tuko hapa, tunayo mengi ya kuweza kuzungumza, na tutarejea baada ya mapumziko mafupi ili tuweze kupata ufafanuzi wa mambo mengineyo mengi, na kama utaswali pia utaweza kuuliza hapa. Mkurugenzi yuko hapa na meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi TRA mkoa wa Iringa yuko hapa. Kanasi hii ni Kiyoyozi. Mimi ni Steve Lihawa, hapa ni 88.9 Nuru FM Radio.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni wanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kiyoyozi.
2: Bado tuko hapa na nilikujuza tuna zungumza na ndugu zetu kutoka mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA, na tumeyazungumza yaliyo mengi katika kipindi hiki cha miaka 30. Sehemu ya mazungumzo yetu ilikuwa ni kuhusu changamoto ambazo TRA wamekabiliana nazo katika kipindi hiki cha miaka 30. Sasa sehemu ya changamoto ambazo madam alikuwa amezitaja ni ukuaji wa uchumi usio rasmi, ukwepaji na ukwepaji wa kodi, lakini uelewa mdogo kwa baadhi ya wananchi, ikatajwa changamoto nyingine biashara haramu pamoja na magendo. Hizi ndizo ambazo kimsingi zipo na zinaendelea TRA wanapaswa kupambana nazo na kuona zinatatulika. Sasa swali langu kwako madam ni namna gani TRA imejipanga kuhakikisha kwamba inaondoa au kupunguza hizi changamoto ambazo nakumbuka tulizitaja hapa tano. Sasa tumejipanga vipi kwenye hii miaka 30? Sasa tunaianza kuitafuta 31 kwenda mbele. Karibu.
3: Asante ndugu mtangazaji.
2: Yes.
3: TRA tumejipanga.
2: No.
3: Na tumejipanga kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali. Machache ambayo nitayazungumza hapa, kwanza ni kwenye eneo la utoaji elimu kwa walipa kodi kuhusu sheria na taratibu za kikodi. Katika hili tumejipanga kuongeza elimu kwa walipa kodi kupitia semina, kliniki za kodi, vyombo vya habari, mifumo mbalimbali ya kidigitali, lakini pia kuendeleza elimu ya kodi mlango kwa mlango, ambayo kimsingi inalenga kuwafikia wafanyabiashara kwenye maeneo yao ya biashara. Hiyo ni kwa upande wa elimu. Lakini pili, kuimarisha utoaji wa huduma zetu na usimamizi wa shughuli za kikodi. Ili kuendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia na mahitaji ya huduma za haraka. TRA imeanzisha huduma za kielektroniki, mfano kwenye eneo la usajili wa tini, malipo ya kodi mitandaoni, utoaji wa vyeti na huduma nyingine za kidigitali. Lakini pia tumeongeza vitendea kazi vya kisasa tofauti na awali.
2: Yes.
3: Na mfano tuna magari ya kisasa kama ambavyo mmekwishaona. Tuna ofisi ambazo zinatembea. Zile ofisi zinatoa huduma mbalimbali kama ambavyo ungeweza kufika katika ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania. Lakini vile vile tuna boti za kisasa kabisa, pamoja na kuongeza idadi ya watumishi. Kwa hiyo yote haya lengo lake ni kusogeza huduma karibu na walipa kodi, lakini pia kuweza kupambana na wakwepa kodi. Vile vile TRA kwa sasa inaendelea na zoezi la kufungamanisha mifumo yake na mifumo ya serikali ili kuweza kurahisisha upatikanaji wa taarifa mbalimbali zitakazosaidia katika masuala ya kikodi. Lakini tatu, kwenye eneo la udhibiti na ukwepaji kodi na kupanua wigo wa kodi, TRA tumeendelea kuimarisha mifumo yetu ya ukaguzi, matumizi ya taarifa za kidigitali na ushirikiano na taasisi nyingine za serikali. Lengo ni kuwabaini wakwepa kodi kusudi kuweza kuwaleta kwenye wigo wa kodi na kuweza kulipa kodi stahiki. Kadhalika tumeendelea kuhamasisha usajili wa biashara na walipa kodi wapya kwa njia mbalimbali, ikiwemo uanzishaji wa madawati ya uwezeshaji biashara ambayo sasa ukitembelea katika ofisi zetu zote za mikoa utakuta hili dawati likitoa huduma maalum kwa ajili ya kuwezesha watu kwenye eneo hilo la biashara. Lakini nne, tunaendelea kuimarisha mahusiano na walipa kodi. Kama nilivyosema, mafanikio ya TRA yako kwenye mashirikiano na hasa walipa kodi wetu. Sasa katika hili tunaendelea kuweka mkazo wa utoaji wa huduma bora kwa wateja, lakini pia tumeendelea kufungua milango ya kupokea maoni, malalamiko kupitia njia mbalimbali. Na sasa unaweza kuwasiliana moja kwa moja na Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Sambamba na hilo, malalamiko na maoni ambayo tumekuwa tukiyapokea tunayafanyia kazi kwa wakati kuhakikisha kwamba lile ambalo linakusudiwa aidha kwenye lalamiko ama kwenye ushauri, basi lililopokelewa linageuka kuwa faida kwa taasisi yetu. Na unaweza kuona kwamba umuhimu huu wa mlipa kodi umewekwa bayana kwenye kauli mbiu yetu ya adhimisho ya miaka 30, ambapo imeonyesha wazi kabisa umuhimu wa kumtambua mlipa kodi kama mshirika mkuu wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa ujumla tumejipanga kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza katika miaka hii 30 iliyopita, lakini hata kipindi cha mbeleni, kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia, kutoa elimu kwa walipa kodi, kuboresha huduma kwa wateja, kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha usimamizi wa kodi ili kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali.
2: Sisi tuwapongeze sana kwa kazi kubwa mnayoifanya, lakini naamini pia madam unaweza pia kutoa shukrani kwa walipa kodi kwa sababu ni moja kati ya eneo ambalo unawahitaji sana hawa walipa kodi. Sasa una neno lolote la kuweza kuambia walipa kodi kwa maana ya shukrani? Miaka 30 si haba, mmepiga hatua kubwa na umetueleza kuhusu dira pia.
3: Asante sana mtangazaji kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kusema neno la shukrani. Kipekee kabisa napenda kuwashukuru walipa kodi wote wa Tanzania kwa ushirikiano wao katika kipindi hichi cha miaka 30 ya TRA. Mafanikio yote tunayojivunia sasa ni matokeo ya ushirikiano kati ya serikali, walipa kodi, wadau wa biashara na wananchi kwa ujumla. Kwa pamoja tumejenga msingi imara wa maendeleo ya taifa letu kupitia kodi. Sasa tuendelee kushirikiana katika kujenga Tanzania yetu yenye uchumi imara na maendeleo endelevu. Tunaendelea kutoa rai kwa kila Mtanzania kulipa kodi stahiki kulingana na shughuli ya uchumi alionayo, na pia anayefanya manunuzi adai risiti, na kila anayeuza atoe risiti stahiki. Na nikisema risiti stahiki hapa, ndugu mtangazaji, ninamaanisha thamani ya mauzo ayafanyayo yaweze kuakisiwa kwenye risiti atakayotoa. Maana sisi TRA tunasema risiti hizo ndio maendeleo tunayoona katika nchi yetu. Na mwisho kabisa, ndugu mtangazaji, naomba kutoa mawasiliano yetu kwa mlipa kodi yeyote au mwananchi atakayekutana na changamoto ya ulipaji kodi au mwenye malalamiko au maoni pamoja na ushauri, anaweza kuwasiliana nasi kwa njia zifuatazo.
2: Karibu sana.
3: Kwanza kupitia barua pepe yetu ambayo ni huduma@tra.go.tz au services@tra.go.tz. Lakini vile vile anaweza kutupigia simu. Simu hizi, ndugu mtangazaji, ni za bure kwa nambari 0800 750 075 ama 0800 780 0778 0078. Lakini
2: tamani kidogo urudie namba zote mbili.
3: Asante. 0800 750 075.
2: Okay.
3: Na ya pili ni 0800 780 078.
2: Sawa.
3: Vile vile anaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia WhatsApp. Namba yetu ni 0744 233 333. 0744 233 333. Kodi yetu, maendeleo yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Sawa, anaitwa Bi Dina Edward ambaye ni mkurugenzi wa fedha mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA. Ulimsikia pia CPA Musa Halun, meneja msaidizi wa huduma kwa mlipa kodi TRA mkoa wa Iringa. Miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania, tumezungumza safari, changamoto, mchango katika maendeleo ya taifa. Na mwisho siku umepata hapo mawasiliano kwa lolote ambalo linahusu swala la ulipaji wa kodi, basi unaweza kuwasiliana naye. Lakini ndugu yangu ambaye siku zote naishi naye hapa, Shaga Gagunda, ni sehemu ya watu ambao wanafanya sisi walipa kodi wa Iringa tuwe kitu kimoja. Naamini una neno ambalo unaweza kutusalimia sisi walipa kodi waaminifu, na wale wasio waaminifu waondoke kwenye kutokuwa waaminifu waje kwenye uaminifu. Karibu sana.
1: Asante sana.
2: Yes.
1: Mimi niendelee kuwashukuru walipa kodi wote kama ambavyo viongozi wangu wametangulia kusema.
2: Yeah.
1: Lakini kitu ambacho nagusia kwa muda huu ni kwamba tunapoelekea kwenye kilele cha miaka 30 ya mamlaka mapato Tanzania, mamlaka imekuja na wazo ama namna ya kushirikisha jamii, kwa maana ya kushiriki katika wazo bunifu ili kuweza kuleta mawazo ambayo yatasaidia kuongeza makusanyo, kuongeza walipa kodi, lakini pia kupunguza gharama za uendeshaji wa ofisi. Kwa yeyote ambaye anaweza kufanya ama ana wazo bunifu, tunamkaribisha alete wazo lake kupitia mfumo, kwa maana kupitia website yetu. Atabonyeza kitufe kimeandikwa wazo bunifu, au kama atachagua kihehe ataenda kwenye sehemu imeandikwa innovation portal.
2: Okay.
1: Hapo ndipo ataweza kuwasilisha wazo lake bunifu, na ikitokea ameleta wazo zuri na akaingia kwenye mchuano akashinda, mshindi wa kwanza anapata zawadi ya shilingi milioni 50.
2: Oh.
1: Mshindi wa pili milioni 30, na kuendelea hadi mshindi wa tano ambaye anapata shilingi milioni 5 kama zawadi kwa wazo lake.
2: Oh.
1: Kwa tunawakaribisha watu wote wenye mawazo bunifu kwa ajili ya kushiriki nasi katika kujenga nchi yetu.
2: Sawa, huyo ni Shaga Gagunda, ni moja kati ya watu ambao siku zote tumekuwa hapa juu ya swala la elimu kwa mlipa kodi, na amesisitiza hiyo bonus ya milioni 50 takiwa tuifukuzie hiyo, sio? Na mimi sinaruhusiwa bwana Shaga.
1: Ni watu wote wa Tanzania wote bila kujali, kikubwa una TIN namba yako, kwa sababu
2: yes,
1: ni kigezo kimoja hapo. Kwa ili uweze kuingia kwenye mfumo lazima uwe na TIN namba.
2: Ndio, ndio.
1: Ambayo itakusaidia kuingia na kuweza kuwasilisha wazo lako.
2: Okay.
1: Bunifu. Ni kwa watu wote wenye mawazo bunifu.
2: Kuna swali limeulizwa hapa na anataka urudie. Natamani tufanye hivyo, karibu.
1: Sawa.
2: Yeah.
1: Ili uweze kuwasilisha wazo bunifu unahitaji uwe na TIN namba.
2: Hmm.
1: Na sehemu ya kuwasilisha ni kwenye mtandao.
2: Hmm.
1: Kwenye mtandao utaingia kwenye website ya mamlaka ya mapato ambayo ni www.go.tz. Hmm. tra.go.tz. Alafu ukishafunguka utachagua kitufe kimeandikwa innovation portal, kama utachagua kihehe.
2: Okay.
1: Ukichagua Kiswahili itakwambia lango la kuwasilisha wazo bunifu. Ukishabonyeza hapo itakuletea ukurasa uweke TIN namba yako.
2: Hmm.
1: Na password kama ulishajisajili. Kama bado utajisajili na utaweka nywila ama password yako.
2: Password, yes.
1: Na kisha utaweza kuanza kuwasilisha wazo lako. Mwisho kwa awamu hii ya pili. Mm. Ni tarehe 31 Julai kuwasilisha wazo bunifu.
2: Mm.
1: Na kama ambavyo nimesema, no, tarehe 31
2: Julai.
1: Yeah. Kama nilivyosema, mshindi wa kwanza atapata zawadi ya shilingi milioni 50. kwa wazo lake bunifu kama litashinda.
2: Litashinda, yes.
1: Kama ataangukia nafasi ya pili atapata naye kiteta chake ambacho kama milioni 30. Watatu hivyo hivyo, wanne hadi watano. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote wenye mawazo bunifu katika nyanja yoyote ambayo anaona yeye atasaidia TRA katika kutimiza majukumu yake kwa urahisi.
2: Okay. Hakikisha unafanya hivyo, tuifukuzie hiyo milioni 30 au 50.
4: Kosa sana hata
2: tano. Mzigo uko wazi kabisa. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kimsingi tunavihitaji sana. Sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku tuko tukizungumza ndugu zetu kutoka TRA miaka 30. Happy birthday kwenu, tutaungana nanyi tarehe moja kwenye hizo shughuli zote ambazo kimsingi zinafanyika. Hapa ni Nuru FM Radio, yes.
1: Sio tarehe moja, tuanzie tarehe 27.
2: Tuanzie tarehe 27 kwa maana ya kesho kutwa.
1: Jumamosi.
2: Yeah, sawa. Tarehe moja tutakuwa tunahitimisha. Sawa. Wana mimi niwatakie kila laheri. Madam, asante sana kwa ushiriki wako brother. Asante sana na majukumu.

0: kazi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
1: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo?
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Simamu imara ndio kufanya upendo na walio sahihi. Sawa, na hapa je, kwani kadri unavyokimbiza kutendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
9: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Kiyoyozi.

0: hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
3: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii, yani nashukuru kweli, Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
0: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
4: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. 88.9 Nuru FM. Tumechagua kuipenda burudani.
8: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
8: Ah ah.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera. Ndio, mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Kwa miili yetu sisi ndio maskani, sisi ndio nyumba ya Mungu, na liliwezekanaje hilo? Liliwezekana baada ya mimi na wewe kupata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na tulipozaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu tukabatizwa kuwa mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo ndio kanisa. Kwa hiyo kanisa sio jengo. Angalia jinsi ambavyo tunachangishana mamilioni kwa mamilioni ya hela kujenga kanisa, alafu tukishamaliza kujenga tunadhania tumefanya kitu cha maana sana, tunadhania kwamba Mungu amefurahi sana, sema yani nimetoa hela zangu nimeenda kuchangia kujenga kanisa. Afro tegemea kwa Mungu anibariki. Kanisa jengo ni kwa ajili yetu sisi binadamu. Yes, tunahitaji kukaa sehemu nzuri. Pia Mungu naye afurahi tukaa kwenye surface.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine

0: ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema mamlaka ya Mkristo. Tuko katika sehemu ya kwanza ambayo najaribu kuweka utangulizi ambao naweka msingi, ili tutakapoanza kuzungumzia namna ambavyo unatumia hii mamlaka kudhibiti na kubadilisha na kuleta mabadiliko katika maisha yako, uwe na ujasiri wa kutumia mamlaka uliopewa. Kinachogharimu wa Kristo wengi ni kwa sababu hawajatambua ama hawajui, hawaelewi msingi wa mamlaka walionayo. Na ndio maana nimejaribu kwenda taratibu kutengeneza msingi mzuri, ili baada ya kumaliza somo hili uwe una ujasiri wa kufanya kitu chochote wakati wowote mahali popote. Ujue kwamba wewe ndo una kauli ya mwisho. Sasa kumbuka tu tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, pia tunapatikana katika Telegram. Kuna grupu linaitwa wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242. Okay, shukrani kwa ajili ya wote ambao mnajihusisha na huduma hii kwa namna moja au nyingine. Tuendelee na somo letu moja kwa moja. Tunaangalia mamlaka ya Mkristo, na tuliishia kwenye kipindi kilichopita, sasa kurudi nyuma sana. Kumbuka tunasimamia Mathayo 16 mstari wa 13 hadi 19, lakini tuliishia kuangalia umuhimu wa kwamba ni mtu aliyepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, ndiye ambaye anapewa mamlaka, yani kwa maana ya funguo za ufalme wa mbinguni kwa ajili ya kuzitumia. Na tukaona kwamba mtu aliyepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo, huyo mtu Bwana Yesu anamuita ni kanisa. Kwa hiyo tukasema kanisa ni nani basi? Tukasema kanisa ni mtu aliyepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na tukapita nikikuonyesha mistari kadha wa kadha. Lakini nataka niongezee pointi nyingine moja. Ili tuweze kuelewana. Ukienda kwenye, tuanzie wapi? Nianzie kwenye Wakolosai, itakuwa rahisi. Tuende kwenye Wakolosai mlango wa kwanza. Nitaanza mstari wa nisome mstari wa 15 mpaka mstari wa 18. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 15 hadi 18. Anasema naye nani? Yesu ama Kristo ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. 17. Naye, yani Yesu Kristo, amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. 18. Naye, yani Kristo, ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Sasa angalia pale mstari wa 18, anasema naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Kwa hiyo kanisa ni mwili wa Kristo. Ntarudia tena, kanisa ni mwili wa Kristo. Ndio maana tukienda kwenye ile mstari wa 24 wa Kolosai, hiyo mlango wa kwanza mstari wa 24, anasema sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Kwa hiyo kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo. Tuende kwenye Waefeso pia, tusome mlango ule wa kwanza. Waefeso mlango wa kwanza. Kwa ajili ya kuokoa muda, mtaanza mstari wa 18 mpaka wa 23. Waefeso 1:18 hadi 23. Anasema ni ombi la Paulo alikuwa akiomba, kwa hiyo utanisamea nimeanzia katikati. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uwezo wake aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko falme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humo tu bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, nani? Kristo. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Kwa hiyo kwenye Waefeso pia tunaambiwa kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Kwa sasa kumbuka, nilikwambia kanisa ni mtu ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kanisa sio jengo. Biblia inasema wazi kabisa kwamba Mungu hakai katika majengo yaliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Kwa hiyo nitakuonyesha muda sio mrefu. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 12, alafu tuanze mstari wa 12 pale. Wakorinto wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 12 anasema hivi: maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana, mstari wa 13, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, na sisi sote tulinyweshwa roho mmoja. Okay, ngoja nikusaidie kitu. Nisome kwa makabila tulionayo kwenye kanisa leo, utaweza kunielewa. Anasema kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu wa Pentekoste au tu wa Katoliki, kwamba tu wa Luteri ama tu wa Anglikana, kwamba tu taja dhehebu lolote unataka kuliingiza hapo. Anasema kwa roho mmoja sisi wote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Maana yake ni kama mtu amepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na akampokea kuwa Bwana ama akamkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, basi huyu mtu anakuwa amezaliwa mara ya pili, na kupitia Roho Mtakatifu anabatizwa kuwa mwili mmoja, kuwa mwili wa Kristo. Na kumbuka mwili wa Kristo ndio kanisa. Na kanisa ndilo ambalo sasa limepewa mamlaka ya nini? Ya kutumia funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa kanisa sio jengo. Kwanza tuweke haya mambo sawa sawa. Kwa sababu kuna watu wanapata nini? Wanapata shida kwamba wakienda mahali, okay, wakisikia kuna kanisa nyumbani kwa mtu wanapata shida. Kwa sababu kwenye akili zao, kwenye mawazo yao, kanisa ni lile jengo ambalo amelizoea yeye. Nilishasikia mtumishi mmoja maarufu kwenye television anazungumza kwamba kanisa ni jengo. Nikashika kichwa. Kanisa ni mtu alipata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sijui kama tunakwenda sawa sawa. Usipolielewa hilo litakupa shida. Wakati fulani Stefano, wakati anabishana na Wayahudi wenzake, aliwaeleza kabisa kwamba Mungu hakai katika majengo ama katika sehemu ambayo inatengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Na hii kitu imeshindwa kueleweka. Ukisoma kwenye mambo nani, kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 7, angalia ule mstari wa 47. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 47. Anasema lakini Solomoni alimjengea nyumba, yani Solomoni alimjengea Mungu nyumba. Ama naweza mstari wa 44. Tutaenda paka mstari wa 49. Sikia anasema hivi: ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa ya kwamba aifanye sawa sawa na mfano ule aliotoa, ambayo baba zetu kwa kupokezana wakaiingiza pamoja na Yoshua katika milki ya mataifa wale, ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi. 46. Aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani, lakini Solomoni alimjengea Mungu nyumba. 48. Ila yeye aliye juu, yani Mungu, hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii: mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakao nijengea, asema Bwana, au ni mahali gani mtakapo nitakapo starehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote? Kwa anasema: enyi wenye shingo ngumu, msiotairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Kwa hiyo anasema Mungu hakai katika nyumba iliyojengwa na mikono ya wanadamu, hakai humo. Kwa hiyo anasema sasa, kama ni hivyo, Mungu anakaa wapi? Nafurahi umeuliza. Twende tusome Wakorintho wa kwanza 3:19. Na 16, sorry. Anasema Wakorintho wa kwanza 3:16, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwa anasema sisi ndio hekalu la Mungu. Lakini ukienda kwenye mlango wa 6, kwenye Wakorintho wa kwanza 6 hiyo hiyo, na kwa ajili ya kuokoa muda tukaanza kusoma kuanzia ule mstari wa 19 mpaka wa 20, anasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa miili yetu sisi ndio maskani, sisi ndio nyumba ya Mungu. Na liliwezekanaje hilo? Liliwezekana baada ya mimi na wewe kupata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na tulipozaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu tukabatizwa kuwa mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo ndio kanisa. Kwa hiyo kanisa sio jengo. Unajua, wiki hii iliyopita nilikuwa na mahali kwenye kanisa, kanisa zuri kweli kweli, limejengwa beautiful, super kabisa limejengwa, yani ukienda yani unakosheka ndani. Lakini kajiuliza, hivi hao wandugu wanajua kwamba Mungu akai katika nyumba iliyojengwa na mikono ya wanadamu? Hivi wanajua kwamba Mungu anakaa ndani ya wanadamu? Hivi wanatia kipaumbele kiasi gani kuhakikisha kwamba mwanadamu ambaye ndio maskani ya Mungu, kwamba amepata habari njema, amekubaliana na ukweli kuhusiana na Yesu kwamba ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na hivyo akazaliwa mara ya pili, na kwa njia ya Roho Mtakatifu ikaruhusu Mungu akaja akakaa ndani mwake? Hivi wanajua hili, ama wanadhania kanisa ni jengo? Angalia jinsi ambavyo tunachangishana mamilioni kwa mamilioni ya hela kujenga kanisa, alafu tukishamaliza kujenga tunadhania tumefanya kitu cha maana sana, tunadhania kwamba Mungu amefurahi sana, sema yani nimetoa hela zangu nimechangia kujenga kanisa, alafu tunategemea kwamba Mungu anibariki. Kanisa jengo ni kwa ajili yetu sisi binadamu. Yes, tunahitaji kukaa sehemu nzuri, pia Mungu naye afurahi tukikaa kwenye sulfate. Andaa tukae kwenye jengo zuri, usije ukanyelewa vibaya. Lakini jengo zuri ni kwa ajili yetu sisi wanadamu. Mungu hakai katika vitu vilivyotengenezwa na mikono ya wanadamu. Mungu anakaa ndani ya mwanadamu. Angalia Wakorintho wa pili mlango wa 6, alafu nianze ule mstari wa 16. Anasema tena, pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa Mungu anakaa ndani ya watu wake na anatembea katikati ya watu wake. Ndio maana mkiwa kanisani katika mkusanyiko, Mungu akianza kutembea, mnaona watu wanaanguka, mapepo yanatoka. Maana yake nini? Mungu anatembea katikati ya watu wake. Lakini anakaa wapi? Anakaa ndani ya watu wake. Kwa atatokea either ndani ya mtumishi aanze kutembea katikati ya kanisa na kuhudumia wengine, ama atatokea katikati ya watakatifu walioko pale kanisani na kutembea katikati yao na kuanza kuwahudumia watu wake, kuwafungua, kuwaponya na kadhalika na kadhalika. Na wewe unanisikiliza, kama umezaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba Mungu muumba mbingu na nchi anakaa ndani mwako, anatembea ndani mwako na anahudumu kutokea ndani mwako. Unapokwenda wewe, maana yake Mungu amekwenda. Hakuna sehemu yoyote ambayo wewe utakwenda Mungu hajaenda. Nataka kwanza hiyo itumbukie. Sasa ukianza kuyaelewa haya mambo, na sijui kama unaanza kuona connection, maanake ni kwamba ghafla, kwa kuwa Mungu anakaa ndani mwako, ukitembea wewe ni yeye ametembea. Kwa lugha nyingine, ni yeye ndo anataka kutembea, kwa hiyo anakupa msukumo ili uweze kutembea. Ngoja nikuonyeshe mstari mmoja utakusaidia. Twende kwenye Wafilipi. Wafilipi mlango wa pili mstari wa 13 Ningeza kuanza wa 12, lakini tuanze wa 13 tu kwa ajili ya pointi yetu. Anasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kutimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo Mungu ndiye anayekusukuma uchukue hatua na Mungu ndiye anayekuwezesha uchukue hatua. Kwa mfano, Mungu ndiye atakayekusukuma uanze kusema siyo nimwekee mkono mgonjwa huyu, mtu anaumwa nimwekee mkono. Ni Mungu ndiye anayekwambia, hey Rosie, hey Magdalena, hey Suzi, hey John, James, hey Mohamedi, Omari, weka mkono hapo juu ya mgonjwa. Basi kwa yeye ndo anakupa msukumo huo ndani kwa kuombea mgonjwa. Utakapochukua hatua sasa na kumwombea mgonjwa, yeye ndo anayemhudumia mgonjwa, kwa sababu amesema ni Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa ajili ya kusudi lake lilo jema. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa sisi tumepewa mamlaka ya kufanya maamuzi, sawa ile tulishaliangalia, kwa kuwa tumepewa mamlaka ya kufanya maamuzi kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu ya kuungana na Yesu Kristo, maana yake ni kwamba kuna mahali nafika Mungu anatupa msukumo kwamba huyu mtu anaonewa na mapepo, hicho anachokipitia si haki, si halali. Kwa hiyo nataka utoe hukumu kwa kufanya maamuzi kwamba hao pepo wachafu kukaa ndani ya huyu mtu ni batili. Na kwa maana yeye waamuru waondoke. Na ukiwaambia waondoke wataondoka. Kumbuka wewe ni mwana wa Mungu. Kumbuka wewe umekuwa mtakatifu. Wewe ni mwenye haki, ni mtakatifu, hauna hatia wala hauna mawaa. Twende nikakuonyeshe, si nitakuwa na kumegemegea na kupa na mifano jinsi ambavyo hiki tunafanya kazi. Twende Marko. Marko mlango wa 5. Alafu nitaanza mstari wa kwanza. Anasema hivi, wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Sasa nataka upate picha hii. Kumbuka Yesu Kristo ni mwanadamu kwa 100%, lakini pia ni Mungu kwa 100%. Kwa lugha nyingine tungesema kwamba ndani ya Yesu Kristo, kwa maana yake Mungu alikuwa ndani mwake. Kumbuka ana asili mbili ndani ya moja. Kwa hiyo na mimi na wewe tulivyozaliwa mara ya pili, yes sisi ni binadamu, lakini pia wakati huo kwa sababu ya kuungana na Yesu Kristo, Mungu muumba wa mbingu na nchi anaishi ndani mwetu. Kwa hiyo sasa nataka uangalie story ya Yesu, badala ya wewe kujiweka kwenye kundi la wanafunzi ama kujiweka kwenye kundi la yule mtu aliyekuwa na mapepo, nataka ujiweke kundi moja na Yesu, kwamba chochote anavyofanya Yesu ndio wewe. Tuko sasa, kwa sababu anaishi ndani mwako sasa hivi ni Kristo, ni Yesu Kristo. Wagalatia 2:20 na Wakorintho 2:13 mstari wa 5. Kwa anaishi ndani mwako ni Kristo. Kwa hiyo vyote ambavyo mapepo walikuwa wakimuona Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita katika mwili, ndivyo ambavyo wanakuona wewe leo hii kwa sababu umezaliwa mara ya pili, kwa sababu Yesu Kristo anaishi ndani mwako. Tuko sawa rafiki? Sasa sikia hii. Kwa anasema, na walipokwisha kushuka chomboni, mstari wa pili, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo wachafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. 5. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, sikia hiyo, alipomuona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye hai? Kwa lugha nyingine sasa, nina nini nawe Kristo? Sasa kumbuka wewe unamuita Mungu Baba, kwa hiyo maana yake nini? Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo mapepo mahali popote wakikuona wanakutambua, wanakujua kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Swali ni moja tu, je, wewe unajitambua? Wao wakikuangalia wanamuona Yesu Kristo. Je, wewe unatambua kwamba Yesu Kristo anaishi ndani mwako? Ama unadhania ni wewe ndio unaishi? Je, unajua kwamba wewe ni mwili wa Yesu Kristo? Kama wewe ni mwili wa Yesu Kristo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba Yesu Kristo anaishi ndani mwako. Hivi unajua kwamba mapepo mahali popote wakikuona wanakutambua? Huhitaji kujitambulisha. Hivi unajua wachawi wakikuona, wewe ulizaliwa mara ya pili. Sizungumzie mtumishi hapa, nazungumzia wewe ulizaliwa mara ya pili. Ndio maana kufundisha huo na ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, kwa sababu na wewe sasa hivi unaitwa mwana wa Mungu. Hivi unajua kwamba popote unapopita, kwa sababu ya wewe kusaliwa mara ya pili, kwa sababu ya Yesu Kristo kaa ndani mwako, mapepo akikuangalia, wachawi wakikuangalia, kikambi yote, ibilisi mwenyewe akikuangalia, unajua kwamba wanatambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai? Hivi unajua ni mara ngapi katika kuhudumu wamekuja mapepo wakasujudu mbele zangu, wamekuja wakapiga saluti wakasema mbele zangu, wakatoka kawaachia watu bila hata mimi kusema chochote? Sio kwa sababu huruma gadi ni special, ni kwa sababu mimi nimejua kile ambacho kiko ndani mwangu. Mimi nimejitambua kuwa ni nani. Kwa kufanyaje nimejitambuaje? Nimejitambua kwa kutambua kuwa Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Nilipotambua kuwa Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu, Mungu akaniambia umejua vyema, basi na wewe unatakiwa ujue kuanzia leo, wewe uliye mwanadamu pia ni mwana wa Mungu. Na kwa sababu nimejitambua kuwa ni mwana wa Mungu, sasa popote ninapokwenda, mapepo yakiniona, kazi za ibilisi kwa namna yoyote ile, lazima wasaluti, lazima waheshimu. Na wewe hapo, hata kama una miaka 5, hata kama una miaka 6, ni mtoto wa miaka 10, 11, haijalishi, hata kama umeokoka leo, umeokoka jana, ile mara unavyookoka, tunavyozaliwa mara ya pili, pap, umekuwa mwana wa Mungu. Na popote mapepo yakikuona lazima wasujudu. Je, unalijua hilo rafiki? Eh? Wao anasema mstari wa 7, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Kwa lugha nyingine, wakikuona tu wanaanza kuteseka, wakikuona tu wanaanza kuangamia. Anasema 7, nane, anasema kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwapo na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao. Akawapa ruhusa, wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000, wakafa baharini. Rafiki, sijui kama unaona hapa, hakutumia siku nzima kutoa mapepo. Leo hii kuna watu wanajiita watumishi, wanatumia masaa na masaa kutoa mapepo, wanatokwa na jasho mpaka mtu anaagiza geleni ya maji lita 5, toka, wanapokezana toka mpaka sauti zinakauka. Ni kwa sababu ya kutokujitambua, ni kwa sababu ya kutokujua Yesu wa Nazareti ni nani. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa hujajua Yesu wa Nazareti ni nani, na wewe pia hujajitambua ni nani. Lakini light ungejua kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwamba sasa hivi anaishi ndani mwako, na kwa sababu hiyo wewe umekuwa mwana wa Mungu, kutoa pepo uwezo kutumia zaidi ya dakika 5. Nawaambiaga watu, njoo kwenye mikutano yangu, utaona wakati mwingine anatoa pepo kwa kukonyeza. In fact, mara nyingi mapepo yanaondoka bila hata mimi kuzungumza chochote. Nikiwa nafundisha neno tu yanaondoka yenyewe. Yaliingia kimya, yanatoka kimya. Kwa sababu gani? Yamesimama mbele ya mwana wa Mungu aliye hai. Kwa nini nimekuwa mwana wa Mungu aliye hai? Kwa sababu nimepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na leo hii nimekupa ufunuo huo. Simama kwenye huo ufunuo. Nenda mtani kamletee ibilisi kasheshe. Popote atakapokuona lazima akimbie. Una haja ya kuogopa magonjwa tena, maradhi na umaskini na mateso? No, thank you. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Hebu nataka ujasiri, asira ya kimungu inyenyuke ndani mwako, useme enough is enough, imetosha. Ukisikia jirani kuna shida, usije unasema nenda katoe. Ukiingia tu kuangalia usoni, unajua kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Lazima wasujudu na kuondoka. Unasubiri nini rafiki? Unasema natamani hiyo. Mpokee Yesu. Fanya mambo yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Kwa hayo maombi mafupi kabisa, ninakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu, na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu. Nenda kapige kazi, mwana wa Mungu. Nenda mapepo aanze kutangaza kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Usisahau kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu, nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa mwalimu Huruma Gadi, nimejifunza mafundisho katika neema. Kwamba Mungu ana hasira na mimi, kwa kumtoa Bwana Yesu alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida. Lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu, kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo, kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati. Lakini baada ya kujifunza tena na tena, nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana. Lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Yani nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu. Nimetoka kufikiri kama kwenye agano la kale, nimeanza kufikiri kwa agano jipya, kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana.
2: mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangi Longa. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauz moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
11: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
10: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
11: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
10: Usalama? Kivipi?
11: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
10: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
11: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
10: Na masomo je?
11: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
10: Hiyo ni nzuri kweli.
11: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
10: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
12: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at mctinatana Tinatana Decorations.
1: Kwenye lini ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 4500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo. Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
7: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni TFF imeweza kuupangia mchezo wa finali ya CRDB Federation Cup kati ya Simba dhidi ya Azam utapigwa kule visiwani Zanzibar. Kule katika uwanja wa Gombani Pemba, ambapo mechi hiyo itapigwa tarehe 4 mwezi wa 7 saa 11 kamili jioni pale katika uwanja wa Gombani. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni klabu ya Al Ittihad ipo tayari kuridhia ofa inayokadiriwa kuwa ni dola laki tatu na nusu kutoka Yanga mara baada ya nyota wa klabu hiyo Stefan Aziz Ki kuhitajika na kuwasilisha nia ya kutaka kuondoka kunako klabu hiyo ya Libya. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na timu za taifa za Brazil na Morocco zimefuzu hatua 32 bora kufuatia ushindi kwenye michezo ya mwisho ya hatua ya makundi, bila kusahau timu ya taifa ya Afrika ya Kusini nayo pia ikichumpa hatua ya makundi ya fainali za kombe la dunia tangu ilipoanza kushiriki. Hii ni historia ambayo imewekwa na taifa hilo la Afrika ya Kusini. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Geazi Mkata. Leo tuna shilingi 100,000 ambayo tunaitoa kupitia Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza mara nyingi uweze kuingia katika draw ya kushinda.
1: Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
8: Naongea na Charles Ndimba.
1: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
8: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Charles Gabriel Ndimba.
1: Uko wapi bwana Ndimba?
8: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe mtawakalawe.
1: Uko Mafinga Changalawe?
8: Mtawakalawe.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
8: Huwa nacheza, nimeanza kucheza tu jana.
1: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
8: Ndio.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
9: Leo nimecheza mara moja.
1: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
9: Nimeiona.
1: Mara ya kwanza kati nakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
9: Halo, yani nilikuwa siamini. Ana nashukuru sana yani kuiona hii, yani nashangaa kweli Nuru Pesa inatoa pesa ise.
1: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
9: Yani naamini kwa sana kwa sana.
1: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili yani kutoka Changalawe unashinda.
9: Na wengine naambia wacheze wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa kwa sana.
1: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
9: Naitwa baba Antoni.
1: Baba Antoni, msalimie mama Antoni
9: bwana. Bila shida.
1: Asante baba.
10: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shali tunaumia. Shili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
11: Busati la michezo.
12: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
13: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
7: Bwana, tuanze kujadili tukio la kimichezo ambalo tuko nalo, lakini nikukumbushe tu kuwa una fursa ya kucheza Nuru Pesa. Sasa nataka nikuelekeze wewe unayetumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel jinsi ya kucheza Nuru Pesa. Cha kwanza unatakiwa ufanye hatua ya kwanza kubonyeza menyu ya kufanya malipo, kwa maana ya kama ni Vodacom unabonyeza menyu ile ya nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hii ni menyu ile ya M-Pesa. Kama unatumia Yas au zamani Tigo, na bonyeza menyu ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kama unatumia Airtel, na bonyeza menyu ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Halotel, na bonyeza menyu ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Alafu mtachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa, kisha unachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika hii na kutajia hapa. Utaandika 55 31 11. Hiyo ndio nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo. Utaandika 889. Hiyo ndio kumbukumbu namba malipo, 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000. Tuenda kwa mshindi wa shilingi 20,000 zetu ambazo zipo kwa watu watano. Kila mtu anavuna shilingi 20,000. Bwana, tayari Gears TFF waliweza kupangia tarehe mchezo wa finali ya kombe la shirikisho Tanzania Bara, Simba dhidi ya Azam. Utapigwa tarehe 4 na mechi imepelekwa kule Pemba katika uwanja wa Gombani.
14: Shuhurini. Watu wanasubiri tu siku ya mchezo ifike ama siku ya finali ifike, kati ya Azam FC dhidi ya Simba. Moja ya mchezo ambao na matumaini utakuwa na tension kubwa sana, lakini utakuwa ni moja ya mchezo mzuri sana, kwa sababu ukiangalia hizi timu zote mbili ni timu ambazo zinahitaji kuchukua kikombe. Tukumbuke Simba hajachukua kikombe kwa muda mrefu mpaka sasa, kwa maana ya hichi kikombe ambacho anaenda kukicheza siku ya leo. Lakini hata Azam pia kwa upande wake hajachukua kikombe hichi cha CRDB kwa muda mrefu. Na ukiangalia kitu kingine kikubwa ambacho kinachagiza ugumu wa mchezo, ukiangalia opponent ambaye Azam FC wameweza kumtoa, lakini opponent ambaye pia Simba Sports Club wameweza kuwatoa ama kumtoa. Ukiangalia kwa Azam yeye kwenye hatua ya nusu finali, tukumbuke alimtoa Young Africans kwa ushindi wa goli 3-2. Moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu, kulikuwa kuna drama za hapa na pale uwanjani zikiwemo za red card, lakini aina magoli ama magoli ambayo alifungwa, lakini kuna ambayo alikataliwa, kuna mipira ambayo naweza nikasema ilikuwa ni offside, referees na vitu kama hivyo. Vitu vilikuwa ni vingi sana kwenye ule mchezo, lakini Azam FC akaweza kupata matokeo. Lakini ukiangalia kwa Simba, yeye mchezo wake wa hatua ya nusu finali alimfunga Coastal Union mabao 4-0, moja ushindi mzuri kabisa comfortably akaenda kwenye hatua ya finali. Kwa ni moja ya mchezo ambao ukiuangalia kwa haraka haraka aina ya timu zote mbili, Simba the way ambavyo wapo mpaka sasa, fomu ambayo wanayo Simba Sports Club kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini hata kwenye kikombe pia cha CRDB wamekuwa na fomu nzuri sana. Ukiangalia kwenye ule mtiririko wa matokeo ya ushindi mpaka sasa, Simba wameshinda karibia game 9 mpaka 10 mfululizo za ligi kuu. Ukiunganisha na hizi za CRDB, unaona yes timu ipo kwenye morali nzuri, lakini hata form pia ya matokeo ipo vizuri kabisa. Ukiangalia kwa Azam FC pia ni moja ya timu ambayo imekuwa na mwenendo mzuri, japo mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu wampoteza dhidi ya Young Africans, japo walipata ushindi kwenye hatua nusu finali 3-2, lakini kwenye mchezo wa ligi kuu wakaweza kupoteza siku ya jana goli 3-0. Kwa ni timu ambazo zina mzani fulani hivi ambao unaweza kusema yes, hawa wanastahili kuingia kwenye hatua ya finali, japo watu wengi sana walitamani Young Africans aingie kwenye hatua ya finali ili tushuhudie dabi ambayo tumezoea kuitazama na dabi ambayo imekuwa na mvuto zaidi kuliko dabi yoyote hapa Tanzania. Lakini ukimwangalia Azam, aina ya timu alionayo, lakini the way ambavyo amekuwa akitoa michezo mizuri na michezo migumu kabisa, pale ambapo anakutana na Simba unasema yes, hii ni mechi ya hadhi ya finali, kwa sababu ukirejea hata aina ya matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata hizi timu zote mbili, kwa maana ya Simba na Azam, haijawa nyepesi kwamba Azam akiingia kiwanjani anapata matokeo kirahisi kabisa dhidi ya Simba, ama Simba akiingia kiwanjani anapata matokeo rahisi kabisa dhidi ya Azam. Ukiangalia michezo yao ya ambayo walikutana ligi kuu soka Tanzania bara mara ya mwisho, tukumbuke Simba amedondosha alama 4 dhidi ya Azam kwa msimu huu. Kuna mchezo mmoja ambao Simba alipoteza goli 2-0, lakini kuna mchezo mmoja ambao Simba waliweza kusale na Azam goli 0-0. Kwa ni moja ya finali ambayo ina intention kubwa sana, ni moja ya finali ambayo huwezi kuibeza kwamba Simba ameingia na moja ya timu ambayo labda anaiweza sana, hapana, ama Azam ameingia kwenye finali dhidi ya timu ambayo anaiweza sana, hapana. Japo Azam amepata matokeo ligi kuu, lakini unaweza kuona kwenye finali ya michuano hii ya CRDB akapoteana.
15: Sasa unaambiwaje guys? Leo hii kikosi cha Yanga pamoja na Azam walikuwa natoka kule visiwani Zanzibar wakiwa na rejea Dar es Salaam, wamepanda boti moja. Watu wanasema huu tamaduni umeanza lini? Wanasema huwa wamekubaliana kugawana, mmoja achukue CRDB mwingine achukue NMB.
14: Unajua hata Alikamwe meneja habari wa Yanga amezungumza kwamba wameshamfunga Azam, lakini wao nguvu zao zote sasa hivi
15: wanazielekeza kwenye
14: wanazielekeza kwenye
15: ligi wanaichukua,
14: ligi wanaichukua, lakini
15: wanamtakia
14: pia
15: atakuepo huko Gombani,
14: wanamtakia pia Azam kila laheri. Unajua ni jambo ambalo lazima litokee kwenye mpira wa miguu, bila kuwa na upinzani ama bila kuwa na mashabiki ambao hawa wanaipondea timu fulani lakini wengine pia wanaipondea timu fulani, mpira hauwezi kuwa mpira na hauwezi kuwa hapa ambapo upo. Ukiangalia Young Africans wameshapoteza kabisa, unajua wameshapoteza kwenye michuano ya CRDB, moja ya kikombe ambacho wamedominant kwa miaka 4. Ukiangalia kitu ambacho kipo mbeleni kwa sasa ni ligi kuu, kitu ambacho kipambania wana uwezo kukipata kwa sababu michezo imebakia miwili, na kama watapata ushindi kwenye mchezo mmoja na wakasale mchezo mmoja, basi moja kwa moja wanaenda kwa mabingo, kwa sababu ukiangalia hata ile goal difference yeye dhidi ya mpinzani wake mkubwa ambaye anamfuatia kwa sasa, kwa maana ya Simba, kwa sababu hizi ndio timu mbili pekee ambazo zimesalia kwenye kinyang'anyiro cha ligi, anaona kabisa Young Africans ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo mpinzani wake mkubwa ni Simba, na Simba naye anampressurize kwa sasa Young Africans kwenye michezo yake miwili ambayo imebakia ya ligi kuu, adondoshe alama kwenye mchezo mmoja, kwa maana ya kama sio afungwe mchezo mmoja, basi asale michezo yote miwili ili yeye Simba apate matokeo ya ushindi kwenye michezo yake, kwa sababu before Young Africans hajamfunga Azam goli 3-0, Simba pia alikuwa na pressurize Young Africans nje ya kiwanja kwamba Azam FC apate matokeo, then yeye atumie advantage ya Azam FC kupata matokeo ili aende akakae juu pale kwenye ligi kuu. Kwa hiyo kinachoendelea ndo maana halisi ya mtani na maana halisi kabisa ya timu mbili ambazo unaweza kusema ni timu ambazo zina fan base kubwa na ni timu ambazo ni kongwe kwa ligi kuu yetu hapa Tanzania.
15: Na ukiangalia kikosi cha Azam FC kimeingia finali 3 na ilipoteza dhidi ya Yanga mwaka 2015-16, 2022-23 na mwaka 2023-24, lakini walishinda moja mwaka 2018-19 dhidi ya Lipuli, kama unakumbuka walishinda moja bila
14: dhidi ya wanapaluhengo
15: kipindi kile. Wakati kikosi cha Simba chenyewe kimeingia finali tatu na wameshinda zote. Walishinda kama unakumbuka ile dhidi ya Mbao. Naikumbuka Mbao mwaka 2016-17.

0: moja. Kama atashinda hii ataongeza ubingwa wa pili, lakini kwa Simba yeye finali zake zote tatu
1: shinda,
0: amepata ushindi. Kwa Simba anaingia akiwa na rekodi nzuri kabisa kwenye michuano hii, kwamba akiingia finali huwa ana fatigue ama ana ile kitu tunaweza tukasema ya kuchukua moja kwa moja kama atafanikiwa kuingia kwenye hatua ya finali. Sasa ukiangalia Azam yeye unaweza ukasema fatigue yake ni kama ya kupoteza zaidi, kwa sababu kapoteza finali nyingi kuliko zile ambazo amezichukua.
1: E bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, nikushukuru pia kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio. Shima pia kwa wote, lakini nikukumbushe tu kwamba wanawake wa Mafinga, kuna jambo kubwa ambalo linawafikia. Ni kwamba kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ni wakati wako, kwa sababu CF wanakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, utakaopata fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea, lakini pia bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF kuanzia saa 7 kamili mchana, na unaweza kumpigia mratibu kwa ajili ya kupata kadi ya mwaliko kupitia nambari yake ya simu 0659 519123. Narudia 0659 519123. Mcheki uweze kupata mwaliko na kufurahia mkutano huo mkubwa ambao unawakutanisha wanawake pale katika ukumbi wa CF tarehe 5 mwezi wa 7. Msikilizaji, nakukumbusha pia endelea kucheza Nuru Pesa. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Sasa kuna watu hapo walikuwa wanajiuliza, hivi mara baada ya matokeo ya jana nini kilijiri? Bwana, matokeo ya jana ambayo alicheza ligi kuu Tanzania bara ni kwamba rasmi sasa Simba na Yanga wamekata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa. Wakati kikosi cha Azam Azam pamoja na Singida Black Stars
0: wao moja kwa moja
1: shirikisho
0: wamejihakikishia ama wamekata ile tiketi ya kwenda kwenye kombe la shirikisho. Kwa sababu gani wamefanya hivyo? Ni kwa sababu mpaka sasa ligi kuu iko round ya 28, kwa maana imebaki michezo miwili pekee ama imesalia michezo miwili pekee ili ligi kuu soka Tanzania bara iweze kumalizika. Na ukiangalia ukiangalia Young Africans yuko nafasi ya kwanza akiwa na alama 69 kwenye hizo round 28 kati ya round 30, lakini Simba yeye yuko nafasi ya pili akiwa na alama 67, lakini Azam yeye anafuatia akiwa na alama 58, then Singida Black Stars akiwa na alama 50. Azam hawezi kuzikuta timu za Simba na Yanga kwa sababu michezo iliyosalia ni miwili, kuna alama 6 mezani na yeye ana 58. Ukiongeza hizo alama 6 kwenye hizi 58, hawezi fikia alama ambazo Simba na Yanga wapo. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars pia ukiangalia wapinzani wake wakubwa ambao walikuwa wanamkimbizia kwa ukaribu kabisa ni TRA pamoja na JKT. Sasa yeye amefikisha alama 50, na ukiangalia TRA ana alama 42, lakini JKT pia ana alama 39. Kwa maana hiyo TRA na JKT hata washinde kwa idadi ngapi haijalishi ya mabao kwenye michezo yao miwili ambayo imesalia, hawawezi fikia alama 50. Kwa automatically hizi timu nne za juu kabisa kila mmoja wameshajikatia tiketi zao. Kuna wawili ambao wanakwenda moja kwa moja klabu bingwa, lakini kuna wawili ambao wanakwenda shirikisho.
1: Bwana, ndio hivyo. Ngati tulipe bili, takaporejea atakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Gazi Mkata.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8

0: Mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1409012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye lani ya simu leo?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi, nakuje.
1: Safi, mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Vincent.
1: Unaitwa Vincent?
2: Yeah.
1: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
2: Mafinga Changalawe.
1: Unatoka Mafinga Changalawe?
2: Ndio.
1: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa voucher saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
2: Ndio, niliwasikia.
1: Simu yako umeitazama?
2: Ndio, nimeitazama.
1: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
2: Milioni 8500.
1: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa, lakini nyuma siaipata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
1: Umeanza kucheza lini Vincent?
2: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
1: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
1: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
2: Kwa jina la Vincent hivyo.
1: Au baba nani?
2: Au baba Jacob.
1: Au baba Jacob.
2: Ndio.
1: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 1020. Shukrani sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi nikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
5: Azam kaa chuma tatu. Sanafu ndio na mnaenda kukutana naye.
6: Inaongeza ugumu kiasi gani kuelekea mbio hizo?
7: Wewe kushangazi Azam anakula chuma tatu.
5: Na alizidiwa au?
8: Kila mkubwa sana sana. Cheza mpira mzuri lakini baadaye anazidiwa kama mkubwa.
7: Chuma tatu zimeingia. Amegongelewa chuma tatu.
9: Busati la michezo.
10: Bwana Gears, kuna taarifa nyingine kuhusiana na klabu ya Al Ittihad ya kule nchini Libya bwana. Wapo tayari kupokea ofa ya dola $300,000 kutoka Yanga baada ya nyota huyo kuwasilisha nia ya kuondoka. Kwa hiyo klabu hiyo haina tatizo na Aziz Ki kuondoka, kwani inaonyesha pia wazi afurahi mazingira ya Libya. Wanakwambia mazungumzo ya Aziz Ki na Yanga yako moto kweli kweli.
11: Unajua Aziz Ki yuko Bongo, mmoja wa wachezaji ambao wameshaifanya makubwa sana akiwa na Young Africans, na ukiangalia toka aweze kuondoka mwaka jana kwenye anavyoondoka mwaka jana kutoka Young Africans kwenda Wydad Casablanca kwenye michuano ile ya Club World Cup, kama tunakumbuka mwezi wa 6 aliondoka mapema kabisa before hata ligi haijaisha, ilikuwa ni mwezi wa 5 akaondoka. Hata ule mchezo wa mwisho kabisa wa dabi wa tarehe 25 mwezi wa 6 aliweza kuukosa, kwa sababu madhumuni yake makubwa ilikuwa ni kwenda Wydad Casablanca na kucheza michuano ya Club World Cup. Lakini alivyotoka hapo akaenda Al Ittihad ya Libya, moja ya timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye ligi kuu ya pale nyumbani nyumbani kwao nchini Libya. Lakini ukiangalia toka ya Aziz Ki aweze kuondoka Young Africans kwa msimu uliopita mpaka sasa, kwa msimu umba kunenda kumalizika, Young Africans ni kama wamekosa ile piwa number 10 creative kama ambavyo alikuwa anafanya yeye Aziz Ki. Ukiangalia michezo mingi sana ambayo Young Africans wamecheza kwa msimu, wanakosa yule namba 10 ambaye alikuwa anafanya vitu vingi uwanjani kama alivyokuwa anafanya Aziz Ki before. Kwa uamuzi ambao Young Africans wanataka kuufanya unaweza kuwaelewa kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu msimu ujao si tu wanashindania ligi kuu soka Tanzania bara au CRDB Federation Cup, tukumbuke pia kuna michuano mikubwa kabisa, michuano ya CAF Champions League, moja ya sehemu ambayo inabidi uwe na silaha nyingi sana ambazo zitaweza kukunufaisha wewe karibia kila mchezo. Na moja ya silaha hizo ambazo zinaweza kufanya wewe ufike mbali kabisa kwenye hiyo michuano, basi Stefan Aziz Ki huwezi kumwacha, japo watu wengi sana wana doubt kwa sababu wachezaji wengi sana ambao wamekuwa kiondoka kwenye vilabu vyetu hivi vya hapa Tanzania wakienda kwenye vilabu vya nje wanavorudi kidogo wanakuwa na performance ambayo ni kama inakuwa ya chini, ama vile viwango ambavyo waliondoka navyo kidogo ni kama wanavorudi ni kama vinakuwa vimepungua kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia Azam aliondoka, Shaban Idi Chirunda aliyakaenda nchini Spain, anavorejea performance yake kidogo ikawa ni ya chini sana. Ukiangalia hata Simba pia kuna baadhi ya wachezaji ambao walikwenda nje wanavorejea kidogo ikawa changamoto, hata kwa upande wa Young Africans hivyo hivyo. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kijaji sana kwenye hilo eneo, lakini inategemeana pia na aina ya mchezaji mwenyewe, the way ambavyo anaweza kuadapt mazingira tofauti tofauti kwenye kiwanja, kwa sababu ameenda Etihad Libya, lakini kwa mujibu wa yeye ni kama mazingira ya pale nchini Libya ni kama hayamfevi kwa maana moja ama nyingine. Huenda akirudi tena Tanzania kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya, na uzuri mazingira ya hapa Tanzania ameshayazoea na ameyakaa kwa kipindi kirefu na amefanya vizuri sana kwenye ligi kuu soka ya nchini Tanzania hapa, kwenye michuano ya CRDB kafanya vizuri, lakini hata CAF Champions League pia akiwa na Young Africans, tukumbuke hata kombe la shirikisho pia Young Africans mpaka wanafika tu ya finali, Aziz Ki ni mmoja wa wachezaji ambao walifanya vizuri. Kwa hiyo huu ni mmoja wa usajili mzuri kwa upande wa Young Africans, lakini kitu kikubwa ambacho wana Yanga wanasubiri ni performance ile ya Aziz Ki ambayo alikuwa nayo before hajaondoka kwenye club, kama atarudi nayo ama la.
10: Bwana, kuna taarifa pia Tarin Arakia anahusishwa na Simba.
11: Mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wanacheza nchini Uingereza. Tarin Arakia ni mmoja wa wachezaji ambao wamelelewa nchini Uingereza, na ni mmoja wa wachezaji ambao mpaka sasa ni free agent, kwa sababu klabu yake ambayo alikuwa anaichezea ya League Nation ya Lochidale ambayo alikuwa anaichezea mkataba wake umekwisha, kwa timu imemruhusu aondoke. Na ukiangalia ni moja ya mawinga ambao wamekuwa kifanya vizuri sana, hata timu ya taifa pia tumemuona, ball control yake, ball balance yake ni nzuri, ana uwezo mkubwa sana wa kumiliki mpira mguuni, na ana uwezo pia wa kupiga pasi kwa maana ya pasi za jilani jilani, loft and pass, lakini hata low pass pia yuko vizuri kwenye ule eneo. Kwa kama ya Simba Sports Club watafanikisha usajili huu, ukiangalia kwenye maeneo ambayo Tiny na Raki anacheza, kuna Aniset Oura, kuna Libase Gay, moja wachezaji ambao wameadapt kwenye timu kwa muda mfupi sana na wamekuwa wakifanya vizuri. Lakini kwenye timu kuna kitu kinaitwa substitution, lakini kuna kitu pia kinaitwa backup, lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa boost up ya mchezaji performance, pale ambapo unamsajilia kwenye namba ambayo mchezaji fulani anacheza, alafu unasajili mchezaji ambaye ni kama wanawiana kiwango kwenye hiyo nafasi, basi huyo mchezaji ambaye unaye kwenye club ni lazima ataboost up performance kwa namna moja ama nyingine, au huenda huyu ambaye anafika kwenye club huenda akaboost up performance kwa namna moja ama nyingine. Lakini sio hivyo tu, Tylan Alakia pia unaweza kumtumia kama creative midfielder, kwa maana namba 10 pia ni moja ya maeneo ambayo ana uwezo kucheza kwenye ile eneo. Kwa hiyo tusubiri lisaga la usajili ama hizi tetesi za usajili ambazo zinaendelea kwa vigogo wa Kariakoo kama zitakubali ama vipi.
10: Bwana, nawashukuru sana. Kuna mtu hapa anasema habari za hapo mjengoni napata vyema kabisa. Naomba kuuliza Faisal, kuna tetesi za kwenda Simba, zimekuwa pia ni tetesi. Simba wanataka
11: saizi ni
10: maboresho makubwa sana.
11: Saizi ni mwendo wa tetesi tu.
10: Kwendo hivyo. Anasema jamani, wakubwa wamekaa pale juu Yanga na Simba. Jana Azam alikaa alijaa kwenye mfumo Nathan Kutemile kutokea Ilula pale. Kutokea Mtula mji Kasorolani. Asante pia Aziz Ki, kiwango kimeisha, kuna kitu. Anaitwa Nasib Lubava kutokea Igoole. Asante pia. Anasema Yanga bila Ulozi hakuna chochote. Aya bwana. Huyu ni nani huyu? Anasema anaitwa Mwaisa wa Wihanzi. Asante pia. Anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho Joseph Mabwai. Nikushukuru pia Mgogo Mpenda Yanga, nikushukuru pia kwa message yako baba Jessica KAA kutokea Lupembe lwa Senga. Nikushukuru pia. Ngoja tuangalie kilichojiri upande wa pili wa shilingi. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Tumesema leo tuna shilingi 100,000 ambazo zinatolewa kwa washindi watano. Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Wenda ukawa ni wewe, cheza.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
12: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
12: Nimeanza kucheza leo.
1: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
12: Mara moja.
1: Umecheza mara moja. Umeangalia simu yako?
12: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
12: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
12: Ndio nimefungua sasa hivi.
1: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana ya Junus Changa?
12: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
1: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
12: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
1: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
12: Ndio.
1: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
12: Nafahamika kwa Junus Changa.
1: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
12: Kisinga.
1: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
12: Wacheze.
1: Au sio?
12: Asante sana.
1: Mama watoto anaitwa nani?
12: Mama Angel.
1: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tena na kilo ya nyama bwana.
12: Asante sana.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunakaa pembeni. Tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
9: Busati la michezo.
13: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
14: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
10: Bwana mdome tukimbia sana, lakini tuko tayari kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Gears, taarifa ambayo tuko nayo, unajua michuano kwa Maradona inazidi kushika kasi. Timu ya taifa ya Brazil, Morocco zinafuzu hatua 32 bora, lakini pia tukishuhudia mchezaji wa Brazil Neymar Jr. akirejea bwana kwa mara ya kwanza baada ya kupita siku zaidi ya 900.
11: Jana Neymar aliingia kama mchezaji wa substitution dakika ya 76 akichukua nafasi ya Matheus Cunha, na ni mmoja wa wachezaji ambao wamekosekana kwenye timu ya taifa ya Brazil kwa muda mrefu kutokana na aina majeraha ambayo amekuwa akiyapata ya hapa na pale. Na ukiangalia mpaka sasa timu ya taifa ya Brazil, sehemu ambayo amekuwa yeye akihudumu mara nyingi kwa maana ya Neymar Junior, eneo la namba 10 imekuwa ni eneo ambalo anahudumu Lucas Paqueta, mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri kwenye ile eneo, japo sio kila mchezo amekuwa akicheza kwenye ubora ambao wa Brazil wengi labda walitarajia Lucas Paqueta angekuwa akifanya hivyo kwenye ile eneo. Hapana, kuna baadhi ya michezo anakuwa vizuri, lakini kuna baadhi ya michezo utakuta yupo kawaida, na kuna baadhi ya michezo pia ni kama performance yake inakuwa ya chini zaidi. Na ukiangalia kurudi kwa Neymar Junior, mmoja wa wachezaji ambao kama hatopata injuries kwenye baadhi ya michezo ambayo inafuata ya Brazil, kwa sababu Neymar kupata injuries kwa sasa imekuwa ni kama kitu cha kawaida hivi, kitokea labda amepata majeraha ni kama watu hawashangai sana, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kimekuwa kimuandama sana kwa misimu ya hivi karibuni. Kama atopata injuries, ni moja wa wachezaji ambao amekuwa akifanya vizuri sana kwenye ile eneo. Kwa hiyo timu ya taifa ya Brazil siku ya jana wamepata ushindi dhidi ya Scotland, ushindi wa 3-0, moja ya ushindi ambao unawafanya wamalize nafasi ya kwanza kabisa kwenye group C kwenye kombe la dunia. Na Vinicius Junior ndo mchezaji kinara kwa sasa kwenye timu ya taifa wa Brazil akiwa amefunga mabao manne kwenye michezo mitatu ambayo amecheza na assist moja kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco pia walipata ushindi kwenye mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Haiti, moja ya mchezo ambao ulikuonekana mgumu kabisa. Dakika ya 10 tu ya mchezo, golikipa wa timu ya taifa ya Morocco Yassine Bounou aliweza kujifunga, lakini timu ya taifa ya Brazil, timu ya taifa ya Morocco akaja akasawazisha hilo bao kupitia kwa Hakimi. Lakini dakika 4 mbeleni, Isidore, moja ya mastrike ambao wanakipia kwenye klabu ya Sunderland, akawatanguliza tena vijana wa Haiti. Lakini timu ya taifa ya Morocco wakaja wakaturia kupitia kwa Ismail Saibari, Rahimi pamoja na Yassine, wakaweza kupata ushindi wa mabao manne kwa mawili. Kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco wamaliza nafasi ya pili kwenye kundi C, na mchezaji ambaye ni kinara kwa upande wao kwenye upachikaji wa mabao mpaka sasa ni Ismail Saibari, ambaye yeye amefunga kwenye michezo mitatu yote mfululizo. Amefunga dhidi ya Brazil, amefunga dhidi ya Scotland na amefunga pia dhidi ya timu ya taifa ya Haiti. Kwa Morocco ameshafuzu hatua ya 32 bora, lakini mpaka sasa wanamsubiri mshindi wa group F, mtu ambaye atamaliza nafasi ya kwanza kwenye group F, na mtu ambaye ana possibility kubwa sana ya kumaliza ukwanza kwenye ile group F ni timu ya taifa ya Netherlands. Na mpaka sasa timu ya taifa ya Netherlands ndio wapo kwenye hatua ya wapo kwenye nafasi ya kwanza kabisa kwenye group hilo. Kwa hiyo kuna possibility kubwa sana, zaidi ya 80%, timu ya taifa ya Morocco kwenye hatua ya 32 bora kukutana na timu ya taifa ya Netherlands.
10: Bwana, tukashuhudia pia usiye asiyefaa kafaa.
11: Usimkatie mtu tamaa kwenye kila kitu, usimkatie mtu tamaa. Unajua mnaweza mkamwamini sana ukaweka miguu miwili sehemu fulani, lakini sehemu ambayo hujaiamini kabisa ndio hiyo hiyo ikaweza kufanya maajabu. Kwa hichi ambacho amekifanya South Africa, kwa watu wengi matarajio yao na the way ambavyo walianza kwenye mchezo wa kwanza kabisa dhidi ya timu ya taifa Mexico ni kama maajabu kwa upande wao, lakini hata kwa sisi pia ambao tulikuwa hatuamini kwa asilimia kubwa kwamba timu ya taifa ya South Africa wanaweza kukifanya hichi ambacho wamekifanya. Siku ya jana wameweza kupata ushindi dhidi ya timu ya taifa ya South Korea, moja ya mataifa ambayo yamekuwa akifanya vizuri sana kwenye World Cup nyingi kulikweli, lakini moja ya taifa ambayo limekuwa na surprise package kubwa sana basi ni timu ya taifa ya South Korea, moja ya taifa ambalo mchezaji maarufu sana ambaye alisumbua sana kwenye ligi kuu ya pale nchini Uingereza, Son Heung-min, analichezea ile taifa. Siku ya jana South Africa wameweza kupata ushindi wa goli 1-0, moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana wapiga ni kupigi, kwa sababu magoli kipa wa timu zote mbili, Kim kwa upande wa timu ya taifa ya South Korea, lakini na Williams pia kwa upande wa timu ya taifa ya South Africa, walifanya kazi kubwa sana kiwanjani. Lakini Tapelo Maseko, mmoja wa wachezaji ambao wanakipiga kwenye klabu ya AEL Maloso ambayo inatoka kwenye nchi ya Cyprus, ndio mchezaji ambaye alifunga bao la ushindi kwa upande wa timu ya taifa ya South Africa siku ya jana. Kwa moja South Africa wamekwenda kwenye hatua ya 32 bora baada ya kumaliza nafasi ya pili na kuwa mshindi wa pili kwenye group lao, na watakutana na timu ya taifa ya Canada ambao ni wenyeji wa mashindano haya. Na huu mchezo utapigwa kwenye jiji la Los Angeles kwenye uwanja wa Inglewood, California, United States. Kwenye huu mchezo Canada hato kwa nyumbani, japo yeye ni mwenyeji, lakini mchezo utapigwa kwenye nchi ya pale nchini Marekani.
10: Bwana, ndo hivyo, Canada ilianza kushiriki mwaka 1986 kule Mexico, ambako ilikuwa kundi C na Uswizi, Hungary pamoja na Ufaransa. Ilipoteza mechi zote tatu, kwa hiyo mara ya pili walishiriki pia mwaka kule Katari, na baada ya miaka 36 pia walikuwa hawajai kuweka kuvuka hatua ya makundi. Sasa
11: na walikuwa hawajawahi pata ushindi wowote. Kwa hiyo wamepata ushindi pia, wametoka kwenye group stage kwa msimu huu.
10: Bando hivyo, lakini pia Uswizi na wenyewe pia wamefuzu, na Canada pia walifuzu kama ambavyo tumezungumza. Kwa hiyo shughuli iliyopo ni kwenye best loser. Scotland anaingia kwenye chungu kile cha best loser naye pia.
11: Huu ndo muda wa maombi sasa.
10: Kila mtu anamwambia mwenzie baba.
11: Muda wa maombi, kwa sababu akiangalia Scotland sehemu aliyopo ana alama 3 lakini ana negative 3. Huu ndo muda ambao unaanza kulaumu ni kwa nini niruhusu mabao mengi kwenye baadhi ya michezo.
10: Yes, bwana, kuna michezo ambayo inapigwa usiku wa leo. Ecuador na Ujerumani, alafu Curacao dhidi ya Ivory Coast 5 kamili usiku.
11: Ukiangalia kwa upande wa Ecuador siku ya leo, kama anahitaji kwenda kwenye hatua inayofuata ama kutafuta ile nafasi ya best loser, moja kwa moja ni lazima aweze kupata ushindi dhidi ya timu ya taifa ya Ujerumani, moja ya taifa ambalo limejidhatiti kwa kweli. Na ukiangalia Ujerumani wameshafuzu hatua ya 32 bora, kwa hiyo kuna asilimia kubwa sana siku ya leo kikosi ambacho huwa akichezi au baadhi ya wachezaji wengi ambao huwa wapati nafasi wakapata nafasi. Lakini kwa upande wa Ivory Coast tukumbuke ni moja ya taifa pia ambalo limbeba nembo ya yale mataifa 10 ambayo yanaiwakilisha Afrika. Kwa kama watapata alama moja ama watashinda moja kwa moja, basi wanajihakikishia kwenda kwenye hatua inayofuata ya kombe la dunia. Kuna asilimia kubwa sana timu ya taifa Ivory Coast wakamaliza nafasi ya pili kwenye ile kundi kutokana na aina ya taifa ambalo waenda kucheza nalo siku ya leo. Lakini usiku huu wa leo, siku ya leo saa 8 usiku, kutakuwa kuna baadhi ya mataifa ambayo yatakuwa yanacheza. Japan dhidi ya Sweden, timu ya taifa ya Tunisia dhidi ya timu ya taifa ya Netherlands, lakini timu ya taifa ya Paraguay saa 11 watakuwa wanakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Australia, lakini timu ya taifa ya Uturuki dhidi ya timu ya taifa ya USA ama United States majira ya saa 11 alfajiri.
10: Lakini kesho saa 4 usiku kutakuwa kuna mechi mbili za kibabe, Norway na Ufaransa, alafu Senegal dhidi ya Iraq. Msikilizaji, sasa ni watangazo la washindi wa Nuru Pesa kabla tujaweza kuondoka hapa 88.9 Nuru FM.
13: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Bwana, ni muda kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa, mshindi wetu wa kwanza. Haya, asante sana. Andrek Mtembwe, nimekusoma bwana. Lamine Yamal ni raia wa Spain, japo huko Morocco ni asili tunaisema. Bwana, mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi watano walioondoka na shilingi 20,000. Wa kwanza nambari yake ni 0768 inaishia na 12. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 66. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0615 inaishia na 40. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0795 inaishia na 06. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0785 alafu inaishia na 40. Bwana, singo tuondoke hapa, tupishe mitetemo ya Kiafrika. Ladies and gentlemen, yeah.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena njema yenye baraka ambapo Mungu ameendelea kutupa uzima na endelea kutupa tena nafasi ya kuendelea kuwa hai, lakini pia kuendelea kuwa na furaha na mambo mengine kadhaa. Hata kama kuna changamoto basi kwa uchache sana, ila kwa nafasi yake Mungu ameendelea kufanya mambo mengi sana makubwa kwetu sisi. Karibu sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Ikiwa leo ni tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya Alhamis, ambayo kila siku ya Alhamis hapa studio tunakuwa tuna mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani ambaye huja na kuzungumza na Watanzania juu ya huduma ambayo anaitoa katika kanisa la Redeemed Gospel Church. Basi nikukaribisha sana msikizaji kwa hizi dakika kadhaa uweze kumsikiliza mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani kwa yale ambayo ametuandalia leo. Karibu sana mchungaji.
1: Asante, ninashukuru. Basi kama nilivyokwisha tambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la RGC Redeemed Gospel Church. Na Mungu akubariki sana kwa kuweza kuituni Nuru FM, haujakosea wala hujaituni kwa bahati mbaya. Lakini kuna mpango wa Mungu ndani yake uliokusudiwa. Kwa hiyo nataka nikutie moyo. Inawezekana unapitia katika hali fulani ambayo ni ngumu sana. Mungu anakwenda kukuwezesha utoke katika mazingira hayo. Siku zote Mungu anatuwazia mambo yaliyo mema. Hebu nimshukuru Mungu halafu niweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa fadhili zako. Asante kwa ajili ya saa hii njema iliyopata kibali machoni pako Mungu. Ninakiweka kipindi mikononi mwako tena, e Mfalme Mwokozi, Mungu wetu uliye juu ya yote. Ninakuomba Mungu uwe baraka kwenye kipindi hiki, ukambariki pia msikilizaji anayesikiliza, hata yule anayeumwa. Mungu, naomba umkumbuke kupitia kipindi hiki, apate uponyaji, apate afya njema, hatimaye hata kama alikuwa hainuki aanze kuinuka kwa jina la Yesu ali hai. Hata yule ambaye yamkini mambo ya kiuchumi yamekaa vibaya, Mungu ninakuomba ukamkumbuke, ukambariki na kumfanya awe heri katika jina la Yesu. Hili anga la Iringa naliweka lote mikononi mwako, kwamba Mungu ukapate kulifanya liwe baraka, ili kwamba kila mmoja apate kubarikiwa kupitia jina la Yesu. Naomba na kushukuru, amen. Hebu niweze kutambulisha mahali ninapatikana, maana unaweza ukawa unataka ufike mahali tulipo. Nianze hapa mjini Iringa. Kwa hapa Iringa tunapatikana Kigamboni, tupo Kigamboni. Endapo umepanda hizi bajaji za kwenda Mawelewele, unashukia mahali panaitwa kituo cha Huruma Center. Ukishuka hapo basi ulizia njia inayokwenda kanisa la KKKT. Lakini kabla hujafika hilo kanisa, kwa nyuma hapa utakuta kuna njia inachepuka mkono wa kulia. Hapo kuna njia mbili. Njia ya kwanza unaiacha, njia ya pili na chipo kulia, basi unafuata hiyo njia, basi moja kwa moja itakufikisha hapo kanisani. Na nichukue fursa hii kwa ajili ya Jumapili ya kishokutwa, nataka nikukaribishe mtu yeyote unayenisikiliza muda huu, haijalishi upo katika mazingira gani, karibu sana Jumapili. Ibada yetu itaanza saa 3:30 mpaka saa 7. Kwa hiyo nikukaribisha sana mtu ambaye upo hapa Iringa Manispa, Jumapili karibu sana sana. Hakika na Mungu atakubariki utakapokumefika pale kanisani. Njoo vile ulivyo. Kama unaumwa, njoo, huo ugonjwa Mungu atauondoa. Kama wakati mwingine umekosa furaha, umekosa amani, umekosa mwelekeo, njoo hivyo hivyo. Sisi tutakuombea ili Mungu akurudishe katika nafasi yako ambayo adui ameivuruga. Nataka nisome maandiko haya, alafu kisha baada ya hapo nitaendelea na kwenda kusoma maandiko kutoka kitabu cha Ufunuo. Nataka tuende pamoja, tusiachane njia panda. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3:8 anasema, ninayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa, mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Nitasoma pia Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nataka nizungumzie kuhusu mlango. O, mlango na uzungumza ni mlango wa mema. Ni mlango ambao Mungu mwenyewe huwa anauandaa kwa ajili ya mtu, kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Kila binadamu anayeishi duniani Mungu anamwazia mema. Mungu anakuwazia uzuri, anakuwazia ushindi. Sasa katika Ufunuo tunaona anasema anayajua matendo yako. Kwa kuwa Mungu anayajua matendo yako, anasema amekupa mlango uliofunguliwa. Manake Mungu mwenyewe sasa huo mlango ameweza kufungua mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Hapana awezaye kufunga. Hasa nasema kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo neno la Mungu, vile ambavyo unaweza kulitunza na kuliishi, linamfanya Mungu sasa aweze kufungua mlango mbele yako ulio wazi, ili kupitia mlango huo baraka za Mungu ziweze kukujilia. Kupitia mlango huo, yale mambo ambayo Mungu anataka ayafikishe kwako, basi yatafika bila shaka. Unajua kuna wakati fulani Mungu waza kaachilia kitu kwako lakini kisikufikie. Ndio maana pale kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza anasema baraka hizo zote zitakujilia na kukupata, zitakujilia na kukupata. Kwa hiyo kuna uwezekano baraka za Mungu zinaweza zikakujilia lakini zisikupate. Inakuwa kwaje zisikupate? Zimekujilia sawa, lakini zinakuta haupo. Zitakujilia na kukupata, manake zimekukuta katika hali ya uwepo wa Mungu, zimekukuta upo kwenye uwepo wa Mungu. Lakini baraka za Mungu zikija halafu zinakukuta umekata tamaa, manake zitakuwa zimekujilia lakini hazijakupata. Kwa nini hazijakupata? Kwa sababu umefika mahali umekata tamaa, umefika mahali haupo katika mazingira ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hii milango niliyosoma hapo kama ni milango iliyo wazi Mungu ameifungua. Kuna wakati pia ibilisi anaweza kukufungia, kafunga milango yako ya mema. Ukaanza kuishi maisha ambayo si sawa. Maisha ambayo ni ya manunguniko, sababu tayari milango yako imefungwa. Siku ya leo Bwana anataka akuandalie mlango uliofunguliwa wewe unayenisikiliza. Lakini kanuni ni moja tu. Mungu anapoandaa mlango kwa ajili yako, anataka pia akuone na wewe ndani ya moyo wako umelitunza neno lake. Unajua Mungu anasema analiangalia neno lake ili alitimize, wala sio vinginevyo. Mungu analiangalia neno. Sasa anapokuangalia moyoni mwako anakuta huna neno. Unajua hata mlango huo ambao Mungu anakuandalia ulio wazi, inakuwa sio rahisi Mungu kuandalia mlango ulio wazi kwa sababu hauna neno la Mungu. Hapo katika Wakorintho tumesoma ya kwamba Mungu anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya binadamu. Na Mungu yeye ni mwaminifu, hatawaacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Kupita muwezavyo, atafanya na mlango wa kutokea. Siku wa leo ninatamani Mungu akutengenezee mlango. Wewe unanisikiliza, inawezekana malango ya mema yamefungwa. Na ndio maana kuna vitu kwako nakuta haviendi sambamba na vile ulivyokusudia kwa sababu milango imefungwa. Ila nataka nikwambie yuko Mungu ambaye akifungua mlango hakuna awezaye kufunga. Hata usiku huu ninaongea na wewe unayenisikiliza. Inawezekana adui amekuonea kwa namna moja ama nyingine, ameweza kufunga malango yako ya mema. Kwa umefika mahali hali yako si njema. Kumbe kinachotakiwa hapa ni wewe kuweza kulitunza lile neno ambalo Mungu atalitumia hilo neno kuweka malango yako ya mema kuwa wazi. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, inawezekana ulifika mahali fulani umekata tamaa. Umefika mahali fulani haujitambui kwa sababu milango imefungwa. Na watu wengi hapa huwa hatuelewi vizuri. Ukigundua kwamba milango imefungwa kama hivi, ukigundua milango imefungwa haijawa wazi, usije ukachukua mkopo sehemu yoyote. Hata ukichukua mkopo kama milango imefungwa, huo mkopo hautalipa kamwe. Utakuna chukua pesa inakwisha. Kwa nini? Milango ya kupokelea ama milango ya kuzungushia huo mkopo uliokopa inakuwa imefungwa. Kwa milango ile inapokuwa imefungwa, hatukichukua fedha, ile fedha mahali pa kuzungushia kwa kuwa hapapo, utabaki katika hali mbaya. Kwa sababu mlango ambao ungezungushia fedha uliyoikopa mahali kule, hapapo mahali hapo mlango umefungwa. Bwana amenituma niseme na wewe kupitia radio hii Nuru FM. Wakati ninapozungumza namna hii, Bwana ananisikiliza. Mungu pia ananisikiliza, au ninachokiongea hapa ni kitu ambacho kimekaa sawa au kimekaa vibaya. Lakini mimi nalizungumza neno la Mungu ambalo Mungu pia analiangalia ili apate kulitimiza. Inawezekana kabisa mtu wa Mungu unanisikiliza, imefika mahali fulani adui amekufungia malango yako. Milango yako ya mema imefungwa, lakini yuko Mungu ambaye amesema yeye ndiye anayefungua milango. Halafu hiyo milango akishaifungua, hakuna mchawi atakayefunga milango hiyo. Hakuna mganga atakayefunga milango hiyo. Wala mshirikina hawezi kufunga hiyo milango. Kwa nini hawezi kufunga? Ni Mungu ameamuru milango ifunguliwe. Usiku wa leo kuna watu wanaenda kufunguliwa milango ya mema iliyokuwa imefungwa. Na wakati Mungu anataka kufungua milango, Mungu pia huwa anataka angalie kitu kingine kinaitwa toba. Lazima uwe na moyo wa toba. Ukubaliane kwamba umemkosea Mungu. Ukubaliane kwamba kwa Mungu hauko sawa. Kwa hiyo ukishakubaliana na Mungu kwamba umekosea, umefanya vibaya mbele za Mungu, basi unaingia kwenye kuomba rehema. Maandiko katika Waebrania yanasema basi na tukikaribie kwa ujasiri kiti cha rehema. Kiti cha enzi, kiti cha rehema, ili tuweze kutubu makosa yetu. Unapotubu makosa yako, ni papo hapo Mungu pia na yeye anakufungulia milango ambayo ilikuwa imefungwa na ibilisi. Nataka nikuambie kitu kimoja cha maana sana. Sio mpango wa Mungu uishi maisha ya kusikitika. Sio mpango wa Mungu uishi maisha ya kubahatisha. Huo sio mpango wa Mungu. Mungu anataka uishi maisha ya kuwa na uhakika siku zote. Sio maisha ya kubahatisha bahatisha. Maisha ya kubahatisha, huo sio mpango wa Mungu, bali ni ibilisi tu anataka uishi maisha jinsi kama hiyo. Lakini Bwana aliyekuumba, Mungu aliyekuruku, Mungu aliyekuchagua, anataka uishi maisha yenye uhakika. Sasa mimi niko hapa ninaongea kwa niaba ya mbingu. Ninaongea na wewe unayenisikiliza. Inawezekana umefika mahali fulani umenyanyaswa. Umefika mahali fulani umefungiwa milango, na ndio sababu unajikuta mambo yako hayaendi. Usiku wa leo nataka unipigie simu hapa hapa studio, na mimi nitakwenda kukuombea kabisa kwa jina la Yesu aliye hai. Nitaomba na Mungu wangu ninayemtumikia, hakika atakwenda kuyajibu maombi yangu nitakayokuombea wewe. Dalili za milango kufungwa, hebu niseme kidogo kama mbili tatu hivi dalili mojawapo. Dalili mojawapo ya milango kufungwa, milango ya mema katika maisha yako, dalili mojawapo ni ile hali ya kukata tamaa. Unajikuta umekumbwa na hali ya kukata tamaa. Unajua mtu anapokata tamaa, kuna vitu vinavyomsababisha akate tamaa. Ni pale mambo yanapokuwa hayaendi. Ni pale mipango yake inapokuwa itimii. Unafika mahali unakata tamaa kabisa kwa sababu mambo hayaendi. Hiyo ni dalili mojawapo kama milango imefungwa. Lakini dalili ya pili ni mipango yako kutotimia. Unakuta kila ukipanga jambo haliendi sambamba na vile ulikusudia. Basi milango imefungwa. Sasa Mungu duniani hapa ana watumishi wake. Na mimi ninapozungumza, ninazungumza kwa niaba ya mbingu. Ya kwamba nipo hapa studio ninazungumza na wewe. Inawezekana umefika mahali fulani unaonewa, mambo yako hayaendi. Mungu anataka afungue milango usiku wa leo. Hiyo milango ikae wazi. Lakini nimesema pale awali ya kwamba inatakiwa pia ujikague, ujichunguze vizuri. Kama adui alifunga milango, alipata nafasi wapi? Maana kuna mahali fulani umepishana na Mungu. Kuna mahali fulani wewe na Mungu mahusiano yako hayajenda sambamba na vile Mungu anataka. Lakini kuna kundi la pili hapa, kuna mtu mwingine unanisikiliza lakini bahati mbaya ulikuwa bado haujaokoka. Sasa kama haujaokoka uwezi kuwa na nguvu za kukabiliana na kuamuru shetani aache milango ya mema ipate kuwa wazi. Sasa kama haujaokoka inatakiwa uokoke. Uokoke kwanza, umpe Yesu nafasi. Yaani umpe Yesu nafasi aingie kwenye moyo wako. Aanze kula pamoja na wewe. Ili litimie lile andiko la Wakorintho wa 2:5-17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Sasa usiku huu kuna watu Mungu anataka afungue milango. Na hao watu wote ambao Mungu usiku wa leo anataka afungue milango, utapiga simu hapa studio, nitakuwa na dakika kama 10 hivi za kupokea simu yako. Utapiga simu na mimi nitaomba kwa ajili ya kufungua malango ya maisha yako, malango ya mema. Ibilisi kwa kawaida huwa ana tabia ya kufunga malango. Anavizia tu ni wapi umekosea. Anakuvizia ni wapi umefanya vibaya, umeharibu mahusiano yako na Mungu wako, anafunga malango yale. Lakini una neema unaposikia ujumbe huu, manake ni ujumbe wa kukujulisha kwamba Bwana anataka afungue milango. Na kabla hajafungua milango, jikague kwanza, jichunguze. Halafu omba rehema kwa Mungu aliyekuweka hapa duniani uishi. Nimekuambia kwamba Mungu mpango wake anataka uishi maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya mafanikio. Hakuna binadamu apendi kufanikiwa. Kila mtu anapenda kufanikiwa. Mtu yeyote, hata mtu anapokwenda kwa mganga wa kienyeji, manake anakwenda huko ili afanikiwe. Kwa hiyo mafanikio mganga wa kienyeji hakonayo. Mafanikio mwenye nayo ni Mungu mwenyewe, ndiye mwenye uwezo wa kukufanikisha. Na ndio sababu wale watu wenye akili kubwa huwa wanakwenda kwa Mungu. Wanakimbilia kwa Mungu ili Mungu aweze kuwapa neema, kuwapa mlango ulio wazi mbele yao. Sasa nitataka upige simu hapa studio. Inawezekana umehangaika kwa muda mrefu sana, milango yako imefungwa. Na ndio sababu nakuta umekata tamaa. Ndio sababu nakuta umefika mahali mambo yako, mipango yako haitimii. Lakini sababu ya tatu nakuta hata ukichukua mkopo, umejiunga kwenye vikundi, lakini vikundi hivyo wenzako wanafanya vizuri, lakini wewe ukichukua mkopo hakuna kitu cha maana unachokifanya. Unachukua mkopo, pesa inakwisha, ujui imeenda wapi. Ujue milango ya kuzungushia fedha yako imefungwa na ibilisi. Milango ikifungwa, manake tayari mambo yako yanakuwa mabaya. Lakini dalili ya nne, milango ikifungwa, kibali kinaondoka. Unakuta unaishi maisha yasiyokuwa na kibali, hauna kibali katika maisha yako. Kila mtu ukimpigia simu ama ukimwomba akuazime fedha, inakuwa ni ngumu, watu hawakuelewi, manake milango imefungwa, kibali hakipo. Sasa nataka unipigie simu. Mtangazaji atakupa namba ya simu hapa, utapiga simu na mimi nitaomba kwa ajili yako. Karibu sana mtangazaji, uweze kutoa simu, niombe na watu hapa milango ipate kufunguka.
2: Msikizaji basi utapiga simu kupitia nambari ya 0735 01 84 4 0. Yes, piga simu kwa sasa ili uweze kuzungumza na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani, usikie kila alicho nacho. 0735 01 84 4 0.
1: Hebu piga simu, mimi nataka niombe kwa ajili ya milango iliyofungwa. Halo.
3: Hey, halo.
1: Ndiyo, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
3: Napiga simu kutoka Iringa mjini, naitwa Lameki.
1: Lameki, ndiyo Lameki. Hebu niambie, katika hizo dalili nne ambazo nimezitaja hapa, ni ipi ambayo unaona imekugusa kabisa?
3: Ni pala.
1: Naam.
3: Hata pesa na kuto kuelewa inakusaidia.
1: Inakwenda wapi?
3: Na mipango, lakini inakuta mipango ina pesa na kwenye nje.
1: Okay, sawa. Kwa hiyo fedha yako inakuwa haina mwelekeo maalum. Manake fedha yako imekosa mahali pa kujizungushia. Nitakuombea na Bwana atafungua milango. Hebu kumbusha jina lako, nani umesema unaitwa? Jina lako unaitwa nani?
3: Naitwa Lameki.
1: Lameki, nitaomba mwisho wa kipindi hebu unatukaachia line nipokee simu nyingine pia. Karibu.
2: Tunapokea simu nyingine hapa. Yes.
1: Hello. Hello, hello. Tafadhali ukipiga simu usikae kimya.
2: Okay, ukipiga simu basi moja kwa moja nje uzungumza na mchungaji kwa sababu watu wako wengi sana ambao wanahitaji kuzungumza hapa.
1: Hello. Hello.
4: Hello.
1: Ndiyo, ninaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Na Bosco Moshi kutoka Iringa.
1: Ndiyo Bosco, ndiyo. Katika dalili nne ambazo nimezitaja, ipi imegusa maisha yako?
4: Yaani dalili ambayo inanigusa katika maisha mtumishi nikipata hela azionekani.
1: Azionekani. Manake kilichobaki kwako ni kwamba mapepo majini ya chuma ulete yanakula fedha zako.
4: Ndiyo.
1: Jina lako unaitwa nani nimesema? Unaitwa nani jina lako?
4: Naitwa Bosco Mushi.
1: Okay, Bosco, kuanzia leo fedha yako haitapotea. Naongea hapa kwa niaba ya mbingu. Fedha yako haitapotea Bosco, na mwishoni wa kipindi nitakuombea. Naomba unaweza kuacha line nipokee simu nyingine ya tatu.
2: Ndio, kisha zungumza na mchungaji basi unaacha line kuwaruhusu wengine. Yes.
1: Hello. Hello, hello.
5: Hello.
1: Ndio, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa
1: nani? Unaitwa nani?
5: Naitwa Rizika.
1: Ah, Rizika. Rizika, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea simu kutoka Mafinga.
1: Ndiyo, una changamoto gani Rizika?
5: Katika zote hizo nne, nikipata hela sherehe inafanyia, yani hela sherehe inapanga malengo.
1: Malengo hayatimii.
5: Ndiyo.
1: Milango imefungwa. Milango imefungwa, lakini nitaka nikuambie tu, hata kama ni uchawi umefunga milango yako, nitaomba kwa jina la Yesu na Mungu anakwenda kuifungua milango ya mema katika maisha yako. Haijalishi adui amekuonea kwa kiwango gani, Mungu anakwenda kufungua milango ya mema. Ebu acha laini alafu nipokee simu zingine kama mbili hivi. Mwishoni nitaombea wote.
2: Msikilizaji bado anaendelea kupokea simu, kisha zungumza naye basi unaachia laini ili kuruhusu wengine.
1: Hello.
6: Hello.
1: Ndiyo, unapiga simu kutoka wapi na ninaongea na nani pia?
6: Naitwa Bahati Mponzi, nikiwa Magubike.
1: Magubike. Ndiyo. Ya, una changamoto gani Bahati Mponzi?
6: Ah, kweli na changamoto kubwa sana, utumi mgumu, sijajua kwa nini, kuna tatizo gani ya maisha.
1: Sawa. Tatizo ni lile ambalo nimeliongea hapa, milango

0: chela ini takani pokea simu zingine. Hello. Hello. Hello. Hebu punguza sauti ya radio yako tafadhali. Ukipiga simu punguza sauti ya radio.
1: Yes, ukisha piga simu unapunguza sauti ya radio ili msikizane vyema na mchungaji hapa.
0: Hello.
2: Hello.
0: Maraba, ninaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Frank Jelos Mgaya kutoka Mgama.
0: Frank kutoka Mgama. Una changamoto gani rafiki yangu Frank?
2: Mimi nikipata pesa yani ila.
0: Okay, ukipata fedha unachokitumia ukiona lakini fedha inakwisha.
2: Yeah.
0: Manake fedha yako utumii peke yako, mnatumia wengi katika ulimwengu usioonekana kwa macho ya damu na nyama, ila fedha yako manake mnatumia wengi. Sasa kupitia maombi ya leo Mungu anakwenda kuinyosha njia itakayo sawa. Na nikuombe nawe pia nitakapotoka hapo nitafute ili niweze kusema nawe kidogo.
2: Amen.
0: Ubarikiwe, unaweza kuachia line nipokee simu ya mwisho moja. Simu ya mwisho kabisa moja nipokee. Alafu niweze kuwaombea wote hawa. Hello.
3: Unaongea na William Jolobi kutoka wilaya ya Kilosa.
0: Oh, kutoka Kilosa jamani, in fact kutoka Kilosa. William, niambie una shida gani? Una changamoto gani?
3: Shida yangu mimi kiukweli mwanzo nilikuwa na uchumi mzuri, lakini sasa hivi nimeyumba mashambani, yani kila kitu hela kaliki.
0: Umebadilishiwa maisha rafiki yangu wewe.
3: Ndio.
0: Umebadilishiwa maisha. Maisha ya kwako ya make yamebadilishwa, sasa unaishi maisha mengine ambayo sio ya kwako. Nitakuombea kwa jina la Yesu na Mungu atakwenda kurejesha kile ambacho kimeibwa kwenye maisha yako. Shetani ni mwizi. Maisha yako yatarejeshwa. Ubarikiwe sana. Barikiwe sana. Basi asante. Muda wangu nana uniruhusu, muda wangu umekimbia. Nataka sasa niweze kuomba. Ningepata simu moja kutoka mtu wa Ilula angalau, mtu mmoja wa Ilula ningesikia, ningepata shauku kidogo. Halo? Halo?
4: Halo?
0: Ndiyo, nani naongea na mtu huyu anapiga simu kutoka wapi?
4: Halo?
0: Halo, naongea na nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Francisca Edmond natoka Veta.
0: Veta. Ah, huko mjini hapa hapa, kijiweni hapo. Ndiyo,
4: una changamoto wangu mimi ikishika hela hasifanyi kitu cha maendeleo.
0: Haifanyi kitu cha maendeleo.
4: Pia ni malazi nauguliwa sana, yani napata changamoto ya kuuguliwa sana.
0: Kuugua pia ni mojawapo ya mlango wa kupotezea fedha. Sababu matibabu sio bure. Hebu nikumbushe jina lako, nani umesema unaitwa?
4: Naitwa Francisca Edmond Lwagi.
0: Okay, Francisca, nitakwenda kukuombea na Mungu atakuangalia na atakujibu kila ambacho nitakiomba mimi.
4: Asante.
0: Lakini pia nikitoka pa studio naomba nitafute. Ngoja sasa ningeende nikaombe, muda wangu sio rafiki, unaweza kaacha line, nataka niwaombee hawa watu. Kuna mtu mmoja alipiga simu mwanzo kabisa Lamek, naye ni fedha. Hawa watu wote shida ni fedha. Sikia good luck.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Shida ni fedha.
1: Okay.
0: Fedha imekuwa ina vita kubwa sana. Na wewe mwenyewe ni shahidi, unafahamu kama fedha ina shida kubwa sana. Ngoja niombee watu hawa. Bwana Yesu, ninabariki hawa watu. Namleta Lamek, naye pia changamoto yake ni fedha. Bosco kutoka pale Mafinga. Mungu, ninakusii hawa watu wote ambao wamekwenda kupiga simu, hata wengine ambao hawakupiga simu, ninawaleta mikononi mwako Mungu. Malango ya mema, ibilisi alifunga milango ya mema, halafu wakabaki wanahangaika na madeni. Lakini usiku wa leo Bwana, kama ulivyonipaka mafuta na umenituma niweze kuja hapa studio, ninawafungua hawa wote. Milango ya mema iliyofungwa ninaifungua sasa katika jina la Yesu Kristo. Na wakati huo huo milango yote ya mabaya ninaifunga mara moja. Magonjwa na shida mbalimbali zikapate kufungika. Asante kwa kuwa Mungu wetu ni mwema sana. Namleta pia na mdada huyu Francisca, na mkabidhi mikononi mwako Mungu, mkumbuke baraka zako ziambatane naye. Na asante pia kwa ajili ya Rizika kutoka pale Mafinga, ninamkabidhi mikononi mwako Mungu, na sihi baraka zako zikapate kuwanyeshea hawa wote, wapate kupokea kile ambacho wanakihitaji kupokea. Milango ya mema kama ilifungwa ipate kuwa wazi tangia sasa, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.

0: Kesho ni kwa Ilula saa 9:30 Ijumaa. Fika pale Ilula, tutakuombea. Tuko Masukanzi, njia panda ya kwenda shule ya sekondari kwa Belti. Mungu akubariki sana, ninakuaga nasema shalom, shalom. Karibu mtangazaji wangu.
1: Ndio wako baadhi ya watu wanasema wanaomba namba ya simu.
0: Ah, okay, okay. Ayayaya. Namba yangu ya simu ni 0712.
1: 0712.
0: 06.
1: 06.
0: 24.
1: 24.
0: 23.
1: Okay.
0: 0712.
1: 0712.
0: 06.
1: 06.
0: 24.
1: 24.
0: 23.
1: 23.
0: Mungu akubariki sana wewe ambaye ulikuwa unanisikiliza, hautabaki kama ulivyokuwa. Ubarikiwe na Yesu na uwe na usiku bora.
1: Kwa hapa Iringa mjini anapatikana Kigamboni kule, lakini kwa Ilula yuko Masukanzi ndiko ambako anapatikana. Hivyo unakaribishwa kwa ajili ya kwenda kuhudhuria ibada. Usipige tena kwenye namba studio, hutompata tena. Ila kwa wale ambao mnahitaji kuzungumza naye, ukipiga nambari hiyo 0712 06 24 23, basi moja kwa moja unawasiliana naye yeye. 0712 06 24 23. Ukipiga namba studio hapa sasa hizi anakuwa yeye anaondoka, anaendelea kutoa huduma huko kwingine. Nambari yake ni 0712 06 06 24 23 23. Mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho huduma kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani.
0: Amen.
1: Hivyo kwa sasa naenda break, lakini kwa wale ambao mlikuwa mnahoji mnaweza mkapataje nyimbo hiyo ya Deborah Mwani Majaribu.
0: Ndiyo.
1: Basi nadhani kwa usahihi kabisa ukiwasiliana na mtumishi wa Mungu Mwani utaipata nyimbo, lakini pia unaweza ukaendelea ku request mara nyingi sana.
0: Ndiyo.
1: Kupitia 88.9 Nuru FM katika vipindi vingine kwa kuiomba. Kwa manaomba mnipigie nyimbo ya Majaribu kutoka kwa Deborah Mwani, basi
0: Deborah
1: itapigwa hapa
0: kabisa.
1: Basi naenda break, nikirejea tunaendelea na kipindi. Jina langu naitwa God Love, usiondoke.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8/10/2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko
3: ni moko.
4: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2020.

anaitwa Fele Gora, ngoma inaenda kwa jina la Jet Tent, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Niko freshi, niko safi, God love, nimerudi na niko na wewe mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Mimi niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho ameendelea kunibariki. Basi mimi napaswa kusema tu asante Mungu, kwa sababu wako wengi ambao ninawafahamu wamesha tangulia mbele ya haki, ila mimi kwa kibali chako na neema yako bado niko hai. Tunasema inshallah. Mitaa ina maneno na mtaani kuna mambo kulikweli. Yani ukipita mtaani watu wana maneno kulikweli. Yani ninavyokuambia maneno basi ni kweli. Asante ndugu yangu Ziada Kalinga kutoka Maragosi. Lakini asante pia Lubava kutoka Igoole anasema da, nipo kukusikiliza kaka, God love, uwasipati usingizi. Akasema kaka, asante pia ndugu yangu kutoka Lea Mgungwe, Rick Boy pia, Mungu akubariki. Mimi nimesikia mitaa ina mambo na mitaa ina maneno, sio mimi, yani msininukuu vibaya kwa hili nalosema. Ukasema bwana God love Michael alizungumza hili. Hapana, usininukuu vibaya. Hata jamaa wangu mmoja anaitwa Faki yuko pale Town Roads, mshikaji wangu kulikweli, nishamwambia bwana Faki, kuna baadhi ya mambo inabidi unisikilize na kuna baadhi ya mambo mimi nimeyasikia. Wanasema mitaa inasema ukiona mwanaume anapenda sana ujue hana hela. Nikashtuka. Wanasema sio mimi, yani inazungumza mitaa. Wanasema ukiona mwanaume anapenda sana ujue hana hela. Na ukiona mwanaume anapenda sana mwanamke ujue mwanaume hana hela. Ziada, ni kweli ndugu yangu unasikiliza toka Mafinga. Nimesikia. Sasa mara nyingi huwa mimi nakuja kujiuliza kwenu nyinyi wasikilizaji, kwa sababu inawezekana nyinyi pia mnaingia sana mitaani huko na yako mambo mengi ambayo mnayaona. Mengine mnasema God love ni kweli ama si kweli? Niambie kupitia nambari ya 0766744292. Kama ni kweli, niambie God love ni kweli bwana. Ndicho ambacho anazungumza. Lakini pia ndugu yangu, kuna swala moja hapa. Tunao ndugu zetu wanaitwa Mabati Bomba Tanzania, ubora kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote? Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yao yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double cutting inayoongeza uimara wa kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri bure popote ulipo Tanzania. Lakini pia wanakupa misumari bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa na zakati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Ziko namba ambazo ukipiga unawasiliana nao moja kwa moja. Wanapatikana kupitia nambari ya 0692165645, 0692165645. Nambari nyingine ni 0718030169, 0718030169. Ndugu yangu mmoja anaitwa Neli kutoka Mafinga ameniambia sio kweli. Amesema nakusikiza God love, da, na hapa pole wote walioga kwa ajali iliyotokea jioni hii. Anaitwa Quariz kutoka pale Changalawe. Sawa. Nashukuru ndugu yangu Quariz. Huyu anasema unalolizungumza God love kuna wakati kama linakuja afu kuna wakati kama linagoma. Japokuwa sometimes huwa inakuwa kweli lakini si kwa wote. Lakini pia huwa anasema yako mambo ambayo yanadhihirisha hayo ambayo unayazungumza, japokuwa si kwa 100%,
ila kwa wengine sidhani kama ipo. Mnasema ni kweli kabisa. Anaitwa Ziana. Sijui anaitwa Mama Precious kutoka Mibata Kigonzile. Justin kutoka Mafinga na kukubali sana goal love. Asante. Tusikilize burudani hii then nikirudi hapa moja kwa moja tunaenda kuanza na ile story yetu. Aliimba baba na mwana. Ingoma inapigwa sana harusini. Mimi wanaipenda. Of course wana enjoy sana.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Nashukuru kwa kila mmoja ambaye ameendelea kusikiza radio. Asante pia, nimeona watu wanauliza ma message, wanachuma message kuhusiana hiyo ajali. Of course, ngoja nalifuatilia hapa na nitakuja kuambia. Nimeona tu kuna mtu ametuma message hapa, msikilizaji, si kwamba imetoka rasmi, hapana, ila kuna msikilizaji ndio katuma. Kwa hiyo itakapokuwa official basi nitawaambia. Usijali Mama Loveness.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Mara nyingi shukrani ndio moja kati ya kitu ambacho nimekuwa niki tamani sana kukitumia pindi ambapo ninafahamu na ninajua kwamba wako baadhi ya watu ambao wanasikiliza radio kwa sasa. Karibu sana msikilizaji. Mimi naitwa God Love Michael. Maisha na mambo mengi sana. Kwa hiyo kuna wakati tunakata tamaa lakini hatupaswi. Alitoka Mbeya Rajabu ukaja Iringa kutafuta maisha kwa njia ambayo haikuwa sahihi. Inawezekana wazazi wake walikuwa wanaendelea kumwombea. Hakuwahi kukumbuka zaidi ya miaka mitatu. Yuko jela. Ndipo ambapo rafiki yake Justin anamshawishi tuambie wazazi lakini kuja kumtafuta mama yake amefariki. Babake ni mtu wa kusafiri. So hakuna ndugu yote ambaye amepata taarifa. Justin alirudi kwenda kumpa jibu kwamba bana hakuna mtu ambaye nimemwambia. So akawa anajiuliza amwambie kuhusiana na kifo cha mama yake ama asimwambie. Lakini baadaye ilibidi amwambie kwamba bana mimi baada ya kuwa nimetoa taarifa kwenu kule Mbeya kumbe mama yako alikushafariki. Kwa hiyo hakuna mtu ameweza akatoka Mbeya kuja. Ilikuwa ni taarifa yenye maumivu makubwa kwa Rajabu. Japo baadhi ya watu waliniambia pia God Love ni ilikuwa ni taarifa chungu kwa kinafiki kwa sababu jamaa alifika huku Mungu akambariki. Kwa miaka mitatu hajawahi kujaribu kumtafuta mama yake mzazi. Sasa kesi ilizidi kuwa ngumu kwake. Aliumia kwa namna ambavyo alidhani yeye ameumia. Lakini baadaye ilibidi azoe. Alikaa zaidi ya miezi saba hapo ndani. Wakati mambo yanaendelea kutafutwa wale watu ambao walikuwa wanashirikiana nao kwa ajili ya kufanya wizi huku na huku huku na huku huku na huku ikaenda. Baadaye ikaja kuonekana huyo jamani moja kati ya watu ambao walikuwa wanapewa vitu ambavyo inawezekana yeye hajui kama vile vitu vimetoka wapi. Kwa hiyo alikuja akatoka huyo jamaa. Kwa namna ambavyo niliambiwa kwamba ilipita karibia mwaka akiwa jela. Akaja akatoka mshikaji. Mara kutoka jela alirudi akakuta jamaa yake Justin kidogo ameimprove kimaisha. So ilibidi arudi tena kwenda kunyenyekea pale pale kwa jamaa ambaye alitoka naye wapi? Mbeya. Akaenda pale akawa maisha na mambo mengi sana. Yaani ukiona mtu anaishi hivi. Yaani kuna watu story zao za maisha zinaumiza. Kuna watu story zao za maisha. Yaani ukiambiwa ndio wewe uishi, utoboi. Yaani ukiambiwa wewe uishi hayo maisha, utoboi. Kwa hiyo huyu jamaa ikabidi arudi tena kwa Justini, ameni jamaa yake. Kurudi pale kwa Justini, akakuta Justini kwa sasa kidogo ofisi yake kubwa. Lakini mshikaji amekuwa ni mtu wa kulandalanda hapa na pale, anaenda hivi na hivi hivi na hivi. Akarudi. Akakaa kama wiki mbili hivi. Akaja akamuuliza Justin, bwana hivi Saida yuko wapi yule mwanamke? Akamwambia bwana Saida aliolewa na yule jamaa. Aliolewa na nani? Akasema aliolewa na Stani. Kumbe baada ya jamaa kuchukuliwa kwenda ndani pamoja na mama yake, baadaye alikuja akaolewa. Sasa mama yake na Stani yeye alibaki ndani. Ila huyo jamaa alikuja akatoka. Kwa baada ya kuwa amerudi huyo jamaa Justin rafiki yake kweli kweli akamuuliza, mwanangu, ni kitu gani ambacho unataka ufanye ili mradi uone namna gani unaweza ukafanya maisha, kwa sababu tukisema ubaki hapa ukae utakamba kalini. Kwa Justin akamuuliza tu kwa fair play jamaa yake kwamba unataka ufanye mishe gani? Ishu gani ambayo unadhani unaweza ukaifanya? Huyo jamaa akamwambia, bana mimi nataka nifanye biashara. Justin akamwambia, hapana, usifanye biashara. Mimi nina jamaa wangu mmoja, yeye huwa analima cabbage huku Mwatasi. Huyu ni mshikaji ambaye mimi naheshimiana naye sana. Mimi nadhani ingekuwa vyema kama ungejoin na huyu jamaa wangu kama hautojali, ili uende naye huko ambako yeye anafanya hizo biashara zake na anafanya hicho kilimo, akufundisha kutrain ikiwezekana ulime
kama hautojari. Anemambia hivyo ni nani? Ni Justin. Anamshauri mshikaji wake Rajabu kwamba bwana, ikiwezekana nenda huko Matasi, nenda kalime. Jamaa kidogo swala la kilimo likawa kidogo ajafiki, lakini baadaye hapa na pale akamwambia basi sawa, kwa sababu umeniambia jamaa wangu, basi mimi nitaenda. Sasa rasmi huyu Rajabu akawa ni mtu ambaye anaenda kuanza tena maisha. Kwa Justini akamconnect huyu jamaa na mshikaji mmoja ambaye alikuwa anatokea huko huko maeneo ya Mwatasi. Jamaa mmoja wanajuana, na kwa sababu huyu Justin baada ya kuwa anafanya kazi ya chipsi akaja akawa amejuana baadhi ya watu ambao ni wakulima hapa na pale, vitu vingi vingi, akawa akamuunganisha na jamaa ambaye anatokea Mwatasi. Ujamaa alikuwa anajulikana kwa jina la anaitwa yule jamaa nilipewa jina lake, anaitwa Shedi. Kwa akawa amemconnect na mshikaji mmoja anaitwa Shedi. Kambia bwana Shedi, huyu jamaa wangu anaitwa Rajabu. Ni mshikaji ambaye nimetoka naye Mbeya. Tulikuja kutafuta maisha. So kama utojari bro, naomba jaribu kufanya naye uweze kumsaidia baadhi ya vitu. Shedi akasema basi sawa, haina shida. Yeye atakuja, tutajua ni kitu gani tunafanya. Kwa hiyo Shedi akawa ni moja kati ya watu tena ambao wanatakiwa uweze kumwelekeza baadhi ya mambo kuhusiana na masuala ya kilimo Rajabu. Rajabu sikio akapewa nauli, akapewa fedha aende kwanza kaangalie mazingira kule, then atakapolizika yeye mwenyewe ajue ataanzaje. Jamaa kama babana, kama mimi hela kukodi shamba mimi nitakupa, lakini pia kama unahitaji hela ya kwa ajili ya mbegu mimi nitakupa, chochote kile mimi nitakupa. Anayemwambia nani? Huyu Justini anamwambia Rajabu. Kwa kesho yake huyu Shedi akampitia Rajabu, wakaondoka mpaka Mwatasi kwa ajili ya kwenda kuona namna gani naanza kulima. Wanalima makabeji huko. Kafika kule akatambulishwa kwa baadhi ya wakulima hapa na pale, nina nini. Kabeba jamaa wangu huyu anaitwa fulani na fulani, kuja kwa ajili ya hili na hili, kwa hiyo naombeni mumpokee. Watu wengi wakawa wamesema basi sawa. Sasa mara nyingi vijijini, sijui kama ndakuwa nakosea, vijijini hasa hivi vijiji ambavyo bado havijachangamka sana, mara nyingi watu wanakuwa organize, yani wanakutana vilabuni au kwenye maduka yale, soko, yani sehemu yote ambayo ina population jioni. Sasa Shedi yeye alikuwa anakunywa pombe, na alikuwa anakunywa pombe za kienyeji. Kwa hiyo wakati huko na Rajabu, akamwambia Rajabu, twende tukatembee. Wakaenda, kuna moja kati ya virabu viko kule Mwatasi. Kwenda kule huyu Rajabu akakutana na jamaa mmoja, walijuana naye jela. Wakati Rajabu yuko jela, alijuana na jamaa mmoja hivi kule, walikuwa wanamuita P. Siwezi nikataja jina lake lote kwa sababu ya usalama na vitu vingine. Akakutana na ujamaa anaitwa P, na ndio jina ambalo watu wengi pia walikuwa wanamuita. Wakakutana naye, fika pale akamkuta ujamaa, sikio alikuwa amelewalewa kidogo. Lakini pia niendelee kuwakumbusha kina mama kwamba ile kongamano lenu kubwa ilikuwa leo, naangalia clip kutoka Mwanza, kina mama wamefurahi sana na wanasherekea sana kongamano kama ile ambalo linafanyika Mafinga tarehe 5. Kwa hiyo kina mama itakuwa vyema sana mkienda. Lakini pia hata kule Mwanza nimeona kina baba walikuwa kama 50 hivi, pendeza na matisheti yao, vitambulisho. Lakini hii nataka wale watu ambao wanahitaji kuweza kuwa mawakala wa bidhaa mbalimbali na kupata faida. Kuna bidhaa za ngozi, urembo, bidhaa za kupunguza uzito kama mtu una kilo nyingi, bidhaa za watoto, lakini pia kuna mbolea ile ya Super Grow kwa wale ndugu zangu wakulima kutoka Ilula, wapi popote pale. Kuna dawa za meno, yaani vitu vingi vingi.
Mkutano huu utafanyika ukumbi wa CF tarehe 5. Sasa kwa wanaohitaji kuwa moja kati ya watu watakaohudhuria mkutano huu, piga simu nambari hii ambayo unaenda kuitaja. Hata wanaume bado kuna nafasi zimebaki kama 10 hivi wale wanahitaji kushiriki. Piga simu nambari hii 0659 519223, 0659 519223. Hata ukipiga sasa unasajiliwa, kwa sababu pia zitagawiwa kadi kwa yule ambaye atakayehitaji kuhudhuria mkutano huu. Kutakuwa kuna kadi rasmi ambazo zitagawiwa. Kwa hiyo unasikizwa radio, ukipiga namba hiyo, basi moja kwa moja una kuwa moja kati ya watu ambao watahudhuria na unaambiwa kadi yako utaipata. Nambari 0659 519223, hiyo ndo namba ya kupiga, 0659 519223. Kwa hiyo huyu jamaa walivyokutana naye wakakumbushana, bwana wewe si mtu fulani, wewe pia wewe ndio kwa kusema ndio kwenu kwetu huku. Walikutana jela wa jamaa. Huyu Shedi akamuliza Rajabu, unamjua jamaa? Akasema ndio namjua. Unamjulia wapi? Akasema jamaa mimi nilikuwa naye jela. Akasema ni kweli jamaa alikuwa jela. Japokuwa sisi amekuja huku si mwenyeji sana, bali ni mtu ambaye baada ya kuwa ametoka jela ndipo ambapo akahamia huku. Akasema basi sawa. Sasa ile siku wakawa wamebadilishana mawasiliano. Rajabu alikuwa pia ameshapewa kidogori simu, wakabadilishana mawasiliano pamoja na Rajabu. Maisha yakaendelea. Asubuhi basi Rajabu kaenda na Shedi shambani. Asubuhi sana saa 11, 12 tayari wako shamba. Shedi ni mkulima kweli. So kama unavyofahamu masuala ya kilimo, umande, nini, vitu vingi, baridi kali. Kwenda pale wamekaa mpaka saa 3, saa 4, saa 5, 5, 6, 7 ile wakaondoka wakarudi zao juu. Kurudi juu, huyu Rajabu akampigia simu pia yule mshikaji ambaye alikuwa amekutana naye. Kamboya, vipi? Uko wapi? Akasema nipo huku juu madukani kule Mwatasi, kuna sehemu moja kuna maduka hivi. Akasema huko kwa yeye. Poa. Uko kwa wapi? Akasema niko sehemu fulani. Akasema basi nakuja. Rajabu akamwaga Shedi, akamwambia bana mimi napandisha juu, nataka niende kwa jamaa wangu nikamone. Shedi akamwambia basi poa. Mimi ninabaki hapa kwa sababu nimechoka shamba, ninalala, lakini utakapokuwa umemalizana naye, si unapakumbuka hapa, utarudi mimi utanikuta hapa hapa. Akasema sawa, haina shida. Sio kesi, hakuna noma. Huyu Rajabu akaondoka moja kwa moja kwenda kuonana na P. Yule jamaa. Akamkuta pale jamaa kama kawaida na pombe yake nini anakunywa. Akamwambia bana vipi? Akasema freshi. Wakapiga story moja. Akamwambia bana umekuja huku na issue gani? Akasema nimekuja huku bana mimi nataka nilime. Shede akamuuliza, utaweza kulima? Rajabu akamwambia, nimeamka asubuhi leo, nimejihisi kabisa siwezi. Pia akamwambia, hata mimi pia nipo huku, nilikuja na ndugu yangu zamani sana, lakini moja kwa moja mimi nikahisi siwezi kulima kwa sababu ni kitu ambacho ninajijua siwezi. Huyu Rajabu akamuuliza, so wewe unafanya ishu gani? Akasema mimi huwa nafanya michongo mbalimbali, kwa hiyo kama utaweza basi sema tuweze kujua tunafanya. Kwa mara nyingine tena Rajabu anakutana mtu anamuinspire kufanya vitu ambavyo inawezekana si bora sana. Akambeba spoa, mimi nadhani zikipita siku mbili siku tatu tuta jua tunafanyaje ili tuweze kuwa tunafanya hivyo. Lakini pia huyu jamaa hakumwambia huyu mshikaji anafanya shughuli gani, lakini alimwambia tu masuala ya kibiashara, biashara. Wakawa wamemalizana pale. Kapita kesho yake, Shedi akamwambia Rajabu, sasa nadhani uko tayari kwa ajili ya kuanza kilimo nini na nini, kwa sababu umeshaona maeneo. Nani huyu Shedi anamwambia Rajabu. Rajabu akasema ni kweli ndio tayari niko
kwa hiyo niko tayari kwa ajili ya kuanza biashara. Akamwambia basi poa, sasa tunafanyaje? Kama tunafanyaje? Mimi ngoja nirudi mjini nikaongea na Justin rasmi niweze kujua naenda na kuja kuanza kilimo. Wakarudi mpaka mjini. Kurudi mpaka mjini, huyu Rajabu akamfuata Shedi akamwambia bwana, tayari nimeshaona mazingira, mimi niko tayari. Rajabu akampigia Shedi. Kama bwana, ndugu yangu amepaona, amesema yuko tayari kulima kwa haraka haraka, inatijika nini? Kamaambia bwana, shamba inatijika kukodisha kiasi fulani, sijui mtu wa kulima kiasi fulani, mbegu kiasi fulani, nini na nini. Kwa hiyo akasema yes, ukimkabidhi fedha huyo mtu akija siku fulani aje afanye hivyo vitu. Kilo safi Justin. Kilo safi. Akampa huyo jamaa yake 600,000. Akamwambia kaka, nenda kaanze na hii, then mahitaji atakuwa anahitajika utanieleza mimi, fedha nitatuma. Nenda kalime kaka. Muda unaenda kwelikweli, lakini kesho tutaendelea Ijumaa. Lakini una kuna watu tena wameniambia God Love, naomba urudie namba hiyo kwa ajili ya sisi kuweza kujisajili kutaka kuja kwa mawakala. Nambari ni 0659 519223, 0659 519223. Naitwa God Love Michael, ndio jina langu. Naenda break, nitarudi baada ya muda mfupi. Usiondoke, endelea kubaki na mimi kwa sababu Ivigo wana vitu vizuri sana.

0: cha kilikuwa hivi.
1: Ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha, kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za asili, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji.

0: Niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05 na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia hivi Global Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita Chuo Kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Vigo Hub Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Hub Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Hub Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Hub Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jirani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Hub Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia niwaombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
1: Ndio.
0: Bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
1: Ndio.
0: Tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa.
1: Ndio.
0: Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
1: Ndio.
0: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
1: Ndio.
0: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
1: Ndio.
0: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
1: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
0: ndio
1: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
0: ndio
1: bawasiri ziko za aina nyingi.
0: Ndio.
1: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
0: Sawa.
1: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
0: Ndio.
1: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
0: Na
1: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
0: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasili zipo za aina mbili, kuna bawasili ya nje na bawasili ya ndani. Bawasili ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasili ya nje. Lakini kuna ile bawasili ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhage. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kambatana na damu. Kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasili ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasili ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasili ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina hit, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasili ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasili inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasili. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasili. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko, na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasili.
1: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
0: Ndio.
1: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
0: kubwa.
1: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
0: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
1: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
0: Yani sahihi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo amezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Clinic Dr. Petro Malimigoha, hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufuata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama uneno uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
2: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
2: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
2: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
2: Amesema hivi, bawasiri na kwaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
0: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
2: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
2: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
2: Okay, la ya sigara?
0: Hatuna.
2: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message, msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
2: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
2: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
0: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
2: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
0: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zimekufa, ni kapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
2: Sawa, msikizaji, endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
0: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
2: Okay.
0: Naam.
2: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
0: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
2: Changamoto inayomsibu.
0: Na wakati mwingine mtu anaweza kaa na kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
2: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
0: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
2: Kuanzia saa 1 asubuhi
0: mpaka saa 1 jioni.
2: Mpaka saa 1 jioni.
0: Naam, kila siku.
2: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
0: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya mazoezi.
2: Okay.
0: Naam.
2: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
0: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
2: Kutoa usaha?
0: Yes.
2: Okay.
0: Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
2: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
0: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao wamekuwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakapo nasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
2: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kutokupona, mnatibu huo ugonjwa?
0: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili kawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
2: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
0: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
2: Anasema, daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
0: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambayo unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
2: Dokta, eti kuwashwa kwenye kichwa cha uume dalili za ugonjwa gani?
0: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
2: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
0: No, hapana.
2: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atatibiwa changamoto.
2: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
0: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
2: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
0: Naam.
2: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
0: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
2: Sawa. Naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
0: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
2: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
0: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
2: Okay.
0: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
2: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
0: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
2: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
0: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
2: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
0: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic, atapata msaada.
2: Sawa. Huyu amesema, dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
0: Anakosa kujiamini.
2: Okay. Amesema, naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata msaada.
2: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
0: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
2: Anasema, samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
2: Anasema, je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
0: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa sababu kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo okay, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata hiyo tiba.
2: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
0: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
2: Okay.
0: Naam.
2: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
0: Naam.
2: Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
0: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Ivigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.
3: Utamu wa burudani unaanzia hapa. Ngoma kali zenye msisimuko wa ladha tofauti.
4: Nane nane nukta tisa.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima. Ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema, dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 0169. Karibuni sana.
8: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
9: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
8: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
9: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
8: Usalama? Kivipi?
9: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
8: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
9: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
8: Na masomo je?
9: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
8: Hiyo ni nzuri kweli.
9: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
8: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615 823 1213 na 0789 716 3 13.
10: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
11: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
12: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
11: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
12: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
13: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
11: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
14: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
15: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119 52 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sajembe tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
7: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au wanje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Olelaka poto, poto moyangozi. Luka.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Ah, Docteur Jeff Njadi le Teta prend soin de nous. L'excellence Christophe Muzungu, Judith Essalé, Olivier Ndombasi, Trésor Lualoa, Junior Combo, Coco Claudia Sassou, Johanna Darouez, Prince Losala,

ngoja, acha ukali. Tafuta hela, IST sio gari. Fosi baba vichi, si gari za serikali. Utaacha lini kwa

88.9 Nuru FM. J4D Sound.